आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।

ክርስቲያኑ በልቃሪዓ ቃሪዓ ተከውንኪ ነው ደቂያመት ታጅ ቃሪዓ ዘከበልኪ ጀዳበ ዮቅሰም በአራሚ አው ፐሬሻኒ ራወሊ ጀ ተማም አስማኑና አውዝመከ ዳበ ፐዴኪ ኦተኮሊሺ ዘራ ዘራ በክሊሺ نو دا تکون کړي او دا غوګونم تکي یو تیز आवाज وای چې هغه بدا مخلوق غوګونه او تکي فاما ثمود فاهلكوا بالطاغيه دا ثمودیان دوی هلاک شوی دي په طاغيه باندې طاغیا یو سخت زلزلہ او انتہائی سخت آواز تیغی سر اریوشی تسنس شی طاغیا لفظ خپل مانا دا حد نا تجاوز کونکی مراد تی نداس یو سخت آواز دے چی دا تمام دنیا دا آوازونو دا حد او دا اندازین بہر وطل او تجاوز کونکی دے دا انسان دل و دماغ برداشت کولی نشی چه کل دا سمودیانو نافرمانی دا حد نا اوتلا اللہ پاغویبان عذاب را وستو یو دیر سخت آواز پر آغی چه دا دنیا دا تندرونو نا تیز آوازو دا طول دنیا دا سخت آوازونو دا مجموعی نم زیادو زرون شلول دا سی تیز آواز پر آغی او پا آغی که سمودیان نیستو نابود شو واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه هرچ عادیان دی فاهلكوا ندی هلاک کړی شو تباہ و برباد کړی شو بریح صرصر په یو تیز او سخت هوا باندې عاتیه چې د لاس نه وتون کې وا دا هوا دومره تیز او سخت وا چې کوم فرشته په الله مقرر کړی وي دا وی په لاس کې قابو کېدلی نشولا دا دا اللہ دا قدرت پا خزانو کے دا ہوا یو خزانو او پا غی کے دا ستن دا سم عمر سوری شو دا دمر ہوا تی راغ للا چی ٹول قوم نیستو نابود کو دا ہوا سونا وخوا وی دا چارشنبی پرس شورو شوی وا او پلی چارشنبی پوری اتر وزی وش پی یو شان چلی دلی وا سبع لیال و ثمانیت ایام او دا هوا حسومن بیخ استون کے جرل استون کے وی بالکل فنا کون کے دومره تیز هوا وا چې دغه قوم جرل استدی

0: تیزی تیزی چغی باندی چی دا جبرائیل آواز پر آغی زلزلم پر آغی لیلا او دا جبرائیل یو تیز آواز پر آغی لیلی فا اما ثمودو هرچ سمودیان دی فا اوہلکو پس دی حلاکو تباہو برباد شو بی تاغیتی پس زلزلی باندی ہمو پا یو تیز آواز باندی و اما عادن او هرچ عادیان دی فا اوہلکو ناوی تباہو برباد شو بی ریحن سر سر پا یو تیز ہوا باندی دا سی تیز ہوا عادیتن چی دا فرشتو دا لاسم تختیدن کیوا یو تیز ہوا چی حس یو مخلوق قابو کولی نشولا تردی چی کمی فرشتی پا دی انتظام مقرر وی ناوی پا لاسو کرا ٹنگی دی نشولا وی دا پا عادیانو عذاب را غلی دی عادیان پا بدن بانی غٹ پٹ پا لوانانو لڑ دنگ او ارچا تبی پتن وو من اشد من نا قوا زمان سوک طاقت ورشتا را میدان تشه ندخ پل زمانه بزرگان او نیکان خلق اغوی تبی پتن وو را میدان تشه دغا پالوانان اللہ پا هوا بان پورت کرن دا سه پورت شو لکه سپک بنا چه پا هوا که پورت کی او چه برا با هوا که پورت شو نو دا اغزین به نسکور کرن او زمکه تا چه بیر اخلاس که نو سر با پزمکه اول راغی او دا نور بدن زور با پیچه راغی ده سرط به یو چرق ناره کرن سرط به ماد شو تس نس لکه دا قجور تنه چه پراتره دا قصی با پریوتن چهار چاته پتون وو اللاوی دا هوا دا مقابله نو بے جان تنه پشانت پراتو سر بے کٹ شو و اما عادن فا اہلکو بریح سرسر آتیا هرچ عادیان دی حلاک لیشو پا یو هوا بانی چه دیر تیز دا عاتیتن دلاس نوتن کی دا عاتیتن دا فرشتو دلاسن وتن کی وا سخرها علیهم سبع لیالن اللہ مسخر کرے و مقرر کرے و پدوی باندے علیہم پدوی سبع لیال اوشپی و ثمانیت ایام او اتر وزے حسوماً لگاتار مسلسل ہوا چلے دلا فتر القوم فیہا سورا پس اوبوی نیتا داغ قوم پدے ہوا کے سورا را پر زول شوی کأنهم اعجاز نخل خاویہ لکه چی دوی تنی دا قجوری دی دا بیخ استل شوی فحل ترا لهم من باقیہ پس آیت وین دا دوینا من باقیہ سوک باقی پاتی کی دن کے پا دا غی قوم کے سوک یو دانا چر تخکاری چی پاتی شوی دا کنا ٹول قوم نیستو نابود دی صفحہ حستین ٹول نیستو نابود شو وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئه وجاء فرعون راغ فرعون ومن قبله او اغسو كددنا مخكو والمؤتفكات او دلوت عليه السلام ده قوم علاقه المؤتفكات التكريش وخارونا بالخاطئه بسبب ده گناه گناہونے کول فعصو رسول ربهم پسنا فرمانی کولا دا رسول دا خپل رب دا خپل زمانی دا پیغمبر نا فرمانی کولا فأخذهم اخذت الرابیا پس انی و دیلر رب دا دوی اخذت الرابیا پس سخت انی ولو سرا عادیان و سمودیان و نرست و فرعون راغی و جاء فرعون بیا راغی فرعون عادیان و سمودیان و نرستو ومن قبله سوک چه ده فرعون نمخ کی دیاغا مور پس راغلل والمؤتفکاتو او نسکور شوی خارو نمراغلل ده لوت علیہ السلام قوم بالخاطئت پا گناهون سر رالل نافرمانی کولا فعصو رسول ربهم پا دوی نافرمانی کولا ده رسول دق پل رب فأخذهم پس اللہ انی والدی لرا اخذت الرابیہ پنیولو سختو سرا إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. نوح عليه السلام في زمانه كي طوفان راغلو كده دي يويز مكنا وبرا أخوت كده لي او دي يو أسماننا وبرا تويشو لي او پا تمام روي زمين باني يو عظيم طوفان راغي كي تم را طوفان نمخ كچر تراغلو نبا بياراشي وچه کل دي عبو جوش اوكو وفارت تنور تنورنا عبرو وطلي نوح علیہ السلام ته خو الله مخک حکم کړو کشته تیار کا نو چې کشته تیار جوړه ولاړه او اوبد د ازمکه نه راوخټ کېدلې الله وتی کشته ته خېجا او خپل مرګري مخې جوا اوس دا کشته تر قیامت راتلونکو قومونو لپاره یو تذکره او یو یادګار دی. دا ارچا غوګونو دا قصه اورېدلې ده او یاد کړې ده. ان لما طغى الماء بشك منغا لما طغى الماء چکل ابو جوشك حملناكم من تاسو سوارك للف الجاريه تي پکشته کی جاريه روانه کشته. ان بشك من لما طغى الماء چکل ابو جوشك حملناكم نمنگ تاسو پور تکلے و سوارم کلے فل جاریتے پکشتے کے لنجعلها لکم تذکرتن دے دا پارا چھ من اگر دو تا کشتے لکم ستاسو دا پارا تذکرتن یو یادگار در لأساتو و تعیها اذن و آیہ او یاد کی دی حالات و واقعات لرا اذن واعیتن اغا غوگون چی یاد ساتن کی دی. فا اذا نفخ فی الصور نفحت واحده فا اذا نفخ فس ارکل چی پکی او اهلشی فی الصور پش پیلے کے نفحت واحده یو پکی اسرافیل علیہ السلام بش پیلے ہوئی او داش پیلے یو خکر دے پا دے خکر کے باغا پوکے ہوئی دیش پیلے سرا دا موجود خلق بٹول مربشی یو ظلبا شپیلے سرا مسلسل آواز وی او دے آواز سرا بٹول مری. قرآن و حدیث نہ معلومی گی پا قیامت کے بش پیلے دوزل آوالی شی رنبنیش پیلے نفخ سعق فسعق من فی السماوات و من فی الارض اسمان و اسمک والا مخلوق دی رنبنیش پیلے سرا بے ہوش بشی اسمان کے فرشتے پزمک انسانان پیریان حیوانات طول بے ہوش شی او دا دی بے ہوشے پا وجب مرگ راشی. دو مش پیلے ثم نفخ فيه اخرى بیاچ دوباره شپیلې اوالی شي فاذا هم قیام ينظرون ناغان دا ټول خلق د قبرونو نه راپاسي قیام ولار وي ينظرون حیران پریشان ګوري با قیام ينظرون ولار وي او ګوري با او دینه پس به یو منډه شروع شي درا आवाज د کم طرف راغلې دی هغه لختبا خلق جمع کیږي. بعض روایاتو کې د دې دو ځل شپېلې وهلو نه علاوه یو دریم ځل شپېلې وهل ام ذکر کیږي هغې ته نفخ فزع وی چې په هغې کې یو قسم بے هوشی راځي. روایاتو کې سوچ فکر کولو نه معلومیږي چې دا نفخ فزع دا غړومنې شپېلې کې وي ابتدا کې به بے هوشی وي وروسته به مرګ وي نو شپېلې وهل دو ځله شو. فاذا نفخ في الصور هر کله چې شپېلې کې پوکې اوهلی شي نفخه واحده یو وار شپېلې وهل وحملت الارض والجبال فدكتا دكه واحده پورتا بکریشی دازمکا والجبالو او داغرونا فدکتا دکتا واحدا پس اوبا ٹکولی شی پیوزل ٹکولو سرا ٹول با زرے زرے شی نری پودر بتی نجور شی ازمکا غرونا دا ہر سا زرے زرے شو فیوم اذن پس پدغی روز بانے وقعت الواقعتو واقع بشی واقع کے دن کے قیامت بواقع شی زمکا او غرونا دا خپل موجوده شکل با پریگلی ټول با زره زره شی او دا زره زره الوزی را الوزی دا سی الوزی دا غرونا دا خورا لکه واهل شوی مالوچ یا واهل شوی وره کل عین المنفوش فیوم اذن وقعت الواقعتو پس پا دا غیر روز بانده واقع بشی واقع که دون که قیامت وانشقت السماء توٹے توٹے بشی اسمان فهیا یوم اذن واهیا پس دا قیامت پا دا غیر روز بانده روز بشی سسپس بشی والملائکت علا ارجائها دا فرشتی با پترفنو دا اسمان بانده وی نن اسمان دیر مضبوط تے لکن کال پک تیر شو چتا درس پک ناراضی پلستر نغواڑی پدا غرز بانے روس بھائی زرے زرے بشی ٹکڑے ٹکڑے بشی دا منظر آسمان اچھلی گی راپرو بجی اور پدے کنارو ب فرشتے ولاڑی وی ول ملک والا ارجا احا فرشتے بد آسمان پکنارو وی ویحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیہ موجودہ وقت کے عرش الرحمن دا سلور و فرشتو پسرونو بانده دی عرش سلور و فرشتو نیولی دی دا عرش غطوال سمر دی دا علم اللہ تا دی پا حکمتونی اللہ پویگی چه دا دمر غط سنگ دی دا فرشتو سلور و نیولی سنگ دی من پی نپویگو دیکھ سراز و حکمت دی اللہ پی پویگی دا قیامت پر از باندے دا عرش پور تکون کے فرشتے دا با اتوی اس سلور ابیا با اتوی عرش الرحمن سے شیرے حقیقت ایسے دے شکل ایسے دے فرشتو سنگ اوچت کرے دے دیتا عقل انسانی رسینا نہ پدے سوچ فکر کے زمان او دا معلومات محاصل ہوا دا دے سوال تا تے اجازت ہم نشترے چت دا سوالو کہ چہ عرش سنگ رے سومر رے چانی والے رے سنگے نی والے دا تپوس مکوا بس تم رہو من قرآن حدیث کے راغلی ایمان پہ روڑا او سنگ چہ دا اللہ دا شان مناسب دے اقا سے عرش ساتھ لے دے حقیقت و کیفیت نامعلوم دے ویحمل عرش ربکا پور تکی با عرش در ابستا فوقهم دزان دا پاس یوم اذن پا دا غرز بان سمانیتون ات فرشتے او دا غرز فرشتے دا چیلو پا شکل کی دی ات فرشتی دی یوم اذن تو عرضونا پا دا غرز بان بتاسو پیش کولی شے لا یخفا منکم خافیا نبا پتیگ دیگی لتاسو نا خافیتون یو پتا خبر تولی با اللہ تخکاروی دا اللہ پا عدالت کے با پیش کے گئے دا چا نیکی یا بدی لگ دا کڑیر را ٹھول با میدان تراشی اخکار بشی تو رضون پا دا غرز با تاسو پیش کولی شے اللہ تا لا تخفا منکم خافیا نبا پٹیگی لتاسو نس خبرا حس خبر با پٹنوی ٹھول با اخکار بی دا قیامت پا رز دا عرش دلان دا عرش عمل نامی پرتی دی او دغ عمل نامو بانے یو ہوا برا والو زی دا عمل نامے با دے ہوا سرا را پورتشی او ہر بندہ تبا خپل عمل ناما پا خپل لاسکے ملوشی او چا تبا عمل ناما پا خی لاس ملاویگی او چا تبا پا گس لاس ملاویگی چاته مخامخ ملایږي او چاله بيدالا سونه شاته تړلی وي. بعض روایت کې چې سینه کې به وللاس چمبلی شاته بته وتلی، بعض کې چې تړلې به وي شاته، نو د شاده طرفه به عمل نامه ملایږي. نو دا د شاده طرفه او په ګس لاس چې چاته عمل نامه ملایږي دا به ټول کافران وي. او مؤمن که نیک دی او که بد دی دته په ښي لاس عمل نامه ملایږي. د مؤمنانو عمل نامه په ښي لاس ده، نو د ښي لاس عمل نامې والا دی به کامیاب وي. بیا په کې څوک داسې دي چې اړو بدي یې کړې نه ده، خو ډېر زیات خوشحاله وي. په دنیا کې امتحان کې یو بنده پاس شي او ډېرې ښې نمبرې والي، نو چې دا ښې نمبرې والي هغه ډیټیل مارکس سرټیفیکیټ او خپل اصل سرټیفیکیټ اوریجنل هغه ورسره وي. که څوک تپوس کوي او که نه دی دا خپل سرټیفیکیټ نیغ نیغ کوي، وګوره که نه دونه نمبرې بورډ میں ٹاپ کو، یونیورسٹی میں ٹاپ کرو، پس صوبہ کے اوپر پاکستان کے تو ٹوڑو نزیات میں ہر چاہتا خپل سند نیغ نیغ کئی دے خوشحال دے پدے والے فخر کئی پدے جزا دیر خپاس شوئے ماں آدھا کم چے پتر ڈویژن کی نو دے چاہتا غگ نہ کئی اور کا ریزلٹ اوشی اور تسو کوئی چے گزٹ کے خپل نمو ازا ماں نمبر ماں نہ روک شوئے دے مان ایر دے زما سے نمبر دتا پتہ رچ دے فیل لے او یا تر ڈویژن کی دے نو دی چاہتا ال نوی خدا فرس ڈویژن والا دا خو نمبر والا دے دا خپل نمبر نیغ نیغ کی نو پا قیامت کی چی دا چالا نمبر خیش وی نمبر پا نیکو اعمال و پا ایمان ایمان و عمل صالح کرے دے دا دیر اعلی پوزیشن حاصل کرے دے نو دیم ارچاتا دا خپل سرٹیفیکیٹ نیغ نیغ کی فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ بس ارغا سوک چاغت اخپل عملنام پا خلاص ملو دا فَيَقُولُ هَا أُمُقْرَؤُ كِتَابِيَ بس دے بوائی هَا أُمُقْرَؤُ كِتَابِيَ راشِ زمان دا کتابو گورے زمان عملنامو گورے اِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَ زمان خو خیال داو أَنِّي مُلَاقٍ چیز ملاقات کا ان کی اما حسابی اد اخپل حساب کتاب سر اب مقام اخ کے گما در اب پا عدالت کے بعد اخپل اعمال سر پیش کے گما فہو فی عیشت راضیت پس دا بندہ با پدا سے زندگی کی چی دی بمرضاوی زندگی بے مرضاوی راضیت مرضیہ فی عیشت راضیت دے بدا خوشالے پا عیش و عشرت کیوی فی جنت عالیت پا اوچتو اوچتو باغنو دا جنت کے بوی قطوفو ها دانیا میوی داغی براکتوی چی کمزے اسنگے گواری دے با حاصلو لیشی میوی دا جنت دا سی دی که پا ولار باندوی چی دا دے ونینا میوی غوارما حاصلوم پا ولار ملاوی گی وی که ناستے ما و پا ناستے بس راوالما نو دا میوی را کتا شوی دی او کوی چی پا ملاستا نو پا ملاستا بے اندر کئی دا نیازمین معشوم چې د مور تی غواړي نو څنګه غواړي که په ولاړي که په ناستي که په ملاستي مور ورته هر ځای ته ځان رسوي او چې دا معشوم خوشحالي د دې معشوم نه به زیات نیازبینې په دې جنت کې د جنت داول هم پتا پوهېږي چې دې نیازبینتوب کوي په ناستې او په ملاستې غواړي واله فی جنت عالیت د جنت په اوچتو اوچتو باغونو کې بای قطوفو هادانیا چې د هغې میوې به راښکته وي په هر حال پاسانه ملاویږي کلو اشربو هنی ام بما اسلفتم فی الایام الخالیه کلو اشربو خوره اسکه هنی ان خوشگوار چې په مرای کې تیرېدو کې تکلیف نشته معده ته چښکته شي نو په معده دې بوج نه اچي نو خوراک اسکه کوې هنی ان خوشگوار بما اسلفتم فی الایام الخالیه پا دے وجہ پا بدل دا اغس کی اصلاف تم چتا سو مخ کے کری دی پی الایام الخالیہ پا تیر شو زمانے کی پا دنیا کے خپل نفسم قابو کرے دی خواہشاتم دفع کری دی لوگا تندم تیرا کرے دا تکلیفونم برداشت کری دی دا اللہ دا رضا دا پارن اس خورے اس کے و اما من اوتی کتابہو بشمالی ہی هر چه اغا کس ده چه اغا تعمل نامه ملوشو لپا گسلاس بانده فيقول يا ليتني لم أوت كتابي. فزديبا يا ليتني هاي كاش أفسوس لم أوت كتابي جماعة الأقبل عملنا مراكريش ونوي ولم أدر ما حسابي أو ما تارو فتن ولقي إذن لجدما حساب كتاب سنگري يا ليتها كانت القاضية هاي أفسوس دي جدي مرق زما قصة ختم کروي اس مروی او دے دے کی صاحب کتاب سر مخام اخنوے ما اغنا عنی مالیا حس پکار رانغ زما مال زما دا دنیا مال و دولت میں پکار رانغ حلک عنی سلطانیا زما دا دنیا غروب داب و بادشاہی حلاک شلا حلک عنی سلطانیا زما اغا حکومت و سلطنت و واک و اختیار پا دنیا کے اغا زمان حلاک شو حس میں پکار رانغ لل دنیا نہ سے جوڑی نہ جوڑی گی کستادا ٹولا دنیا شلا نہ بتا بدل پاتیشی نہ پا دنیا کے ازاری مجوڑے گا نہ اللہ نیکان بزرگان بندیان مچیڑا نہ نیکان و خلق و زرج ازاروں دیکھے نہ اللہ دا طرف نہ یو اعلان جنگ کی گی من عادا لی ولی فقد آذنته بالحرب نو دا پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام او داغین رسو تر قیامت نیکان بزرگان کتا سر حکومت او اقتدار او زور در سر دی پدے خپل قوت باندې غاویر نو گورے پدے دو ککے گا ما حلک عنی سلطانیا التا بدا انسانو چ دماغ او حکومت او سلطنت ٹول لاڑ تباہ و برباد شو حیث میں پکار را نگر حیث میں تے جوڑ نکڑ دنیا نشو خمبیرا دنیا خمبیرا نشلو مقص پتی را دا نو خار د پیخور که در نغواری خیر ده ورکا پام که و نخل ده غریب سڑی خیرا خیره و نخل ازاری نشلی حسم تجور نکل دنیا نشو خمبیرا حلک عنی سلطانیا حلاک و برباد شو زمان حکومت و اقتدار زمان خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسلت ذرعها سبعون ذراعا فسلکوه درے بدماش دا پارا اللہ حکم کی قیامت کی خذوه انی سے دلرا فغلوه پغارا کی وطا توقور واچوے ثم الجحیم صلوه بیا دا جہنم منس کے ور داخل کے ثم فی سلسلت بیا دے اترے بن پا بن پا زنزیرونو باندے زرعوها سبعون ذران جدا غی کرے او یا گذبے بھی پدا سے زنزیر باندھے اترے چداغی طول اویا اویا گزبئی داغی کریبم اویا اویا گزبی فصل کو ہونو دے پکے بن پبن کے پزنزیرو نو باندھے اترے غالا کے وطا کرے وروا چھوے او پا اور کے غٹے والا ورکے چدے دا سوزے دو پا وقت کے خوزی را خوزی نا چدرے خنیشی چی پوٹے ہو خوزے دا ماں نو پا خوزے دو دے ازلا خنیشی اوس دا سبعون زران او یا گزا نو دا کم گز دی بس دا اللہ دا قدرت گز دی و مقدار اللہ تا معلوم دی بل چاہتا نا دی معلوم انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم دے کس ایمان نہ روڑ پا اللہ بانے اگا اللہ چی دا ٹھولو نا ڈیر لوی دی پا غی ایمان نہ روڑ ولا یحض علا طعام المسکین او دا تیز اول نکول تاکی دی نکو پا ورکولو دا طعام مسکین تا غریبانانو تے طعام ام نورکو فلیس له اليوم هاهنا حمیم نبی دا پارا پا دغی روز بانے دے میدان کی حمیم ان سوک دوستو ایسی او دوست بے نیچے پکار راشی حمایت کا ان کے بے سوک پکار رانشی ولا طعام نبی دا پارا حس قسم طعام الا من غسلین مگر دا دو زخیانو وینی زوی باور کولیشی لا یاکلہ نبخری دا سے طعام الا الخاطئون مگر اگر کس چھ خطا کاروی گنانگار سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن. تاسو اورے ریڈیو امن.

دا پیغمبر علیہ السلام دا قرآن دا تلاوت نہ رستو کافران و بویل ویدا دا اللہ کلام نہ دے. دا شعر و شاعری دا نو دا دا جنت بیان دا دوزخ بیان وغیرہ شعر و شاعری نہ دا دا دا کاہنانو دا ترویتیانو خبری ندی اٹکل پچو خبری ندی بلکہ دا قرآن دے دا اللہ کلام دے. جبرائیل غند بزرگ فرشتہ روڑی او محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پشان بزرگ ترین پیغمبر ترازی. چاچے دا اسمان نروڑا آغا جبرائیل دے اغم رسول کریم دے. چاچ پزمک مخلوق تر رسول دے اغا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغم رسول کریم دے. دوار قاصدان دی اللہ او عزت مند دی دا اللہ قاصدان عزت مند نہ دا یو قاصد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پستر گوینے دا دویم قاصد جبرائیل علیہ السلام پستر گونی وینے. دا پیغمبر علیہ السلام لیدل کوے دا د پا زبان مبارک دا جبرائیل بزرگی منے. نو پا دے تمام عالم کے دو قسم سیزون دی. یو قسم سیزون آغا دی چے انسان پستر گو بانے وینی یائے لیدیشی. دویم قسم سیزون آغا دی چے پستر گوے وینی نا یا لیدی نشی. نہ چے پستر گو خکاری نا دا پا عقل بانے منے. کمشی چے پستر گو بانے خکاری نا خوبی حقیقت ناغت پا عقل بانے منے. مثال پتور بانے سائنس والا جغرافیے والا دوی وی دازمکه گرزی نو منگ چی وطر دیر و گور نو منگ خو نپوی گو پس پی پوی شو چی دا گرزی منگ تا خوزمکه ولال اخکاری خو آخر که منگ وی زمنگ دا سترگی و زمنگ دا پویا دا کمزور دا او ماهرین وی چی دا گرزی نو او گرزی نو نو منگ نوی نو چی گرزی پا گرزی دو یا نپوی گو خو دا چا اومنو چی او دا گرزی. پدے دلائل اشتا چی گرزی نو اغا دلائل منگ اومنو نو یا پا خپل عقل یا دا بل پا عقل باندے دا خپل استرگو تا غلط او آیو او دا زمکی گرزی دل اومنو. خدا خبر مشکل دا چی زمنگ دا عام و بندیان و عقلونا ادھے گنی نغلطی گی دا عام و بندیان و عقل ام غلطی گی. دا عام و بندیان و عقل دا کوتاہے نا محفوظ نہ دے. نو بیا دا دے عام و بندیان و دا عقل نا چے کما کوتاہی کی گی دا اغی مخنیوی با پس کی گی. نو دا اغی مخنیوی پا وحی سر کی گی زکا چے پا وحی بانے کم خبر راشی اغا دا غلطو نا پاک دے. زمانگ دا عقل خبرے دا غلطو نا پاکی ندی او پا وحی چے کم خبر راشی اگر دا غلطون پاک او محفوظ او معصوم او پاگے بانے دا تمام عقلی قوتنو اصلاح کی دیشی. سرنگی چی دا حواس خمسو یوزے کے برک الگی گو عاجز شی داغی نمخ کے عقل کار شروع کی. حواس خمسا یوزے پوری رفتار کی بیا اگر دے کے حواس خمسا برک الگی مخ کے تلی نشی نو دا اغی دینا مخ کے عقل کار کئی. نو دا سی دا عقلم یو میدان دے چی یو زی پوری لار شی نو مخ کے بیا عقلم کار نکئی. نو دا اغی نا مخ کے بیا دا وحی ضرورت وی. نو پا وحی بانے چی کم پیغام دا برا نراشی اغی کے غلطی نوی. نو دیدے کہ اللہ فرمائی فلا اقسمو بما تبصرون وما لا تبصرون.
قسم خرم الله وی پا اغی سبانه تب سیرون چه تاسی وینه و ما لا تب سیرون او پا اغی سا قسم خرم چه تاسی نوینه کم حقائق چه دا جنت او دا دوزخ وغیره دی اغا زمان پستر گو بانه لیدی نشی خو منگ دا پیغمبر وینا منو چه جنت شتا دوزخ شتا ثواب شتا عذاب شتا حساب کتاب شتا نو دا منگ دا پیغمبر پا وینا بانی منو دا وحی پا ذریع بانی دا منل کو نو محسوسات دی محسوسات دی او که غیر محسوسات دی پا دے ٹولو بانی اللہ پاک قسم کرے دی فلا اقسمو بما تبصرون وما لا تبصرون قسم پا آغی تمام اسی زنو بانے چه تاسوی وینے یا لیدے شے او پا آغی سی زنو چه تاسوی نوینے یا لیدلی نشے کولے پا دے کہ تمام مخلوقات راغلن او بعض حضرات فرمائی چه دا نلی دو سی زنو نمراد دا اللہ ذات و صفات تی جگا تاسو لیدے نشے پا غیم قسم او بعض علماء فرمائی چې د لیدلو د سیزونو نه مراد دنیا ده د دنیا سیزونه دی او د نه لیدلو د سیزونو نه مراد آخرت او د آخرت اشیاء دی فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون قسم خورم پا اغی سیزنو باندے چه تاسوی وینے او پا اغی سیزنو چه تاسوی نوینے دا تبصیرون نمراد دنیا دا او دا لا تبصیرون نمراد آخرت تے اللہ فرمائی زمار قسم وی پا دنیا او پا آخرت باندے بل قول پا کدارے چه دا تبصیرون نمراد اغی سیزن دی چه دا زمک دا پاس دی او دا لا تبصیرون نمراد اغه سیزونه دی چې د ځمکې په خېټه کې دننه پراته دي او یو بل قول پکې داري چې دا تبصیرون نه مراد اجسام دي او دا لا تبصیرون نه مراد ارواحان دي تبصیرون دا بدنونه د انسانانو او د حیواناتو دا تبصیرون تاسو وینې او روح نه وینې نو دا لا تبصیرون نه مراد ارواحان دي او یو قول پکې داري چې دا لا تبصیرون چې تاسو نوینه دینه مراد فرشته او پیریان دي او دا تبصیرون نه مراد انسانان دي فلا اقسم بما تبصیرون وما لا تبصیرون پس قسم خورما لفظ د لا پکې زیاتی دي لا زائد دي نو فا اقسمو یا لا زائد نہ دے لا حاجت الی القسم ولیکن اقسم قسم تا حاجت نشتر خو بیام قسم در تا خورم فلا اقسم پس قسم در تا خورم بما پا اغسبان دے تبصیرون چی تاسوی وینے وما پا اغسبان لا تبصیرون چی تاسوی نوینے انہو لقول رسول کریم بے شک دا قرآن پاک چی دی لقول رسول کریم دا دا یو عزت من پیغمبر قول لے یعنی دا غب واسطہ باندے اللہ پاک را لے گلے دی دا قرآن چی پیغمبر علیہ السلامی وی نو دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول لے اور دویم روایت دی چی دا رسول کریم دینا مراد جبرائیل لے و دا دویم قول کمزوری او اول قول قوی دی و دا ذکر چه جبرائیل تا چا شاعر نده ویلی او پیغمبر علیہ السلام تا کافر و شاعر ویلی دی و ما هو بی قول شاعر نو دا دا پیغمبر قول لی دا شاعر قول نده او پیغمبر علیہ السلام خو شاعر نده

کاهن چاته وی ولا به قول کاهن و اذا کاهن قول ندی نو کاهن د دې پیریانو د شیطانانو خبرې ووري یا د علم نجوم په ذریعه باندې بعضې خبرې زده کړي او هغې سره بیا د ځانه نورې خبرې مې یوځای کړي او خلکو ته بیانې او د دین پسې وسولي. دې کې یو سوال دی چې انه لقول رسول کریم، دا قرآن چې دی نو دا وینا ده د رسول کریم صلی الله علیه وسلم، وینا خو د الله ده خو نسبت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شوی دی. نو دا قرآن دا الله کتاب دی، نو څنګه نسبت پیغمبر ته وشو؟ د کافرانو هم دغه مقصد و چې دا خو دی د ځانه جوړی، دا الله وینا نه ده، د پیغمبر علیه السلام د ځانه خبره ده. نو جواب یې دا دی چې دې دی کې حذف د مضاف دی، یعنی تلاوت رسول کریم، تلاوت د دې رسول کریم دی. نو اضافت رسول ته ذکر شوی دی چې دې مبلغ دی، پیغمبر مبلغ دی، رسول کې د مخلوق ته. او الله ته نسبت ذکر کیږي چې هغه په متکلم دی، دا کلام د الله دی، کلام د الله دی، او پیغمبر مبلغ د دې کلام دی. د الله نه پیغمبر علیه السلام ته را لېږلی شوی دی، نو ځکه ورپسې الله فرمایي چې تنزیل من رب العالمین، د دې نازلې دل د رب العالمین د طرف نه دی، او خبر یې د شک نه پاک دی. دیکھ شک شبہ نشتری. انہو لقول رسول کریم، بے شک دا قرآن پاک قول دا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے، دیو عزت مند پیغمبر کلام دے، یعنی اغے مبلغ دے. وما ہوا بقول شاعر، ندی دا پیغمبر علیہ السلام و ندی دا قرآن بقول شاعر، دا شاعر کلام ندے، دا قرآن دا یو شاعر کلام نه دی. قلیلا ما تؤمنون، ډیر لږ غوندې تاسو ایمان راوړې. ولا بقول کاهن، او دا د کاهن وینا هم نه ده. د پیغمبر علیه السلام چې دا قرآن بیانوي نو دا یو معجز کتاب دی. تمام پیریان انسانان په شریکه د مصر راوړو نه عاجز دي، او د کاهنانو خبرې هغوی خو صرف قافیه برابرۍ، او بیکاره الفاظ هم د هغوی په کلام کې وي، بے فیدی. او قرآن پاک کلام معجز دی، په یو یو حرف کې د علمونو سمندر پروت دی، او دا د کاهن خبرې نه دي. ولا بقول کاهن، نہ دے دا قول دا کاهن، دا قرآن دا کاهنانو قول نہ دے. قلیلا ما تذکرون، دیر لگ غند تاسو نصیحت اخلے. تنزیل من رب العالمین، نازل دل دا دی قرآن دا رب العالمین دا طرف ندی. ولو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه باليمين. ولو تقول علينا، کچر پیغمبر علیہ السلام پمنگ بانی دزان دروغ جوڑ کرل، بعض الاقاویل بعض خبر دزان جوڑ کرل. اللہ وی مانوی ویلے، پیغمبر دزان وی چی دا اللہ ویلی دی. لکہ فرض کدا کاریو کو، لأخذنا منه باليمين، خام خواب من اونی سددن خیلاس. ثم لقطعنا منه الوتین، بیا با دد سارگ منگ کٹکو. فما منکم من احد عنه حاجزین،
پس نہ بھائی پتا سو کیو کس دد بچ کا ان کے خلاصی کرانا خلاصی والے بسوک نوی فرض کا پیغمبر علیہ السلام معاذ اللہ پا اللہ پاک باندھے یو خبر دزان جوڑ کی اوئی چدا اللہ ویلی دی نہ دد دشمن اولنے بسو کی اللہ پاک پلا کدے پا اللہ دروغ وئی نو اول بے اللہ دشمن شی او اللہ بے دلہ سونی سی او گردن بت نہ کٹ کی کله چې یو جلاد د یو مجرم نه سر کټکی نو طریقه او دستور داري چې جلاد د دې مجرم خی لاس په خپل ګس لاس کې اونیسی او په خپل خی لاس کې توره وسرئ او د مجرم نه گردن اوئ د خی لاس نه اونیسی چې تیخ د نه کوي خوځی را خوځی نه او په خپل خی لاس کې توره نیولې او په یو شرق وئ سر ته وغورځئ نو تقولا علینا کچر دے پیغمبر پمنگ دروغ اویل بل فرض کچر یو حرف اللہ تے پا قصد باندے نسبت اوکو یاد اللہ پا کلام کے دزان سا خبرہ یو زیک للا چی اللہ نی ویلے او دے وی چی دا اللہ ویلی دی نو پا دق وقت کے باولا عذاب رازی دا پیغمبر وینا اللہ پا دلائل و سرا رشتی نے ثابت کرے دا نو کچرے دا دروغ پا اللہ وے فوراً با عذاب راضی والا او کا عذاب والا نرازی نو بیا دا وحن امن پورتا شو جا ٹولے با دا زانوی او اللہ صدا نور کئی نو دا پیغمبر رات لل او دا اسمانی کتاب رات لل دا با عبس شی زکا کلام الہی او کلام دا غیر اللہ دے کے با التباس راشی گڑ وڈ والے براشی بیا با داغے اصلاح ممکن نوی نا دا پیغمبر وینا پا دلائلو اللہ ثابت کرے دا چی دا رشتی نے وی ولو تقولا کچر پیغمبر علیہ السلام دا زان نجوڑ کرلا علینا پمنگ باندھے بعض الاقاویل بعض خبریں لأخذنا منہ بالیمین خامخا بمنگ انی سدد نخیلاس ثم لقطعنا منہ الوتین بیا بمنگ کٹ کو ددنا ددد سارگ اگر اچھ کٹ شنو بیا جم دے نہ پاتی کی گی فما منکم من احد پس نہ بھائی پتا سو کیا ہو کس آن ہو دد پارا حاجزین بچ کو ان کی جدا اللہ نے بچ کی وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ بے شک دا قرآن لَتَذْكِرَةٌ یو نصیحت دی لِلْمُتَّقِينَ دا متقیانو دا پارا وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُم مُكَذِّبِينَ او بے شک منگت معلوم دی وَإِنَّا لَنَعْلَمُ بے شک منگت معلوم دی ان منکم مکذبین چه پتاسو کے مکذبین شترے نسبت دا دروغو کو ان کی شترے قرآن تا دروغ جنوی پیغمبر تا دروغ جنوی وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ او دا حسرت و افسوس دے پا کافرانو باندے دا اللہ نے یریدن کی چدا کلام وری نو نصیحت قبلی او دا چا پزڑ کے چیر نوی اگر دے تا نسبت دا دروغ ہو کئی نو دا سے وقت براشی چی عمدہ کلام چی دوی و تا نسبت دا دروغ ہو کئی دا بدا دوی دا پارا حسرت او افسوس شی اگر وقت بلا سنم روڑی خو فیدہ بنور کئی حسرت او افسوس بھئی چالا کافرانو دا پارا وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ دَابَ حَسْرَةٌ وِدَ كَافِرَانُ دَ پَرَى وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ بے شک دا قرآن حق دے لائق دا یقین نے
فصبح باسم ربك العظيم پس پاکی بیان وا دنم در رب خپل چ ډیر لوی دی سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.

0: که ول دا ناشکری دا ام دغ ناشکر دا قرآن کریم دا کنود لفظ ور کچه ان الانسان لربه لکنود کنود آغ سڑی توائی چه دا احسانات چه دا اغن یادی صرف تکلیفون و مصیبتون چه دا یادی دیده پار یوسف علیه صلات و السلام درونو عمل سرا ډیر وخت پوری چه کم مصیبتونو سرا چه دا یوسف علیه السلام مخامخ شو دغه وخت کې د دې ذکرونو کو بلکې د الله جل جلاله انعام او احسان چې دې ذکر کو انه من یتقی و یصبر نه معلومیږي چې تقوا یعنی د ګناهونو نه بچ کېدل او په تکلیفونو کې د الله جل جلاله په حکمونو باندې صبر او ځان مضبوطول دا دواړه صفتونه داسې دي چې انسان د هر بلا او د مصیبت نه روباسي. قرآن کریم په څو موقعو کې د دغې دوو صفتو باندې د انسان فلاح او کامیابي چې دی تړلې ده. فلما دخلوا علیه کله چې داخل شو دی یوسف علیه الصلاة والسلام ته قالو دی ویل چې یا ایها العزیز مسنا اے عزیز مصر مونږ ته رسیدلی دی و اهلنا او زمونږ کور والو ته الضر سختیانې و جئنا او مونږ راوړلی یو بی بضاعت مزجات لږ غونته کې چې دی جمع پونجی هغه کمه ده فاوفی نو پوره راکه مونږ له پوره راکه لنا مونږ له الکیلا ناپ غلا و تصدق علینا او صدقه وکړه په مونږ باندې ان الله بیشک الله پاک یجزی المتصدقین بدله ورکوي صدقه کوونکو ته. قال هل علمتم یوسف علیه الصلاة والسلام ورته ویل تاسو ته پته ده ما فعلتم بیوسف تاسو څه کړي وو یوسف علیه السلام سره و اخیه او د درور سره اذ انتم په هغه وخت کې جاهلون چې تاسو چې دی ناواقفه وئ. قالوا دی ټول ورته انک لانت یوسف دی ورته ویل چې تی امتی یوسف. قال انا یوسف و هذا اخی یوسف علیه الصلاة والسلام ورته ویل زه یوسف یم و هذا او دا اخی زما ورور دی. قد من الله علینا الله پاک په مونږ باندې احسان وکړو انه بشک الله جل جلاله من یتقی سوک چې یریږي د الله نه ویس بیرو صبر کوي و ان الله بشک الله پاک لا یضیع نه ضایع کوي اجر المحسنین اجر د نیکو کارو سوک چې نیکیانی کوي الله جل جلاله داغی اجر نه ضایع کوي. قالوا تالله یوسف علیہ الصلات والسلام رونو چې دې اعتراف جرم کو یوسف علیہ الصلات والسلام ټول معاف کړل. کله چې رونو ته دا معلومه شو چې دغه یوسف دی او د اعتراف خطا او د جرم نه سیوا اس چاره کار نو نو رونو چې دې د شرم او ندامت نه سترګې ټیټې کې او سر یې لاندې کو ویل به خدا مونگا چی دے پدی کس شک نہ دے چی مونگا تا تا اللہ پاک تا تا ہر حیثیت سر مونگ با نے فضیلت را کرے دے او مونگا بلا شبہ سر نخپو پوری قصور واریو. اللہ پاک تخ وق کی او دخپل انعام و اکرام نے مالا مال کی دغ وق کی اغرور یعنی حضرت یوسف علیہ الصلات والسلام مخ تا اغرون ولاړو کمرون چې همیشه بغض او عداوت دشمنی ور سره کړی و اغرون چې پہله د یوسف علیہ الصلات والسلام د ختمولو پسې لګیدلی و او د یو سو درهم په بدل کې چې دی په قافلې وا بلا باندې خرڅ کړو نن چې دی داغی سرونه د یوسف علیه السلام مخې ته چې دی ټیټ دي او نن هغې خپل جب سره د خپل جرم چې دی اعتراف کوي. یوسف علیه الصلاة والسلام خپل رونه په دغې پیمانۍ کې وکتل نو د یوسف علیه الصلاة والسلام اخلاقی اوچتوالی پیغمبران رحمت و شفقت دے برداشت نکڑو افو در گزر حلم و کرم سرا سرا فوراً دا ارشاد و فرمائل چی سکی دل اغوشو تاسو چی دے اس سے الزام ز تاسو باندی نلگوم زماز رستاسو طرف نصفا دے زستاسو آغشان احترام کم سنگ چی دلوی رونو پکاروی تاسو نہ بچی دے اس دزڑو خبرو تپوس نکم تاسو ٹولی غلطیاں چی دے ما معاف کری مونگا اس مونگ تا پکار دی چی دا ٹولی خبری چی دے ہیری کو زدہ اللہ پاک نم دعا کم چی اغستاسو دا غلطیاں نی معاف کی زکا چی اغا رحیم و کریم دے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دا انتقام دا قدرت نہ باوجود دی تا صفا چی دے ویل چی ما معاف کی دا دے واقعی نہ تقریباً 1500 سال بعد تاریخ دا چی دے دوبارہ دورہ اکڑا او چی کل دغ الفاظ سرزمین مکہ کی رحمت للعالمین پا زبان مبارک سرے دا دے دا وطن رونو دا پارا جاری شو آغا رونا چی ہمیشہ دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا وینی اوگیو ہمیشہ نبی علیہ السلام لتکلیفو نور کلل پا آخرہ کی چی دے دی دا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دا رونو گنتے چی دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا کور نہ بے کور کو ہجرت باندی مجبور کو چی کلا مکی پزمک باندی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فاتحانہ حیثیت سر داخل شو نو برادرانی یوسف پشان تھی شکست خوردہ قریش سر ٹٹ ولاڑو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین دیو یو ظلم بدلا غستو بانے قادرو خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین تپوسو کو چستا سوس خیال دے زبتا سر سا معاملہ کوم قریش عرضو کو چتا یو اچت ظرف او کریم روری او دا یو کریم رور غن تک امام لبکے او یو دا کریم رور زوی پا دے بانی نبی علیہ السلام ارشاد و فرمیل زب تاسو تنن ہما غ جواب ورکوم چی یوسف علیہ السلام خپل رونو لور کڑو چی لا تثریب علیکم اليوم تاسو بانی نن اس قسم چی دے پکڑ نشتا ما تاسو چی دے معاف کئی صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہو ابی و امی یوسف علیہ السلام والسلام رونو تا تسلی ورکا اوے فرمائل چی زپ دی حالت کی دا کنعان سفر نشم کولی تاسو لار شی مورو پلار او ٹول موات متعلقین دل تراولی دا وقت یوسف علیہ السلام چکم خاندان واغ ڈیر وسیع شیو ان گین دیوی دغشان دی چی دیس داغی بچو بچی او مطلب نوسی او ٹول چی دے اویا کسانو یوسف علیہ السلام فرمائل چی ٹول کور والا را والا مالا را والی چونکہ والد بزرگوار دا نسبت یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام و سلام تد وہی یاد رون پ جب معلوم شیوا چد پلار بینائی چ دے دا جدائی پو جبان تلی دی دے دا پار چی دے دا ٹول نہ پھیل دا دی فکر ور توشو خپل کمی سی ور کو اور نو تیو فرمیل چ دا زان سرا والی او دا پلار پ چہرہ باندھی واچ وئی او غد استر گو سرو لگئی دا اللہ فضل سرا دا استر گبا واپس راشی نظر بے واپس راشی داد یوسف علیہ السلام یو معجزہ وا بإذن خداوندی ورت معلوم شی وا چکل د یوسف علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کرتا د والد پ چہرے مبارک باندھی واچ ولی شوانو اللہ پاک دد دد چی دے بینائی واپس راوستا بعض ائمہ تفسیر لکھ لی چی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام بعض ائمہ تفسیر لکھ لی چی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام د بینائی د واپس رات لو سرا چې کما کورته یوسف علیه صلوات و سلام خپل ورونو لا ور کړی و دا د دې کورته خصوصیت و دا د عام کپړو په شان دی نه بلکې حضرت ابراهیم علیه صلوات و سلام د پاره د جنت نه هغه وخت راوړل شي و جب کله چې ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نمرود چی دے بربن کو اور دے چولو داغ دا جنت لباسو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سر محفوظو ددید وفات نفس اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام سرو ددید وفات نفس یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام تملو نو دا تبرک والا شی په یو نلکه کې بند کړو د یوسف علیه صلوات و سلام په غاړه کې به تورې د یو تعویز اچولې شو چې د نظرې بد نه محفوظ وي. چې کله برادران یوسف د دې دا کورتا دوکې سره چې دی واغستله او په د یو زناور وینې ورته ولګوله او پلار ته یې ویل چې یوسف علیه صلوات و سلام شرمخ وخوړو نو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دی چې دی بغیر د کورتینا کوئی تواچولو نو دغه وخت کې جبرائیل امین تشریف راوړو او په دې غاړه کې چې کما نلکی وا هغه کولاو کا او هغه کورتې تیرو ویستا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ته واچولا او دغه یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ته برابر محفوظ را روانه وا دغه وخت کې جبرائیل امین یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل چې دا د جنت لباس دی د دې خاصیت دا دی چې نابینا په چهره باندې وا چې نو به بینا شي او وی فرمایل کې دا خپل والد لا اور او خپلی سیب لا ولیگا هغه به بینا شي. چې یوسف علیه الصلوۃ والسلام ورونو له دا کورته ورکا کورته ورسېدل یعقوب علیه الصلوۃ والسلام په چهره باندې واچوي معلومه دا شو چې الله عز وجل په هر کار کې یو وخت مقرر باندې چې دی هغه کوي کم یو کار کې جلدی وشي او کم یو کار کې چې دی لږ وخت واخلي خو په لږ وخت اغستو کې مصلحتونو نه علاوه بعض وخت خاص بندګانو امتحان مقصود وي د پاره د دې چې د خپل صبر او تحمل نه کار واخلي. الله پاک چې دی د لوی اجر مستحق د الله د طرف نه وګرځي او د دې درجات چې دی اوچت شي. یعقوب علیه الصلوۃ والسلام کنعان کې موجوده ملک چې دی شام دی, یوسف علیه السلام مصر کې موجود دی, د قافلو آمد و رفت هم جاری دی, لیکن سال ها سال پوری دې ته خبر ملاو شو دی تا نہ دا خبر ملو شو نہ دی خبر دی تا اللہ تبارک و تعالی د یو مودی پوری یعقوب علیہ السلام ازمائش کے مبتلا اساتلو د پار د دی چی د زوی د جدائی صدمہ برداشت کی او دی سر د اللہ جل جلالو د رحمت نمایوس نشی او د دی درجات اچت شی. قالو تاللہ تفتو لقد آثرک اللہ علینا, دی ټولو ویل الله پاک میری قسمی چې ته تاله فضیلت درکو الله پاک په مونږ باندې و ان کنا او مونږ چې دی بے شکا وو لخاتین خطا کر. یوسف علیہ السلام فرمایل قال وی فرمایل قال لا تثریب علیکم اليوم, نن رستا سمانی اس قسم ملامت یعنی شتا, یغفر الله لکم, اللہ پاک دی تاسو اوبخی, و هو اللہ پاک ارحم الراحمین, دیر زیاد مہربان دے دا مہربانی کون کو نا. اذهبو بی قمیسی, یو سی زما دا قمیس حازا دایو, فالقوهو ویچوی علا وجه ابی پاغا چہرے دا پلار زما پلار زما دا پلار پا چہرے واچو, یعتی بصیرا رابشی بینا رابسی سترگو والا, وقتونی او رائے ولی مالا بے اہلکم خپل کور والا تو اہ بے اہلکم خپل کور والا تاسو اجمائین ٹول. اللہ جل جلال ادا عمل کل توفیق راکی. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی النبی الکریم.
1: لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت يا أرحم الراحمين ولا هما إلا فرجت يا أرحم الراحمين ولا حاجة هي لك لذن إلا قضيتها يا أرحم الراحمين لا إله إلا الأمين ترازش خصوصي فضلك وكرمك عافيت والا معاملو کی چاہتا محتاج مکی یا اللہ دخبل ذاتی علی محتاج ساتھی کریم ربا خپل فضل و کرم یا اللہ د دین او د دنیا الہ العالمین ټول مسائل زموږ حل کی سامر لا سن چې صاحب راغی کو چې شوی دی کریم ربا د ټول حاجات پورا کی کریم د ټول حاجات پورا کی یا اللہ دنیا والا ته محتاج مکی د خپل ذاتی علی محتاج ساتھی وصلی اللہ علی النبی الکریم آمین آمین آمین وبرحمتك يا ارحم الراحمين
2: الله الله الله تاسو اوري ريديو

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. مولانا نعمت الله سرور صاحب ریڈیو امن 88.4 کرکنا امون سر و ان شاء الله العزیز پدی پروگرام کے ڈاکٹر سے ہم آغا موجود ہیں. ناغا بتا سو تجدا آغا د صحت په حوالے سرا ہم آغا ترتیب وړاندې کئ. نو زما عزت مند صحت دادا الله رب العالمین جل جلاله دې له کرم دې په انسان چې چاته الله رب العالمین جل جلاله صحت ورکي او د صحت انتهایی درجه خیال هم آغا پکار دی او پکیمو سے سیزون سرا چه صحت او حیستا کی گی اکثر اس سیزونو او داغو خو ذکر اللہ پاک پا قرآن مجید کے ہم کڑے او دارنگ دا حکمت ذکر دا پا قرآن مجید کے ہم رغلے او پا حدیثو کے ہم آغا رغلے. نو زمائی زتمنو دا صحت خیال دا ستل پا کار دی. نو پشاور دا ہیلتھ کیئر سنٹر دا دا ملک سنجی کم پم چھ دی بالمقابل ملک سنجی جیل چوک کرک. نو پدی جے کی بتاس تو ڈاکٹر صاحب چھ داغا ملے اس پدی پروگرام کے موش سرد دا ڈاکٹر صاحب چھ داغا موجود دے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. سرنگی جی تاسو خیر جوڑیو برابریو.
1: ڈیرا مننا مولانا صاحب. ڈاکٹر سی زاکر شاہ بچا ہومپیتھک میڈیکل اسپیشلسٹ زمون کلینک چکم دے پشاور ہومپیتھک میڈیکل سینٹر جیل چوک کرک کی عادل بیکری سر رائٹ سائڈ بانے بیسمنٹ کی سیو پلازا کی کلینک تھی اور بامقابل چکم نے مہام ہوتا ملک سین جی ملک ہوٹل ملک امین ہوٹل ملک امین سین جی تو بالکل مخامخ نو منگا مختلف چکم دے دا بیمارو علاج کو بلڈ پریشر شو شوگر شو یا جڑن بیماری شو یا مطلب ہیموریڈ بواسیر خونی بادی یا دا سکن حوالے سرا الرجی دا سکیبیز دی یا مطلب پسکن ماندی چکم دے سورائسس دے ایکزیما دا مختلف سکن سکسونا بیماری الحمد للہ ہومپیتھی کی بہترین بہترین بہترین علاج بہترین ٹریٹمنٹ دے والے سر پالش شو یا مطلب ہائپر ٹینشن شو بلڈ پریشر ہائی کی دل یا میدی سکسونا بیماری دی ایچ پیلوری یا میدی کی السر دے میدی کی گیسٹرائٹس دے یا میدی کی جلن تیزابیت یا میدی حوالے سر نور سونا بیماری دی پسر باندھ بوجھ درد دی یا میدی چکم سونا دغدی مسلی دی مطلب گیس چا بلوٹنگ کی میدی کی گیس جا جڑے گی میدی کی کم نے میدی کانسٹیپیشن سخت یا لوز موشن دی آئی بی ایس چکم تبیلی کی تاغیم ہومپیتھی کی بہترین ٹریٹمنٹ بہترین علاج اور ہومپیتھی کم بہترین میڈیسن دی بہترین دوائیں ورکو اللہ پاک دی مریضان شفا یاب کڑی دی نو منگ آغ مریضان توائی چا مطلب مختلف بیمارو ستون سے مخت دی اور مختلف بیمارو علاجو نہ کئی اور ٹکی کی نہ بالکل زمون کم کلینک تے جیل چوک کا رکھ کے عادل بیکری سر فرائڈ سائڈ بانڈی پشاور ہومپیتھک میڈیکل سینٹر جیل چوک کا رکھ کی سوی پلازا کے بیسمنٹ بانڈی زمون دارا بیسی نمبر دے 0331 5265 340 0331 5265 340 پدی مونږ سره رابطہ دراتلو نمک کی رابطہ کو یاد بیماری حوالے سره ستپوس پختنه کول غاړي دی باندې مونږ سره رابطہ کول شي.
0: جی تاسو واره دی د ډاکټر صاحب خبره د صحت په حوالے سره پشاور ته هیلث کیئر سنټر بالمقابل ملک سین جی جیل چوک کې ویشل ډاکټر صاحب موجودی دنه هم بجو نه ونه ساده سلورو بجو کوره

پروگرام اوریدل ماہی روی دھر جمرات پشپی لسو بجونا تردو لسو بجو پرے پل قربا اختر نواز سرا ریڈیو امن دا روحانہ سباون غلط

خبر کو دا لوبو دا میدان وی یا دا پارلیمان، مسئلہ کو علاقائی وی یا قامی، خبر کو ستاسو وی یا ستاسو دا چاپیریال، رسو با ستاسو غد دا واگدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات پا اخباری نړۍ کې د خپل کوربا احمد زار سره صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک. امن ریڈیو نیٹورک، جوان رنگ او امن. خبر کو دا لوبو دا میدان وی یا دا پارلیمان، مسئلہ کو علاقائی وی یا قامی، خبر کو ستاسو وی یا ستاسو دا چاپیریال، رسو با ستاسو غد دا واگدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات پا اخباری نړۍ کې د خپل کوربا احمد زار سره صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک. امن ریڈیو نیٹورک، جوان رنگ او امن.

रेडियो अमन, कभी नरम कभी गरम। म्यूजिक मस्ती और खूबसूरत।

میں نے د کب نئی ہائی تھری ڈی گلوئنگ فیس واش استعمال کی کستا سو پمخ مانی دانی دی یا چکم دستا سو پمخ مانی می خون دی سکن موڈر زیاد آئل دی نو د دې لپاره او سرا تاسو زمنګ د ہائی کاس میں نے د کم بنئی د ہائی گولڈ ایکٹیویٹڈ چارکول فیس واش استعمال ہوئی جی یعنی زمنګ چ کم د کوئلی والا فیس واش دی جی اغا جینا کئی اغا الکان چ پمخ مانی دانی دی جی یا مخ چ کم د اغا ډیر زیاد غړواله کی جی

نو تاسو د هاي کاسمل د کمپنی هاي ګول اکټیویټډ چارکول فیس واش استعمال کیږي د دې سره سره چې کوم دی هغه د میں نے د کب نہیں ہائی تھری ڈی گلوئنگ فیس واش استعمال کی کہ استا سو پمخ مانی دانی دی یا چې کم دے استا سو پمخ مانی می خونه دی سکن مو ډیر زیات آئل دی نو د دې لپاره او سرا تاسو زمنګ د ہائی کاسمر د کم بنئی د ہائی گول ایکٹیویٹڈ چارکول فیس واش استعمال ہوئی جی یعنی زمنګ چې کم د کوئلی والا فیس واش دی جی اگر جینا کئی اگر الکان چې پمخ مانی دانی دی جی یا مخ چې کم دے اگر ډیر زیات غړواله کی جی نو تاسو د میں نے د کب نئی ہائی تھری ڈی گلوئنگ فیس واش استعمال کی کہ استا سو پمخ مانی دانی دی یا چکم دے استا سو پمخ مانی می خون دی سکن مو ډیر زیات آئل دی نو د دې لپاره او سرا تاسو زمنګ د ہائی کاس میں نے د کم بنئی د ہائی گول ایکٹیویٹڈ چارکول فیس واش استعمال ہوئی جی د ہائی گول ایکٹیویٹڈ چارکول فیس واش استعمال ہوئی جی یعنی زمنګ چې کم د کوئلی والا فیس واش دی جی اگر جینا کئی اگر الکان چې پمخ مانی دانی دی جی یا مخ چې کم دے اگر غړواله کی جی نو تاسو د ہائی کاسمل د کمپنی ہائی گول ایکٹیویٹڈ چارکول فیس واش استعمال کی جی د دې سره سره چې کوم دی غاده

0: کپنی چې سمره پروډکټ دی دا غي ټوله میسج ورپسې ورزي ټیک شو دي هغه درنو مې نوالو ماته پروفیسر نیاز علی مومند ویل کیږي دا پروګرام تاسو ته های کاس میډس کپنی وړاندې کوي ټیک شو دي او دام دته ما که تاسو کال کول غواړئ په 0336885097 باندې کال کولی شئ خوګو درنو قدر منا اوریدونکو دا پروګرام چې کله ختم شي نو د دینه بعد بیا لسو بجو نوالا یولسو پورې زما بل پروګرام وي نو د لسو نوالا یولسو دوران کې ماته کال مکوئ ټیک شو دي کدی دوران تاسو خامخا کال کوئ نو په 0301 88 87 مانے کال کو یا پیولس بجے مانے ماتا رنگ کا ہوئی صحیح شو جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: رو رسوخ خبر کے دا کم زیرا
1: عبدالروف
0: عبدالروف کم زیرا دے رنگ کرے دے
1: اور گزی خلفیل
0: تب ہاں سنگ چلے عبدالروف سے خیر برابر ہے شکر دے جی بس دا ٹائم کے زمان پروگرام لائیو وینو زکما چ خدا پاک سوک دین لگا زب تا سر لس بجے رابطہ کما کنا صحیح دے جی
1: نمبر نہ دے سری معلومات مزا نہ کولو دغا دا دی زنا نہ رغلی ویل دے سکرین تے کوم دے کنا دی تور و سکرین دے دی کنا و صحیح دے دو نمبر دے کسن نو اخر اور تو موبائل نہ کوم او مغت ڈائریکٹ کپنی ولا سرین کو ان سنگ چال دی
0: نہ نہ زمون چ کم کریم دے دی خطور ڈبے دے کنا دے جینی تصویر پی جوڑ شوے دے
1: کنا ہن مو تا ویل خو ای سدا ورڈ لیڈ دی بھئی کی مغ وندے او دا سنگ چال دے موٹی ودرا دے کپنی
0: نہ عبدالروف صاحب ہم درتا وایم دا یو کریم دے ہائی پنو مانے دے پوچھو کنا زمون ہیلپ لائن نمبر ہم دے ورتے او خایو 0301 88 88 097 نمبر ور بانی لکھ لے شوی دے جی آو دا نمبر دے پدا زمون کریم دے دی کی کوپن ہم دیتا سو چکم کریم مون در لگی لے گئی کی کوپن ہم دے کنا خان آو بس ٹھیک دے بس لیدا صحیح دے خان تو ہے ٹھیک دا زنی ازلی خبر کو متوا ہے ٹھیک نا صحیح شو ٹھیک شو جزاک اللہ ڈیرا مہربانی جی دا چکم دے انگونا منگ تا کال کرو جی دا زمگ ہول سیل ہول سیلر مل گرے دکاندار دے او دا زنانا چکم دے غباز ٹائم کے غریبانہ نے ڈور دیر دور کشی وی نہ بدی وجہ اکثر زنانا چکم دے غی یقین نہ کی وان حال بیام ڈیرا زیات من نہ کم خوشحال اسی تنگ سر مج ما کے جتا آرڈر مڈر رکھی زکا زکا مو توچ بے بات کی خبر کو چون کہ دا ڈبل روڈ دے غمال آرڈر رکھے دے دلائی پوزائم او دا جنگو پاس اور سر چکم دے دا فیس واش آرڈر رکھے دے مو سر چکم دے غلائی پوزائم ختم شوے دے شٹ شوے دے نہ بدی وجہ مانے چکم دے ما تو بات کی بخبر بہرحال ڈیرا زیادہ مہربانی تھینک یو سو مچ جی اور عید ان کو سوال اب ان شاء اللہ بیا ملاقات کی دا گرمی دو لسنی منوال ابھی پوری زمنگ پلک کی ریڈیو مانے پروگرام بھی آگا ماؤ رہی ٹھیک شو جی ہائی کاسمیٹس کمپنی ہو بائے مادہ کمپنی سے معلومات کوئی پدے نمبر ہو گئی 0301 88 88 097 دلوی اللہ پمان پاکستان زندہ باد ہائی کمپنی پائندہ باد کچری تاسو د میدی او د دماغو د گنشمیر بیمارو سره تر مخه لکه په مېدا بوج د میدی گیس د میدی جراثیم مېدا سوزیدل خلیلا ترخی اوبراتلل یا په مېدا کې درد کې دل د خلینا بدبوئی راتلل او د دې سره
2: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.

0: احمد بھائی زہو ہر ورس شیشت گورم پا محمی ورس پا ورس دانی زیادی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چی کورنا بہر وزم
1: ہو رے حس حبگان ندی پکار مخ دانو دا پارا اشما اکنی ڈراپ استعمال کا دیر زربا دے مخنا دانے حتم شی او مخ بدے صفا او کل اخکاری
0: مننا احمد بھائی اس با اشما اکنی ڈراپ خاما خا اخلم زہوارم چی زما مخ دانے نا صف شی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتا اخایا
1: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا

0: تړای ماشه میزی دار ته وی یی چې په د شاپر شې د تښه او قصې دی
1: جناتی سے تارکھا نا پا شاپر کے ہمیں ایشما واشنگ پاوڈر او خستے دی
0: ایشما واشنگ پاوڈر مڈائی میز جی مہو کورتا نیشنل او ملٹی نیشنل کپنائی وال واشنگ پاوڈر وڑی بھی کورش اکثر گلار تا کی جی دا سرنگ سر پرو برے
1: بلکل تارکھا نا دا گلے وے ہر وقت موتا ہاں کورش اکڑا لے خوچے کلانا میں کورتا ایشما واشنگ پاوڈر وڈل شے رکڑے دی او سٹول کور والا نخواشول دی
0: اچھا مس جی بیا ہے کورتا زہر سر ابرو او در تا او کیا چپ ایشما واشنگ پاؤڈر سے سدا سے خاص خصوصیات تھی
1: تارے کھانا ایشما واشنگ پاؤڈر خاص خصوصیات داغا دی چی کپڑے سا پا یکشلی کو زور نہ زور داغ پا گرانٹے سر ختم کوی زاکر شجود کی او دنور صرف پا نسبات ایشما واشنگ پاؤڈر کام استعمال جی او بلا خبر دا کپڑے سا پای پا وات لو سینا نخار پاوی
0: شام اس جی چی دم رکشلی ریزلٹ یا دائی در تا اویج دا او موتا چیرتا ملاوی جی
1: تارے کھانا دا او تو دا پا بنے گلشے اندرون لکی گیٹ جان زیبے گالے پشوئے مارکیٹ سے دیشما مین ڈسٹریبیوٹر حافظ زہیر صاحب سر ادھر تا ملاوی جی
2: زندگی میں سکون صحت سے جڑا ہوتا ہے اور جب علاج قدرتی ہو تو یقین خود بہت بڑھ جاتا ہے ایشما ہربل آئل قدرت کا علاج سکون کا احساس اور شفا کا بھروسہ کبھی مایوس

0: کرشن دیمیا سنگرالے
1: کور کے راتے ویل جہانگیر بھائی سے فارمولہ کریم ملاوی مخ کے وجہ خلکو لسا تک کس مکریم اٹورل دا ما فارمولہ دا
0: نانا دیمیا نن سبا خو ریشما فارمولہ کریم راغلی دی چن پکے دا سیرم ضرورت ان پکے دا بلسو ماشاءاللہ دا سے پکم پیسو کے وا خ فارمولہ کریم دیشما فارمولہ کریم راغلی دی او گارنٹی سر بتا مخ صفا کے انشاءاللہ
1: واو جہانگیر بھائی دا والا 200 روپے ایشما فارمولہ بیوٹی کریم زندہ باد

اگرامی نوالو ماتے ویلے کی اجازت پر دیا و تاز زمانگ آواز چکم دیا و ریشما سٹوڈیو پیشاور ناسنگ تاو سپتہ دا الحمدللہ ہر اورز ہر سہر چکم دیا نو زمانگ خواگا رونا و مشاران چکم دیا نو تاو سر پروگرام کئی کاغا اکرام جسے بھی آو کئی اکرام جسے پری نوی نو بیر سر اینام جسے بکیو کچر دا اینام جسے پری نوی نو شا پیسل حافی زیر اور جانگیر جسے بچکم دیا نو بیا تاو سر پروگرام او بیا دینا منس کی چپ کم زمنگا خواگرو ندی کم چمنگلا دیر زیادہ ٹینشن او فکر کم کڑے دینو آغا تاریک او ایم ایس ڈی یعنی انجینئر صاحب دے کتا سو ورتا ہر سو آئے ہمنگ تے کم دینو ایم ایس ڈی اوم پ انجینئر باندھی یاد او پ انجینئر باندھ رہا تو ہم گران دے گرام والو او کل کل چدا ٹول نے بھی

0: اوکی جی تاسو چې کله هم کال کوي نو لکشانتی داسي زیت کیږي لکشانتی داسي مهرباني کوي چې تاسو आवाज شکم ده کنه چې هغه کلیر راځي تاسو आवाज شکم ده نو هغه سپا راځي ازګه چې تاسو کله هم کال کړی او تاسو आवाज شکم ده هغه سپا ناراضي مونږ درته هلو هلو کوو لازم به بندو کو بیا تاسو تر پروگرام ټوله ګنټه تاسو کال راشي خو هغه بچکم ده نو بیا مونږ یس کو نو ځکه چې دا لیک ټایم وی مایک تاسو کال مونږ یې سکو تاسو خبرې نه کوي نو مونږ ته هم اسې ټینشن جوړوي او ځان ته چې کوم دی نو اسې هم جوړوي نو چې کله هم کال کوي کوشش کوي داسې زین خبرې کوي چې هرالته ستاسو آواز چې کوم دی هغه کلیئر راځي او ستاسو غږ چې کوم دی مینهوالو ته سپا رسي ګورو چې د کال په لیکه باندې ماسته رسوک دي او د کوم ځای نه دی. السلام علیکم. هلو اوکے جی گرو جی بل ماسر دا کال بلی کے باندھی سوک دی آؤ دیکم زینا دی. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: زما خور سنگ خی ٹک ٹاک طبیعت دکھ دے.
1: بالکل
0: الحمد للہ زخیمہ خود ترا تخنخ کاری زکہ جب گھنٹے کے دخلین آواز رہو تو نہ کنا دا سیزان دے سم کو بیا ٹک ٹوکا پکرا لالا بیا دی غین پس آواز رہو تو مائل خدا یا پاکا سبوگ مئی تخیر دے کہ پکال خبر ہی کے بس دس پکار بھی کہنا جسنگا موبائل سڑے یس کی ڈائریکٹ سلام پکار بھی. السلام علیکم. زماں پروگرام کی گورا دا جس پروگرام خدا سی بھی کنا چیاغا تا پا ہیلپ لائن لمبر ہو دا آغا پا پرسنل لمبر ہو دیر زیاد بے انتہا رش بھی ورتا
1: بلکل.
0: نو آغا سکا یو کالی اسکی بلے پا ویٹنگ کی نو بس آغا رش بھی دخل گوڑی ری زما پروگرام کی جگم دے نو زیسر پا ہیلپ لائن باندے کال اخلما او پا دی لمبر باندے خبری کو مانو بلکل جس انگا سلام درزی بس والیکم سلام وائے
1: بلکل.
0: خطر تو آئے زما خورے چھ سوال خو بدی اوری دلائی
1: جی جب سوال خو میں اوری دلائی دیتا خدا خبر اپڑا چھ زمان
0: گا ببل کم نوائے پروڈکٹ وارا وارا جواب بے سوس سوی زخو ویمہ
1: چھ
0: پیسواش پہی انشاءاللہ کم یو پیسواش بیبی پیسواش خو بلاش پیسواش نمونے دی ڈیر دی نو بل کریم ہوم لانچ کے بولے شو نو دا ہو بگی نشے ویلے جی ارے یو کریم بھائی یا کا پیسواش ہوم زمنگ ماشاء اللہ گور درے پیسواش دی مزید چکم دے دو درے تو زمنگ نور ہوم خیال دے نو کیرے شی پیسواش بھی نو کم یو بھائی اگر نمبا ہوم رات وے دا سے چکم دے تو خوشبو را پار اسپرے دا زمنگ و خیال لے کل بے لانچ ادا اس پتہ نہیں لگی کہ ریشی غم کی ریشی صابن ہم کی ریشی سیرم ہم کی ریشی لیکن ماشاء اللہ ڈیرے داسی پروڈکٹ دی چا غم کو لمبر کڑی دی نم دلے لکن نظر دی چکل دی نم یاد کو بیا بے راتا بے خان انعام بنے آدے کنے گپ بھیا دے دکھا چھو منگ سر یو انعام دے چھا غم تاسو گٹے انو منگ بسکو نو گپ یاد وئی آج گفت میں
1: در تیاد پڑتا لکھا گفت
0: برا دا رہا کھا صحیح دا بس چکل نانا نم براتا وئی چکل دی ہم راتا نم ویلو پہ سواش بائی دا یو پسے بدر تدو گپٹا ملاوی گی پچاس پروڈکٹ پہ یو منٹ کی نمونہ واخلا نو بس صحیح دمال ہے گفٹ رائے کی ٹھیک دا صحیح پدی ہیلپ لائن نمبر باندھ چام کال بند کرے دے اور پدی پروگرام کی چام خبری کری دی نو بیا میں نے چر گیلی دلی دی او نمی بریانی لیدلی دا او نمی حلوا گتلی دا او نبیا او نبیا های دومر لری خونه ای دا کم زینه دا بنو نایتا کنا
1: نا دا
0: نورنگ نا نورنگ خود دومر لری نده نورنگ خود دومر لری نده پا نورنگ که گوره زمون خوگ مشر ناسته ده جانگیر خان آقا تا چه شیز ملاو شی لکه چه منگ تا ملاو شو پورن را رسیگی
1: نه ما ول بدا سے جس کی طرح سے تھا تو خام خواتا تھا
0: ملاو سے زپر پروگرام اور گورو جی جواب سے دے او بیا گورو جی ستا طرف نے سملا وی گے منگتا سید پ چت دی رول لسی گپ را لی ٹھیک دا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

دغه ټایم کې هغه اوم دغه فیصله وکړي څه فیصله وکړي دغه فیصله وکړي او دغه وایي چې دا پروډکټ بس دینه بعد بیا استعمالوم او کنه به استعمالوم هغه دغه وخت کې ریزلټ چې کوم دی نو تاسو ته انلوي او الحمدللہ سم الحمدللہ زمنگ پروڈکٹ دا سیدی چسو کے ہم یو وارے واخلی وی سی کورتا او استعمال اکڑی نو انشاءاللہ آغا پروڈکٹ چکم دے کنا تاسو بے بار بار بیا اوڑی او استعمال ہوئی بے لگا تاسو گورے ایک سمرہ ہم چی زمنگ پروڈکٹ دی آغا تاسو اس پوری استعمال کری دی چیو سپور تاسو استعمال کری دی نو ماشاء اللہ سمر ریزلٹ دل در کرے دے یعنی شروعات وخلا دا عشما ہر بلائن لا دا ہر بیماری را پارا یو بہترین علاج دے کستا دا میدی مسئلہ وی کد وختو مسئلہ دی وی کخل دی پخ وی کغوگ دی خوگ وی یا کس زید زخمی وی یا کس زید درد کوی پا دغی باندی مالش کا دغن علاوہ زمان ہربل سپری را وخلا کس زید سوزی گرمکی وی یا چکم دینو دانی وی در باندی یا کدی مچے اوچی یا کدی ماش اوچی چی نو استعمال کا پورن با چکم دینو لا ریزلٹ در کبی کل کل دا سی بی چی ارا پا گرمی که منگ اکثر کرکٹو کلو نو دا گرمی یا چکم دی دانی دا بلکل چکم دی پازا بوی دا سپری چی الحمدللہ یو پی رو کلو گنا نو ٹک ٹاک وی او دا ٹک ٹاک دلو مخصر چی کم دی ٹک ہم وی او بیا زخ پل چی کم دینو سپری د مشین ندا سی ڈاکوما کچر تچا الکتو ام چر تسٹنگ اس کی اکثر داسی وی دال کانان الکان چکم دینو سو سٹنگز کی سو کیو بوتل اس کی سو بل اس کی کولڈ ڈرنکس کی نو دغه د سٹنگ دا بوتل چکم دای کنه کدا تاسو ګورې نو لګ غټ وی نو دغه بوتل ز د دین سپری نډک کما او دبره می چکم دے اغا کتا سو ګورې غ پواره بی اکثر پدې سکاو کی خلکو ساتلی وی نو اغه پیو لګوم به پاغه باندې ز کوم زکه دغه بیا ختمی کینا دا جوړ کې بوتل وی سو دغه بیا ختمی کی نو دا شو دغه رنګ بیا ایک نی ډراپ شو کتا سګور اینن سبا گرمی دا او پشکال تیر شو او پدی گرمی کی ودانی دربانی جکم دا نوڑی زیادی راخی جی دیکنی ڈراب چی تاسو یو دو پی رو لگوی نو کتا سبانی ہر قسم دانی بی زیمواری سر و جکم دا نو دا ٹکی گی و خکی گی با

0: نو دغه ایک نډراپ چې کوم ده نو دا تاسو د دانو لپاره استعمال کوي. نور هم الحمدلله څنګه تاسو ته پته زمونږ بلا شي پروډکټ دی، هر یو پروډکټ په خپل زبانی کې تاسو د سره لپاره هم استعمالوي نو ډیر زیات بهترین او زبردست دی. ګورو چې د کال بلې باندې ما سره سوق دی او د کوم ځای نه دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله.
0: جی زمارو را سوق خبرې کوي د کوم ځای نه؟ څنګه زمارو را خی ټیک ټاکی طبیعت دی خدای آواز ډیر زیات سلو راځي. ها بس داسې آواز دی ته به قسم لري نه خبرې کې.
1: ہاں
0: گزارا اکڑا شکر الحمد للہ. رورا پکم یو چینل باندھے پروگرام اوری ہاں امید ریڈیو باندھے اوری دار تو ہے سوال دے اوری دلے دے او کنا ہاں سب را روان بھی سمنگ نو پروڈکٹ ہاں زعفرانی کریم ایشما بس غوغ و تکید کاغی تا تبا دو گفٹ ملاوی گی ایشما تر اپنے صحیح دا.
1: صحیح
0: اوکے ڈیر مہربانی خوشحال و آباد سے.

0: اوکے جی تاسو هم کال کولای شئ په 0315-94-72-32 باندې ګورو چې د کال په لګه باندې څوک دی او د کوم ځای نه دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم سلام.
0: جی څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟
1: آیشه خبرې کوم د بنیر نه.
0: څنګه زما خوري خې ټیک ټاکي طبیعت دی خده؟
1: الحمدلله بای تاسو خې صحت مزاجم خده؟
0: شکر الحمدلله. ته خو راته هغه شخیار اخکاری زما په خیال چې کوم دی نو گفت دې هم ګټلو یو پیرا کنه؟ ختم کری میرے لازمی کور کی ساتل پکار بھی زکا جنن سوا غٹول ضرورت دے. ماشاء اللہ بس بختور ہے جی بیٹا مل کے پروٹین شیمپو در سر رشتہ خام ماں سر ختم شو دے تقریباً یومیا شوش ہوا
1: ماشاء اللہ دل تو خود دیر زور وقت جس ماہر سے مینوفیکچرنگ سے دے ات 2025 سے کدے سے
0: ہاں ہاں بس ماں سر ختم شو دے اور یومیا شوش ہوا او بس سرے کی چیز سے ساتھ چومن ہوئی گی اوشیز نیم کم دے نو گرزم ور پسی او انشاءاللہ تیاروں بے خو تب اختور ہے جتا سر پروت دے
1: او جی ماشاءاللہ ما سر ہوشتے کنی استعمالو نو پیدا کول خوبی ضروری بھی کنا
0: پیدا کول ضروری بھی کنا او زائن انشاءاللہ اس خوب بنیر کی زمانگ ہر یو پروڈک ملاوی گی او دیر پاسانا بیدنی ملاوی گی زکر چی پیلا با چرت یونا یو دکانو چی غصر و ملاوی دل اوس خوب بنیر کی پشانگلہ کی چی سنگ زمانگ نیم بای اغا پارمیسی داگی کی ملاوی گی نو دا سی ہر زی کے اس ملاوی گی دقلتا
1: ویٹامن سی برا روان وی
0: ہاں او چر تو بل نہیں رہا روانہ زکہ چھ پیسوا چھم ورے نے سبا بلا شیخ ال کو جوڑ کڑی دی
1: او جی کو زما ہو دخ یال
0: لیکن ہاں ہاں ز گورو پروگرام اور چھ کمیو برا روان وی ہاں
1: اوکے
0: اوکے جی دل اللہ فمان

0: اوکی جی باقی پاتې چې کوم دی نو تاسو د میسج طرف ته راشئ، ځکه چې په میسج باندې هم چې کوم دی نو تاسو دغه جواب چې کوم دی نو ټیک کولای شئ. خو ګورو یو اخیری کالر به واخلو، چې اخیری کالر ما سره څوک دی او د کوم ځای نه دی، دې ځای نه به چې کوم دی نو بیا کالونو سلسله بند کړو، بیا به ستاسو میسجونه شامل کړو. ګورو چې د کال په لیکه باندې را سره څوک دی او د کوم ځای نه دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ستڑے مشیخ کولا باجی بخیر راغلی.
1: تاسو بخیر راغلی څنګه یې نجاز بھائی؟
0: شکر الحمدللہ ٹھیک ٹھاک یو خیر سے یو سره یو. کولا باجی دا او خاندل دی ولی
1: دا زه کا خاندل سی ما مری خراب او
0: ها
1: نو نو ماجی جاز وی کی دې سما وا ځونه پیژنه.
0: ہاں نن آواز تو پہ جان دلے گی گور مرئی بدلے دلو سر آواز نہ بدلے گی. سنگ چی سنگ چی میک اپ کولو سر انسان نہ بدلے گی، خیال دے. سنگ چی میک اپ ہوگی کیا نا لگا دا خوین دے بدلو لکان خو بالکل نہ بندی گی خدا خوین دے کچرتا میک اپ ہوگی نو اگی سر دا نہ بدلے گی. ہاں داسی مرئی خراب دلو ذرا جی کم دے بالکل انسان نہ بدلی گی نہ آواز بدلی گی. بس منگ دے پی جنو جدا زمو کھلا باجی دا او ډیر وخت پسے کال کو
1: ډیر بولے دا
0: نہ کھلا باجی دا چر ترو کشوی بھی
1: ریاض بھائی تا پروگرام فون یار دو کل داسی او چی تا سو پروگرام بوزہ بکور کے ہم چر تلی بو مسار. ہاں
0: ہاں ورغلی
1: واپس
0: ملگر کارو نو زمنگ بل ملگری کار کول چار پدم چت باندھ لگی او کم ملګری چې ګلکارو نو بل ملګری ور سره سي ولاړو نو ګلکار ګلکار کر چې کم ده سحر وختي او سوزکه ملمانه را روانو کنه راغلل ورک وردن نشو. نو چې سو پر وردن نشو نو سوزکین را کوشو او روانو نو هغه ګلکار ته بل ملګری ویل چې ار سار وختي په چا باندې داسي وای بم را پریوته کنه چې دا دومره ملمانه ور روان دي نو هغه اگر وردن نشو گلکار کرا گلکار ول داغو پا منگ را پری ودو وی منگ کرا طول راغلل نزدیم چه تمام سار وقتی پا چا باندی دا سی ورزی چه دا خوب بیم را پاسی او
1: نا لکه اکثر خو منگ چه سبازار دیا کپری ایو چه بل چه اخلو نو وقتی زبونگی چه گرمی که که من بس یزر رازو
0: آقا او استاز بازارون خو استاز بازارون خو دایی چه لیر وقتی گلاوی کنه نو خوی نو دا پکاروی چی یرا وقتی پکاروی او وقتی چی کم دینو دا کلاوی گی بس زمان بازارو نداوی چی دیر زیاد نا وقت کلاوی گی
1: او مونگ بارے گیتا دوی ما زرط انگی گی بازار کی زیم چیزا بود کل وزمی دی زینا نو بزر زرار سوالو پا مند بیا گور تراز
0: خواه خواه او خواه کلا باجی داراتو وای چی زمان بکم یو پروڈکٹ را روان وی پروگرام کی چھٹی کے بیا بتا دا پتہ نہیں لگی
1: خدا نو پروگرام میں پتہ نہ لگی گرام بل کے سوکھ رہا گئی
0: بنو ترخه بنان نه کی خستا دام دته نشم ولې خوګه برای لیګي خو مرشکه به کې ما جوا صحیح
1: دا مرشکه
0: په چا چم خلک بخیر دا ها تاسو چې مرشکه به کې نو هم صبر یانی وی ها اوکي خکلا واجی ډیره مهرباني خوشاله شي
1: اوکي سلام علیکم.

اوکے جی ویلکم اپریدی بھائی سنگھ ای پخیر راغلی آواز کلیئر دے کرک ریڈیو باندی اشما وٹامن سی پیسواش ببی ندرا زما خور دا نادرا گل دا گن ندرا گل لدی بالکل جی بنو می خیر دے السلام علیکم مائی سویٹ بھائی تاسو دا سوال جواب دے اشما وٹامن سی پیسواش اشما پرفیوم والا سپرے ببی در سرا السلام علیکم اجاز بھائی سنگنا ساپی چکم دے پردی روز باندې راغلی پردی روز باندې څنګه راغلی ما مایل چرا چې تاسو سه هم د اکرام بھائی چکم دے نو پته مې او داسې ناسابی بدر باندې راشم السلام علیکم وجیحا رستم یما بھائی جان سلامونه می قبول کا اوشما وٹامن سی سیرم بوی ډیر خپل ریزلت ده زه خپل هم استعمالو ما سوری وٹامن سی په سواش دی ها سیرم زما راغله ده السلام علیکم اجاز بھائی آئی ایم سیماب خان فروم بنو او اشما از دا بیسٹ

السلام علیکم اجاز بھائی ستڑے مشی پخیر راغلی او استاسو نوی پروڈکٹ بھی اشمار رائس بیوٹی کریم بھائی ز سنائی ما او اشمار رائس فیس واش او کریم استعمالو ما او مالی په مخ باندې ډیر زیات چکم دے رزلٹ را کړه مخ را لخلې کړه دے او صفا کړه دے گور کله کله دا سی وی کنا چې انسان کریم رزلٹ ورنه کی یا الحمدللہ دا کی دین شی چې زمون کریم چې کم دے کنا تاسو لا رزلٹ درنه کی یا په سواش درنه کی هر یو رزلٹ ور کوي خو کله کله دا سی وی چې انسان یو ورځ دوی استعمال کی بیا وای چې مالی رزلٹ رانه کو نو اغه ل پکار دی چې پیله کم دے تاسو دغه لیکټر چرو ګورئ دغه ډبې ګورئ یا په هیلپ لاین باندې کالو کوي لښ شانتی طریقہ چکم دینو تاسو از دکی چکل هم تاسو طریقہ از دکی نو بیا تاسو اس قسمہ مشکلات نیوی اکثر داسی بھی چی خر کا ہربل سپرے را واخلی اوزان مانی دیر لیر نے کبھی زکا چی کل کل ہربل سپرے دیر زیادتی اخول کبھی یا لک شانتی جلن کبھی اگر جلن دیو دو درو سکنڈ ہوئی خو علاج داسی دی چی دغشید دغزے بدلا بلکل چکم دینو روغوی زکا چی کم شیز چی علاج بہترین وین وغیرہ پر بلک شانتی تاسو کم دنو تکلیف هم برداشت کوي اگر مې عوامو دا یو گھنٹه پروگرام تاسو ووري دو دا یو گھنٹه پروگرام چی کم ده تاسو برداشت پدې کې څه څه قسمه غلطی چی زمانه شی وی دا غیره پر غواړم بخنه ان شاء الله بیا وسره خپل ټیم باندې کرام چې پروگرام کوي تر هغه وخت بوله بنه غواړم اجازه ته خو جواب چی کم ده چا را کړل ده نو ماته یاد ده بل پروگرام کې بدر دیم چې زمونږ

استعمال کھڑی دیجی بہترین فیڈ بیک تھا جی بہترین ریزلٹ یہ رہا اور شیر فائدے ور کھڑی دیجی اور چاہے استعمال کھڑی نہیں دے گا نا ضرور استعمال کرے سی سونا ہاں چی پروڈکٹ تھے مداد زندگی ضرورت تھی جی ہر یو انسان چھتا ہے بالکل دا استعمال آوی جی کاغا بالکل بیوٹی سوپ تھا کاغا شیمپو دا کاغا آئل دے اور کاغا جناب بالکل بیوٹی کریم دی یا کولڈ کریم دی اور یادی سرا سرا کنے بالکل سکن سپری دا نصفات کاسمیٹکس پاکستان جی خپل اوریدون کھو دا دغا اکشلی شانتی پروڈکٹ چھے دی آپ کو مارکیٹ کی پیشکویز جی اور موجود دی جی تو اسے خپل نش دے ہر جن سو کاسمیٹکس تو اس کی جی پچھتنا ہوا گئے تو اس طب صفات دغا اکشلی شانتی پروڈکٹ چھے دی چی کم پروڈکٹ دی تو ضرورات ہوئی گنا نوغا بوتا ملاو شی جی رو خوستا لیشا جی اور بیا ہاں چی کچا تھا سو کیا ہے کہنا چی راز بھائی مشتا ہو پا دی علاقی کے دغا پروڈکٹ چی دی کہنا آگا نہ ملاوے سی موتے پروگرام کے ویلہ شی سائدہ اور سرو تا ویلہ شی صفر 392 10 329 مدد چی

اوکے اور ادن کھو جی بالکل پروگرام کے شامل ہو سو دیکار خبری زکه کنا چې د کار چې سمره خبرې دي بالکل هغه سره مو ملګرتیا ده څه زکه چې د زندګۍ چې کوم ضرورت دی هغه سره سره کنا دا خبرې چې دي بالکل دا هغه ضروری خبرې دي چې دا هغه چې موږ په زونو کې رو ولو کنا هغه د کار خبرې نو موږ زندګۍ چې دي هغه به نور هم سره شوشته شي جی او کومه کمای وی کنا هغه به ان شاء الله پورا شي بالکل د کار خبرې وای کنا چې کا چیرته تاسو خپل عزت چې دا زیوتول غوړی هر انسان غوړی کنا چې د مود عزت وی جی نو یو سو سالور خبرې ته کوم یو سو سالور پنځه خبرې ته کوم جی کوشش وکړئ چې دا زون کې رو ولای او کته سی کې الریډی موجود وی بیا هډې رشا خبره راځي نو دا درې سالور پنځه خبرې زون کې رو ولای نو تاسو عزت چې دا کنا غي کې بنوره اضافه وشي جی اوکے چی نمبر فاست پہلے خبر خدا دا کہنا چھ ہمیشہ دا کوشش کوئے چھ تو سینا سوکتی کی میں خبر پشتن ہے وکی اونلی صرف دے آگے خبر تو سے آگے تا جاؤ بیر کوئے ٹھیک چلا یو سلی بھی آور وے تو سینا چا پشتن ہے وکڑا لے چھ شیخا پشتن ہے وکڑا لے سمرا پشتن ہے دینا وکڑا لے کہنا صرف اور صرف دے آگے خبر تو سے آگے تا جاؤ بیر کوئے دیرے کہانے ماں کوئے کچی تا تو سے ڈیری جوتی کہانی کوائی کنا چا دینا وڑی کی ونی پشتنی کڑی ہو تو سے وی تھا گا پشتو کی وی تھا یہ لان ماتا اللہ چی کلی وی تھا بیان دوائی کنا بیاب دینا خالق ڈسٹرب کی جی تنگی جی با تو سے بخالق مزاک اوڑا ہوئی تو سی ذات پو کمی جی جی داوا پہلے خبر جی ویام خبر جی او چی کیم زوئی کی جی تا پوشی کنا چی دیزا کی مو عزت نکی جی عزت میں نشتا دا جی نو بیا کوشش کوا کنه چې دوباره اغه زوی ته مادرو مشم نو دې سره وای توسي عزت نو راځي خزیو تیزی جی او کی چی در یما خبره د صفات لایک پروډکټ دی در یما خبره دا ده کنه چې د هر چا په مرزای منه ما چلے شه یا چی ته توسي د هر چا په مرزای منه چلے ځای کنه نو هغه به ویي چې دا خوشاله یاد شه اوسګاره ده شه عزت مو وکم ځي هر چا په مرزای باندې ما چلے ځي او چی سلره ما خبره دي کار خبره دا هغه خبرې دي چې تو سیزون کې رو ولای نو تو سی عزت چې دای ریسپیکټ چې دای کنه کې بو اضافه کیږي ځي او چې کم خلک ځي تو تا یعنی پو الک الک نظیر گوری یعنی پو سپاک نظیر کسی گوری جی اگو خال کو منی کنا بالکل سلام دو چی دا ماں کا ویشا یعنی اگو خال کو سرائی تعلقات ختم گئے اگو خال کو نا لرے

ارے گرز کیم خلق چې توس ته پس پک نظر ګوري زکا کنا چې دوی ته بیا د خپل هغه اهمیت چې دای کنا هغه پاته ولګی چې د مش سه اهمیت ته هو چې کله دا خبره توسه بزون کې رواله چې کیم خلق توس ته په ټیټ نظر کسي په الک نظر کسي په سپک نظر کسي هغه خلکو سره تو سلام باندې چې دوی ته د خپل اهمیت پاته ولګی او تو اهمیت پاته بوي ته ولګی او د تو په عزت کې بے صفا وشي جی خبرې ژر شډې ریوي او چونکې پروګرام ټیم چې نا ایواګ انټاوي ډیر کام وي او خبرې سلسله به کې ژر شډې ریوي او جی تو سکال خر روان دي هغه ته وها ټایم ورکوم کنه تو سه میسجز ها او بالکل دې سره سره کنه بالکل میسجز صحیح صحیح یو سو میسجز شاملو هغه سره شاملو بالکل پرون چې چا میسجز درونه یو سو پوتې و کنه ځکه چې دا خبره مو ته بالکل ها ٹھیک نه لګی چې مو ته څوک میسج وکړي کنه او بیا چې دا هغه میسج شامل نشي خو چونکې ټیم چې دا هغه بیا اجازت نه کوي دی وجه چې دا لښ کې بالکل تاسو کال لښ کې ویډر ته وځي جی جی بالکل میسج شو وی چې ہلو آئی ایم سانیا فرام کرک جی سانیا خورکے یو جہان مان نه تاسو میسج میں شامل کر لو تھینک یو سو ویری مچ ہر کله ادھر تبیا جی صفات کاسمیر دغه فیملی کې جی نیکسٹ میسج جی وی چې بھائی ماں ویل کا نا چی نیو نمبر باندھے کال اوکم کا نا خو لائن تمرا بیزی دائے گا نا وہی چی میں خوشی خان ٹھکا اوکے جی خوشی بالکل لائن خوب بیزی ہوئی کا نا تو سی یو جہان من نا خود سے ٹرائی ٹرائی اگین نو کال مجھے دام ملا شی وہی چی ہاں ہے نا فریدی ہم وای چې وا ویلکم ویلکم وای چې راز وای کنه دا شو خو د سٹارټ کړی کنه وای چې ډیره مزه وکړه لا او دومره دومره ویلکم درته کوم کنه بالکل صفات کاسمیٹکس پاکستان دغه شو کې کنه لکه زمونږ ځای نه چې جی تاسو ځای پرې فاصله ده جی بالکل خین افریدی فرام میا والی یو جهان مننه عزتمنه شي خو راکه جی تھینک یو دادی تاسو بالکل بل ورونو سره مینه ده او د سره وای چې السلام علیکم بھائی ٹھیک ہے میں نور ہوٹانگ سے کرک والے لسنر کو سلام اور ٹھانک والے لسنر کو سلام اسپیشل وائی جی سلام آپ کو اور نظمان بھائی خوشی وعلیکم السلام نور تھینک یو سو ویری مچ خوش جی عزت من سے تھینک یو ویری مچ لشکی ویٹ ہوتا ہوا کہ کال مجھ سے ملا ہوا لشکی ویٹ عزت ابھی آیا بیشا ٹھیک نا جنون ہاں سے مست عزت ابھی آیا ونس اگین ہے نا آفریدی وہی کہنا بھائی جی تو ہو خبر ہے نا بولے گڑے اوکے جی ہے نا اچھا کہنا وہی چھ بھائی تو ہوئے چھ تو کاسمیٹک شو شروع کم کہنا ابھی آپ انگلش کی خبر دادی سے خبر ہے نا جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ دگا سدا رور چی دیکھے نا بیتا ماشاء اللہ دیر جب ورزی کنا انگلش سے خبر ہے نا بالکل زمونگ دا سے مطلب جسو ہاں جنوبی ازلا دی کنا باقی کی زمونگ دیر سدا سدا مچھرون خدی زمونگ رون خیان دی خدی کنا اگا بیا پاک جب نا پیجی جی وچی ویلکم ویلکم اینڈ موسٹ ویلکم بھائی پخیر راگ لے گنا وچی نیو نمبر گڈ گڈ گڈ وچی روشی خان زینب وزیر تے میں جی ڈیڈر سلام دے او دی سنا سنا کنا وئی جی سلام میں خوشی خان خٹک دا ہاندا جی اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ اوکے جی ہنا افریدی ونس اگین ہم میسج کڑے دا کنا اچھا اچھا وچ ڈیرا خوشحال شو چی دا شو چی دا بالکل سار سار کرا یو جہان مانا نا جی بس رسو بکنا جی دو بکانے رو تک آئے وچ راز بائی وچ السلام علیکم اچھے زچی کم دائے کھنا اچھے اچھے چارو تا میسج کڑے تا جی چارو تا میسج امداد اللہ جی امداد اللہ رو تا میسج کڑے چیتنے نورانگ نے جی یو جہان مننا امداد اللہ تھینک یو سو ویری مچ جی اچھا وہی چی روشن ضمیر اٹل شریف کلاچی سے پروگرام سن رہا ہوں اچھا وہی چیز ضرور میں نو مخلائے جی بالکل روشن ضمیر نو میں دواخ سو روز جانا خوشحال ہے اسے رہتا تھینک یو سو ویری مچ وہی چی السلام علیکم راز بھائی پشیخ گڑے کے اچھا گل استاد سر ہے کہ نا صفات تمام پروڈکٹ سیدھی ہمیں لاوی جی واہ چی واہ ڈیرا شاہ خبر ہے جی چیز دان سر نوٹ کے جی نوٹ میں کچھ ہاں وہی چی تعلیم میں نشتا ہے کہنا خوز میں پا بل چدا میں سے جو لکھا وہی چی گل استاد شیخ گڑے کے جی دا سر پتا وہی کہنا چی شیخ گڑے کم زی آئی تینک ٹانک کی دائدہ یو جہان مننے بلکو جی شاملہ او بجی دا خو ڈیرا شاہ خبر ہے جی وہی چی سلام This is Hina Gul from Karak Mita Khel ji. Acha wai che sir kana che Mita Khel okay. This is what che sona hai product de. Ab chansra milave ji ji Hina Gul zata ta wan che Mita Khel ke bich chansra milave ji ji. Bilkul ji Malak Masahib Gul Market ke ji.
بالکل دکان تخت شے نوم کنا اگر کو تو استاسفا ټول پروڈکټ می تخلو کې ملاوی چې استانه سره ملک مصاحب ګل مارکیټ کې جی وای چې السلام علیکم اچھا وای تاسو سائنر سسٹر یم اچھا لسنر یم اوکے جی سسٹر می خیر لسنر می خیر جی وای چې شو ډیر مزیدار ده اوکے جی خو رکھے یو جهان مننه آی تھینک یو سو ویری مچ وای سلام راز بھائی کیسے ہو وای چې आवाज بالکل اوکے ہے مو اچھا اوکے رمضان نورنگ نه جی تھینک یو رمضان اوکے جی سو بالکل جی میسج دی هغه تاسو شامل وای کنه صحیح ده نور میسج خو بعد کې شامل وای خو اغینا مخکې مخکې مخکې مخکې جی بالکل صفات زندہ باد جی دغه شک نشته آہا صفات زندہ باد جی بالکل لوئی لوئی کرامات زندہ باد جی صفات زندہ باد جی بالکل صفات کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد جی سو جناب بالکل پروگرام کے بشمے لے سے چی دے تو سے کال دوستوں سے ایس ایم ایس خان چی بالکل تو سے رتا دی کا بالکل پروڈکٹس حوالے سے رکھا خپل خبر چنا آ کھول شے دینا علاوہ چرا خواجہ خبر تو کہ کنا وسرا وسرا جی بالکل بیک گراؤنڈ کی جی لا مان تو تا وے آی وے وے وے وے

سجنا بالکل دی ٹھاک ولای چې سومره ها اوریدون کې دی مینوال دی غو در ته یو خبره وکی کنه خامہ خبر دا خبره ورته وکی جی چې آیا دې مو په ژبې باندې تاسو ټیک طریقې سره پیښې زه بالکل جی چې کوم کوشش کوم کنه چې بلای خټه کې ژبه دا کنه یعنی کوم لینگویج مې دا نو آگے کے پروگرام کا وہ ہوگا چیز تبھی تو سے نفع جی ٹھیک طریقے سے رہے مو تے خام خام یہ ہے گنا بیا بلش کی لیلا وندے جی گاڑا وڑا کو گنا گاڑے وڑے پشتو بکوشا صحیح دا ہے چی تو سے بھی پائے جیسا وہ خام خارو تبھی آئے جی دا سے نا جی تو سے بھی پائے جینا امید لنا جی تو سے بھی پائے جیسا جی پشتو نا جی چیتے دی جی اچھان کی دی کھرے کی دی جی وزیرستان کی دی جی لکھی کی دی کھرے کی دی جی یعنی میر چې چیرته دی دنیا په کیم ګټ کې دی کنه پښتون ډیر شوستا دی جی ژبه ډیره شوستا ده شک پکې نشته جی

0: let's see next caller. Ji thembro sir abhi aap mandu mandu tere ji. Assalamu alaikum.
1: Ji walaikum salam.
0: Walaikum salam ji. Shukr sir khabar ke kim zuna qurban.
2: Jabad na kalimula khabar ka.
0: Kalimula sada imas se program ke ta har kale study masi. Ji kalimula us di rusi khabar sir waka qurban program de mani sarange lagi program sir aur ve. زاہو بالکل ٹھیک ٹھاک اللہ پاک کرم دے شیگڑی دی خنور دی تنم یا شالش کی لشکی زکام اور غلی دی خو خیر موسم چینج کی جی کلے کلے داسی کی جی
2: اوز دے کٹ کی جی
0: اے مو اوز کٹ کی جی
2: کاؤ
0: صحیح دا کی دا شی تو سرا سگنل مسئلہ ویسا اوکے کلی ملا چاہتا ہے دوگا سلام قربان چاہتا ہے دوگا سلام اوکے جی چاہتا ہے دوگا سلام یو جہان مننا ہے کلیم اللہ تو سرا دے سگنل ایشو دا قربان خپان شیرونا بالکل نیس کلر طرف تے سو اور چین مشتا ہے نیس کلر سوک تے ہوئے ہوئی لیٹ سی نیکس کلر جی اسلام علیکم جی جناب اسلام علیکم
3: ملکم سلام
0: سوکر سا خبر کی کم سینا چی جو
3: کارک
0: نیسا کیا بھرے کا اے کارک نیسا خبر کیا ہے
3: کافی خبر کا
0: کاشی فو
3: تافی
0: تافی اے نہ
3: پو رسی
0: زخه به کو ٹھیک ٹھاک ہے فون امید دی بہین شو پویسا
3: تافی تافی
0: تے چکلے نو ما خولے حالت کے سگنل خراب سی سا
3: او سا او سی رات دی
0: زبے کو ٹھیک ٹھاک ہے علاوہ کرم دے دسرنگ اے سے اے
3: ملا ویجی
0: نیکسٹ کلر گرو جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی جزاک اللہ جی قربان شکر سے خبر کی اور میں کیم سنا بالکل ٹھیک ٹھاک ہے جی پروگرام کے سر سے شامل ہوئی
4: بس سپر ڈوپر طریقے جی سلام مایا
0: اوکے جی وعلیکم
4: السلام سلام
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تھینک یو جی توڑ ڈرنا جی توڑ ڈن پکا رکھے دے ایسا صفر 332 96 دس 329 بیک ٹو بیک تکال سلسلہ جاری دو میسج محبلہ شانت ان شاء اللہ نیکسٹ کلر گورو جی زر زر السلام علیکم جی جناب السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
0: سر اللہ پاک کرم دا شگڑی دی جی چوک دیرو سر کیم جناب
5: الحمد للہ حبیب بلا سگنل وفا و نکرا
0: اچھا جی او سی وکڑا او سا او سی در سی جی حبیب اللہ روتویا جی بالکل لتامر ایڈریسز میں شامل ہے کرشا لتامر کی موجود دی پروڈکٹ صفات کاسمیٹک
2: ډیر مننه ډیر شکریا نور کسانې ګورېدلي هیڅ په کلي کې مرجان نه مینې د کندور دا خو آرټي مې د کون بان مې
0: اچھا آرټي مې د کون بان مې کلي کې بس دا کلي ولته خو مواس نه وي راسي کنه چې اوس د کون آرټي مانی سر ضروریات پی وي سم مسالې پی وي صحیح صحیح قربان بس ضرورت وي د آرټي نه روخ لای شا جی حبیب اللہ تھینک یو سو ویری مچ دے کال کا ولی جی قربان بالکل اوریدون کی خفا نشرو نہ کنا ودی من ډیر بخښنه مدرب زکه غونه چې اوریدون کی شس ډیر کال کوي نور اوریدون کو ته هم مقاور کوونه اس کلر غوره چې مسر کال لاري سوک ته جی آئے ہے اے ہے کال مو ڈراپ شلو ډیر بخښنه ډیر معذرت نه اس کلر ته مقاور کو جی السلام علیکم جی چھو کر سا خبر گئی کم سی نام لائبہ خان خورا کے سٹڈی ماں سے پروگرام کی دیتا ڈیر ڈیر ویلکم ہم کا ہر کا لئے صفات کاسمیٹکس فیملی کے ہاں ویلکم جی لائبہ خان پروگرام کے سرور بھی سارا میں کال تو سارا میرے خبر نہیں کھانا تم ڈیر کل رون دی کھانا سارا میں بھی تھکات ہی نہیں دی شاں بس وینے کہنا داس ہے تو سے ملا ہوا ہی کہنا ٹرائی ٹری اگین بس خبریں بہوشی ان شاء اللہ اچھا جی جی بالکل سمرا حچ اور عیدون کی دی ماشاء اللہ کال مندی روسی کا غانور سمرا پروگرام نے کی جی کہنا ماشاء اللہ دوی پارٹیسپیشن ڈیر چلے دا کاغا دی ٹانک اور عیدون کی دی کدی کر اور عیدون کی دی جی ماشاء اللہ جی وہ شیر وہ اچھی ہاں ہاں خبر زر کوا ٹھیرا اور عید ان کی کھال کبھی زر کوا اچھا شاہد آئی ٹھیک گانے تھے پلیک شاہدہ داخلہ گانے میں بالکل تو پلیک لے لا شاہدہ گانے میں تو پلیک لے لا بالکل ڈیرا بدھی خواہش ہے شاہدہ گانے رو سرا اور شاہدہ میں اسپیشل تو پلیک لے سات دے خوشحال ہے جی بالکل دہ گانا تو دے پر آئی یو جہان بنا تھینک یو سو ویری مچ سو خوش اور دن کو بالکل ایوا بل خیال بس تو کنا اور تو بندوں اور دن کو وہاں بالکل مخاور کبو جی شاٹ شاٹ کوشش بگو جی شاٹ شاٹ خبر ہو کوزا کی مجبوری دسا منڈی دی منڈی او کا چنن خبر نہ وش لیکن ایسا سب تو بیاہ رسا روزانہ ہو انشاءاللہ رسا دو گان دے تو کوئی بیاہ خبر ہو سی سا کو جی سی فاق کاسمیٹکس پاکستان طرف نہ کھنا اگر پروگرام تو روزانہ بنیاد میں پیش کی 11-12 بجے پورے اور صفات کاسمیٹکس زمرہ ہاں پروڈکٹ دیکھا آگے کے بالکل شیمپو دی درے کے شیمپو دی کا نام صفات آملہ شیمپو دا جی اگے سرا سرا صفات آنین شیمپو دا جی اور دیسرا صفات چی دائے کنا کلبن جی شیمپو ہدا ہے بالکل جی ہر بل شیمپو دی استعمال کے چاہتے ویختو مسئلے بھی کنا ڈھیر ڈھیر فائدے بالکل اگر ورور رسی جی اس طرح صفات کی جیت واقعی میں وشواس دے گا ہم موجود ہے جی رائس وشواس دے گا صفات رائس وشواس میں بہترین رزلٹ ہے جی بالکل شامخ میں دانی بھی ترساری بھی تھوڑ دا گنے بھی سر گنے توری خلقی بھی جی وشتہ بھی جی کھولے مسئلے وہ انشاءاللہ دا استعمال والا شے اور اس طرح بالکل صفات بیوٹی کریم چنا آگا تو استعمال والا شے اور اس طرح سرا بالکل صفات کی جی یہ بہترین بال پہ سواس چیز آگا ہم موجود تھا یعنی کہ صفات لیمن اینڈ وٹامن سی پہ سواس جس بہترین رزلٹ استعمال والا ہے اور یہ سراسرا بالکل کولڈ کریم چیز آگاہ صفات کی موجود تھی جی اور یہ سراسرا دی مزے خبر ہے جی وہ صفات کی جی بالکل کریم بلیچ چیز آگاہ موجود تھی جی یعنی دس ہزار کے بھی جی کریم بلیچ چیز دس ہزار کے بالکل جی تو سے دس ہزار فنکشن تھا سر او زون چې دا بالکل کنا اسرنګ چې سړای بیوټیفل هرته لور چې کنا چې وی چې لښ کې مې دا سي تایور تایور څنګه نه چې دا وروته څنګه دا فنکشن دا شاجې سنتي ده کنا خوشي دغه د سن او بالکل ته سي ریم بلیس سره کنا هاو خپل زون چې دا لښ کې سوستا کوله سه سه او کې چې خپل پرسنالټي کې لښ کې لوک رو واستاله سه سه فاتا سمړې ریم بلیس سره ځي او چې دې کې بلګو سه فات سپریش دا هغه موجوده دی هغه ډېر بهتنی رزلټ زهري لته شه موجي چې هغه منه کولای شي ګرما کو دي بره کولای شي خارشته بره کولای شي او چې بالکل غوشته بره کولای شي وړه مخرب شي کنه وړه کې هاس بره کولای شي خپل جی سوره حاجی سر اسرات یې نه پاک دی شه صفات چې سوره کاسمه دي کنه مست بهترینه فائدہ در رسي او هر ځکه اویلیبل دی پښتنه وکي تو سره نشدي بو خامخ موجود وي جنان کاسمیټک سٹور کې دي ادي سره سره جناب سوبین خیف پاکستان بیوٹی سو فاد بیوٹی سو بہترین رزلٹ ہے داجی نیس کلر تے مخابر کو جی سوکتے ہیں سشا ملوی جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی جزاک اللہ جی مسائے سوک خبر کی دیکھیں زینا خوشی خان تے پروگرام کے جیتے ویلکم ہر کالا ہے سڑی ماں جی خورکی سڑی ماں سے شاہ ہوئی گا نا زا بلکو ٹھیک ٹھاک ہے مخان اچھا موبائل میں رش دے رہے نا بس کہنا لشکی لشکی پہ اسٹڈی کیسے کہنا خیر دے خیر دے لشکی لشکی اسٹڈی ہو کوائے کہنا زدم رستڑی کوائے کہنا لشکی بھی مرجان ہوں دیکھا کہنا وی گانے لشکی بھی مرجان ہوں دیا ہو گرا سارا بتوست محسوس ہے شیوی نوی کہنا پتی بھی مرے کے روغل آیا نو مو وچ خپل اور ان کو سارا غیر ازاری سے دائے کہنا نو اللہ پاک می دا بنا وسو دی کہنا مو پک تو باقی غیر ازاری نشتا ہے شاہ ہمیں سم آمین یو جہان منا خورا کہ توسے سوچ چھ دا ڈیر بہترین دے شاہ او بلا ضروری خبر صحیح توسے کال کر چھ بہ ضروری خبر اور دن کو تکو شاہ
6: او گئی تو کوئی ضرورت نہ کما
0: ہاں جی وہ کیسے
6: او تسے دا خبر ایک کار پروگرام تے دا تا ہن ہن دو انداز تے خبر ایک دا ستا آواز ہندا ہندا دا
0: کہ تمے سوچ نہ دے پکڑا ہے شاہ نہ خدا رو تو کہنا زمو خورکے دارو تو کہنا خوشی دارو تو کہنا چیدے منی میں چیتا سوچ نہ کہڑا خدا رو تو ویسے مطلب دگا خبر اس کے انداز دے تو سے منی چل آگی کیسے نہ لاگی صحیح یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ او بس نن چ لوڈ چھ کنا نن میں بات گلے تو کنا چھ آدھے گلے سپنلی چھ دے اگر تولو گوا شاہ چھ پنا سر میں نہ کس وعلیکم سلام جی یو جہان منا خوشی تھینک یو سو ویری مچ خوش ہو رہتا اسے خپانے سے ٹائم ڈیرو سر کام ہے ہائے ہائے ہائے ہائے تا ہو بیا پکے روک لے جی بالکل کی میں سندر میں لگا ولیوا کی میں سندر میں لگا ولیوا گا ہو بکی سر مو نو ریدلا جی اچھا دا صحیح اچھا جی جی بالکل ٹائم رو سر جی خبر ہے وکا نہ نہ بالکل دیکھیے فرمائشی پروگرام نہ دے اور دیکھے ہول کے فرمائش نہ سے پلے کا میں فرمائش نہ دے پلے کرا شاہ فرمائش نے نہ پلے کیجیے شاہ اوکے جی دیکھیے آج سے ٹائم نہیں پودے میں ردن کو بخشا نے مذرت گڑا دا فرمائشی پروگرام نہ دے اور جی مطلب کمرشل پروگرام دے اور دیکھے دا مطلب فرمائشو نے پورے بولے ٹائم رو سر ہوئی صحیح خوش یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ خوشانی خپانا سے ٹائم رو سر ابھی ہی کام دے شاہ پودے میں بالکل معذرت نہ گوڑم

0: ग्राउंड के रोसरोल बैठे हैं बही नष्टदा निष्कल गुरु छि मिसे काल ला रसोक जी अस्सलाम वालेकुम जी जनाब काल मो मिलाव अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम
0: जी सोते से खबर के किम से ना अच्छा वो जी ठीक ना रुसी रेडियो दे कान वे रेडियो दे बान का जी खबर के डबलिंग रुसी
1: रेडियो में बान का मारा
0: अच्छा सही सोकरु सा खबर के किम से ना سوکرو سا خبر کہ کم زنا نہ خبر دے ٹھیک نہ روسی کنا جی اسی یوزلی بیارو تو سوکرو یو جہان مننا رو جانا پروگرام کس طرح شامل ہوئی تھینک یو سو ویری مچ نیکسٹ کلر تھے مقابل کوشش میں سائیکل لارے سوکتے جی السلام علیکم جی سوکر سا خبر کہ کم سنا سوکا महनूर जी जी मनूर मनूर प्रोग्राम के डेड वेलकम हर कले कर रखना खोरे कहते हैं प्रोग्राम के डेड वेलकम स्टडी मास जी जी मनूर शाह जब कुछ ठीक ठाक है प्रोग्राम सरा और भी सिफात कश्मीर का प्रोग्राम सही प्रोग्राम से लागी यो जहान मन ना बस मोह से पछता नहीं ना कैसा सही सही यो जहान मानना कले कले में तेरी पुणे कवे सा सही रहेगा ना सही सही तारीफ हमेशा दिजड़ा नहीं कीजिए शाह चे कले सड़िया देचा तारीफ दिजड़ा नहीं वकी कना अगर हमेशा ठीक भी ओके जी यो जहान मानना मानूर देकर एक नाम जी कले कले हल्का तारीफ नहीं कले कले चलाएगी कना माँ कवे सा मजाक में कवा चित मुसड़ो घोड़ी कना वाई खाई जी خیر جی اوکے جی 0332-9610-329 سفارت کا اسمیٹکس پاکستان جی یہ طرف نے دیکھا پروگرام چلائیں تو اس سے پیشکی جی روزانہ 11-12 پورے یونیکس کلر تے مقابر کو چی مشترک کال دے لارے سوکھتے سب شامل ہے جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم جی جی السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹھیک ٹھاک سلیم
1: کٹی
0: خیل صاحب ماشے کٹی خیل صاحب پروگرام کے ہر کلائے تڑی ماشی بات شہ چوگلے مجھے پچھتانا مجھے نہ کہ بات والا چی سات مت سرنگے وشوں وائن چی موئی پچھتانا بھی دینا کہ سات مت سرنگے وشوں اچھا ایسے بات شو وشوں چا کار مو لگا ہوں
1: یار چکر مدد چکر وہ لگو لے تو وہیں کہ انشاءاللہ تعالی تو منصور و شمو زندگی تو ٹوٹا ہوا نہ گولے
0: بس ماشاءاللہ کلا کلا چکر لگا ویسا
1: ہاں ہاں
0: صحیح صحیح سلیم کٹی ہیل سے یو جہان مننا دے کہوں پروگرام کے دے ٹھانک نہ بالکل تو سے پارٹی سے پیشنوں کو یو جہان مننا
1: قدروان سے قدروان
0: ہاں ہاں اوکے جی یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ سلیم کٹی ہیل سے شیرو نے سیدھی بالا شانتی فون کر کبھی بالکل آگے نہ واقع ہاں چاہتی شیرو نو آگا ہو بل کنا نو بالکل پروگرام کے چھ مالے ہو سلسلے جس سے دیوی کنا ہو خیر داس شیرو نے سیدھی کنا بالکل ٹول اور ڈون کے بنوم اسپیشلی سلیم کٹی ہیل سے وائی کنا چھ سور تو وائی چھ اچھا ای سید لمہ سود سیف جی ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے اور تو وہی کہنا چھ غمون دی سمگیر کی بمیات کے پریشان دی شدیر کی بمیات کا ستا یاران خستادہ حسن ترس پر لی دی اور چس پر لی دس رتیر کی بمیات کا سر اوکے جی ٹائم رسرا بھی ہی چھ دائی کہنا پروگرام کے کام پوتے ہے دیر دیر کام پوتے ہے داسی چل کہوں کہنا اور ادن کو تو سے میسیج اس طرح ٹائم میر کہوں اور لسٹ کی ایڈریس اس خادی سر شمیل ہوا جی جی تو سر پروڈکٹ چیز آئے کم کم زائی کے ملا آویز جی خوری دن کی وئی کنا چھ ناراض بھائی میسیجز ما شمیل ہوا صرف کالون شمیل ہوا سا دا سینہ دا کنا میسیج ہاں چاکر دیویا غابہ شمیل ہوا جی زردار

छ केना आबै छी जी बिल्कुल ठीक है शक नहि केना आबै छी अधिक गलत दवाई केना छिला जुड़ू मत रुक लियो वही छी पहचान स्तर के देते रे कैसा ओके जीर जहानी यो जहान मना थैंक यू सो वेरी मच तीसरा नेक्स्ट मैसेज चार होता केना था जी नेक्स्ट मैसेज चार होता कहे भैया सलाम वालेकुम भाई जान सरेंगे ये उजाला वफाया जी उजाला वफा जा हो रखे बिल्कुल ठीक ठाक कहते सरेंगे ये शाह हो ये कहना दे मैसेज को लियो जहान मानना है ओके जी वही जी सलमुना राज भाई वेलकम टू द शो उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे और खुश होंगे रेडियो स्टेशन मैनेजर तारिक अजीज को भी सलाम जी ओके नोर मैसेज मुकट शो मैसेज कहना यो जहान मानना नेक्स्ट वही हाय हाय तो दिवैम चे हेलो यो जमान वही रखी भटक जी रखी भटक सब है ना मलक सिंह जी जेल चौक ना रखी वो बिल्कुल काल बने खरो कलाई यो जहान मना थैंक यू सो वेरी मच ये बहुत खुशी की बात है कि ओके जी वही कहना मोबाइल नंबर मोर सा अनाउंस कर लो डेर मना जी वही छे तापसर ना खाफे तापसर ना खाफे छे पुख्ता ना जमा न खड़े न पोहे गम छे बदल छुए کلا حق دے تپوس نیاما اچھا ہے تنہا ہوں ٹانگ سے آپ کے لیے واہ جی تنہا دے ٹانگ نہ یو جہان من نے قربان تھینک یو سو ویری مچ اوکے رکھی وہ ایک آنچ لشکر کا خوف رکھنا ہماری تربیت میں نہیں ہمیں یہ نصیحت دی گئی ہے کہ مر کر بھی گھر آ جانا مگر ڈر کر نہیں آ کے رکھی وہ ڈیرا مننا تھینک یو شکریہ جی نیکسٹ بھائی کا نام چھ السلام علیکم راز بھائی پروگرام دے آورم کا نام مصدق یما دے منگل میں لینا ہے مصدق ہے منگل میں لینا ڈیر ڈیر جی ویلکم ہر کلے سڑی مال جی بھائی جی ہائے بھائی سرنگے یہ سرنگے چال لا یہ بھائی جی پروار ہوئی کنا جی زا بالکل ٹھیک ہے بھائی جی سانگ کرو تب لے کے کنا سانگونے سانگونے پلی دیسا سانگ نہ سانگونے پلی دیسا یو بوبل نے پلی دی جی صحیح ہے فرمیشی پروگرام نہ دیکھ دے نماز رات گھوڑا بل پروگرام چھ کہوں گا نا بھی اپ ان شاء اللہ سے فرمیشی نے برا کہ وہ جی راز بھائی سو اشعار ہوا ہے کنا خفانہ سے اور جی شیرون ابو یہ شام وہی کنا سے السلام علیکم سائلنٹ اوکے جی تھینک یو سو وہی سائلنٹ سسٹر یما خان تھینک یو سو ویری مچ جی دے وہی سے ویلکم ویلکم اینڈ موسٹ ویلکم مائی سویٹ Which is by Johnny. How about you? Your program is very nice. You are wise. Wise. As a sweet man, Khushi Khan. Khushi Khan, Khushi Khan. Yo, Jahan, Mama. Thank you so very much. السلام علیکم زکی فیض خان یماز دا وزیرستان چک چک غرونا ناجی چی تو تمہیں ڈھیر ڈھیر سلامونے دی جی وعلیکم سلام تا یو جہان منا تو تہن ڈھیر ڈھیر پروگرام کے ویلکم جی ہر کلے کے بیعت یو جہان منا چی کلے کلے ہو بی ہی وی چی کلے کلے ہو بی ہی بے گزارے سے وی چی سٹڈی زکی وی چی سٹڈی زکی وی چی سٹڈی زکی وی چی سٹڈی زکی وی چی یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ داشی سے تھینک یو سو ویری مچ تو خواجو اور دن کو ٹیم رسرا بہی چھ دا کنا وفا نہ کہ وی ٹیم رسرا بہی چھ دا اغا کام دا سو کا چا میسج جس پوتی وی کنا دے رغا بخشنا معذرت اغا بو بیا انشاءاللہ امخ پروگرام کے ہم ہا انشاءاللہ فارورڈ کما شامل ہوں بجیم

0: که چې نن پروګرام کې چې دا کنه صفات کاسمیټک چې تم سمره ها پروډکټ دی کنه هغه به تاسو ته هر زوی کې چې دا ملاوي شي کا هغه ټانک دی کا هغه لکی دا کا نورنګ دی کنه جی بنو دا وزیرستان دی جی جنی هیل بګه هیل ټو میل شو او کر چې سمره ایریاز دی کنه تاسو ته ملاوي شي جی او نن چې دا پروګرام کې جی بالکل دی بنو چې کوم ایڈریس دی هغه شامل او جی بنو کې بالکل لکی گیټ کې کنه حق نواز جنرل سٹور چې دای شاپ نمبر 1 عادل مارکیټ لکی گیټ بنو دا جی بالکل مین چې دا هول سیلر دا اور دا صفات ٹول پروڈکٹ چیز اغام علاوے سے اوکے جی بنو ٹاؤن شیپ کے چیز ہے کہ نا تو اغا ہاتھ اس ملاوی دلی شی بنو ٹاؤن شیپ ودی سرا سرا منگل میلا چیز ہے کہ نا دیکھ ہاتھ اس ملاوی دلی شی منگل میلا کے تو سچا سر ملاوی شی بالکل مولانا عبدالحالک ان کاسمیٹکس کی مغا شاپ دے گنا دکان نمبر 4 ہائبر پلازا منگل میں لے کے جی آسرا مولانا عبدالحالک صاحب سرا جی مولانا صاحب عبدالحالک صاحب سرنگے صاحب او وہی چھ اچھا ہے صحیح نانا بس نشن کا میلا والا ایسا ہے دوسرا بھی ہی سارے ثبوت ہے انشاءاللہ ثبوت بھی آج انشاءاللہ صحیح گنا ابو شامل ہو اچھا رضا شاہ صاحب ایک سینٹر سے دایا کہنا عارف مارکیٹ مین بنو ٹاؤن شپ کی جی تو سے ملا ہے جمشید ان جنید کیفے کے جی ادا بالکل بنو ٹاؤن شپ کے مین بنو ٹاؤن شپ کے چوک چکیم دا هغه کې توستا ملاوي شي عامر سویټ اینڈ بیکریز جی مین بنو ٹاؤن شپ چوک کې توستا ملاوي دل شي او حال سویټ اینڈ بیکریز چھ مین بنو کیم ٹاؤن شپ تا دے کې توستا دے صفات کاسمیٹ سن ہا پروڈکٹ جی دا ملاوي دل شي جی سورانی کې توستا ملاوي دل شي سورانی کې چیرته ملاوي جی جی بنو سورانی کې جی انعام کاسمیٹک سره ملاوي جی سکندر ہیل او بالا سورانی کې جی او صابر جن سٹور کې سورانی کې اچھا سکندر ہیل او بالا سورانی کې ملاوي دل شي شعیب کاسمیٹک سره ملاوي دل شي دا ہا بالکل جی اجمر علی مارکیٹ جی بالکل اچھا ترکو بازار کی جی اور شاکر شاپنگ سینٹر جی جی بالکل دا ہم جت علی مارکیٹ جی ترکو بازار کے جی تو ملا ودل ہے اور اس طرح سرا بالکل بکاہل کے ہم تو ملا ودل ہے چاہ سرا عامر سویٹ اینڈ بیکری سرا جی بکاہلو کی جی مین بکاہلو بازار کی جی اور دبئی کاسمیٹک جی اور بالکل اچھا صحیح سرا دبئی کاسمیٹکس بکاہلو کے ملے دل سی عابد کاسمیٹکس بکاہلو کے بکاہلو چکی میں اڈا کے ملے سی عابد کاسمیٹکس سر ہے وسیم بیکری سر ہے بالکل نوراڑ اڈا چکا میں دا نوراڑ اڈا آگے کی وسیم بیکری سے ملے جانباز کاسمیٹکس داہ نوراڑو اڈا کے جی بالکل اور فیمس بیکری سر ہے بالکل نوراڑ اڈا کے ملے دل سی اور دیکھیے کاشف شاپنگ سینٹر جی پیپل بازار سکیم دے کھانا اب بنو دیکھے ہاتھ ملا ودا لے
1: کر لوں گی مزاقی
0: بالکل بنی گوری والے سکیم دے کھانا آ کے ہاتھ اس ملا ودا لے ٹول ایڈریس سوری کاسمیٹکس سوم رہا پروڈکٹ کہنا صفات کاسمیٹکس سوم رہا پروڈکٹ ہاتھ ملا ودا لے نندی بنو ایڈریس سیدھے آشا ملے جی جی مولانا اسماعیل کاسمیٹکس جی گوری والا کی جی تو ملا ودا لے خوش دل ٹیلر سر ملا ودا لے اسمت کاسمیٹکس سر عادل کاسمیٹک سر ملے ودل ہے جی بالکل سو جناب بالکل ٹائم رسا سر طرح سے زندگی اور فاگر سب تو یوزلی بیا تو سرا آسیواد کاسمیٹکس جگہ پروگرام یعنی خلا راس کے جگہ فیملی کی یوزلی بیا ملاقات کیجیے اس پر جناب محترم کی اجازت چلتے ہوئے خوشحال ہو صاحب چار سا پارٹیسپیشن ہوگا غازی ٹانگ کر یاد کرے کبری دن کی دیجیے کالی رتو کے سیمی سے رتو کر لو یو جہان مننا یا خاموش خاموش ہے کیجیے لو یو آل سائلنٹ لسنر یو جہان مناتے کی سو ویری مچ اس بنا گوڑا اجازت سب زندگی فاگر سیم ٹائم سیم چینل جی بالکل کر رکھو ٹانگ کیجیے سیواد کاسمیٹ جگہ فیملی کے دوسرا پروگرام کی ملاقات کیجیے خلا راس کیجیے ہمدرد خوشحال ہو سے آباد ہو سے پاکستان زندہ باد صفات کاسمیٹکس آئندہ باد دلو الہ امان
2: اٹس 12 o'clock آورلی ٹائم چیک از براٹ ٹو یو بائی ریڈیو امن جن رنگ امن

نو تاسو بر زئی شرکت پارٹیسپیٹ بکوی مونږ سره په نمبر دلار یعنی نمبر باندې تاسو را ځی ٹھیک تا میسج اور کال دلار سه شولا یعنی 0336 9000 764 باندې چیچر ته هم تاسو د ماغه غواز اوري په وزیرستان کې بنو کې یادې سره په لکی مروت نورنګ کرک کې اور میټهل صبیر آباد یادې سره شکردرې میوالی کې غواز اوري یا ور سره ټیری باندې د اوسه نری پنوس دګر نری کې بہادر ہیلو کے لتمر چچر تک ہم ڈومیل کے گواز اور یو یو میسج بتا سو گئے چھ آواز دی کلیئر دے ٹھیک شولا چمنگ تے تمرا پتہ اڑے گی سو کا اور زمنگ دا گا سو نے آواز تمرا خوش خون دا خیر

حاجی مونږ سره چې کوم یعنی اکثر کوېشن کې چې مونږ ته میسج راځي او هغه د زمونږ د افیشل کیټ افیشل کیټ چې څومره اردن کې کدی کې داسې زمونږ اردن کې چې هغه بیوټی پارلر وی یعنی پلر وی خپل هغه به په دې باندې شپې چې افیشل کیټ ست وی خو خیر زمو په یو چې افیشل کیټ ست وی یو اردا کیټ ست وی افیشل ست وی څه شولا کنه اسپیشل آ گئی چ مطلب مونگ سرا یو بیوٹی دا پارا یو پو یعنی تعداد کی مونگ سرا کیٹر گلائی چ آگا کیٹ تعداد بھی صحیح شولا پو ہینسو کے مونگ سرا شامل شو یہ لکھا یو بھی مونگ سرا ارجن فیشل یا اسکرب شولو چاگا مونگ سرا ون پیس کی رضی صحیح شولا کیٹ مطلب چ مونگ سرا پو اکٹا باندھی یا مطلب پو سکس پیس کی روشی یا پو ٹویلو پیس کی روشی آگے تو مطلب مونگا بھی آئیو ہو خیر مونگ سرا چی کم کیٹ تھے آگا مونگ سرا دادا سکس پیس والا اور یعنی چھ پیسوں نے بھی پدے کی اور آگا درتشے چی کم کم پیسوں نے بھی اور ویر سرا

خاجی دے کرا دے سرا افیشل کٹ چکم دے پاگے کی مونگ سرا سکس پیس چکم دے آگا مونگ سرا دی آگا ٹول دے تشین چا مطلب تو سو بھی سنگا یوز کو وائی اور سنگا بے لگا وائی صحیح شولا فرسٹ اف آل چکم دے مونگ سرا دی ڈیپ کلینزر چکم دے چے افیشل کٹ کی مونگ سرا کم تعداد دے دی آگا دے تشین چے دا دی مونگ سرا سکس پیس پا دے کی ڈیپ کلینزر دے ریڈین سکن پالش دے اور دے سرا سکرب شولو وائٹنگ ماسک اور مساج کریم ٹریپل ایکشن شولو

अच्छा जी, देखिए मुख्य श्रद्धे डीप क्लींजर, रेडियंट स्किन पॉलिश और तीसरा स्क्रब, व्हाइटनिंग मास्क, मसाज क्रीम और ट्रिपल एक्शन दम मुक्सर दी दी तादा सही शोला दादी मुक्सर सेक्स पीस हाँ सही शोला और तीसरा चिकुमा मुक्सर दाई यू इस्तेमाल जी इस्तेमाल वन हम दीदी देर असोन दी सही शोला देर असोन इस्तेमाल वन दी तो सही मतलब पेन का गाजर खोल या जुनू सर नोट कवाए अक्सर दमुंगा दास ऐसी छोटा जगह मतलब तकड़ा भी दादी तरफ बांधे जे हंड्रेड जो तेज सी सही शोला نو اغا تسی پین کاغذ در خستل غوڑو نو بالکل تسی پین کاغذ هر خستای شو دالی کلی هم شو زونو سرا او یودولی هم شو صحیح شورا پدی کی مونږ سر دی ڈیپ کلینزر ریڈین سکن پالش سکرب وائٹنگ ماسک مساج کریم ٹرپل ایکشن صحیح شورا دا دی مونږ سر سکس پیس پدی کی چکم د دی استعمال دی اغا دی آسان تسی بپل چکم فرسٹ ویک تا فرسٹ ویک کے مونږ سر دی کی تین پیس تچ تسی باغا یوز کوای دو دن بعد صحیح شورا ایک ڈیپ کلینزر دی مساج کریم دی اور ٹرپل ایکشن دے ددری وڑ بہ یوز کوے پہلے بو ڈیپ کلینزر یوز کوے بیا بو مساج کریم او بیا اسرا ٹرپل ایکشن دا بو دویری دے بعد یوز کوے صحیح شولا ہفتے کے او فرسٹ ویک کی دا شول بیا سیکنڈ ویک کی چکم دے یعنی فائنل ٹرم چکم دے باقی کے بو تسی ڈیپ کلینزر ریڈینٹ سکن پالش یعنی دا پورا سکس پیس چکم دا وے کٹا بیا پو یوز کرے صحیح شولا انشاءاللہ بیا بو سوک پیجن یوم نا صحیح شولا کنا او بیا بو ته چکم فائنل ٹرم دے کی ڈیپ کلینزر ریڈینٹ سکن پالش او وسرا سکرب او وائٹنگ ماسک مساج کریم ٹرپل ایکشن بس تاسو دا پورا شول اور تاسو مخ انشاءاللہ خو زبردست خو صفا او خو کلیئر بوی انشاءاللہ صحیح شولا تو سی به یوز کوی یقین به پسوتای ٹھیک شولا زګه کنا چی اکثر اردن کی مون ته پوسو کی چی مونږ کوم ایچ ای بی ایچ سیرم دے اور مون چی کل هو خولی ز دا پشتنه ضرور وینه کوم زګه چی مونږ سره پدی کی بیوٹی کریم ها دی چی علاج بیوٹی کریم سره کیجی به مونږ بیوٹی کریم ورکو چی علاج نه کیجی مطلب اغا داسی علاج نه نظر مطلب سکن سپیشلسٹ نه نس او خیر مطلب یو داسی وی دونی چاغا یو سیزن ولای اور یو داسی وی چ مطلب اغا پخی اور روشی دوغونه در بندی جوړ کی تر سرای در بندی روشی نو اغه د پر به مجه ایچ ای بی ایچ سیرم چکم دی اغا ورکو

0: حاجی اویس بھائی رسرا موجود دی طرف تب ہم ارزو اور اب ہم پروگرام کی شرکت رسرا کبھی رسرا خبر اترے اور لگ ڈیری خبر بک کئی اور تو سے بکال چکم دیکھا ڈائریکٹ سٹارٹ کوئی ٹھیک شولا چاکا پل مطلب سلام دو مجھو سر اوکھو اور لجبن سو خبر اوکھو بیا تو سے کال چکم دیکھا بٹن کو اور بیک ٹو بیک کال بنن وی صحیح شولا تو سے خبر کبھی پلی خبر پو دو ڈھائی یا تین منٹ کے جتنے جو تو سر ونڈوائے مجھے کوشش بتائی چی زیو تر کال مجھے اوکھلو اور کوشش تو سے مقابر کوی اغه اردن کو ته چاغه فرست ټایم مشتکل کوی اور دی پروډکټ حوالی سره سره پختنه کول غواړی یا مونږ سره خبرې اترې لطیفه ټوکی ټکاری ټپې در سره ویل غوړی نو بالکل تو سے او ته مقابر کای صحیح شولا ہاں جی اویز بھائی سر موجودی طرف ته ورزو خبر اترې به سره کوسو ډېرې خبرې نه سره کو خیر نن میں سر بدی دو سی دو نے سر جڑے پروگرام کی سلام پوچھو چا سلام بو پوچھو سلام بو چی پو پم مخ باندې چ سوک خدیر شی پو چوی بی کنا دا خو بیا دست چ اویز بی دا خامخ اور دن کو تو سب سے اویز بی نے ویل خفائیں تو پتو ست پتا ستا دا چا جو اب ورستی بسر ڈسکس کو السلام علیکم پخیر رالے ہر کلے خوش آمدید
1: وعلیکم السلام سر انشاءاللہ
0: شیخ
1: خفا ویلی دا پھر ہوئے پتہ خپل پتا نشتا تو ویلی خفائے
0: غاب خیر ورسته خبر کو سرنګ واخ سات طبيعت
1: خیر ده یار الحمدلله
0: ته زدا سلا گج دبا خپاو
1: زګه هم پرتن نه وکړل
0: نه نه
1: جو سر ټیک ټاک
0: نه نه نه اخر دیو نه خالی مایلس صرف مایلس مچو حال په مایلس پجوړو صحیح شولا
1: صحیح
0: اوه مایلس پجوړو چا او خیر ته مایلس دم زر ختم کړ زکه خو به مایلس ختم شي کنه زر اچھا بچ لو صحیح او شام اویز بھائی طبیعت تے صحت تے پرن خود ماشاء اللہ چکار لگا والا
1: چکار میں سوال لگا والا یار یار کے برما ہو والا
0: خوان دے وکا
1: خوان دے روکا اللہ وکا مکمل ریس سوا سردی ہوا کنا او کوہاٹ کے تو شپا دمر سبا کوہاٹ کے ویلا کنا میرا واسی ہوئی چھے فری ہوا اندھا سے بیزی نو ملگروں میں چکارے والا گا والے ٹیچروں تو میرا بول رہا
0: ہوں اچھا
1: کزن مو تھا میرا بول رہا کزن ہے وہ بڑی کون دے اسٹارٹ کرا تھا کرو بار اسٹارٹ کرا تھا
0: اچھا اچھا
1: ہارٹ کے نوہی پورن چکار والا گوالا خوان ریز دو کرا رہا
0: لگا مطلب
1: ہارٹ ریز ٹیم بات لے جا
0: مڑے دی باہر بھی
1: یار دو دس کے ویل کرا ٹھیک ہے مس لے ہو کنا
0: بس صحیح دے منگے دے منگے دے مڑے بار کا بالکل اردن کی خبر ہے
1: نہ
0: مجھے اردن کی ماشاء اللہ چھ تکڑا دی او تو مطلب بار بھی ریزا دا خبر شاد مطلب مڑے بار بھی ریزا کچی خبر دا سی دو چې نن سبا ماشاءالله می گی خړې رځو ته شوړه سپکې در نه روشي سپکې احتجاجونه روشي هغه سره ما پېټرول د انتخاب چک شول ته با می دی چې کسې 2 روپۍ چک
1: کړې ته هو نه نه وی دغه نو کې زه ته دومره مشکل سره روغلنه د بزرګي سایډ نه بس مړه لیارې کې سره خوش شوم یو شوم نه روان شوم
0: صحیح
1: او شوم نه مزه کراس کړل کني چوکي بن کړم او سمره سره پاتر څه یار اسان جو پشمیر من دیو سمڑا بارہ تیرہ کسان ہوئی پشمیرا
0: مامیا ہے ماں کا خیر دا
1: او چے نارے تکبیر ہو گئے لمتا خاندور والا جے کچے شہر میں سے الا ہو اکبر ہنا بل نہیں اگے آواز ارت لال کنا
0: بس خو
1: نو دا گتا اس دسی درے سزر راس فل یار
0: او دا رو
1: ٹول حالہ کو تکلیف میں پرے او چے کیم شری پر گئے پیٹرول سا کھون دے پر کے گا ما گرونی جی
0: خبر مطلب خبر منا اس میں پوسٹ کرتا فیس بک کی ماشاء اللہ پیٹرول 314 نور 346 تک ہے نا اور مجھے ماشاء اللہ در نہیں بس آگا ختم شوال بد لاسٹ ہوا نن ہڑتال ہو ختم شو ملگیر ہڑتال ہو ختم شو نن بس خیر ریز ہوا چکم صحیح ہڑتال لگا نہ ختم کری سر ہم مذاکرات نہ کہی کہنا آگا خبر
1: ابر ریسٹریو کنکلوژن دار ہوتا چھ اصل نہ مڑا مسئلہ کہ دا بلا ہوا شولا جوری جنگ بیا سٹارٹ فرا تو دیش پات بیا نہ
0: بالکل بالکل
1: جنگ بیا سٹارٹ فرا حالانکہ دسے تقریبا 4-5 دن پہلا دو نوٹیفائی کڑی ہو چھ مجا مذاکرات روان دی کنا
0: صحیح صحیح
1: حکومت سرا چونکہ بیا جنگ سٹارٹ ہو رہا نو زب ہن سو دسے دونو ہو بس او دغا چاون نکون گرے کنا
0: پر یو پوسٹ میں کتا لے کی زبردست لکلیو د سوشل میڈیا خوان کی دا سی ٹائم کی کنا ائی کی لکلیو چی تو ست پتہ ست چی کلا مطلب دی دو ملکوں جنگ ولے کی جی سو ملکوں تے نقصان ایتی چی درو ملکوں دا بل تی چی کم مطلب دریم ملک کم شول دو خو الریڈی ایتی چی یو آغا چی مطلب خپل کی جنگ لگا ولے یو اغه ولے کی منگی غزو تی جی کنا دریم پک پاکستان شوالا ایکی بس پ موفت کی جی کم ملک ہا جنگ سے شو ولے کی جی
1: الا خبر سر روان شو لے حکومت ہا دا کالا سے تو ول کنا چلر مجھا ہاں کومند دی مند اگست سرکڑا دا کورم سرکڑا دا انشاءاللہ زر نظر بدا مجھا ختم کو کنا او ٹرانسپورٹ چکی مو او ٹرانسپورٹرز دا تے ول چھ مڑ بہن دخل ان ریسٹ ختم کو
0: صحیح
1: او اگا ان ریسٹ ختم نہ شوا لگا او سان مخ سر ورزی جی
0: صحیح
1: زکہ چال تے کہ جنگ شوارا چ جنگ شوارا نو بنا جوڑا شوارا چھرا جنگ سٹارٹ مڑ سرنگے دیکھو اگا اصل نہ چکی مین شاید اگا دا گدا چ ٹرانسپورٹرز تے ای جی مشتا 15 دن تا پٹرول پاس چکی 15 دن بعد اعلان کر لگا نا پیٹرول واپس پہنچے 15 دن بعد اعلان کیجیے ہر ریس اعلان نہ
0: کیجیے
1: آگے وہ بچا تھا فار ایگزامپل دو کٹن چارج کئی 1000 روپے کا نا نن اس ٹرک تھا ٹرک اراؤنڈ یا تقریباً 2-3 دن کا رسی جی
0: بالکل
1: واٹن کے چکم پیٹرول یا ڈیزل بھی آگا خود لاہور نہ رسائی کا نا دو دری ضلع دو پکے آگاہ فیول چکن دی پیٹرول ریٹ تھا 210 روپے سبو تھا پیٹرول ریٹ تھا 220 روپے اور دو منا پیسے 1000 روپے
0: بالکل
1: پیٹرول میں ٹرانسپورٹر صاحب کے نقصان رسی جی ٹھیک
0: ہے
1: بالکل کار صاحب دی تبھی اس سے فی الحال اس لڑے دگا شول سمر جہاں کر بھر ٹولو دے تو پس کم سے کم دشائے ختم کوئی کنا حکومت دغا دچے افتہ کسو کو کریٹیسائز کیو سنے تے ہوش لڑون دی بڑی ریشی بدوی سنا سو اور فکر سٹارٹ کی
0: صحیح
1: نو سمیت دچ انشاءاللہ زر نظر بد دشائے ختم شی سو سو فیس واش اون چر کول فیس واش تقریبا نرس دلا دا سن بلا کھا رس دلا دا
0: صحیح
1: میں سر اسکرب ہرس دلا دا کنا
0: صحیح
1: ادی مر چھتا چ کمائے و اوت مر سوال ہدا ڈومیل کے ڈیز کمائے دا ڈومیل کے اس ہوندے صدا وے انشاءاللہ زر نظر وہ صدف میں سامان ورسو اتو سے مشتا بالکل لگیلا مہرسی متا ڈیزوت کلو رسی صدف دو سائیڈ نا دوسرا سامان ختم شو ادا سامان ختم شو ادا
0: صحیح
1: اتو سوجی کم کسٹمر دی دار سی او مجھ نہ بیا واپس سی نو زہ خود ویٹم کے معذرت نہ روی شرن شکوائے اگر چھ اگا گر شوی
0: ہتا واس نہ بار دو خبر
1: ہا واس نہ بار تو بالکل واس نہ بار خبر دو
0: صحیح
1: چھ پلا بس روٹ شو پلا مندر رو
0: صحیح
1: نو بالکل ماش شواس نہ بار دی مجھے بس صرف اور صرف دایو
0: دو گونے
1: بکو نہ کوپریشن گڑو جتا تو سلج مش سے کوپریشن نو کو لج میں ڈیر نہ
0: صحیح
1: انشاءاللہ اس سب زر نظر میں شاید اویلیبل کو خبر مڑے ریڈیو میں ڈیز تک ہو بیرے چھ مشتا افیر کرونا دم نہ جتا سی ریحان تخپلر سی متخپلر سی کنا
0: صحیح
1: او بیج متکم کالر سے پیمنٹ صحا فکر جو
0: صحیح بالکل
1: اوسا دوی ٹیم کے سامان نشتا کر کے ہاں زتر مڑے چھ کم ہے ایڈریس رہیو تو سے کوشش دا کوئی جو سے پہ اگے ایڈریس میں سوئے نو انشاءاللہ امید دچ مڑا او مندے ہم ہمڑا غور چیک ان بیلنس ڈیر جوت کو کنا
0: بالکل
1: نو سب سامان وی کنا کوئی سر انشاءاللہ تو سے سوئے ال تک تو سب ہم ہم لے ویجے مڑا سامان بس کی ایڈریس مڑا تو شیو تو سے پہ اگے مند سوئے زنا بودا سی وی جو غور ایڈریس مڑا نہ شیو ہو بیا بہو سر سامان نو تو سے پوچھنا ہم ہا کو اس کی ہول سیلر سم رہا دی ہول سیلر سے مڑا سامان ہم ہا وی سرنگے کر کے اول جان دا تو سے تیمورا ٹول پروڈکٹ وہ اول جان سے ملے بھی جی انشاءاللہ اگی سر سٹاک ہیں بھی تیمورا مین مین کسانوں کے لیے ٹھیک ہے اول جان پہ عمر دین پلازے کے دار آئے
0: صحیح
1: عمر دین پلازے کے دار نا
0: مطلب
1: کہ پلازہ نمائی کے دار اکثر غلطی جاؤں
0: عمر دین پلازے کے دار
1: بلکل عمر دین پلازے کے دار اول جان تو سے ہم اخوا اگی تاویر شوئے یا کنی تو سے دگیزو کے فیدہ کاسمیٹکس تھا اور یا رحمان اللہ کاسمیٹکس ہاں تو سے تہمیں اٹلائش ہوئے کوشش دا کوئی تسے اول جان تبیر شو یا چکم چائنا پرز کے سمر ہا دی گندر ہوندی چگو مڑ نو میشیو لگا داؤد کاسمیٹکس سوال اگے سرا سرا ممون کاسمیٹکس سوال ممون سپر سٹور چائنا پرز کے او سرا سلام کاسمیٹکس سوال لالا کاسمیٹکس سوال تسے دو ٹولو تبیر سوئے دو ٹولو سر تو سر سامان ملے ویشی او اگے سر تا اگا متے مارکیٹ میں پتہ نشتا دا ہو اگا جمشید کلاتھ ہاؤس کرکول ہرک پیجنی جمشید کلاتھ ہاؤس آئی تھنک دا پو من دا الګړې روډ باندې دا
0: بالکل شګر روډ باندې کوم
1: شګر روډ
0: بلو بلو کلر تا
1: بلو کلر یس
0: لزادو مارکیټ تا فارس
1: فارس فراس کاسمیټکس را دا او ولی رحمان کاسمیټکس را به تاسو ته موږ سامان ملي ویجی ټول ٹھیک شو ا وسرا سه نور کوم ایڈریسز دی موږ نه اکثر ایریجی پر کاسمیټکس رال داسه کې فرقان کاسمیټکس نه سبزی منډی کې بیا وسرا مدیر چکم دا یو ولا ماستر گفټ سره اپو دبي پرځ کې او دبي پرځ کې چکم په نور دي قانون دي مرخ پر ذهن نو وځي کنه او ټول سره به ته ملي ویجی سعودي گارمنټس اینڈ کاسمیټکس سره به ته ملي ویجی سامان
0: صحیح
1: او تنسیب کاسمیټکس سره به ته ملي ویجی شعیب کاسمیټکس سره اسه مرخ پر ذهن نو وځي لکه چې ډیرو ته کسانو سره دي کنه صرف دوی پر سمره ایزی شي امر شادو
0: صحیح
1: چې وسنه شي ملاو شي دویم دوسر آپشن وی چې کوم سایډ نه کارک اوی سایډ نه ته نش دیوی دوی سایډ نه ته نش دیوی نو ان شاء الله دوی ته موږ سامان په امریکا لري کې هم له ویجی امریکا کې هم شته تقریبا 3-4 دغه نش شادي چې موږ سامان وی او په تخت نصرتی کې ټټي بازار کې ان شاء الله بکرو کې بہت سمره سامان ملي ویجی کاسمیټکس بہت سمره سامان ملي ویجی بالکل
0: صحیح او پرون مت یو میسج راغلم زه هم میسج ډیلیټ کوم حاله ډایرکټ کنه نو شونه بعد کې ډایرکټ ټول میسج ډیلیټ کوم خو خیر یو میسج راغلم سو از موږ پروډکټ یو غوستل زینایر فیس واش او کس شي غوستل فیس واش بالکل چرکول فیس واش نو چیرته مت په خیال فیم کاسمیټکس ته راغلم او اکی مو په خیال فیم بای وهنا مو په خیال او بل څوک په کوم هواي پیژندل هنه دوی مسله دا غو چای پیژندل هنه نو اوس هغه وتیچ نه مطلب دا پروډکټ شتانه دا زینایر چې کوم دیګه نه دوی اصل کې زیډ سره سپیلینګ لیکلو نو بیا مو وی ته ویل چې دا خیر سپیلینګ می ته وشال پورا مت چې موږ ولا ایکس نه نو ماسي سپیلینګ
1: دمره میټر نه کوي
0: او
1: اصل نه مت فهیم وي مت ویلی هو کنه اوسره موږ زوتر سامان چې هغه موږ سره نو تاسو پته نشته ځکه چې مو دوه وخت پیله ویزټ کړم دا ورو سره تاسو شپه ته موږ کول کې موږ فیملی کې سره پروګرام وکنه
0: چې
1: په وجه باندې دا ورو سره نو لورم موږ کار نه مونږه ولا خدا مو چې هغه تیر هفته مو ته هغه زو کې دا مو چې موږ سامان لکه بالکل په هری سوینه باندې وکنه چې موږ سټاک نو ان شاء الله چې کوم سټاک دی ټیم کې شته موږ بغاو وسو خو مو ته پته نشته چې کوم کسٹمر لوړ او اچھ دي پر لوړ زیر خبر دو چې فهم په خپل باندې نوی اسره کسان ډېر زوتی کنه
0: بالکل دا
1: نو ته شاید پته نه وي چې راځه پروډکټ دی کنه کې شتا دی کنه شتا دی
0: صحیح نو خیر هم بیا ته وځه کړی چې مطلب زیر ننر سیدا سی سپیل نه دی دا
1: او خو زیر یا ایکس نه کنه
0: اصل کې اوس به چې مطلب اوس هغه ټول خبر رسی کنه چې اوس فهم به سره مطلب تاسو خبر وکړه چې الریډی فهم به وی چې ته وی چې زنه روکا ابي ډایرک وی تر خولي او چې بل ورکرې وی سره هغه ته خو نه پته لاګي چې مطلب دا کوم پروډکټ ځکه چې زنه نو مې ونه ابي ته خوستي او فهم به بل ستل نه چې زنه
1: اصل نه زیر ایکس دمره میټر نه کوي دا هوا چې موږ دغه پروډکټ نو کا سره حل په خلاص شي کنه دا ایکس او زیډ
0: کې
1: او ساوند یو دا
0: صحیح
1: پرونسیشن یو دا
0: بالکل دو دا
1: نو میټر ټول کوي دا شای
0: صحیح
1: او دا سم مستانه شته دا کی زیډ تر کړه بس نو مای زینو را خوستلا
0: او
1: به بغا زینو شای چې ایکس نه یا زیډ نه یا به تر خولي
0: صحیح خو مو په خیال سره وونه کا خبره ته وکړه یو بل پر غیت کړه 700 روپے پرایس ته وشه مته خیر دای موږ پروډکټ نه دا او چې کوم څه مطلب وشهال کنه نو دا دې موږ
1: ولنه نو ته څه خبره کولې دې فهم نه لوا هم پورا ډېر خلک ته پټي کې شاو سم سامان دا
0: خو اصل کې اویز به لکه اوس دې کرک کې ریش ولا دې ټټي ریش ولا عدل دې کوم مثال کې تور پر توس یې اویز به ته بغه دې کوم دې چې مطلب تو یو پوخ زون ته جوړ کړی یو دې کندور وی ته بغه دې ورسي ار دې کندور مطلب
1: خپل ګاک وی کنه ګاک بالکل هغه شای هم کوم نه هڅه پیژم او بیا هم لکه ضرورت و دی بیا سپیشل دی شی پر سی سړی کی شی بو نو سړی نه دا شاوا چې دوی لوړ وا بیا اذان کاسمیټکس پر لوړ وا او سلمان کاسمیټکس اینڈ موبایل سنټر پر لوړ وا
0: صحیح
1: یا دوی حافظ سنټر پر لوړ وا یا سه سکیم نورا غا بنظیر کاسمیټکس آی تھنک دا او وسرا نورا ها پورا کسان دی ایک بی بی کرش والا
0: رجب
1: کاسمیٹکس والا برائیڈل کاسمیٹکس والا دعا کاسمیٹکس والا
0: صحیح
1: او آئی تھنک فارس تک فراز پوگی جو کہ ہیں ہوتا منا سے ذہن نوول نو میوت لی دی کنا او لطیف کاسمیٹکس والا آئی تھنک قیدی اعظم کاسمیٹکس ہے او بلال کاسمیٹکس یس اغا ہاں دا بیر کے
0: قیدی اعظم کاسمیٹکس ہوا
1: ہاں بہت سدا بالکل اسپتال سر دا او منا سے نو میں ذہن نوزی کنا
0: ټول مطلب تختې نظر دی کی چې تقریبا سمره کاسمیټکس دی
1: هر یو کاسمیټکس دیونه کې مولا سامان توستا ملویږي
0: ملویږي به اسانه
1: اسان کاسمیټکس اسان شاپینګ سنټر چې کوم دا هغه ایزی داسې دا چې هغهستا ایمورا ګاګډ ریزوتسي
0: صحیح
1: پاتنه نشته چې ایزی شای چې کوم وو ټول ایز نه هغه څه کوي ځکه چې اب مستقیم ہاں کالر سی پرسنلی متا یا اذان کسمیر سن متا کیم گئی کنا اگا یاد رشان و مادو نکیو بردر شینی
0: صحیح
1: خیر منا ذہنی نماؤ و تلا زاوز پاکی مدہ پانچے منٹ سوچ کاؤں اگا

0: بالکل اقامت اکثر یہی کنا نو اما به مت وہی چھ تو سیدگی دیشی کمایدا دا شای مطلب شام اندر ورا سوے
1: صحیح
0: او دغا خبر مقصد دا غدا تو سوک پیشن نو ایت ورت لای شو تو سے گگا لون دی دا پوسا بدن مت وشال کنا لون دی پر مون ذہن اس کوٹ وتی جا سوک سوک تی
1: صحیح
0: ہو لون دی پلا حق نواز دای تنک کا علی نواز سوک سادا ایزو کیو اگی سر ہمرا سامان ٹول وی اگی تے کی مہ مخ مارکیٹ نو دی پے کی ہمرا سامان وی بس اگے مزے ہن آصف کسمیکس آئی تھنک یو استاد ہے اس طرح کنا اپوزٹ کیا تھا بینک سرا
1: صحیح
0: نو شکار ویرا گئی
1: ہو مطلب شارٹ خبر دا چے سمرا کسمیٹکس ودی چے مطلب
0: سٹارٹنگ سروے ہدا تے مو صرف ایزی گول چے لگا تو خبر اور کڑا چے یار خپل گا کی
1: صحیح
0: یار خپل دی گندور وی سنج چے دی گندور خپل گا کی اسے اے دی گندور نو خپل وی کنا
1: صحیح
0: نو اگے پر میں تو ویرا ان شاء اللہ سرنگ کیم شاید ایزی وی نو پاگے میں دلوٹ سی
1: صحیح او دے سر سر اور جن کو پمٹے خلو کے دغه شان جی ایس کے علی کاسمیٹکس وینسی کاسمیٹکس دبئی کاسمیٹکس او دغه شان پ صبیر احمد کے ہارون کاسمیٹکس اکبر مارکیٹ کی چ کوم دیتا ہویر تلاش دین لوا پ صبیر احمد کی تقریبا زغ یان چ مجھے جی
0: جواد کاسمیٹکس سر وی
1: صحیح او
0: اکبر مارکیٹ تا محمد تا اگے سر اٹچ اختر بیکری کی وی
1: او
0: سر او سر پ پوسا شکر درے چوک چ
1: اکبر
0: مارکیٹ کے اگے سے ہمڑے سامان وی کنا
1: صحیح
0: بس مونا صرف ذہن نو میر نو سی
1: او
0: سڑے ک نوٹ نہ کنا مونا
1: زگلے کلے ٹول ایڈریس دیو جن کے شمل بہ خریدا تو اس برباد کی دی مارکیٹ کے مطلب تقریبا صبح کاسمیٹکس
0: لگی سمجھ وی ازنا جی کیم کو حال کو سر نو او سر مڑے پوسٹ شمن دے جوڑ نہ شو
1: ہمم
0: مڑ سر آہن سے جوڑ کنا زے ہونا شمل جسم جوڑ آگا کلا کلا مڑ سر نہ جوڑ
1: نہ شی جوڑ بالکل
0: دسی اکثر دی کندر ہوندا سی چا مڑ سر نہ جوڑ نو مڑ سر چار نو کنا بیش کیم کسان مڑے دو بیا سر ہم ہم پروڈکٹ وی مطلب آؤٹ آف سٹرکچر ہوتا
1: صحیح اور دیکھیے زن مجھے دس سے پروڈکٹ چی لگا وٹامن سی سیرم شوال یا ایچ ای بی ایچ ای سیرم شوالا دا مطلب دب محسوس دکون نو کی تملی وی جی دا تقریبا دس خبر دو کنا
0: بالکل دس خبر دو چکم وڑی کی بدی مر چکم دکونو شیو کنا پو پرایورٹی لسٹ کے
1: صحیح
0: نو دوی تے پاگم دے مال کی مین شاید دا بار بار دا خبر کاں دے پاگم دے مال کی انشاءاللہ دے ہما ہا سامان لے وی
1: صحیح
0: اور دین لے وا سیوا اے پارٹ تک نہ کاروبار والا یا دے سودو والا چے یو شایب آؤٹ آف سٹاک شی او بیا انسٹا کی جی ہاں سر سے انسرجنسی روشی چے اکینا پروڈکٹ نہ لگا انسٹا کی جی کنا اکثر نے چوزا ہڑتال شوارا
1: بالکل
0: نو اسی اواز جو نورا دسی اس اواز سر نے پروڈکٹ یو آؤٹ آف سٹاک شوارا مچ ڈائریکٹ او بیا شی مجا ہوتا پروڈکٹ ڈائریکٹ پر اسو
1: صحیح او دین لما چکم رضا دا رضا
0: کیم رضا
1: تاون والا
0: رضا شاہ
1: سر مو خبر تقریبا اصل کی مجھے چاہ کم مولانا سے پروگرام تر وستا ہوں سسٹر واغی انوم گٹل ہوں مولانا سے سول ویتا شایل ہوں کنا واغی یو جو بھی سیر کڑا ہوں ایتا انام مجھے ویر کڑا ہوں ہو آغا رضا شاہ تا ویرغلی و رضا شاہ سلا مجا پروڈکٹ چی کمو آغا ختم شیو علان کی مخبلا حبری وی سر شایو وی رضا شاہ سلا مخبلا حبری شایو وی دچا چی نوم گٹلو دوی ویرغلی و مخبلا حبری خبلا وی سر کڑی وی او مخبری وی سر کڑی خود در تو وی چی توسی پروڈکٹ چی کم دیگا مسرا ختم شوی دی نو مجا چی انشاءاللہ نیکسٹ ویک کی جی مطلب سلمین سی نو
0: یو سو دا سی کہاں غرور رلی چی غبنو کم ڈسٹریبیوشن دا جواد جواد بھائی ہاں سر بھی شور ہے جتا پروڈکٹ یہاں سے ٹانگ سائڈ پلا نورانگ سائڈ پلا لکی مروا سائڈ پلا نو اگی سائڈ پلا اس مارکیٹنگ کئی کنا
1: صحیح
0: اگی اور احفل دی کون ہدا وہ جنزیب گلی کے
1: جنزیب
0: گلی کے کتو سا ایڈریس میں نہ پیر پر ادیل مارکیٹ میں بس صرف جنزیب گلی کے چانا پشتنا او کوریز ایزی دا پھر شاہ مارکیٹ کے پہلے سار کے دا دے مارکیٹ کے
1: صحیح
0: نو دوی تو انشاءاللہ سو مشکل نہیں بھی
1: انشاءاللہ تلاش ہیڈ فون چوا ہیڈ فون جو دیو گانا در بندے اور وہ گانا اور وہ گانا اور ہوٹل تو بسو ہاں اول تو چ سبو دل تو بسو دل تو چکر کے بدن اور وہ گانا تا درگا نه خو بل وای چاوی نه
0: چه ته بسوم
1: او دا خو زه ته بیگانه در باندې ور وهلی او نه وای
0: شایدانه کی ای
1: ها
0: شو سوچ پکو کنه ته ولګو
1: لری ډیر نه دا
0: ایسه
1: لری ډیر نه دا داسې ما چې خرچا بډې روشي
0: بازه پریشان هرڅ چکا ته کوښښ
1: پریشان ته
0: چلو

0: څنګه مزه شته
1: مړه دې ته حفای مګر ته ګلګت نه وړي دې ته پته آسه آسه بلور شي اچاره سلسله کې بلور شي مو کو زه بلور شي
0: اچھا رښتیا ها
1: کنه
0: بیا خو وای ته وچو چپ راک وای چلو صحیح دشا اور دن کو بالکل اس سے کال چکم دا کال کو ولی شی پ 0336 9700 7 سر باندې کسو چم سر سوک دیو د کیم زنا السلام علیکم جی دا وته مونږ سره سوک خبرې کوي د کیم زنا آها بها خبرې کوي مونږ سره آها بها سره ته څه شو برابر طبیعت صحت مزاج بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ آہا با سدی روڑی دی شو ترتا
1: الحمدللہ تو شای
0: شاہ شاہ دار تو ویا دے سر وہ دے میرے خاندال چھ آ ہلو
1: آئی آگا سر
0: نا ویلی آتا سر لطفال دائشی زبردست زبردست زبردست باسا بالکل زرسانگ نہ مخ کے ویشا زبردست سر دار تو وای نه چیتز د کړي چیتز جوړی کړي وی چتا رحمان بابا ته له شا شا شا سیدو ها ها او دار تو وای چ نور نور سه پیغام بو ور کای خپل اردن کې تا زینار کاسمیټکس پروگرام ل طرفا نمونه دې پوښتنه کړې دو چلو بس ٹھیک تو بالکل درسی او پیسې دې پاسو خولي نه دا پکې ڈر تو وایا چی تنز نمونه تو پوری کوي کسرنګي
1: تنز نمونه کوي
0: اے دیتا ہے ماں کسو چپ مائک جگی جینا دیتا ہے ماں کسو دا چپ مائک بند جگی جینا تو سے اس پزر کیا چکا شریف تا
1: شریف سرنگ نے
0: وچ پوچھے جگاڑا کئی نن ارتلو خبر اور وا نن ارتلو پلیارو بند وچ پوچھے رو گال کنا خو کی موسیکل سر تیر کلالا خو کی تا
1: سوچ کو دیتا مو اوی رہا چھے گڑا بسو ٹھیک شولا دا مون پیلا وتر نو تچ مو پوره اوسه یی بچال پروت وا پروگرام مون گوشی کڑا شپ
0: بالکل ویلکم اوکے الا
1: او اسن پدی مایک وکم اس کم رہ جائے شی
0: شا شا شا چلو
1: تمڑا مون لری کنا یار موبائل تو سر وی
0: موبائل مو سر دا خبر دچ موبائل
1: سر چلو اسن ورسی کنا
0: آہ بہا یو جہان مننہ کہوں تینکی سو ویری مچ ٹائم مرزیو تو خسل نیکسٹ کال کا صبح صحیح دو اوکے دو اللہ حافظ اینڈ تینکی سو ویری مچ یو جہان مننہ نیکسٹ کالر آفتے شو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: واہ جی آواز خدا سے جانا پہچانا لگی خو نمبر جیسے چینجر لگی اللہ دا خیر وکی
2: بالکل نمبر په څنګه راغلی هو وایس کی دا غاب او جنا ته چنا زکه ایته رکیب کټه خبره کو د ملک سنگ جی جیل چا
0: بس مو ته پته ولا کیدل چې आवाज د سې جنا په چنا لګي او نمبر بللا
2: خدا ستو کنا چې دا هم ډېر بینای نمبر راغو زکه کلا کلا یوز کاو نه کلی کی چار نه کوي منا
0: صحیح صحیح صحیح صحیح بس رکیبو درته وای سرنګ ډېر ټیم بو در سره غو نه افریدونو نه ډېر ټیم بو در سره حاضر شوې
1: افریدونو نه ما دې ورکړه کني غلط شوې
0: خبر اور کلکل من دا سیر بزرن میں
2: خبر
0: مطلب کاسمیٹکس طرف نہ پیغام کبھی کہنا اور دن کتا
2: مطلب بل وغیرہ وینار کاسمیٹک چه سومرا مطلب پروڈکٹ سی هغه شو ریزلټ نو هغه خپل سری خپل منګری ته راځي وای نو تاسو دې پروڈکٹ چې کیم مطلب دې پہچان دا حال کو ته ورس
0: صحیح صحیح یو جهان مننه کوم رکیبو ثانک یو سو ویری مچ
2: بالکل چې تو خلې دې ومن اور به غوړه ته مې دا اوس لوک ته حدا بعد تر اوس کې دوه غانا کې مې بیا څه دي
0: اوکے جی اوکے تھینک یو سو ویری مچ نیکسٹ کالر آپ سے شکر سو السلام علیکم جی دعوت مونږ سره څوک خبرې کوي د کوم زنا شاہ چلو مو ته دې پاتہ شتا درته وایا
1: یہ پوښتنه ویلې نه کوله پاتہ شتا
0: مایلس جوړو اچھا دار تو وای چې کیم زنه خبرې کوي بانو نه خبرې کوي اچھا سدی روړی دي شو تکنا کبس دغه سي تشلو سرغلې اچھا شا بیا په ورسا تشه دي
1: خوشې دي
0: اچھا شا شا زر کو زر زر وای زکه چې ټایم کم نه دی کالو خلو سیدو اوکے سلام
2: بخش بندا سرت میں بخش بہر چاہ

0: واہ بس ہاں
1: زبردست
0: زبردست زبردست لیلا خان نو دے کراس کرے شاہ او اها
2: لیلا خان دا بانا
0: بس صحیح دا مو پہ گندا دے او ہاں
2: خبر نہ تکڑا
0: اها چلو چلو یو جہان مننے کو ہے رحان تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا استا سمینا دادا سیدا اور چاہتا بو سلام دعا یا تیسرا پیغام میرے کو گوڑے نو بالکل پیغام میرے کا خپل اردن کو تا تو با میں نہیں چاہتے تے استعمال کا اثر بدر بنے دا سے اثر بدر بنے وہ کی کنا ہیلو کہیں جی دا سے اثر بدر بنے وہ کی کنا چی خیس پہ پتہ موم شی صحیح شولا آواز خود لیلا خان گلپن دو کراس کر لے کنا او جی دا زینار ولا گئی کی دیشی پہ خیس کی ہاں کراس کی پتہ نہ لگی صحیح دو وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا حاجی نیکسٹ کالر آف دا شو السلام علیکم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: جدا ہوتی مونگ سر سو خبر ہے کہ کم جنا مینا خان اچھا مینا خان خبر ہے کہ مینا خان سرنگی شاہ بربارہ طبیعت صحت مزاج بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ کم جنا خبر ہے کہ بنونا اچھا بنونا خبر کوئے شاہ بنونا خبر کوئے اس طرح بنو کی گرمی تھا کنا نہ
3: پر تم رتانتا ہے
0: ترنگے یہنی دو
1: دینا کھلن ہو گئے
0: او ہو دا ہو بے مش بس کور نہ دڑو سے شرا نہ
3: بھائی کور مارولا
0: ویلے اللہ دے سے نہ دا می پکے ول چ من گئی تو دا غلط کی تو سے نہ گونا صحیح دو
3: بھائی جو چھوڑے مر ہو دیتی
0: اچھا خیر تھا مجھے لگتا کہ گرمائی ہوئی نہیں ہوتی شاہ مینا خان دار تو ہوئی
1: بنو والنا وہ سوڑا کے ہاں دا پشتنا نہ کہے چھے گرمی جو کسرا دا پھلا آر ٹیم گرمی ہوئی
0: لادا نہ ہوئی دا سکائی آسی گرمی نہیں دا دا دیو نا دوی پوزا کہی چھے سکول منر بندر ونے لگی
1: دا ہاں کے دا ایشی
0: دو پو دو مقصد دا گئی مینا خان دا سی تو کنا
1: بالکل
0: جی جی جی جی میرا خان آیا ڈر تو وہ مڑے سریں گے پخے مڑے پخوان در تل دسی تو تکنا چی سریں گے پخی جی سریں گے چلو گوٹ مڑے ہوئی نرے مڑے اچھا اچھا ڈر تو وہ کیوں کلاس کی سبق کیا ہے سبق نہ ہوئی آئے ماشاء اللہ داس جگہ جی مو ہوئے چی پیچ ڈی تو بس نج دے ہوئے سریں گے دا خبر ہے تو دے کے خود شاک نشتا دا
3: چلو
0: تو با می دی زیا کا من تو خویز بی چی بیخی نه مایلس بیخی نه
1: خدا دے شکر بیخی سار مو کرے بیخی نه تو نے واٹس اپ تان گیا محمد خدا
0: اور وای شاہ دمر تنگ شو دا
3: بھائی بیٹا کہا کہ پدم لڑے سے ہیسی جو سٹارٹ سے پتہ نہیں دے چلا
0: گیا اویز بھائی خدا غاز دے گنا چ سٹارٹ سے پتہ نہیں تے لگیا نہیں
3: تم جا تم سے گھر میں کو بھائی نن کو
1: لوڑ او اچھا اچھا اچھا اچھا
3: دن کو تو جا ہنا موت اس کو سکھی
1: بنو کے وسرا سدا لگی گیٹ سرا نزدیک لرے لگی گیٹ نا
3: نو
1: باندې ډیر وریا
3: یم
1: چې اسې کمی
3: بیا
1: پرځه مول وکړی
0: هلو مینا خان مینا خان دارته وایې
1: د کوم ځای کې بکري
0: وایم چې د بکري چرته کېدو تاسې کوم ری سره کومه بکري دی کړه لږ بیا وایې لږ آرام سره جګړه چې ته ګاډه نه دې نه وځي مشین چه مشخیل یار زب بنو کی کنفیوز مو تا بنو کی بخی پشتنا ما کوزا
1: مخفل ہن در
0: شا زب بنو کی دوازلی لونی پ و بزر بو سر پ و بزر کی بو شا پ بل بزر گلای کی بل شا پ بل گلای کی دای بل بزر دا بل مو تی نو پغی چ بیار سی بیا سلای پ کی خطو بنو ون خیر زنه پوی جا سید کنا اویز ب سرنگی نہیں گرام کنا صحیح اویز بھائی اویز بھائی گرمو کنا بس خو خیر بیزا گرام نه صحیح شولا او یو جا
1: نہ دوی اسے نزدیک میں سر دی یار دوی صدا ہمیں جو نصر بدو نرش دیوی کا دوی بچتا کی سیر تبا نرش دیوی دوی بکیم سیر تبا نرش دیوی
0: دار توی
1: وزیرستان سیر ٹانگ سیر پڑا دا سی نوران سیر پڑا
0: کیم وزیرستان جنوبی یا شمالی وزیرستان بای بخش
3: بخش بخش بخش بخش بخش بخش بخش بخش بخش بخش
0: بخش بخش بخش
1: بخش بخش بخش بخش بخش بخش بخش بخش بخش بخش
0: خبر بختی بختی میں پکی اور دل سدے ہو گیا نا بختی نا
1: بختی نا پتا نہیں تھا
0: تو میں تو پپل ایڈریس بنے کا مجھ کنفیوز کرے کا پپلا کنفیوز ہے چلو صحیح تو بس
1: دیر ایک نرش دیوا مجھے شیلان تکڑا
0: ہیلو
1: میں محبت رہتا ہوں کہ وہ ردری بھی نہیں
0: مخ بندی دونی دی اچھا خپل مخ تنا شکتا کل نا دیتا دونی در بندی
3: بھائی دا بیس مہینہ پی
0: تیزی چمرا
3: دا مہینہ پی تیزی
0: دس مہینے
3: دا مہینہ پی تیزی با
1: ایو مہینہ پی تیزی اچھا ایدی ایج سمرا دا
0: ایج دی سمرا دا
3: خبر
0: چرتا دی رور وی چرتا بل سو کی مطلب سوک دی نرسی یا
1: مجھا اکریم حبرتا نا کہو مجھا سکرب حبرتا کہو کریم او سکرب کے بیزود فارق تا داگا تا ہے کہ نا چھے پو سکرب کے او پو

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو قدر مند اوریدن کو حاضر امکاری عنایت اللہ تاسو اور ای ریڈیو من 88.4 کرک د تجوید القرآن پروگرام سره حاضر یم. لکه سرنګی چې تاسو ته پاتو چې هر جمعرات او جمعه په ورځ په باندې وی بجې نه تر 2 بجو پرې دغه پروگرام چې دغه کیږي. نو نن ها دی جمعرات مبارک ورځ ده. نو دی تجوید القرآن پروگرام ابتدا او خلو تلاوت کلام پاک سره. نو تلاوت کلام پاک کی بونن چی دا آغا سورة النبا عبال پروگرام کی مو 30 آیاتون چی دا آغا ویلیو او یورو کمو چی دا آغا ویلو او نن بو دی سورة النبا دویام رو کو چی دا آغا پو مشک سره یو.

0: الیاسه خبره داسې راشي بس تاسو بم وینار راشي. خا عائشه خوري دې ټولو ته وایا چې عائشه د اشما کم کم پروډکټ استعمالي او د کم پروډکټ د فائدې د وجه د عائشه خور زمون پروګرام سره مینه ده.
1: جی زه خو بس شین پان ټولو ته راړم زمونږ کلی کې دی استاد د ماشومانو هغه ته م راغواړم راړم ورته اوس خو مې صرف هم ورسره څو پیری راړل ته نه او انعام بھائی ته خو زه ته یم ویم هم لکه هغه کال خو ما پیژني هغه یاته یم کوي خو تاسو خسته ما دویم ځل باندې کال وکړو.
0: سعید خور بس انشاءالله انعام هم ستارور دی او زم ستارور یم او د اشما پروګرام کوونکی هر یو ستارور دی او تاسو زمونږ خويندې چې انشاءالله کلم کال کوي تاسو کال به اوچتو ما ډیره مننه خوشاله اوسې. خان
1: جی
0: جی
1: خبره
0: کوي جی جی وای وای جی
1: راځه سواس ډیر زیات خلې دی نه زم ما شمان پری دی غیم لګای چې سوکرا شي نه غیم ته نو لګای ته شه څنګه خلې دی ته دمرا تعریفونه کې
0: وعلیکم السلام ډیر زیات مننه عائشہ زما ډیر خوګه خورمان سره ملګری ودن وشیر نه ګورو بل سره د فون په لیکه باندې سوق دی اور د کم زین دی. السلام علیکم. هلو آواز می درځي؟
2: جی السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
2: آواز درځي؟
0: آواز دے دلگ معمولی معمولی کٹکی گی معمولی معمولی زما آواز درزی گورا کا کال دے کٹ شولو بیا با دوبارہ کال نہ کوی خان زکا جی بیا بیا دوبارہ مزہ نہ کئی چی یو کالر بار بار کال کئی زے بدل کا زما آواز ہم زی رازی استا آواز ہم زی رازی بس یاد اوس آواز راځي یا بس تاسو ځای کې د سیګنلو مسئله یو زمونږ ځای کې خو کېدې نه شي ځکه چې ستانه پیله خور کال وکړو او خو خپلې خبرې وکړې نو بس خاموشي سره پروګرام واوره میسج وکړه زبا میسج شامل کم چې سبا خور مې د بنو نه زمونږ پروګرام موري او مونږه یادې مو تاسو ټولې سلام قبول کړي دا سې دنه د خوخه اللہ دی خور تالا دا زڑا صبر در کی ٹول بلا سو چت کو اللہ دی سب آلا دا زڑا صبر ور کی خو اللہ دی نکی دی سب اون پلا را لارا نشی چھ مکمل دا زڑا صبر در لدر کی امین امین اللہ دی مونگا ٹول خپ خپلو عمرونو پا جوندونو باندے مالکینو بیا مو دی دا غی پلا را بوزی خصبا دارا تو آیا بس خیری تا پوز در نکم دا اشما دی کم پروڈک نن استعمال کرده دی
2: بس دا اشما ہم نن دیر
0: پروڈکٹ استعمال کړی دی او آواز دی غیب شو زال دی خوشاله کړی ډیر زیات مننه سبا زما ډیر خوګه خورما سره ملګری وا راځي ګورو بل سره د فون بلی کوي څوک ملګری دی او د کم زین را سره ملګری دی. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: جی څوک خبرې کوي د کم زین؟ مروا خان د ډومیل نا. مروا خان ستړې مشي په خیر رالی سنگه خوري طبیعت دی خدای برابرۍ دادا گاونڈیا نو آواز دے صحیح نہ دے استاغ لگ ڈیرا گزارا کئی خاں خود تو سلو خبر ہی تیز تیز خبر ہی نہ کہ دا بولی خلق وائی نو
3: نہ
0: دا خبر دیم سعیدہ خو گورا دا سی گنا چی دا ہر انسان خپل زوری گنا چالا اللہ دا آواز طاقت ورکڑی تیز خبر ہی کئی چالا اللہ طاقت نہیں ورکڑے کمزور خبر ہی کئی تیز خبر ہی خو آواز تین نہ روزی گنا بالکل صحیح خبر نو تو پتا کا دویم کیٹیگری کے
3: راضی
0: دا موبائل خود چرتا کہ معشومان او بوتا نہ دے غور زوالے مرواستا آواز کٹکی گرا کٹکی گی خاص دی پزڑ دی نو بسو آیا اوری دن کو تلک ساسو پا علاقہ کی دا سگنل ہو مسالہ دا اوکے بہرحال ٹائم نہ ضائع کو مرواز ما ڈیر خوگے خورما سر ملگری ودا ڈومیل نہ ڈومیل کے سوکم زما آواز اوری گنا چائلڈ گفٹ سینٹر صدف خان سر زما دیش ما ٹول پروڈکٹ ملاوی گرا زی بل کالر رکھلو. السلام علیکم.
4: جی وعلیکم السلام. جی شو
0: شکر الحمدللہ خیر دے خور سوک خبری کوی د کم زینا حسنا سنگھ خور طبیعت دے خدے برابر فرسٹ ٹائم دے کال کڑو کا مخ کی دے کال کڑے دے پہلا زلے کالو کلو حسنا سمرا ٹائم نا زما دا اشما پروگرام آوری
4: سن دو ہزار
0: سن دو ہزار اٹھائیس نا
4: بس
0: 2022 نه خامه وی کستا الټه گینتی دا 28 نه را شروع شوه اعلان دی را روانه خدارته وای خورې چې د 2022 نه تر اوسه پورې دی د اشما کم یو پروډکټ استعمال کړو
4: جی اشما رایس فیس واش
0: اشما
4: فارمولا ټوټ پودر
0: اشما
4: آئل
0: ها دارته وای چې ګوره اشما هربل ټوټ پودر خو غاخونه صفا کوي فارمولا کریم مخ خسته کوي فیس واش باندې خلک مخ وینځي مخ خسته کوي دا اشما هربلایل ډیرو بیمارو کې کار کوي اشما هربلایل د څه لپاره استعمال کړی دی یا استعمالوي
4: جی مې دی پورا میدان
0: ور سره ٹھیک دل خیرا او دار تو وای چې په دې سلورو کالو کې د کمی خور خبرې خوښې شوې د خکلا باجی خبرې د خوښې شوې مخکلا خو خور نه ده خو ماسی ده ماسی پیژنې خاصې ده او کمی او بازار نه اشما پروډکټ راغواړي خورې اچھا ٹھیک ده ډیره مننه خوشاله اوسې حسنا زما ډیره خوږه خورما سره ملګری و فرست ټایم را ته کال کړې ورځی ګورو بل سره فون بلی کسوک دې کم زنه دي السلام علیکم
5: وعلیکم السلام اسماعیل افریدی خبر کوم دے بار کوم بخیر
0: په خیر ستړې مشی زما خو غرورا حقیقت کې د کال کړه ده ک اے ایدا
5: یارا حقیقت کړه یا چې څه وتا ټوټو نه ډېر کوم پاتم نه لګي یا چې څه ورته پیشل زمونه
0: او کنه والله یار پکار ده یارا چې اوس ما بیا سینه بیا اے ای ویډیو غانې خډيري جوړه ماشاءالله د اشما د پاره جوړه خولې جوړه نو ما وی چې د ریشانو اسماعیل افریدی کال وکړو ک اے ای کال کړي ده
5: نو بس زمونه ده چې
0: راځي سنگه اسماعیل کاروبار سنگ روان دي ډېر مودباد خو زه خوشاله پدې یم چې ان شاء الله زر تر زره د پیښور ډرار روانه ده پکې به ملاقات کیږي او ستا په شانتي خوګو خوګو رونو سره به پکې ملاقات کیږي
5: ان شاء الله
0: خلک ډرا ته خوشاله په الله باور وکړه ستا په شان رونو ته خوشاله ګم چې داسې رونو سره به ملاقات کیږي ان شاء الله ان شاء الله تیر بشي او بس دا زمونږ پدی میاش کې زمونږ د پېښور کلوزینګ دی ها نو د مردان خو ما ورځ ټاکلې ده کدی تبه کې د ځان سره به مردان تم بوزو 25 ستمبر باندې زمونږ مردان کې ډرا ده او بیا ور پسې ان شاء الله بس داسي نږدې نوشهره او پېښور دا ټوله بم دغه میاش کې راټولو ان شاء الله زبردست زخو بډیر خوشاله شم کاغه شانتی فلین کوچ رونی سی لکاغه ورغومی لای شرانی سی او دریا کې کیناره زی ورغومه پخوی دا سی ټول فلین کوچ رونی سه خرچه پما او ټول ملګری را سره ګرځوا بس بیا به پته مولګی چې ستاد ملګری سمرا ستا وفادار دی تا سره په چکر خوشاليږي کنه خوشاليږي ته ور سره ګرځي او ته دوی سره خوشاله خو ګوره چې دیم تاسو خوشاليږي کنه والد صاحب دی سنگا دے پروگرام اوری کنا
5: الحمدللہ
0: یار اگر ٹیوب ویل میں ڈیر یادی گی یار بیا بکل پکی داسی دال ساگ خورو ڈیر مزا دا گرمی روانا دا
5: دو بس تولا ہو منگار وقتی مو ہوتے چا افتا نیو نیاش کے خوئی چا کار خوما خور لگا واخو بس تلتا مصرفیات کے واشری دنو بس تلام لائین ویو بس دا سیوی چا منگلی چا تا دائی تلا فارغا سینو اور چا کار دیشی مو ہو تلا ویلی چا تکلام فارغا وی کئی آیا چا دیر آخلام بس منگلی تا تایی ہوری
0: او کاری سیب سنگا دے حجی سیب ہو
5: سب سور کی جی الحمدللہ تولم دے اللہ فاضل
0: وہ پیسے جمع کوا خا او زما ضرور نمبر دے دا حجو
5: ان شاء الله دا خبرانو تا خلک بلا ور زنګ کړی او مول دی یارا بس ته طریقہ چې جوړا نه کو کنه
0: ان شاء الله صحیح دا خپ پروډکټ حواله سره بسوي برکم برخیل کم خلک आवाज او خپل ډرس هم ورته خو یو ټولو ته پیغام ورکا
5: یارا چې سب پروډکټ تو بورا چې هو وینم تا بودا ګرمي ماشاء الله نو ډیر تیز شوی یو کنه ولا چې شاکول کو ډیر خو مړه زار تړي لا خبره کوم
0: کنه
5: او بهر تړي مونږ د ګرما کې راځو دا دوه خور خېږي کنه نو دا اسما اربل پرې ته پالنا به ورو کچه ته پروګرام سټارټینګ نا مخکې مو تقریبا دا سوته ملتا مخکې مو دا اسما اربل پرې خپل اوکړه ځون لا ځګه چې دا لسنو باندې مې ګرما کې ختی دي او په دا باندې نو کړو چې اوس نیم ګرا لسنا یې ختی ښه
0: صحیح ماشاءالله
5: یو دومره زبردست پروډکټ دی ځکه چې ماشاءالله اسما کاسمیټک چې 2018 لا وکړه او دا 2026 لا وکړه نو نیم یا خبره چې کابنه او سی او چې کوم یې ته یو هو نیم نیم سوالات یې مونږ غاټي وو په با خبره ځکه چې نو شي کې ریزلټ وی او پویډای په کې نو ما غوښتل چې خلک ته مات کوي رسیدل تا والا دلته موږ له دومره مشرانو دومره خلک روشي خطرمن خلک وي چې یاره تو نه ما پرې ډوکه اخیستل شي او دا سړی تر موږ څنګه مېلو لګو دا چېرته ارسي نرسي دلته مو دلته څو ځان روغلو په اوس مصروفیات څه وشوي وي او دا سړی بیل دی وایي چې
0: نه نو تا چې ما ته مخکې ورځو کې وی چې زمونږ د علاقې د خلکو غټي وریجې خوښې دي نو د غټي وریجو خیرات به وکړو کنه
5: نو بس غټي وریجو خو خیر اچول تا هر سړي خوښې دي
0: تاسو هغې ته څه وایې ما ته چا وي تاسو هغې ته چکړې وایې ریشا
5: مړه بس دا چار څه کې اسه غټي اسه وستره خو مونږه مې ته غټي وریجې
0: وریجې یې ما کاوه اسماعیل
5: نه نه نه نه ګوره دا د دې کوم
0: ډیره مننه الله دې خوشاله کړه خپل دکان اډرس دې وخایا
5: اسماعیل
0: زما د خوخ یغه نیم دې یاد نکړو کنه کم زیتا مخامخ دې الفاظ ډیر خوښ دي ښه کمپلیکس نه نه دے دے بالکل کمپلیکس دے تے بدل نه کی بیا به مزم نه کوي عمدہ دے خو ډیره مزه کوي خو تی نه یادوي کنه صحیح ده ایاز اکبر وړکای ډیر مننه اسماعیل افریدی خوشاله اوسه کمرونه خویندم زما آواز اوري برکم برخیل مدرسه بازار حاجی جمیل مارکیټ افریدی چپل سٹور پنه من اسماعیل خوګرور سر زما دیش متبام پروډکټ ملاویږي خاجی راځي ګورو بل سره د فون بلی کوي سوق دي کم زین دي او یو دو درې کالران بخلم بیا بس تاسو میسجز د پروګرام سره جوړو السلام علیکم
6: وعلیکم السلام
0: څنګه یې زما خوري طبیعت دې خدای برابرې سوق خبرې کوي د کم زینا
6: اشما
0: بنگش د هنګونا کم یو ریډیو باندې هنګو کې پروګرام اوري خوره کوي
6: کرک
0: ریډیو باندې اوري څنګه یې طبیعت دې خدای برابرې بالکل خیر خیریت دی هغه بل خورکی می خدای تاسو دوه خویندې یی کنه وعلیکم السلام مای کده محمد دین پلار باندې تلې دا غبلا ما وی کا غبل خور می د محمد دین پلار لاړه
6: نه نه نه لاړه
0: خټیک او دار تو وای چې تاسو بکور کې پروډکټ خرڅول اوس خرڅوي پروډکټ کنه زبردست کم یو پروڈکٹ داسې دی چې تاسو په هنګو کې تانه خلک ډېر خلی تعریف یې کوي او تا ته هم وایي چې اب پرین شه چې دا پروڈکٹ دی راوړی دی او موږ ته دی رانیز دی کړی خو ماشاء الله اشما خو الحمدلله اوه قسمه بلیچ دی اشما چارکول اشما فارمولا گولڈ اشما انار والا اشما ویٹامین سی اشما رائس اشما ہینڈ اینڈ فوٹ ماشاء اللہ اور 50 روپے کی ملاوی کی سیرم امور کی فری دے صحیح دا دادوانا خلق ڈیر خو خیستا سو علاقہ کی صحیح ده ډیر مننه اشما بنگش خوري خوشاله اوسې سه پیغام ورکې او ریدونکو ته سدي پزړه دین وایا
6: خالکو ته دا پیغام ورکاون چې اړ دې چې فلیفون وا کوي کله کله یا د نورو خالکو ته موقع ورکوي
0: او کنه وره خدا خور مې وای چې کله کله نورو خلکو ته موقع ورکوي سیده طالب نه در کوي موقع نورو خلکو له موقع ورکوي سیده
6: یا یا چې هغه سره مو خورې وای تر کو پانی جام کړل
0: د اشما هربلایلو
6: او
0: ان شاء الله راخلو به او د کوارت نواله پړه چینار پورې چې کم دا بلټ دی حاجی نور سمید جی سره ان شاء الله د دې به له قران دازي کو ها بیغمه شاملاوی کی به ان شاء الله راته صحیح نه ډیر مننه الله دې خوشاله کا هنګو کې څوک زما आवाज اوري کنه نو د مین بازار کې څومره کاسمټیک سٹورونه دي ټولو سره زما پروډکټ ملاوی کی ها راځي یو خیره کالر بوالو دین آباد به ان شاء الله تاسو میسجز باندې لګ نظر واچو السلام علیکم
7: وعلیکم وعلیکم السلام. السلام علیکم.
0: و په خیر کاشف خان، یو تصویر می ولیدلو، ډیر خيسته علاقہ کې ناشته، ډیر خيسته کپڑے دی چولې دی، او ډیر خيسته شما فارمولا کریم در سره پلاس کی دی. نو دا اے ای تصویر دی کنه؟ حقیقت کې چرته خيسته زیته تلې؟
7: دا حقیقت دی چې لو کالام کې عمر شول تلو.
0: ها یو مړ شوی، ډیر مړو نه دی، الله مونږه ساتي. ها
7: امين. استعمال
0: داخل کو تدا خودل چی دے کلا راس چکم دے نو دائش ما فارمولا کریم دے. ہاں
7: بالکل استعمال
0: ماشاء اللہ کمرو نہ خوین دم زما آواز اوری گنا. نو اصحاب بابا روڈ باندې فقیر کلی دے، فقیر کلی کے پیراڈائز مارکیٹ دے، او پیلنے او دویم دکان پا کی زما دا دی خوگ روڑ دے. نو چی سنگا میں دا رور خکولے دے، دا سی ور سر خیستا فارمولا کریم ہم ملاوی گی. نو دا رور میں خپلم چکم خکولے دے، او دا خکولا رازی دے، نو دا اشما فارمولا کریم دی. دا سی دا او دا را تو آئے چی موسم سنگا دے
7: موسم ہولا اس مول خیر اس افسری گرمی ڈیرو چلی دا اس موسم خیر ماشاءاللہ
0: کالام کے خوڑیر خکول موسم ہو یار سورز مخ کے زم تلے ہوں پا چکر باندے
7: جنا موسم والے بالکل خو موسم ہو رہا زبردست موسم
0: ہو. ہاں
7: ہم وزا سرا ایشما فارمولا موڑے وہ وزا سرا می رئیس سے سوا چھ موڑے ہوں. ہم بھی موڑا دا اصل می دس وز گنا نو اگے بارے می تیرے موڑیو
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ. التا کہ نو دادا کہنا چی دلتا کہ عام دی ہر دکاندار سا ملاوی گی، او التا خاص دی نو ستاسو چی کم دا غترور دا خور دا یا ہر سوک دی اغا باوی چی دا خو مارا وڑی دی زما کپنی دا، نو بس دا دی دا وجہ اغا با لشل روپای گران خرسی گنا.
7: بلکل دی او بل دل دریا اور دن سبا دی زیاد ہر گشتو استعمال کی تے گرما کو دا پارا ہم تو مخامو دکان دا دا خو ریڈیو زیاد خار خو لا گتوی نو ما تو درا چمڑا زو ڈاکٹر لے ما لائش ما سپین ولو کو گلا یقینو کو یول مول مسجد کو بیا صاحب سار کرا کو بیا یو کا یو ٹھیک ٹھاک سی
0: صحیح دا ماشاء اللہ.
7: ہر کا دا پکار نیو ل صرف استعمال کی بیا انسان بیا پتہ لگی کرا
0: او تب دی اور دن کو تصور کوی چی دکان ل دی راضی کنا فارمولا کریم دا ناخلی شیمپو ہربلائل دا ناخلی نو ست تحفہ بورکے نہ منی محبت نہ کنا
7: ولی نا یو ول بلیچ ورکو صرف بو سر ورکو سر جی
0: وا زبردست او کنا مای چی دومر لری نہ سو کرای شی او تا پس بیا گرزم پدی بازار کے او پدی رش کے نو چې تارا پیدا کی او درته وای چې ریډو کې مده आवाज اوریدلې ده نو چې بیا غو تم سمینه ور سره کوي کنه
7: او باندې بالکل ریډو کې دی نو مور اوریدلې او راشي فارمولا کریم نو سالي سره بور کو والا او بلیچ بور سره ور کو
0: صحیح ده. ډیر مننه رور الله دې خوشاله کا. کاشف خپل دکان ایڈرس ور تخپل جبا کې مخایا
7: زما دکان دې کرکلې کې پیراډایز مارکیټ دکان نمبر 1
0: 2. ډیر مننه رور الله دې خوشاله کا. کاشف زما ډیر زیات خو غرور ما سره ملګری وو او دین آباد بلک ستاسو میسیجز باندې نظر واچو او ٹائم چکم دینو بس خدا سی منڈی وی لگیا دینو بس اس بتا سو گوری چی دیر زر ودر دزو ہے مچے بس لاڑا مدر خجی وی. السلام علیکم اکرام بھائی سنگ گئے زو جی ہا یما درستم مردان نا بھائی جان اشما فارمولا کریم ډیر زیات خولی دی او پروگرام ہم ډیر زیات خون کئی اکرام بھائی ډیر زیات مننه خوری خوشحال اوسی سو کوم زما آواز اوری رستم کاٹلنگ لنخوڑ ہتیان شیرگڑ سخاکوٹ درگئی جلالا او د دین علاوہ پیر صدو کے اویس جن سٹور دے محلہ ملاگوری کی تغبئی پڑ بازار کی سمر دکانداران دی مین مردان سیٹی کی خواجہ گنج بازار کے سمر دکانداران دی او بیا کد مردان ریڈیو بلی کسوک زما آواز سوابئی کی اوری یا نوشیرا کی اوری یا د اٹک ریڈیو بلی کسوک زما آواز سوابئی کی اوری نو ٹوپئی او لنک روڈ سوابئی دین علاوہ تور ڈیر او دک شانتی چکم دے نو شیو اڈا ګواټۍ برکی کیمپ چوټا لاهور زیدا د ټولو علاقو کې زما د اشما پروډکټ تاسو ته ملاوي کې سیدا او د کشانت چکم دې په اٹک کې څوک زما پروډکټ غستل غواړي مین بازار اٹک کې نیو مینا بازار دې خوا

ಪರಿಸರ ಅಲಿ ಮಸ್ಜಿದ್ ಖಾನ್ ಟ್ರೇಡರ್ ಸರಿಶಮಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲಾವಿಗೆ ಅಟಕ್ಕಿ ಬಿಲಾಲ್ ಮೆಡಿಕೋಸ್ ಮನೆ ಮನೆ ಸುಮರ ದುಕಾನದಾರ ಅಂದಿ ಟೋಲು ಸರಸಮುಂಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲಾವಿಗೆ ದಾಸಿ ಪಿಶಾವರ್ ಕಿ ಸುಮರ ಉಮರ್ ಫಾರ್ಮೆ ಸೈದಿ ಟೋಲು ಸರಸಮುಂಗ ಇಶಮಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲಾವಿಗೆ ಪೀಪಲ್ ಮಂಡೈ ಸಬ್ಜಿ ಮಂಡೈ ನಮಗ್ ಮಂಡೈ ದೇನ ಇಲ್ಲಾವ ಚಿಕಂದೆ ಕಾರ್ಖಾನು ಲೋಳಗೆ ಏನಿಲ್ಲಂಡಿ ಕೋತಲ್ ಜಮರೋದ ಶಾಕಸ್ ದಕ್ಕ ಶಾಂತಿ ಬರ್ಕಂ ಬರ್ಖೀಲ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಖೋಗ್ರೋಡ್ ಖುದ ಫೋನ್ ಬಿಲ್ಕೆ ರಾಖಲೆ ಸಮ ಬಡಬೀರ ಬರ್ಕೆ ಬಾತೆ ಫಾರ್ ಪಿಶಾವರ್ ಸುಮ್ರದ ಪಿಶಾವರ್ ಇಲಾಖಿ ದಿ ದನನಾ ಬಹರ್ ದ ಪಿಶಾವರ್ ನ ಟೋಲು ಕೆ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಜಮುಗ್ ದ ಇಶ್ಮಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲಾವಿ ನೇಮ್ ಯಾದ ರಕ್ಕೆ ಇಶ್ಮಾ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಪಂದು ಕಿ ಸುಖ ಜಮಾ ಆವಾಜ್ ಉರಿ ವಕಾಸ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಸ್ಟೋರ್ ದೇ ಜಮ್ ಜಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಿದ ಹೋಗ ರೋಡ್ ವೈ ಚಿಕ್ರಾಮ್ ಬೈ ಮಾಸ ರಸ್ತಾ ಸುದ ಇಶ್ಮಾ ತಮಾಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲಾವಿಗೆ ಗರ್ಮೈ ಡೇ ರಜಿಯಾ ತದ ದ ಗರ್ಮೈ ದ ಪಾರಾ ಕಚಾ ಬಾಂದಿ ಗರ್ಮ ಕೆ ರಾಜಿ ರೇಷ್ ಇಸ್ ರಾಜಿ ಬಾಜಿ ಖಲಕ ದಾಸಿ ಗನ ಚೆ ಆಗಾ ಗರಿಬಾನಾನ್ ಖಾ ಮಖಾ ಗಟಿ ಚೆ ಉನ ಗಟಿ ಮಜ್ದೂರಿ ಉನ ಕಿ ದಿಹಾಡಿ ಉನ ಕಿ ದ ಹುಯ ಉರಜ್ ನ ತೀರಿಗಿ ಲಗ ದಾ ಸೋ ಜಕಿ ವಾಲಾ ಡ್ರೈವರಾನ್ ಶು ಫ್ಲೈಂಗ್ ಕೋಚ್ ವಾಲಾ ಶು ರಿಷ್ಕೋ ವಾಲಾ ಟೆಕ್ಸೈ ವಾಲಾ ಚೆಂಚೈ ವಾಲಾ ಉದಗ ಶಾಂತಿ ಚಿಕಮ್ ದೇ ನೋ ಮತ್ಲಬ್ ದ ದಿಹಾಡಿ ಮಾರ್ಶ್ವಲ್ ಚಿಕಮ್ ದಾ ದ ಕೂರುನು ದಿಹಾಡಿ ಕೈಗನ ನೋ ದ್ವಿಲ ಅಲ್ಲಾ ಚಿಕಮ್ ದೇ ನೋ ಮತ್ಲಬ್ ಲಕ ದಿ ಸಾರು ಗಟಿಯೋ ಮಾ ಸ್ವತಂತ್ರ ತರ್ತೀಬ್ ದದಿ ಬ್ಯಾ ಬರಾಬರಿ ಗನ ಕೈ ಓರಸ್ ಚುಟಿ ಪಕ್ಕೆ ರಾಶಿ ಬ್ಯಾ ಯೋ ನ ಕರಸ್ ಬಲ್ ನ ಕರಸ್ ಅವಾಗ ಕರ್ಜ್ ವಾ ಕಿ ಸಬ್ ಯಾ ಉಗ್ದಶಿ ಎಲ್ಲಾರ ಬುಲಿಜದ್ ದೇ ಹರ್ ಚಾಲ ಡೇರ್ ರಿಜಕ್ ವರ್ ಕಿ ಹರ್ ಇನ್ಸಾನ್ ಲ ಪಕಾರ ದಿ ಪಖಪಲು ದುವಾಗಾನು ಕಿ ದ ಯೋ ದ್ವದ್ರಿ ದುವಾಗಾನೆ ದ ಖಪಲ್ ಜಿಂದಗೈ ಹಿಸೋ ಗರ್ಜೈ ಕಲಮ ಅಲ್ಲಾ ತಲಾ ಸೂಚತೈ ನೋ ಹರ್ ಇನ್ಸಾನ್ ಲ ಪಕಾರ ದಿ ಚಗದ ದುವಾ ಕಿ ಚೆ ಅಲ್ಲಾ ಮಾಲ ಹಲಾಲ್ ರಿಜಕ್ ರಾಕೆ ಅವಲ್ ಹಲಾಲ್ ರಿಜಕ್ ರಾಕೆ ದ್ವೇಮ್ ಚಿಕ್ಕಂ ದೇ ನೋ ಹರ್ ಚಾಲ ದ ದುವಾ ಗುಖ್ತಲ್ ಪಕಾರ ದಿ ಚೆ ಅಲ್ಲಾ ಮಾಲ ಫರಾಖ ರಿಜಕ್ ರಾಕೆ ಔ ದ್ರೇಮ್ ನಂಬರ್ ಚಿಕ್ಕಂ ದೇ ನೋ ಅಗದ ದ ದುವಾ ಪಕಾರ ದ ಚೆ ಅಲ್ಲಾ ಮಾಲ ಅಸಾನ್ ರಿಜಕ್ ರಾಕೆ ಸೈದಾ ಅಸಾನಂ ವಿ ಫರಾಖಂ ವಿ ಔ ಹಲಾಲಂ ವಿ ಔ ಅಲ್ಲಾ ದಖಪಲ್ ಖಜಾನೋ ನ ತಾಲ ರಿಜಕ್ ದರ ಕೈ ಸೋಗ ದಿದಾನ ವೈ ಚೆ ಯಾರ್ ಜಮಾ ಜಿಂದಗಿ ವ ಸಿಂಗ ಬದಲಿ ಗಿ ನಿಶಿ ಬದಲಿ ದೇ ಜಬ ಟೂಲು ಮರ್ದಾಸಿ ಎಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಗಲತ ಖಬರ್ ಅದ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಗಲತ ಮನ್ ಸರ್ ಬೇಗ ಸಮಯ ಮಲ್ಗರೆ ಮಿಲೋ ಶೋ ಡೀರ್ ಮುದಬಾದ್ರ ಸರ ಮಿಲಾವ್ ಶೋ ಮಾ ಪಾಗ ವಕ್ಕಿ ಎಫ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮೇ ವರ್ಕಡೆ ಕಲ್ಲಾಮಿ ದಿನ ಗಲತಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮೇ ವರ್ಕಡೆ ನೋ ಅಗರ ಸರ್ ಗಪ್ ಶಪ್ ಲಗೋಲ್ ಇಕ್ರಾಮ ಯಾದ ದಿಶಿ ಚಾಗ ಮುಂಗ ಕಮ್ಜಿ ಕಿ ಕಾರ್ ಕವಲ್ ವಾಲ್ತ ಭಾಗದ ದವಯಾನು ಮೆಡಿಸನ್ ಟ್ರಕ್ ರಾತ್ಲು ಮುಂಗ್ಲೆ ಬೇಸಲ್ ದ್ವಸವ ರೂಪಾಯಿ ರಾಕೋಲಿ ಮುಂಗ ಬೋರ್ದ ಪೈಂತಿಜಾರು ಪೂರ ಪೂರ ಶ್ಪ ಚೋ ಟ್ರಕ್ ಬರ ಅಜೀದಾ ಬಮುಂಗ ದ ಮೆಡಿಸನ್ ತಶೌ ಅವಸಲ್ ದ್ವಸವ ರೂಪಾಯಿ ಬಮುಂಗ್ ತಮಿಲಾವಿಗೆ ವೈ ಓಸ್ ಹೋ ತಪಲ್ ಕಶರ ತೂಯ ಚಲಕ ಜತಾಲ ಸಲ್ ದ್ವಸವ ರೂಪಾಯಿ ದರ್ಕೊಂ ಸಲ್ ದ್ವಸವ ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲಾ ಮಿದಿ ಮಾಫ್ ಕಿ ಗಸೂಗ ದನ ಖೇರ್ ಗವಾಡಿ ಅಗೇಮ್ ನಾಖಲಿ ನೊ ದಾದ ಚಿ ಜಿಂದಗಿ ಕಲ ಬದಲಿಗಿ ದದಿ ಪತ ಅಲ್ಲಾ ತಲಿಗಿ ಇನ್ಸಾನ್ ತೀಸ್ ಪತ ನಿಶ್ತ ಜಕ ದ ಇನ್ಸಾನಿಯತ್ ಕದರ್ ಕವಲ್ ಪಕಾರ ದಿ ಬಾಜಿ ಖಲಕ್ ಚಿ ಕಂದೇ ನೋ ಅಗದ ಇನ್ಸಾನ್ ಕದರ್ ನ ಕೈ ದ ಇನ್ಸಾನ್ ಕದರ್ ಪಕಾರ ದೇ ಮಾಲ್ ಹಾಲ್ ದೌಲತ್ ದಾ ತ್ಲೋ ರಾತ್ ಲೋ ವಾಲಾ ದಿ ದಗ ಶಾಂತಿ ದ ಇನ್ಸಾನ್ ಖಯಾಲಂ ಸಾತಲ್ ಪಕಾರ ದಿ ಅಕ್ಸರ್ ಖಲಕ್ ದಾ ಸಿ ಕಚರ್ ತಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಾ ದಿನ ಕಿ ದಾ ಗುಯ್ಸ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಉಶಿ ಯಾ ಸಬಲ ಹಾದಿ ಸರಾಶಿ ಅಗುಯ್ ಸರ ದಖಪಲು ಅಸಾಸೋ ಗಮಿ ಚ ಜಮಾ ಮೊಬೈಲ್ ರೋಕ್ ಶೋ ಜಮಾ ಚಿ ಕಂದೇ ನೋ ಶನಾಖತಿ ಕಾರ್ಡ್ ರೋಕ್ ಶೋ ಯಾ ಜಮಾ ಗಾಡೆ ಖರಾಬ್ ಶೋ ಯಾ ಜಮಾ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಖರಾಬ್ ಶೋ ಯಾ ಮಿ ಸೈಕಲ್ ಖರಾಬ್ ಶೋ ದ ಇನ್ಸಾನ್ ಕದರ್ ಅವರ್ ತನಿವಿ ಚೇರ ದ ಕಮ್ ಇನ್ಸಾನ್ ರೌ ಗುರ್ಜೀದು ಚಿದಲ ಅವರ್ ಮಂಡ ಕಮ್ ವೇಗೋರಂ ದಾ ಹುಕ್ ಶೋ دا بچ دے دا ڈاکٹر بزا کہ انسان پا مشکل ملاوی کہ لاس چاہتا بدلی گی نا خپا چاہتا بدلی گی نا سیدا او دا نور چا سب دنیا کی دی کہ دا سیکل دی کہ دا موٹر سیکل دی کہ پاسپورٹ دے کہ آئیڈی کارڈ دے کہ موبائل دے کہ چارجر دے کہ دا گاڑی سا بمپر دے بانٹ دے آگا ہر سا بدلی گی دا زول نخ ملاوی گی نو دا انسان قدر کول پکار دی گا نا نو دا دا چی بازی خلق دا سی مزدوریان یا کارونا کئی چې دا اغوی باندې بیا ګرمه کې مرضی بدن یې پخیږي او په وخت علاجونه کې نو بیا ورته مشکلات وي نو کم خویندرونه زما آواز اوري ګرمه کې دی په بدن یې پوخ دی اشما هربل سپری په 2500 روپۍ ملاویږي خخ کوله لس پنځل لس شل ورځې درل کار کوي کپڑے هم درل نه گند کوي خکاری دیم نه سترګې پټوي پټول مخیم کوي کمخم ګرمه کې دی یا سوزی ټول بدن باندې کولای شي قدرتی جڑی بوټو نه جوړه د خوله دی پخدا اوري دی خوږي خوله کې دننم کولای شي دینا علاوه کچرته لاس او خپې دی دومره خوږ دی چې زخمی دی اکثر دا خلق دا خختو کار کئی مسالی گل کار دے یا سنیٹری کار کئی لاسونو خوگی نو اشما کرک کریم دا ماسخوتنی پا لاسونو لگوئی پخپو لگوئی پا ٹول بدنی لگولے شئی زخم ٹکئی سپونے ٹکئی خارخ ٹکئی پوندے در لٹکئی دا گتو دا سوکی یا گرتون خراب دی سا اشما ہربل کرک کریم نیم یاد رکھیں نام یادو ساتے اشما ہربل کرک کریم خجی وہی چکرام بھائی دعا سلام میں قبول کئی او بھائی دارا تو اجے پر ریگی کے ساتھ پروڈکٹ چرتا ملاوی گی دیتا پارا خو زمون کپنی ہیلپ لائن نمبر باندے بکال کوئی 0342-311-2292 0342-311-2292 باندے کالو کئی علی اما اکرام بھائی
او جوړ کې بمون تاسو پروډکټ چکم دې چرته ملاويږي ک جوړ بنیر جوړ یادې نو سلطان پلازا د سید رحیم کاسمټک سٹور ده او ک چرته بل جوړ کې ده یا جوړ کې ده نو بیا 0342311292 باندې نام سره کنټیکو کوي ارمانی وزیر وای جګرام به پروگرام دې زبردست دی او تعالا می سوت می سلام ورکو علیکم السلام اکرام بھائی سنگھ از نور یما د اکرام مامو حبیبہ باجا والا تسما طرف نا سلام دے اور اشما کاسمیٹک زندہ باد تھینک یو ادین علاوہ چکن دے وئی چی سلام علیکم اکرام بھائی سنگھ ایرورا آسما یما د سوات نا اکرام زما مخ باندھ داغون دی دے تو پارا کم یو پروڈکٹ زان لروڑم استعمال ہے کما او اکرام بھائی اشما ڈیر خدی اور اللہ دی کامیاب کا اور میسج میں ضرور شامل کا پہلے زل میں درتا میسج کر دے گورا بس خپل دی ویل چ اشما خدی دوا دیم کړی دا نو اوس ګوره دوه خبرې دي کنه بعض انسان داسي چې داغي مخ باندې داغونه وي یا تیر سری وي یا سترګولاندې هلکی وي خو هغه چرته څه قسمه قسم پروډکټ یا آئٹم یا کریم وغیرہ نه وي استعمال کړی صحیح دا چا عمر کم دی او که زیات دی نارینه دا او که زنانه دی عمر کم نه مطلب دا دی که چا عمر شپږ اووه اته نه لس کال دی ولی نه وي یا د چا عمر پنځوس کال دی ولی نه وي که زیات دی کنه اشما ویټامین سی سیرم یو داسې پروډکټ دی زما د کپ نه چې پدې کې ویټامین سی دی لکه سی وکس دی هغه الله دینه کې بیمار دی او سوکر او لګي هغه له شات ورکی چې دا وخوره نو هغه د شات مبارک دانی شي ویلې چې یار دا مال نه دیخه ځکه شات خو مبارک بوټی دی یا د زیتون درکې چې دا زیتون وخوره یا در لکلونجی درکې چې دا وخوره یا در لچ کم دی په کورونو غړو کې سکوکینګو کې او در لدر کې چې دا والا کنه نو د کشانتی دا اشما ویټامین سی سیرم چې کم دی کنه د دې مثال داسې دی پدې کې داسې انګریډینټ دی چې دغه مثال لکه د کورونو غوړو دی کور کې چې انسان خپل غوړی تیار کی صحیح ده یا د کور چر د غوا میخه دغه نه پی والی او دا مطمئنی چې یاره ما دا د کور پی را واغستل بازار پی نه دی داسې اشما ویټامین سی سیرم بارے کې مطمئن اوسئ ریل کې ویټامین سی دی ورکی د دینه علاوه به داسې انګریډینټ دی سرګولاندې هلکو کې کار کوي مخ دی ګونجی وي پدې کې کار کوي داغونو کې کار کوي دانو کې کار کوي تیر سرو کې کار کوي او 500 روپۍ قیمت یې دی خدا 500 روپۍ قیمت زکه زیات نه دی چې په دې کې 30 ایم ایل دی یعنی دیش ایم ایل دا د مخ کولا د پاره مونږ چې کم کریم استعمالو صحیح ده تاسو به مختلف کپنیانو والا اخلي زما د ایشما بم پکې اخلي نو د دې د دوو دونیمو ډبو برابر سیرم دی 30 ایم ایل دی غټ سیرم دی نو لاس په تلی کې راخلي د ورځې غرما سار ماخام ماسختن کلم ټایم ملاویږي مخ باندې لګوي ایشما ویټامین سی سیرم او کچرته قسمه قسم کریمونه استعمال کړی دي نو بیا خو بهشما فارمولا کریم استعمالوي نو اشما فارمولا کریم چې کم دی کنه هغه بیا تاسو لا درې سلور رزو کې ریزلټ درکې اشما ویټامین سی سیرم 15 پګو رزو کې ریزلټ درکې نو د مخ داغونو د پاره 1300 سرګلاندې هلکو د پاره زبردست کار کوي بعض انسان مخ باندې صرف دانی وي هغه وی جی صرف دانی دي او چې دانی ختم شي نو داغونو مخ په ختميږي چې دانه کله ماته کینو بیا داغ پاتې کیږي زمونږ د خلکو عادت دي مخ باندې کله دانی وي نو بیا مونږه دانی ماته مخ له بار بار ګوتی ورړو نو کم خويندیرونه زما आवाज وری کنه صرف د دانو د پاره په لاس دی دانه دا په سړ دی په مړی دی پوزه کې دنه غوک کې دنه سترګې خوا کې خوله کې اشما اکنی ډراپ سترګو ساس کومره برابر اشما اکنی ډراپ دی 250 روپۍ قیمت دی آی ډراپر نه دی سترګو والا دومره او په ګوتې راخله په کمزې دی دانه د پاغي لګوا دوا ورځي چې ته دو درې پیرا په یو دانه باندې اکنی ډراپ لګې دا الله حکم سره مکمل بغیب شي نو داغ بم غیبی ک غند والا دانه دا وچه دانه دا اشما اکنی ډراپ زبردست کار کوي دانو د پاره تاسو زموږ اشما اکنی ډراپ لګولې شي ماموزه اکرام تاج آباد نا فرست ټایم درته میسج کړی دی هر کله خورځي میسج وکي السلام علیکم اکرام بھائی دعا سلامي قبول کړي د مردان نه یم در سره فرست ایئر اور سیکنڈ ایئر ریزلټ بکله راځي یاره په خوا ما بوټ کې نوکری کوله اوس خورا ته پته نشته چې کله راځي زتا پوس بہو کو سوک بدر تو ان شاء الله سیدا او ای ټول لسنر ته زما دا درخواست دی ریکوست می دی ورته چې دعا دی راتو کی ته می دعا او دا د مونږ کوم دعا خو چې پرچا کې خودی سه لیکلی وی کنه زما ماما زیو زمونږ مزول نو یو شان دی اگزیمو نو زما غ ماما به وی وی بچیا په د زما دونم یقین نشته کدل دی خپل رور نقل ور کړی دی باغه نقل هم غلط لیکلی کنه مونږ سره بکله کلا لکان ناس تو شاتنو چې موږ نه به ستا پوس کول نو موږ ورته لیکل چې دا نو بیا به ول دا کم سوال جواب دی دا څنګه ته پته نه چې دا کم سوال جواب دی نو چې دا سوال به نشته خوري نو جوابونه به ورته کې صحیح دی لیکلی وینو ان شاء الله امید ساته یقین ساته چې الله رب العزت به دې پاس کې او الله به درخه نمبر درکې صحیح دا سلام علیکم اکرام بھائی جان ویلکم په خیراله لای بخانی د کرک نه ټوله اوریدونکو ته تاسو ته سپیشل سلام دی وشما کاسمیټکس بمانی خجی
السلام علیکم اکرام بھائی, دعا سلامی قبول کئی بھائی جان, آواز دی بالکل کلیئر راضی. اشما رائس فیس واش, اشما وٹامن سی سیرم, اشما آملا شیمپو, اکرام بھائی ڈیر زیاد خولے دیں. عائشہ گلشن افغانستان والا تمہیں سلام ورکا, او زستا تو خوریم دا کرک نہ خجی, ویلکم بھائی سنگھ ٹولو جنکو تمہیں سلام ورکا, او تاسو در امین نڑک ڈک سلامونا. ختیجہ دے شانگلے نا, شانگلے کی چکم پورا علاقہ دا نئی میڈیکل سٹور سر زمان دیشما تمام پروڈک ملاوی گی شان. السلام علیکم اکرام بھائی سنگھ, طبیعت دکھا دے برابری. زینت در سر ملگری اکرام بھائی دے پیپل نا بھائی, تا تو ٹولو اوریدن کو تمہیں سلام دے باجوڑ ریڈیو پلی کا در سر ملگرتیا کو ما ریحان خلجی. السلام علیکم اکرام بھائی, حضرت علی اما دیر واڑائی نا سر تاسو سنگھ زخے ما حضرت علی تے سنگھ اورورا. اکرام بھائی تا تو سلام ٹولو اوریدن کو سلام سیما اما ویلکم سیما. السلام علیکم اکرام بھائی, ریحان یم دلن خوڑنا ٹولا اوریدن کو تمہیں سلام دے میسج میں شامل کا کنا شامل ہوں میں نمبر دے رالو. السلام علیکم اکرام بھائی, تا تو ٹولا اوریدن کو تمہیں سلام دے. اشما آملا شیمپو دے اشما زما ڈیر زیاد خوخ دے. فائقہ فاطمہ کائنات دلنڈی وانا بھائی لائبا تمہیں سلام ورکا, ملالا افغانی تمہیں سلام ورکا, پلوشا ستارہ تمہیں سلام ورکا, وہی چھ اشما ہربلائل میں ڈیر زیاد دا اشما خوخ دی خا ماشاء اللہ. لیکن اور انہوں بدی سلام انہوں کی آئی ایم ہنسا. اکرام بھائی تا تو ٹولا اوریدن کو تمہارے طرف نہ سلام دے. وعلیکم السلام دے. وہی چھ بھائی بریرا ہومرا سر ملگری دا, او د فضل آباد مردان ریڈیو پلی کا در سرا ملگرتیا کو, یعنی د فضل آباد ملگرتیا کے مردان ریڈیو پلی کا پروگرام ہو رہی. وائی چ اشما تمام پروڈکٹ امیزنگ دی, آؤٹ سٹینڈنگ ریزلٹ دے, تمام پروڈکٹ ونڈرفل دی اینڈ سکسیسفل دی ماشاء اللہ دا نظر نشی خورا کی. السلام علیکم اکرام بھائی, سنگ طبیعت دکھا دے برابری, او شکر الحمد للہ خیا ماں برابری ماں. وائی چ فاطمہ ایم اکرام بھائی دا ٹیک سلانا مہربانی وہ گبائی پورا خاندان استعمال ماندوری نا افضل آباد کی حامد کاسمیٹکس پہ دکان کے ساتھ سودیشما تمام پروڈکٹ دستیاب دی. حجی ماندوری خل کو افضل کاسمیٹک سٹور نشما پروڈکٹ ترا سکوی خان گل ولی بابا دا ٹانک نمایا دی. گل ولی بابا پینشن راغلے دے کنا میاش کو بدل شی ویلا کیسر موبائل زون منگل میلے والا کم خویندر نظم آواز اوری منگل میلے کے علاج مارکیٹ دے کیسر موبائل زون سر سماج تمام پروڈکٹ ملاوی کی فرمان اللہ کرا کری جن سٹور والا وہی چی چوتڑی پا بازار کی دا اشما ٹول پروڈکٹ چکم دے نو آغا فرمان اللہ کرا کری والا سر ملاوی کی خجی چوترے بازار. اکرام بھی زما فرسٹ میسج دے پلوشا نور یما او دا ٹانگ کوئین یما خجی چاہتا ہوا یما انیسا خانی دخپل کورنا وہی چی اکرام بھائی گلشن افغانستان والا خور خبریں سمی خوخی دی افغانستان کے ڈیر خوین درون زمانگا پروگرام ہو رہی دلتا نتلی دی اشما پروڈکم استعمالی سور پسی لیونی لیونی گرزی. اسلام علیکم سویٹ بھائی, اشما فارمولا کریم دیر زیاد خولے ریزلٹ راکڑے دے, زدہ اشما فارمولی کریم یوزر یما ایمپریس یما دے ستاسو خور سارا خان یما دا بیوٹیفل مردان نا دا زمانگا سارا خور دا چکل دا مردان پیغام ریڈیو پلی کا پروگرام شروع کرو غالباً دا دویم کال دے والا میں دینا غلط 2025 یکم جنوری باندے مونگ دا مردان ریڈیو پلی کا پروگرام شروع کرو. دیر کم تردہ سے فریکوینسی آنی دی چی دا غوی دا ریڈیو سٹارٹ ڈیٹ مونگ تا یاد دے اغم زکا چی دا غورزی سر تعلق ساتھی گنا لگو اس کال نویشی نو دام ارچا تا پتی چلکا کال نویشو پہلا نہیں میاشتا نو 2025 نو دے خور ما دویچ بھائی ما دیر پروڈکٹ استعمال کری دی دا مخکولا دا پارا سی استعمال کم دار جوندی دا جاسم خبر ہوئی خلق پمڑو باندھے درو ہوئی او ملک سعید الحق سے جوندو باندھے اسے جوندے مودا ما باندھے ہوئی درو ہوئی نو دا خور میں جوندے ہی دا نو مار دل چی خوری بس نور بدر تسو آئیم خود اشما پروڈک استعمال کا تا تا بخپل پتاو لگی چیر زمونگ دا خبری سنگ دی نو ما شاء اللہ آغا ورز دنن ورز دا خور ریگولر زمونگ مازیگر پروگراما موری او میسیج ہم کئی نو سمر خوائن دیرون ہم زمونگ آواز ہوری او قسم قسم کریمان استعمالی فائدہ ورتا نه ملاو شوی یو کتا سی کریم استعمال وی فائدہ درته ملاو شوی دو ماغه استعمال وی کا فائدہ درته نه ملاو شوی نو بیا تاسو ضرور یو واری اشما کریم استعمال کی اشما کی یو اشما بیوٹی کریم دی ما په 2018 کې جوړ کړی دی الحمدللہ کاغذ ډبې شین دی پلاستیکی ډبې شین دی یو اشما فارمولا کریم دی صحیح ده د فارمولا کریم چې کم بیس دی کنه نو دا اویلی دی نو دا چا سکن چه سپور دے ڈرائی دے اگوی دا پارا اشما فارمولا کریم دیر فائدہ مند دی صحیح دا
او د چا سکین چې کم دی نو غوړ دی اویلی دی چکنا هډ دی پی او دانی داغونه تیر سری سر ګلان دی هلکی دی نو تاسو بیا اشما بیوټی کریم استعمال کړئ صحیح دا چې کاغذی ډبې شین دی ان شاء الله درې څلور ورځو کې به ریزلټ درکړي او داسې ریزلټ به درکړي چې ته چاته مو وایا چې زه صحیح استعمالوم خلک به درنه تاسو کوي چې ته صحیح استعمالې او قیمت 300 روپۍ صرف 300 روپۍ د هیڅ سمیکس کولو ضرورت ورکی نشته کته به خامخا سمیکس کوي نو قربان ځان له اشما ډیلی سیرم راوړی 5 ml دی دا ما په 2018 کې لانچ کړو 3 ml په 150 روپۍ اوس مې 5 ml کو په 150 صحیح نه او دغه پکې مکس کولای شي اشما وټامین سی سیرم ورکه مکس کولای شي او دینه علاوه چې کم دی نو کم خویندرونه مخ وینځي بیا د چا مخ چې کم دی هغه سپور دی نو اشما ډیلی فیس واش استعمالوي وټامین ای بیډز دانه د ورکه صرف 200 روپۍ قیمت دی صحیح ده او کده چا مخ غوړ دی لکه د دوه درې قسمه سکن د انسان خامخاوي نارمل اویلی اینڈ ڈرائی صحیح ده نو ڈرائی سکن د پاره اشما ڈیلی فیس واش او اویلی سکن د پاره اشما رائس فیس واش دے 120 ml دے رائس ایکسٹرکس دی ورکی نو دومره غوړواله کنټرول کئ چې یو واری بنزلو سره وتا ته پتو لګی چې او یار دا خو می سمره ګمالو والو بده مخ باندې او بیا کده چا سکن نارمل دے او سو غوړی چې زدي مساج وکما او څنګه چې دا مونږ سکرب سره مساج کوو د اشما ارجنټ فیشل سره مساج کوو نو بیا چې کم دے زمونږ اشما فارمولا فیس واش والی 350 روپۍ کې ملاویږي کریمی فیس واش دے ګلوئنگ فیس واش دے ارجنٹ وائٹنگ افیکٹ دے ورکی او سلفیٹ فری دے نو سمرا مناسب قیمتوں دی او ریزلٹ او فائدے آغا چہ تاسو بیا ما تا بیان کئی السلام علیکم اکرام بھائی دا اشما سٹار یما اکرام بھائی ماسٹر عثمان پا دکان کے دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی پا لوٹی کلا کے ایوب دا لوٹی کلا نا دعا سلام علیکم علیکم سلام اکرام مامو جان ڈیر مدباد دعا سلام میں قبول کئی وائی چھ مامو جان آفٹر ا لانگ ٹائم موسٹ ویلکم آسما اخلاص دا چراٹ روڈ ماجر بازار ڈیرا مننا خوری خوشحال ہو سکھا دغ ودرو فریکوینسیاں نمونه دی ملی کلی دی بس دینا باور تیر شو دینا علاوہ چکم دے نو چا میسج کڑے دے چې دا پسرانه خفای چې پختنه زمانه کړې نه پوهیږم چې بدل شوی کلایګ د تپوس نه ما سایما خان اینڈ ایمان خان وای چشمه هربل سپری زنده باد د ټانک نه ډیره مننه خويند خوشاله اوسې خام همدا تاسو ته پوس دی چې مونږ راځو ډوبلګه پروگرام کوي مامو طبيعت دي سنگ دے پروگرام دے اورما ابو زر يم د شنکر نه ابو زر لوی سړی شي مامو پسې چکم دی نو هغه بل زما خورټ رایا چو مسلم آباد والا سیدی نوم دے زکریا دین علاوہ چکم دے نو نثار دعا سلام علی وعلیکم السلام نثار ډیره زیاته مننه خوشاله اوسې هاي هلو ویلکم اکرام بھائی څنګه یې ګل يم د لوور دیر مونډانا خجی ویلکم گل د مونډانا ادین علاوہ چکم دینو نادرا گل وائی چی السلام علیکم ویلکم اجی سے پخیر رالے آواز دی کلیئر دے کرک ریڈیو پلی کا در سر ملگرتیا کم خجی دعا زمان دیر خوگ خورد نوشے رانا دعا دا بابا دکان دے مین کرک سیٹی کی عمر دین پلازا عمر گل لالا دوی سر زمان دا اشما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی سابرا گل دعا سلام رالی کی دا بنو نادیر زیادہ منن خوری خوشحالو سے امین افریدی وائی جی سلامون اکرام بھائی پروڈکٹ سر اویلیبل دی امین افریدی کاسمیٹک سینٹر متنو بازار دوبئی مارکیٹ دکان نمبر سلورم الیش بانور دنو شہر انا وای چې کرام خان تا د ټولو اردن کو السلام علیکم سلام حنا سنا هم د 400 وای چې ټک ریډیو مردان ریډیو پشاور ریډیو بدری وانو باندې دی आवाज کلیئر دی مننه 22 گریڈ زما ډیر زیات خو غرور دی وای چې السلام علیکم ډیر سر 22 گریڈ شاپنگ سنټر عمر دین پلازا مین کرک سیٹی زبیدا نور دوا سلام علی کی د نو شہر انا ډیر مننه زبیدا نور خوشاله اوسې اکرام بھائی ز اریش ایم د بونیر چغرزونا اکرام بھائی سنگ پخیر رالی پروگرام دی اورم د پیخبر ریډیو پلی کا مانډی امانه علی شاه زما خوري د بونیر نا سلام علیکم سر سنگه طبیعت موخه ده برابر اج وا گل اور صباح در سر ملګری او تاج زینا نازمینا د شاخ نمبر چینا فضل آباد کې څوک زما आवाज اوري کنه میراج استاد نشما پروډکټ تر لاسه کولې شي حیا افریدی زما ډیر خوګه خور ده د باړې نا حمید د کرک نا کم خويندرو زمونږ आवाज اوري کرک کې وابډا افیس ته مخامخ حامد دکان دے زمونږ دیش متمام پروډکټ سره ملاوي کې شاګي روډ باندې مولانا عبد الخالق سے منگل میلا خیبر پلازا سوکم زما آواز ہو رہی منگل میلا خیبر پلازا ترازی مولانا عبد الخالق سے بنا دا اشما تمام پروڈکٹ ترلا سکولش حجی دا خدا کا میسیجونو چې کم زما وس پوری وو ما چې کم دینو هغه شامل کړ ډیر میسیجونو بارانه پاتې شي وی او دین علاوه چې کم دینو مونږ صرف دا ان باکس کې چې کم میسیجونو راځي همدا سه سیم باندې هغه شاملو واتس اپ والا اس ام اس چې کم دینو هغه نشو شامل ویل زګه چې دا ټایم کمې وی کنه
او بل خبر دا قربان چې پروډکټ زمونږ هر ځای ملاویږي داسې علاقې کم علاقو نه ما غستې نه په اپر دیر لوور دیر کې سواد کې یا دین علاوه په مومندو کې یا دین علاوه باجوړ کې اغه راځي یا بل ځای کم ځای انسان دی رېړو آواز چرته ځي الله ته پته نه انسان د بدن نشته وګوره زما دې شما پروډکټ هر ځای ملاویږي صحیح ده بیا هم معلومات کوي 0342311 بهن مې زما خپل هیلپ لاین نمبر دی جمعې په ورځ باندې زمام چوټي وي د هفتې په ورځ به بیا مازیګر درې ونواله سلور پورې کې ژوند زندگی ان شاء الله ستاسو خدمت کې به حاضر یم تر هغه وخت پورې هر چرته اوسئ تل آباد خوشاله او بریالي اوسئ د ویښتون کم پریشان زما خويندرونه دي د اشما شیمپو استعمال کوي صرف 300 روپۍ قیمت دی خوشکۍ د لپاره اشما انټي ډینډرف دی باقی د ویښتو چې کم ستاسو ویښتو غورځي ګنټي هیر فال مسله ده اشما عامله شیمپو استعمال کوي اشما پیاز والا شیمپو استعمال کوي خوشاله بوي دواګانې برته کوي کشران مشران ټول استعمالول شي او د اشما هربل آئل چې کم تاسو استعمالوي نو کاغذي ډبې غورځوي مو دکاندار سره جمع کوي خپل نامه نمبر پیلي کوي ان شاء الله غي باندې بکوراندازي کوي چې چانه مروخي ان شاء الله عمرې لبسي دلوي الله پامان اشما کاسمیټک زنده باد پاکستان پاینده باد دلوي الله پامان

0: 8:04 o'clock.
1: 8:04 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: جہاں ملے آپ کو تفریح,
3: جہاں ملے آپ کو معلومات,
2: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز, دن ہو یا رات,
3: ریڈیو امن 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ.
2: ریڈیو امن 88.4 کرک, اپنی آواز اپنی پہچان.
4: یو آر لسننگ ریڈیو امن نیٹ ورک.
5: We got more hits for you, so stay tuned. 88.4 FM.
6: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
7: اسماخ کلی بغولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دلی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بالکل ختم شویدی
6: وی اللہ دم رزر سنگا
7: اسما صفات بیوٹی کریم یو ہربل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا ڈوغی مسلی ختم شوی
6: واہ بیاہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیستشی کلا اس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با مگتا چر تا ملوی گی
7: صفات بیوٹی کریم بستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا اسانے سرا ملوی

हो अजीबा गोंदी दुनिया दा न जमा दा न दस्ता दा अजीबा गोंदी दुनिया दा न जमा दा न दस्ता दा रोग रंजूर पे के फायदा शी सुख फकीर शी सुख बाचा से आओ पचा गम पचा खदी से सुख हैरान दी लेवनी से पचा गम पचा खदी से सुख हैरान दी लेवनी से रास हम दर दर न कुर्बान से हम ये राज हम दर दर न कुर्बान शम बस लोग इदिस मिलनी शी जे अस्सलाम वालेकुम डे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू जी जनाब दा गुलगुल एंड बुलबुल वाइस थे रेडियो मने 8.4 खरा एक डायमो थे वेली के जी तो सी जरूर तो जी कुर्बान आस की हम दा दियो सलीबिया بلو خوشی اور ریدم کو بہزمت کے حاضر شولام پروگرام جی حسب ذائقہ سرائے دا ہفتوار پروگرام جی چاہتے ہوئے لکھی جی حسب ذائقہ یعنی نان دے ودینے ریز دا زیارت ریز دا او دش پہ جم ریز دا ایسا اندھا کا پروگرام تو سے پیش کے جی سیک چار نائے پانچ بجے بولے نو نیم گڑی جنم بھاؤ کرلا دے ریڈیو من کھرک جسم رہا گل گل اینڈ بل بل خوشا خوشا ریدن کی دی لیسنرز دی جی اغوس رے مخامک نہ یو سلی بیا دے سو گن ٹو نائی باس سالور گن ٹو نائی باس شاہ سوک میں دا چھوٹے پٹا واس نہ چے تے چے کہ اور بھی جی پروگرام ہس بھی جا کے کھیر ہی ری واگم ہر کلا سڑی ماشی دا پروگرام چھدا تو رزم کو دا پتہ دا کنا چا ہلی پہلی حوالے سرے دا پروگرام کی جی دیکھی دا سیدی گنا جی سوک پکی ترکرائی پخائی سوک پکی مانائی پخوی سوک پکی چائے پخائی سوک پکی شربتو نہیں جوڑوی جی بالکل روتا لائس ایسا کوشش میں داوی گنا چی دا گایا پیٹرن پروگرام چی کیم یو ہوی پیٹرن سرا سرا جی اور ادن کتا پکی لش لش انٹرٹیرمنٹ خوی مانی مسندر ہے خوی چی دو بیا تنگی جی ناسا ہائی ہائی دا حبر وزما صدا لالیا فما دی چارے اگڑے وزما صدا دلیا فما دچارے اگڑے سچ پترس ترس ماتا قتل کوے زما پسل کی دل آرے اگڑے آئے ہائے سمدستی کے خبر خبر

جی پروگرام تا روتلا لای سی او دی پروگرام کې ډیر ډیر کوشش کوو کنه چې کال شامل کو شاه ځکه کنه چې اوریدونکي نو هغه اخلی پخلی سه شاملوي سي او منه سي نستا دا سي نه چوي کنه چې راز به مت هوتا نرو سي او دړه مخ وړي جي چې پروگرام ته کال وکا شمولیت وکا پارټیسیپیشن وکا کنه برخو خلا او خپل خوش شه روسي نا نو دا وسرنګ چال کی سي بیا ورځ به پښه نه کوي چې نا ویلې نه دیر سي ویلې نه زده کوي دا کول خو بچار دی خاص کر کے بالکل جی مش خواتین چې دی کنه غوډه پر هنډر ډیر ضروری دی او سړوی دی پر هنډر ضروری دی زکه کنه چې بالکل لا تو سے رفت ہٹک نه پښتنه وکه کنه بالکل چې ضروری دی کنه دی بالکل رفت ہٹک جی وزیرستان کې موږ پروگرام اور وی دی ټیم کنه نو هغه نه پښتنه کو کنه چې رفت ہٹک دا اخلاق پخلا چې دا سړوی ته ضروری دی کنه دا چې کلا وی ته وی سور شه کنه های های های بیا به څنګه وې کته شه دیر سی خو او بخره او چې دا سه زوی کې وی دی نه دې سره نږدې وټل وي نه سبله ذریعہ وي او زون ته پخوان وي او تو ته نه دې رسي بیا به څه کوې بیا به څه کوې خالی دوری بستر کې غړوي کنه چې اوسوک میندا کا بیا به تو ته راز وی یو درسي کنه چاہے ہائے راز وی جان میں ہو کنه مشتا ہوئے تل بداوی چیز دا کوئے دا خیو نالج دا جی او ډیر ش نالج دا ہے زکه چې خوروک نه بغیر انسان چې دای کنه شمدای نشي پته کېدل هاي چې سکه وای کنه خوروک باندې باس لازمی ده شه او ش خوروک او ش خوروک زده کېږي سو خو جوړین کو پروگرام کې وو جی شاملې جی چلی ریسیپی او مو خنا نی واډې را خو جا شان دې ریسیپی روړې دا وځه به دا پروگرام پو سٹارټ کې شامل وا شه بیا به کې ټین دای کنه اخره کې میسي جون ای وی کالو نه ای وی کله کله پکې پوتې شي تیرے خوش آشانتی ریسی پیدا بلکل پین کا پائے کا غاز موبائل نوٹ پیٹ کولاو کئے اوالی کئے ہارمون بو کوئے کچھا زداکڑا آگا بو ہارمون نکھے ہارمون بو کئے کچھا نکڑا زدا آگا بو ہارمون کئے یونیک شانتے خوش آشانتے آسون شانتے ریسی پیدا او داسی ریسی پیدا کنا گورا یونیک یونیک ریسی پیشا داگا بینڈے داگا تورے داگا کدیون داگا غوشے دامو بسی دیر سر بخیکڑے یونیک یونیک ریسی پی روڑے موہ یونیک ریسی پی تر وڑے داشا زداک ہے چٹ پٹی ریسی پی داشا بلکل کنا اچھنک ملما نروشی زر زر ویدتی یورا والا شیشا او چھے او وی آئی پی ریسی پیشا داسی نا کنا جاسی ٹوٹھل لائے بہترین ریسیپی سے شامل ہوا اور ڈیرہ سوکا خدا ہے ڈیر زخمہ دینا اشتا ہے بالکل اور منی نہ پخی جی پل سا مسالہ پکینا اشتا ہے چٹ پٹی سی خیتے ہوئی جی ہو چے آگا آئٹم آشیا دس رہے موجود ہوئے آگا بتے شیا آگا خدیر سوکا دیشا گرون نے دی ہو ڈیرہ بہترین ذائقہ ہے جی جوڑے کیسا داسی چال کاؤں کھنا چھتو سے کال پر شامل ہوا پسی پر 927-291-292 خبر تخیش نہ سوئے بلکو جی کال پر شامل ہوا پسی پر 927-291-292 اور میسیج پر شامل ہوا پر 85-83 مندے یعنی 8-5-8-3 مندے میسیج خرو تک والا شاہ کوئی چھارے والا میسیج کا ویسا اور دینا علاوہ کال خرو تک والا چاہے صفر 927-291-292 خواہی نمک کے گنا بالکل جی دی پروگرام ہم داسی کہو گنا جی واس اندر آئے وور وو او چے سرنگ سندر نو پاس روشو سے بلا پس سے ڈائریک چی دی کال بو شامل ہو جی بالکل رو سر انجائی کے گنا دا خوجا شندی سندر آئی گنا بالکل دی سندر پر میچون حکی جی لچھا گلے نہ کوم بیا وشیش پہ نہ کوم لچھا گلے نہ کوم آئے آئے روسا کنا آئے نہ روسی شاہ

0: او پزړه کمزور خلک واوره یا پزړه کمزور خلک واوره مینونه کړې زندګۍ تبا کوینا او د جنان مینا عجیبه ده جنان مینا عجیبه ده ماته پری خودل د ټول عمر غمونه سو ویلکم بیک زی پروگرام ته ولیکیږي حسب زایګا موت ولیکیږي تو سی ورور تو سی قربازی راز کی کے ہمدار جی اور تو سی وائس وور وے دا گل گل ان بل بل آواز جی دے ریڈیو منٹا سی شارے چار کا رہا کا تو بالکل کال بو شمیل آواز سی فر 927-291-292 دل لارے لیٹ سی فاسٹ کارڈر آف دا شو جی گورچی مصرا ننت شو لکی کالر یعنی کہ فرسٹ کالر شوک تے سب شامل وال گوڑی سی السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام راز بھائی سرنگ سے برابر
0: ہے اللہ با کرم دے شگڑے دی اور جان میں سرنگ دا صدا ہے
1: نفس کا منوازی تبر دوا ہے
0: زہو بالکل ٹھیک تھا کہ چوک تر سر اپ لائن وندے دی کم زینا
1: برابر
0: پروگرام سرنگ دا بس خون خوبا نور ادھر کی خوشی زی وا ریسی پی میرے وڑے دا کنا چھ کلا ز شامل کاں او تے ازدا کے او بی ای زون تا بہا کے او بی ای اوخری خون خوبا لے وکی دغه سے پروگرام خو دغه سے خون کی چھ سپک ازدا کی سڑے انٹرٹینمنٹ خو کی او زداکڑا خو کی او سراوے سرا لشکی سوچی خب دال سی گنا زکا چھ بودا نیمگڑی دنیا کے او بودا فاسٹ دور کے منڈے ترڑے غمونا

0: پریر دی کنه موږ دا کوشش وی چې لامه د خو چې دا امینوال چې دی غمونه ایر شي.
1: او غنا بالکل
0: فرید الله یو جهان مننه قربان کاتو ته داسې تشې درسي او دغه پروگرام کې سره شامل وي او ریدون کې زدا کی او کنه درسي بیا ایس خبره نه بیا سره زدا کا جاری گرو بن ایکس کالر جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی لشکی ریڈیو آواز بم بان گئے جی
1: ہیلو
0: ہاں جی وور وا چوکھا پر کیس طرح کیم سنا سلطان جان آ گیا تھا پروگرام کے ہر کال لائے ڈیرے مدے پاس سلطان جان آ گیا ترنگے سہی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے ریڈیو دے بان کا کہنا بانیے کا مڑائے کا ریڈیو دے مڑا کا شاہ باندھ کا مر دے گا
1: میں
0: تھی یہی کہنا چھ مشیرون چھ ریڈیو امڑا کا سا ویل اچھے یو خوش مشیری وار دے ہوئے ڈیرے خوب مشیرون خوب گورا ہے بالکل دی مش دے سار تائی چنائی دی دی مجا چھ کم دی کنا ڈیر آغا کی متی آسا سا دے وار دی وہ مشیر خوش مشیر وہ پروگرام کے روتا ہے آئی تینک چھ ڈاکٹر سے پروگرام ہوئے چھ ودر آئے مویتے چھ ریڈیو باندھ کا ویچے وہ ترائے بچے اچھی در ریڈیو پہ لائے مڑا کھا کھا نا نا اکثر کہ تو کہتے ہوئی تو بہ کہتے ہوئی تھی چھتا بلب مڑ کھا چھا دا سے ندی ہوئی تاویلی چھتا بلب بھان کھا ہے بلب تب یہی کہنا چھے بلب مڑ کھا جب یہ ہوئی تھی چھے ہاں ہوئی تھی چھتا بلب چھتا مڑ کھا شاہ دا سے چھا ندی ہوئی چھے بانیے کھا او بیا دا سینا وی چې دا بل اف رمضان کا بیا وی چې اوس یې ان کا یای ولا گا واش ها دای مړه ولې مطلب دا چې کنه باندې گا
1: باندې
0: گا اگا څنګه یې شایې او سکړه ته ولا لسی
1: الحمدلله الله مر بنای دې
0: ماشاءالله بدا همیشه خلک هغه خوشاله وي په ژوند کې چې دوی هر ټیم دې الله پاک شکریا ادا کوي شه ډېر ډېر خوشاله وي
1: چې موږ خوشاله سو ته دا خبر سره تاسو به خدای خوشاله
0: شئ انشاءالله گا بس تاسو دوه غانې روز کوي سا یار آگاہ تو مطلب عمر دے ماشاء اللہ تجربہ بدھی ہوئی چشا ادھر سے دس چلو کا آگاہ نہ خوب زت ہوا مشتا مشتا گا پہا کا تو سے وہ پیاسے ڈیرے پخی کڑی ہوئی کہنا لشکی پیاسا خورو تو پہا کا
1: پیاسا خور کیسا
0: آگاہ دا سے مایا اس دا شاہ خوڑا لے دا
1: خوڑا لے خود پیاسا خوڑا مزدور لگی
0: تا لشکی مو تا پیاسا پہا کا جی
1: سرنگی پہا کا ہاں
0: مطلب محلول ہونی جوڑ سی جی جی ہاں ٹھیک تھا ٹھیک تھا ہاں ٹھیک تھا بالکل یہ کپ کپ پو تا روخ لے گا نا کپ پو ڈوبا ہوا جی
1: کپڑے کی وجہ سے
0: ہاں جی ہاں جی بس یہ واپی وعدہ کہنا مقصد داوی جی پتےغ نے مجھے سکائی جوڑا ہوں نہیں
1: مٹھی میں بسا مزدور تیغنا سر بسا موکرا بھی چوک سے پیلا چٹو سیر وہ کر کنا
0: ہاں جی جی جی جی جی جی ہاں جی ہاں جی ٹھیک سلا آگاہ صحیح سلا بس پورا اسی دو کا نام مزید چکیم دہ کہنا آگا وہ تفصیل اور ان کو تو زب بیان کر دے پیاسے شام اوکے سیاح دعا سلام یو جہان ملنا گا
1: مرزا خان آگا تھا سو رولی تھا
0: آئے مرزا خان آگا تھا موخا سلام ویر کا عائشہ
1: پروگرام ہو رہی ہے خوبصورت سلام رکھا
0: وعلیکم سلام تھینک یو سو ویری مچ سلطان جان آگا تھی جگر نرینا یو جہان مانا نا پیاسا میں پپا ہاکڑ ہے سر بالکل خوش ہو رہی دن کو کچا پیاسا نہیں ہوڑا لیا اسو کی پیج نہیں نا کہنا ہو جا ہوڑا لیا نہیں پا ہائے گئے سر اور دن کے بھی آئے ناراض بھائی تھا پیاس ہو کھا پاتا ہے رات سرنگ چا او زما شیرونو سره کښنه نیو کړه سره مې ټیم تیر کړه او سره تر وای ها چې تن یو کړه وینا لشکې شی پټینګه کا لشکې سار پټینګه دواګانې وینا او خلا کدا سه پولیاري چې ته روان وي کنه بالکل غاډې ویروس را موټر سایکل ویروس را کنه ان یو کړه بالکل شینا و یوی سچی کیم زوره سی سی آغینا الوها خوشی خوشی خبری من از دکم پیاسی مخم من از دکری دی نورم دیر کسی نزد کری تو سی خان دی خولو مشیرون و دیر قدر ازاد کوا یکینی پا زندگی که با کامیاب ویسا نو پیاس دا سی دای کنا کچان نگی خوڑالی بلکل باجری چی دی اغا با اوڑا که آغینا الوها جی او با با ویروچا وی نو دینا چی دا کنا باجر اوڑا غنم وانی نسختی جیسا بالکل نرای خونی محلول بو نجور شی او بیا داسی چی سلطن جان اگا ہو سادا پیاز ہے بہا کرا کنا بالکل مو خدا سی پیاز اگا خوڑا لینا چی آگے تا موٹر ویر کاٹ کے آگے تا جی شنم رچھا ویر کاٹ کے آئے ہائے بیا بو جی تاو جی تا بیا ای تیغ نا جی تا بیا یقیم دی بلش کی شانتی غیری تا والا گئے چی دا باری شخی جی نا بیا بو دا پی وچا بی جی سکای بو بینا بو جوڑ کے جی بلش کی ٹیم باچ ہے خپلائے باغا جی کوزہ کے وخورے او بالکل جی مشرانو ته پاتې کا اوز می اور وی ینګ سٹار تک دې شي پاتې نه وی هغه دانه خړل دا خورو کې دا صدا خورو ته دې ته یي صدا خورو او بیا چی کورینی غړی وی وسرا ای ہے صبر وزیرا ای ہے ګورو نیکس کلر چی چې سوکتا اسلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی څو کر څه خبره کې کیم سنا
1: عظمت هټک خبره کوم
0: عظمت هټک کیم سنا قربان خبر
1: او بالکل فرسٹ ٹائم
0: تو تا جی بالکل ریڈیو من کر کے ڈیڈ ویلکم ہر کلے سٹڈی ماشی خوش آمدید پروگرام کے ہن ڈیڈ سٹڈی ماشی جی
1: مننا مننا ڈیرا مننا شکریہ بس
0: ہاں جی
1: میں رگلی بس مشمان رسرا دی بڑا چت کے ناس
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ موسم سرنگے دا کنا وریزی دی سردی دا کنا
1: موسم کو دا سمندر وزیر ولا غدی جی
0: ہاں
1: پت ماحول
0: ہے اچھا اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس خپل بچو سر انجائی کوا سا پروگرام خور وچی یو جہان مننا چاہتا دعا سلام پروگرام پیاسی

0: আচ্ছা নেক্সট কালার গুরুজি, আসসালামু আলাইকুম।
1: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام ٹھیک ٹھاک زخو بالکل ٹھیک ٹھاک ہم فٹ فاٹ ہیں انیوں نکا تا میرا اللہ پاک چلی جنا تو میرے نصیب کی شان
1: سر امن سو مانو
0: صحیح شکر سر خبر شکر سر خبر نہ نہ خیر ہے اس خبر نہ شکر سر خبر کہے رشتے دار مو ٹھیک تھی کور کے مخیر رائے موسم سرنگے دا جنا بالکل تیسرا مشو مون چرگے چمیکی کچیکی نورا ٹول ٹھیک ٹھاک تھی کیا نا ماشاء اللہ جی شدید صحیح تھا اوکے جی چاہتا ہے دعا سلام اب ایس خبر ٹیم دے لوڑ ال پورا شا میکرونی مجھا سخت خلاف یو زکا چی میکرونی چی دی کنا دا صحت خرابوی دا پو وجود کی وینا کم وی او دا چی سوک خوری اگو تا مجھ دا ویایو چی تو سی میکرونی ما خورای نوی دیو جی ماوی تا شای شا چا چا تا پاتا نوی تا وی اگو تا خوشای آغا چی نوی خورالی اگا وی خوری شا میکرونی ما خورای زندگی وعلیکم السلام تھینک یو سو
1: تھینک یو
0: ٹو بیک کال سے سلائی جاری دو 0997-292-292-0927-292-292 دے لارے جی بالکل بیک ٹو بیک کال سے سلان لیٹس سی نیکسٹ کالر السلام علیکم ہلو السلام علیکم
2: ٹھیک ٹھاک
0: اچھا گرم دا اس باسا وریز نشتا اللہ پاک ایکچولی برانو نہ وکی شاہ
2: آمین بس پروگرام ماشاء اللہ
0: ہاں جی داخا شعین نہیں دیو چکم سے حد تھا انسانوں نے داخا شعین نہیں دیا اگو نہ مجھے بھائی کا جی جی جی جی دگا سے خبر ہے دا صحیح اور جانے پروگرام رو سرائے اور پروگرام تے سب شامل ہے ویک ہمجنا اور وی جی
2: بس مجھے نسا سنا اور اللہ پاک میں ہمیشہ خوشحال
0: اللہ آمین آمین یو جہان مننا او تو ڈھیر ڈھیر شکریہ تم اللہ رے نجی مش پروگرام ہا اور ویب سائٹ مندے او مشتکال ہا کبھی او تو ایوا ٹپا چ دگا سپیشل ڈالے شاہ
2: انشاءاللہ
0: ضرور وے چی جنان تچ رات یاد سی یا جنان تچ رات یاد سی اوخ اوخ کی مستر گنا بیا جھوڑ کی کتارونا
2: ماشاءاللہ
0: زبردست اوکے جی الحمدللہ ملا ہیل چاہتے دعا سلام قربان وعلیکم السلام دی اللہ پامان جی فی امن اللہ جی زما دا ورور الحمدللہ ملا ہیل جی بالکل دیکھو چنا مستر کال کا وی قربان دادی تو سے مینا دا گرو نیکسٹ کلر جی 0927-292-292 بیک ٹو بیک کال سے سلاسی تو آغاز جاری چھتی بار ہے کہ مشترے سوکتی اوکے جی السلام علیکم جی جی السلام علیکم کال میں ملا تو خبر وکے ہائے ہائے کال میں ڈراپ چلو سمرا زر روک لائے دمرا زر لوڑ ہے اور اللہ دو کی چی دمرا بیا زر کی روش ہے نیکسٹ کلر تے مقابر کو جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام راز بھائی سرنگا
0: اللہ با کرم دا شگڑی دی تے سرنگے سیے تو کی را سر کم زینا
3: ہلو
0: ہاں جی ہاں جی اوز دی روچی چھو کر سر خبر کی کم زینا نیک تج بھی ہیل ہیلو ہیلو ہیلو ارور جانا اوس میں اور اوکے جی ڈیر معذرت سرا اوس دیر نا لوڑو لوڑو غائب شو جی نیکسٹ کلر گرو جی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام راز بھائی کرنگے
0: اللہ با کرم شی گڑے جی تسرنگے سہی جی بالکل ٹھیک ٹھاک موسر ہے چوک ارور میں حبیب اللہ سلام سے
4: الحمدللہ یار اپا می دیک بال در گوری تم وی موتے کی چھ کھائے راز بھائی وج دا سے دا رستہ گوتے وچ کھائی
0: خوشولا ہو سے بالکل تو چھ ذکر وکڑل گنا
4: صحیح
0: بس بالکل سی چھ چھ دی گنا آغا ہو امسا پہلا کو کہ یقینی سی دا یو رواج دا چھ سبینا چھ او مشپشین چھ دا ڈیرے ام پخی جی پا تقریبا ہر کور کی پخی جی گنا
4: صحیح
0: صحیح یو جہان مننا ہے تھینک یو سو ویری مچ پروگرام کے سر سر شامل ہوئی جی زب بالکل ایوا ریسیپی تشیا ان شاء اللہ تو کال نہ پاس
4: اگر میں ترگوڑی دے مو تے کس کلا دے شامل ہے جی رزدا ای پودا طریقہ
0: اچھا نہ زدا کے طریقہ زدا کے شاہ بالکل دے پروگرام اگر پیٹرن مطابق پروگرام میں اخی مقصد داوی کنا چے تو سی خام خاص زدا کے او دغ زدا کرے شدا اخلی پخلی ولا داد ہواتین سرے اگو تو ڈیر ضروری دے کنا خو لک سڑوی تے ڈیر ضروری دے یقینی نہ
4: اوکے
0: جی تھینک یو سو ویری مچ خوش ہو لو تو یو جہان ماں نانا

0: 是请你说的请你请你好别是哪个呢我阿个请你是阿巴祖给你来维持机阿个巴黑请你去一个呢阿说给他打的请你也不过是大发是多给他来跟我说这都被不是نو هغه کې یو توري چنې ملاوي شي او یو چې دا هغه سپینې چنې ملاوي شي کته چې سپینې چنې خوالې شي خو چې پاخې وي بزرګ پاخې چې دا ملاوي شي اکثر به تاسو کته وي کنه دغه سه خلک روغ لري او بیا خوري ډېر مزه کوي او که سپینې نه روغ لري کنه بالکل توري چنې روغ لري خو چې پاخې وي جیو راتي وي شا هغه نه پس دغه پټخي چې دا کنه امینه چکه بالکل نیم کیلو روغ لري صاحب چې تاسو سمره ته روي غته خپل مرزي دا نیم کیلو دا چنې چې دا روغ لري اغینا علاوہ چلائیں وہ گرائے نوٹ کوائی دے سرائے پاخونا میں وہ ویسا چھے پاخی بھی نو اغینا چکل چلکے لرے گئے پٹخی لرے گئے کہنا نو دا بو گرینڈ کئی شا گرینڈر کے وجہ سوائے گئنا دا بو گرینڈ کئی دینا بو دوڑے چھے داگا جوڑے گئے شا نو اغینا علاوہ بسے چلوا کئے جی وہ دیکھے بو چینی چھے دا اغاتو سے دکا دا بو ایوہ برتن تھا گرینڈر نا او بو سائے جی مختب ہوتے شاید گرینڈ کوائے جی چینی ٹھیک چلائیں او چینی چې نا هغه تو سه چسو رہا هغه مطلب چنی وی چنو دړی وی کنه هغه نو هغه تو سه هغه مطابق چې دا چینی ورچوي یعنی حس به ذائقه شان بیا هغه ته تو خپل اندازہ لګوي چې د کې وو سمره چینی چې دا هغه لګي ځکه چې دا هغه باندې ډیپند کوي چې سمره دړی وی شان چینی وو گرینڈر ته وځي او دې سره سره بالکل کوپرا چې دا کنه کوپرا گھاری چې ستو یې دې په بازور کې چې دا بالکل اغا پیسه هوا کنه هغه بوره وي ته یې کنه املاوي شي نو اغا به چې دا روغلې اغا په کې لاګي شي بس تقریبا ډېر یې کنه وی کنه نیم پو تقریبا نیم پو چې وی دا ډېر داسا نو اغا دې چې نه کې مکس کوي شي او دغه دواړه چې دا اغا بیا گرینډ کا شا نو دین ها پودر غونی جوړ شي بیا چې دا دا بده دوړې کې چې دا هغه میکس کړي چې دا دې کړای میکس کول پګي دا به خپل کې صحیح سي دای کنه هغه میکس کې پچمه چې باندې چې دا خپل کې گاډ شي زی اوس په دینا جی وړه جوړ کې سره آٹھ مو نه جوړه کې سره آٹھ بو سرنګ نه جوړای ورې دن کې بیچ راز وي آٹھ بو سرنګ نه او په مو نه ورچای سره دې ته پر وداس چالو کې کنه چې په دود چې ستویای نو هغه بلش کې وروځای وي خو دود کچا نه دود بده په لنه پای چې کیم دي کنه په لنه په خوي شا پای وي ته په حق هغه بلش کې وروځای چې نو دینه بوجي تو سه وړه چې دغه جوړ کې شا اٹھ بوینه جوړ کې جاو بالکل جی هغه سه لکه څنګه وړه ساخت شي کنه دغه سه بده ساخت شي او بالکل جی دا تو سه کا پای نه استعمال وای کنه دغه تو سه آئل ہے استعمال والا شي جی آئل سره هک والا شي جی دواړه چې کوم مرزي وي بیا چې دغه ارش نه شي کنه تو سه رول جوړ کې شا رول پیس نه کنه رول چې کله ونه جوړ کې نو هغه نه پس چې دا جی پیپر کې باندې کې شا پیپر کې چې باندې کې جی فریش شي سر پاس دا سینی میں گھنٹے گھنٹے دے پورا ہے دا ہاتھوں سے فریش کے ایکسیز ہے واپس یہ روبو سے جی اور دے دے پورا جی بالکل خشک میں واضح سے کیم نہیں کہنا آگے تو سے استعمال کا والا سے جی خشک میں واضح سے جی آگے کے بادام دی جی پستہ دا ہے اور کوپرا کو آلریڈی پکی یوز شو دا کا بیا ہاتھوں سے بالکل آگے رنگ والا ہے پکی ملاوی سی خوبصورت ہے دے پورا کہنا نو دا بخپل کی میکس کی جی گرینڈ بیک سا او دے اکل چے تو سے فریج نہ روب سے دا رول چے کولاو کی چے دا بلش سخت شی وی یعنی فریج شی وی لش ہونے نو دا کا خشک میوا جھا چے کیم دی کنا دا چے تو سے کیم کین جو کی کٹ کوائے گا نا کپڑا وتے وی ڈوائے پیپر وتے وی ڈوائے سی نو آگے من دے دا خشک میوا جھا چے دی کنا دا وتے ویڈ کیسا او یہ دا رول چے کیم دی کنا دا پوسنا دا سے پی بچلا ویسا چی دا پاکے میکس شیسا دا پوسنا پی والے گیسا آگے نفس چی دا بالکل چاکو سرا دا بڑے بڑے کنا پیسیس کے جا بالکل بڑا بڑا پیسیس ہے نا کاٹ کیسا دا مٹھائی شو ایسا دومرا بہترین ذائقہ اور دومرا زرتے ریشی ادم رخصلی زایکا دا ان فان کی چی می صحیح تای رس فسا زایکا بیا سره وخت سه نه پکې جی او په خوالش تا نه پکې نور کی سیش تا او خلک نه پښتنې کوي سن کویا هم لیدل لگا نه بالکل اغه سپینا او ډیره بهترین ٹرائی به خمخا وکې سا چاته خوان ورکړلو دوا غانې رو تکوي اچھا تھا خوان نکڑو وے بیا خد وگان ہے تک اوے تھینک یو سو ویری مچ دابا جی یونیک ہونے ریسیپی ریسیپی نور ہنڈی ری دیں گے خوچوں کے سیم سے آڈیر کام میری پروگرام کے ٹھیک تر پانچ بجے پورے آدھے تو سرمو ساتھ مل گردیا بھی جی اور نیکس کلر تر ساؤنڈ جی میسج اس خان روغلی میسج بہت شامل آوا جی نیکس کلر گرو جی مجھ سے کال لے رہے سوکھ تھا جی بیک گراؤنڈ کے اس اندر رس رہا ہوگا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی السلام علیکم جی تو کیسے خبر ہے کیم سے نا اے من تڑی ماسی
1: شاہیے
0: بالکل صحیح اے من تو پروگرام تھا اچھا رنگے روغلی پپ شو روغلی کا گاڑی کے روغلی کا جوس کے روغلی پاو روغلی اے من وزر دشتا بیا ہوتا اے من پری یہ پری تو تب زب یا اے من پری زکا چی تو وزر شتا دا تا پاوو من دی روغلی پروگرام تا صحیح ایمن تو چمرا عمر دا سولہ سال اچھا ٹھیک صحیح پروگرام کس طرح سے شامل ہوئے تشا بروح لے باجر دوڑا بروح لے پیا سر تا پخاوے پیا سا خوما پخا کرنے دو کنا بل سر تا پخا کان آچھا بلے سنے خلق مول گا نخری کنا وہ تے بلڈ پریشر مسئلہ آوی سلطان جانا گاتا کہ دیشی بلڈ پریشر مسئلہ ایسے کا مول گئے میں نے یہ رواشا ہاں دنیا میں روچا والا جی ہاں ہاں وہ تو کاٹ مکڑا ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو سکور کی رکھے پخی جیسا ماشاء اللہ ماشاء اللہ مزہ کبھی کیا نا سہیشلا ایمن پری تھینک یو سو ویری مچ فشن چاہتا دعا سلام جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ کلے دس میں

سر ته ودل دا کنه نور میسج نه رو تمه کوي بیا پوتی بیا خفاشه نو مجدانه غوړي چې څوک میسج وکي او پوتی شي او بیا زړه کې ته نو سر ته ودل وای چې میکرو چې خاص شیټ وځانه اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ بنائے, اللہ آپ کی ہر اچھا جائز خواہشات کو پورا کرے, اللہ آپ کو اتنی خوشی دے جس کا آپ نے تصور بھی نہ کیا ہو, اللہ آپ کو پھولوں کی طرح ہنستا مسکراتا رکھے, آمین سم آمین. اوکے میرے پیارے سے انمول لولی وی آئی پی سویٹ بھائی جان, میں آپ کی شریف بہن پول ہے پی سسٹر ویری کیوٹ خان, گڈ نائٹ. اوکے اچھا گڈ نائٹ, اوکے گڈ نائٹ, ٹیک کیئر. شروع بالکل میسج رو توکړو کال توکړو خاموش خاموش کی جی پروگرام سره صدا سے خبر چا غاته اوریدونکو په ځړمه نشانه وی لګی دلې پغه ونه غوړه ډیر بخښنه او معذرت جی. هر روب ہے اس موته اجازهت جی, خاط اوسه آباد اوسه پاکستان زندہ باد, ریڈیو منکرک پاینده باد, لاله پامان.

اسلامی امیر حافظ نیم الرحمان پاوینا باندی خلق سلکون تراوتی ہو ریلی دسویں جماعت نا شروع ہوا اور ٹرپک پوائنٹ پوری رسید لیوا وزیر چانو پالاسون کی پلیکاڑی دا مہنگائے بدمنے بتخورے لیوی اور دا پیٹرول کی متنو دا زیادوالی پر ضد نارے ہم درج کلی شوی دی اور دا من حوالی سرا دا حکومت نا غختنا ہم شوی دا ای خان کی د کڑی علمزے کی دیوکور کی ناساپی اور لگے دلے دے پاڑی اسماعیل خان علاقے کڑی علمزے کی دیوکور کی ناساپی اور لگے دو لاملا تردی دما د امرین سے خبر مخ تن دراغلے د پی خطلا ملاوی دو سره پموکا رسی 1122 د فائر فائٹنگ ٹیم پموکا رسی دلے دی او پ وخ پاندی د ماہرانہ کاروائی سره اور وجل دی د زراو تر مخا کڑی علمزے کی ب اور لگے دو رستو زئی خلق هم پ خپل مرست باندې اور وجن کی خپل کاروائی تر لا سکڑے دا چی رستو اور بے قابو شوی داریس کو عملی پاڑی خڈول باند اور وجل دے کاٹلنگ بازار کی پرنا ورز باندی د ڈز یو پی خمخ راغلے کمچی پخوانے دشمنی خود رشوی دا یو تن پمکا پحق رسید لے دے ولخوا د مردان پازل کی ہم پا کاٹلنگ روڈ باندی رشید میڈیکل سینٹر سرنز دی د امرین یو پی خا رمخد شوی دا د امرین پر محال پا گلو لگے دلی پنز سلویخ کلن تن پمکا پحق رسید لے د کم پی جنگلو چی د افسر ولد علی اکبر سرا خود رشوی دا خود لشوی داش دغا پنسل وکلنا ملشوی تن رسکو ٹیمونو پا مکا ٹائپ ڈی اسپتال کاٹلنگ تا رسولی دی پیخور بڑبی رکی دا سی ڈی ڈی کاروائی سرا سلور شرف خون کی تنان ہلاک شوی دی دا کم نچی دری اسم جیز تماچا آنور چودی دن کی مواد ترلاسہ شوی دی دا سی ڈی ڈی دا کاروائی رستو خود لشوی دا چی پا ودلشو کی دا شرف خون کو تنانو دا جیبون نا افغانستانی شناتکارد نا ہم ترلاسہ شوی دی پا ودلشو کی دوا تنان ہم حق شامل لی کم چی مکا تختی دلی دی او نور تنانو سرچ اپریشن جاری ساتل دی دا دین علاوہ دوزے چوکی او وزیر قلعہ کی وسلوار تنانو ڈزو لاملا دو پولیس اہلکار زخمیان چی وہم دی د سیکورٹی خطرو لاملا پیخور کی نجی ہاسٹل پانیگرانے کے نور ہم سیکورٹی سخت کڑے شوی دا د سیکورٹی چارو لاملا پیخور نجی ہاسٹل پانیگرانی نور ہم ریکارڈ کڑے شوی دا پا ہاسٹل کی پاتی کتن کو ٹور تنانو مکمل ڈیٹا یو جے شوی دا او پولیس چارواکو تا اوور کڑے شوی دا پا ناسا پی او ہنگامی صورتحالو کی د سیکورٹی خطرو لاملا پولیس پا دغ تنان تا حفاظت ورکوی ولی بیا ہم پا مختلف تانو کی ددی حوالے سرا معلومات ورکلی شوی دی پولیس وائی چی دا سرخار پیخور بشمول پا زیادتر زینو کی د سیکورٹی خطرو لاملا پا مختلف قسم ازینو کی ہاسٹل کی با جان پڑتال کولی شی او خودلی بشی چی دا وان کڑوال پا کم کم ازینو کی میشت دی د کم پردت بچی اوار بی الوی اپریشن کولی شی خیبر پختونخوا سوابے ضلع کی د کم عمر معشومانو اسکول تا تک ډیر زیاد گران شوی دی دا سوابے پا تحصیل رزلٹ پا میرالی کلی کی دا زیاد باران او طوفانی ریلو لاملا پا لار باندی پھول مات شوی دی چورستو معشومانو جنکو تا اسکول تا تک ډیر ستون جرام خط شوی دی ولی دا زیاد باران لاملا لار هم خرابی شوی دی دا زی خلق وینا دا چی حکومت تی زر تر زرا دا معشومانو دا خنزو تا تلو پر محال باندی متبادل نظام وکړي چی لوجب مشران کچران او نور بیمارانو تا تلو راتلو کی ستونز هواری شي د خیبر پختونخوا د صوبائی کابینې نه منظور کړی شوی د طالب علمانو انوری ملازمت کون کو زنانو تبا مفت الیکٹرک سکوٹرز ملاویگی ولی حقوا سنگا ملاویگی تفصیل ترا خود لشی دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمد شعیب فریدی دا جنکو زکون کو او دا نورو نوکر پیشو زنانو دا پارا مفت الیکٹرک سکوٹرز ورکول دا پارا منظوری هم ورکلی شو وا پاڑنبے مرحلے کے بعد پیخور زدکون کو جنکو او نورو نوکر پیشا زنانو دا پاربا صوبائی حکومت لخوا مفت الیکٹرک سکوٹرز ورکولی شی ولی مستحق خاندانون تبا پادی کی دا میرٹ پا بنیاد باندی ورکولی شی کم بچی دیو قرآن دازے پا شکل کی بھی د امریکا او د ایران ترمنځ د روان جنگ لاملا د تیر سلیر شګنټو پر مهال په ایران کې تل ستنان چیدان او یو سل دو سرویق زخمیان چوي دي د ایران د سیاست وزیر ترجمان حسین کرمانپور ویل دي چې ایران کې د شوی حملو لاملا اتل ستنان شیدان چوي او یو سل دو سرویق زخمیان دي حسین کرمانپور ویل دي چې امریکی حملو لاملا دوا زرنه هم او یو ماشوم هم په موکا ساور کړی دا ترجمان زیاده کړی دا چې یو شپیت زنانا او سلو سلویخ کمون را ماشومان پا زخمشو کی شامل لی کم جا تلس کمون را ماشومان جنکی ولکان هم شامل لی
د ایران اقتصاد ورځ تر بلې کمزوري کیږي، ولې بیا هم ایران کې مزاحمت دوامدار دی. د امریکای یو ډالر په مقابله کې 2.5 لک ایرانی ریال برابر شوی دی. د کرنسی آزاد مارکیټ نرخونو پارنا کې 13 گھنٹوں پر محال دا خبر مخ تراغل دی. پاروان کال مارچ کی رانی نوے کال کی دا امریکانی ڈالر قریبا 15 ریال برابر ہو، ولی دا نور اقتصادی بحران راتو لاملا دا امریکی یو ڈالر پا مقابلے کی 2.5 لک ایرانی ریال برابر شوی دی. بل خواب عام مارکیٹ کی ایرانی ریال دا یورو او پاؤنڈ پا مقابلے کی ہم نور ارزان شوی دی. ایران هغه کارنامه کړی دا کوم چې نړۍ ته پړاګه شوې ده. ایران په روان جنگ کې د امریکا هغه ډرونز غورځولې دي کوم چې MQ-9 خطرناک د امریکا فخر یافته ډرونز دي چې پر لوسی امریکا په دې فخر کوي. ایرانی میډیا پړاګه کړی دا چې ایرانی انقلابي ګارد هغه غورځولې دي کوم چې د 13 ملیونه ډالر مالیت سره دي. دغه ډرون د مرکزي صوبې کې نمایش لپاره ایښودې شوې دي کوم چې ایرانیان راضي او دغه ډرون سره تصویران وباسي. دا مهال امریکا د نړیوالو رسنو ښکار شوې ده. اور روس په خفیه طریقے باندې ایران لا د نوی سپر سونک کروز میزایل تیارول کی مرسته ورکړه ده. د برتانوی خبری جنسو وینا رپورت کې پټاګه شوې ده چې روس په مبینه توګه باندې د سو کالون نه د ایران لا د نوی سپر سونک کروز میزایل تیارو کی مرسته ورکوي. د جیت ټکنالوژي فرام کول حواله سره د روس کار د ایران لخوا استایل کیږي نه بلکې غندنه کوي. دا داسې قسم مرستو پرانا کی ایران ورست تر بلا مضبوطی کی ورد. امریکا د سخت حملو او د ډرونز باوجود هم ایران کی مزاحمت سیوا کیږي. کنړې دریم لوی جنگ ته اړول نه غواړي نو روس له بکار دي چې ایران نه لاس واخلي. د دې خبرو په جواب کې ایران ویل دي چې ایران کې دا صلاحیت شته چې خپل کروز او بلستیک میزایل نور هم اوتوانوي. روس د ایران سره هیڅ قسمه جوهري هتیارو کې مرسته نه کړې. ایران د خپل ویری په روس باندې ټوله ملبا چوي. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. د ٹیسٹ سیریز آخری مارکا قومی کرکٹ ٹیم برمنگم تا رسیدلی دی. پاکستان ٹیم با 10 سپتمبر پا سلورم نیٹا پا ایجپشن کرکٹ گراؤنڈ کی دا پریکٹس سیشن شروع کوي. ولی پاکستان و انگلینڈ ترمنزا دا سیریز دری مخری ٹیسٹ میچ پا 10 سپتمبر پا 9 نیٹا برمنگم ایجپشن گراؤنڈ کی لوبولی شی. پا قومی سکواڈ کی نوی شامل کلی شوی لوپاڑو کی عبداللہ فضل، رفات منہاز او عمران رنداوا شامل لے. دغشان دا ای سی سی اومنز چیمپئن ٹرافی دوتر ویشتم کوربتوب دا زل یووار بیا ہندوستان تا ملو شوی دے. دا ای سی سی ترمخا دا اومن چیمپئن ٹرافی شپک ٹیمونو با پادری کی گڑون کبھی. ایون بعد 10 فروری نه 18 فروری پوری 2020 کال په هندستان خار ممبئی او په نور جنکی لوبولی شي. دا ټورنمنت قربتوب هندستان ته ملو شوی دی. دا دین علاوه استرالیا، انگلینڈ، نیوزیلینڈ، جنوبی افریقا او سریلنکا ټیم نه هم او سریلنکا ټیم هم پاده کی برخه اخلي. بلخوا انٹرنیشنل کرکٹ کونسل آئی سی سی دا ٹیسٹ اور ٹی ٹوینٹی فارمیٹ تازہ پلیئر رینکنگ جاری کر دے. دا کمرو سوچی پاکستان سٹار بیٹمین بابر اعظم پنجم درجی تا راغل دی اور ٹاپ 10 نہ بھر شو دی پنجلسم نمبر راغل دی. دا انگلینڈ لخوا ہیری بروکس دا ٹیسٹ بیٹنگ رینکنگ کی لمبی پوزیشن ترلا سکڑ دے. دا ٹیسٹ بیٹنگ رینکنگ کی آسٹریلیا اسٹیو اسمتھ دویم نمبر اور دی انگلینڈ جورٹ پا دریم نمبر دی. دغشانو د پاکستان لوبغاړي محمد رضوان 33 نمبر، شان مسعود 24 او سلمان الیغا 33 نمبر لراغلی دی. او اوس یو نظر د موسم پاړه. د محکمه موسمي او ترمخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ٹانگ، کرک، ڈی خان، میرالی، میرانچا، رزمک، خیبر، ہنگو، بنو او نور شو خواسیمو کې د حرارت درجه یو کم 30 ڈگری سانڈی گریڈا او هوا کې ترمه تناسب شپک شپیت پیسی دا ریکارڈ کری شوی دی. هم دا غشان دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلا، بیشام، کولی پالس، بٹگرام، تاکوٹ، غازی او نور شو خواسیمو کې د حرارت درجه 20 ڈگری سانڈی گریڈا او هوا کې ترمه تناسب یو شپیت پیسی دا ریکارڈ کری شوی دی. د موسمیات محکمه ترمخه د خیبر پختونخوا پا شمالی برخو کې با راتلونکي سبا ورځې پورې پاسمان د خوري ورستر د باران امکان وي. همدغه شان مردن ماخام 44 منټه کم په 2 بجې ډوب شوي او سبا سهر 43 منټه کم په 6 بجې با سیر وهي. همدا اتر دې ما مهم نیوز اپډیټ جتا سور دو ده. همدا اتر دې ما مهم نیوز اپډیټ جتا سور دو ده. احمد زار نا د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه. اوس ورکه احمد زار له اجازه. دلوي الله پامان.

درمان ہومیوپیتھک سینٹر کرک کچرتا تاسو پدسے مرض کے مبتلا یا چپا آگے کے بواسیر پیسچولا یعنی خونی دانا پراسٹیٹ دا گردے پتری دا تریہی پتری تائرائیڈ گلینڈ یعنی کدوغاڑے رسولے ٹیومر ارکن نسا اور دسترگو پردے چپا نورو زیونوں کے ڈاکٹرانو تاستا دا آپریشن ویلی دی نو تاسو راشے درمان ہومیوپیتھک سینٹر چ التکی ڈاکٹر مصطفی کمال آر ایچ ایم پی ڈی ایچ ایم ایس ڈی آئی ہوم ڈی ایس سی بی ایچ ایم ایس دا ہومیوپیتھک دا دنیا یو تجربہ کار ڈاکٹر بتاسو علاج بغیر دا آپریشن دا میڈیسن پر ذریعہ باندھے کئی او دینا علاوہ بے اولادی مردانہ کمزوری زنانہ پوشیدہ امراض میدے السر او دا میدے جملہ امراض او دا شوگر مکمل علاج بلڈ پریشر او دا زڑ جملہ امراض شامل دی ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب جدید کوانڈم میگنیٹ انالائزر مشین ذریعہ باندھے دا ٹول بدن معائنہ کئی او دا دے سرا بتاستا فیزیوتراپی دا مشین ذریعہ بالکل فری کی گی تاسو راشے او دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر نخپل علاج زر تر زرا در لا سکے پتہ دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر نیز خوشحال خان خٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل سٹور تا بالکل مخامخ موبائل نمبر دے 0331 12 12 413

0: میڈیکل سینٹر طرف نے پیش کی جی. کرک سٹی کی موجود ہے خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سرائے خوپ ہو کرک تبلیغی مرکز سرائے نزد روڈ بندی ہیرو جنسٹو اگیتا مہامخ درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر موجود ہے چرتا کے جناب محترم ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب چینی اور سرا وسرا جناب بالکل ڈینٹل زبیر کمال صاحب حق چینی جی بالکل درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کلینک ٹائم دس سبھی 8 بجے نماز دیگر 4 بجے پورے اور درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر آفیشیل موبائل نمبر 0331312413 جی چی بدے مندی جناب تو ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب سا رابطہ چدا قبل سے جاوریدن کس رنگ دیو میدان شټور بر ټیک ټاک جگ جوړ فټ فاټ خوش خوشاله خوش طبیعت خوش مزاج وی او عزت په لمن کې خپل زندگی خپل ژوند چې دا موضوع سره تیر وی جی توسته برتل دغه دواګانه هم چې الله پاک مو عزت من لرا الله پاک مو قدر من لرا الله پاک مو صحت من لرا 3/9/2026 ریډیو من کرک سټوډیو نه لایو ورغلی او موږ د اواز ته د هوا په چپو باندې بالکل نیخ په نیخ چې دا غا ور وې ته سما ته در رسې جی او جو اوریدن کونن پروګرام کې جی او بالکل نن جمعرات تا یعنی کې و دیناد او یعنی کې شپږم خلک وي ته وی جی نو په دغه ریز باندې کنا بالکل ډینټل زبیر کمال صاحب چې دا بالکل هغه په خاموش سره پروګرام کې چې دا هغه موجود وي یعنی کې نن نه پروګرام کې جی مو سره ډاکټر مصطفیٰ کمال صاحب هم موجود دا او د سره سره بالکل ډاکټر زبیر کمال صاحب یعنی چې هغه ډینټل دا غوښنه چې کې علاج کوي په درمان هومیوپیتک میډیکل سنټر کې بالکل خوشو ورځن کو دته سه سہولت پر آئے ځکه بالکل پروگرام کې ځون سره دغه وارس چې دا بالکل آغاز وبیر صاحب ته هم ویر کړل ځکه چې اوریدونکو ته د غوښنو باره کې هم سم مسله وي سپښتنه وي کنه نو هغه د زبیر صاحب نه پښتنه کولای شي هغه نه هټ کې جناب بالکل تاسو ته صحت او بیمارو حواله سره جناب هغه سره پښتنه وي بالکل کوي هغه تاسو ډاکټر صاحب نه ماشاءالله پښتنه کولای شي اوریدونکو بالکل دواړه محترم عزت مند قدر مند جی ډاکټر ان صاحبان جی هم سره ماشا پروگرام کې موجود دي یعنی کہ ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب وسرا وسرا ماشاء اللہ جی ڈاکٹر صاحب فرزند جی زبیر کمال صاحب دوڑے موجود تھے اگو صرف دعا سلام ستڑی مشی کما اگین پاس سیدھا تو سکھا سلسلہ جری کما 0331312413 مندے جی ٹھولو نہ اڑم بھائی سیدھا کہنا اگر ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب طرف تے ویرسو کنا اگر دعا سلام ستڑی مشی کہو جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام کے تا ہر کہلے ستڑی مشی تابر تو وے کنا سر جی سے طبیعت سرنگ دا مزاج سرنگ دا او کلینک مرے سرنگ دا جی
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی جی جی جی ڈاکٹر صاحب یوزلی بیا سرنا جی
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بالکل راز بھائی روز خ زبردست تیرا شوا ایون تیرا شوا بالکل دا عام معمول مطابق سونم بیماران راغلی داغی چیک اپ معائنہ شوے دا او بالکل په ټایم باندې چې دی نو بیماران خپل ځینو ته واپس تللی دي نو بالکل زموږ دا خواهشي چې سونم د لرزې زموږ بیماران دي چې هغه چیک اپ معاینه په ټایم باندې وشي او بیا خپل ځینو ته ورسي واپس موږ ته کالو کی نو موږ مطمئنه شو خوشاله شو بالکل روز خ زبردست تیر شو ایون تیر شو دا زموږ د مینوالو دعاګانې دي
0: ماشاءالله ماشاءالله یو جهان مننه سرچی تھینک یو سو ویری مچ خواجہ اور ادن کو بالکل دا وہ ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب کا نا اس پہ بالکل ڈاکٹر صاحب فرزند جناب ماشاء اللہ زبیر صاحب چیدے آغا حنن مشترہ پروگرام کی چیدہ موجود دے اور زبیر صاحب تو جناب بالکل پروگرام سے ہاتھ لوئنے مت کے دغا تک کیجی مشترہ پروگرام کیجی اور اسرا وسرا بالکل ڈینٹل پودے کلینک سیٹ اپ کیجی اور ڈیڈ مبارکباد ہاں اور اسرا وسرا جی پو پروگرام کے ویلکم ہر کلے چیدہ بالکل دتا انٹری چیدہ دولے کہو کنا دبا ان شاء اللہ خواجہ اور ادن کو دی جمعرات پر ریزے یعنی رنن چی ودی نے ریز دائیں کنا زیارت ریز دائیں او دے مندی بو بالکل دا غی جنٹل زبیر صاحب چی دادا ہمش سرے موجود وی غشونو متعلق چی توسی سہا پشتن آئے توسی سستون زیوی سم سلاوی کنا سہا پشتن لرل غوڑے نو آغا دی زبیر صاحب نا توسی دی غشونو بارے کے کولا شای جی زبیر صاحب طرف تو ورسو بالکل آغا سر خان دے آغا انٹری سے آغا ہم پروگرام کے کو آغا نا پاس توسی کان سے سلا چی دو آغا پروگرام کے جری کو جی زبیر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام کے تھا ڈیر ہر کلے یہ تھا وہ روتے ہوئے کہنا ڈاکٹر صاحب جی تو سے رس سیدھا آغاز کریں گے تیرش فلے ماشاء اللہ اور دینا علاوہ طبیعت و مزاج مسترنگ جی
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی جی سنگ راز بھائی صحت خدے اور شکر الحمدللہ حق لی تیرش و سنگ چے ام روز سنگ ڈینٹل مریضان رازی
0: جی جی
1: او مریضان دم کار کرے دی
0: جی جی
1: نو ہم مطمئن دی
0: جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ
1: او دو تری پیشنٹ زان سے نور ہم راغ جی
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ
1: ہم مطمئن دی جی نتی جی
0: صحیح دا ڈینٹل چے کہ میں شبہ دے کہ نا زبیر سے خاص کر کے ڈینٹل بز خبر ہے حکم کنا چے ڈینٹل پ میڈیکل کے ڈینٹل چے زان تک شوبا ده د غشونو چې کوم علاج دی کنه دا د سه علاج دی چې څومره زما ایکسپیرینس دی کنه د باره کې یعنی چې تاسو یو فیملی نه یو کس راشي او هغه ستانه مطمئن شي ته د هغه د غشونو علاج او کې هغه چې کله کور ته لاړ شي کنه نو هغه کور کې مطلب دا خبره وي چې زه مطلب پنکی ډاکټر ته د غشونو ډاکټر ته لاړو ماشاءالله ډیر خولې کار وکړلو نو هغه ټوله فیملی ستا پیشنټ شي صحیح دی د غشونو باره کې چې دا زما ایکسپیرینس دی ځکه چې په هغه فیملی کې چې کله هم په غاښ باندې سم مسله راځي نو هغه ډاکټر ته ځي نو ته چې خپل کار وکې او چې تانه پیشنټ مطمئن شي نو بالکل ویجی تا ته راځي خو هغه فیملی به ټوله تا ته جی علاج ته راځي دغه څه ده
1: جی بالکل
0: ځکه چې ستا په دې فیلډ کې ایکسپیرینس دی کنه
1: جی بالکل پیشنټ هم کتلی وو او دا سه هم راوستم
0: جی راوستي وو کنه جی بالکل صحیح بالکل جی دا ډیر غټه مزیدار خبره ده یو ډاکټر صاحب سره هغه چې د سهم ډاکټر دی هغه د پر ډیره د فخر خبره ده او اسرای سره ډیره د خوشحالی خبره ده چې هغه ته یو پیشنټ روشي نو هغه ته الله پاک شفا ورکړي او هغه مطمئن شي ډاکټر نه صحیح
1: جی اصل کې چې ډاکټر سره پوره د ډینټل هر انسټرومنټ برابر وي کنه
0: جی جی
1: نو به پیشنټ ته پر پوره چیک اپ کی پورا کار بو کی نا اب مطمئن شی اول کار کل نی چستانه یو پیشنٹ مطمئن شو نو تعالی بیان اور راول از تان مطمئن نشو نو تعالی استان خپلاړو بل سو
0: صحیح اچھا دامر تو زبیر سے کنا چھ چون کی غشونو چھ کم علاج دے کنا ماشاءاللہ دا ہن ډیر سینسیٹیو علاج دے کنا زکہ خلہ دے کنا انٹرنل سسٹم دے کنا او مطلب باڈی ته چې څه شي انټر کیږي هغه پہلا دا مطلب غشونو نزی بیا ورستو دي لکه سینسیټیو احتیاط ولا علاج دی تاسو رجی کم د دې انسټرومنٹ دی کم اوزار دی مطلب د دې ځان ته یو خپل کیری یو خپل سیستم می ډیر حفاظت دی آیا ټول تنظیمات تاسو سره کلینیک شته
1: او جی بالکل موږ سره شته موږ کلینټل سیټ اپ برابر کو
0: جی
1: نو هغه وخت موږ آر یو سیز برابر کړی
0: صحیح لکه مطلب چې تاسو ایکسپیرینس دي تاسو په دې باندې پوهیږئ
1: او جی بالکل
0: صحیح چې
1: آر یو سیز اویلیبل
0: ماشاءالله ماشاءالله جی بالکل خوش اوریدونکو تاسو هغه شنو برې کې سه مسله وي نو تاسو درمان هومیوپیټک میډیکل سنټر ته راتل شئ جی زبیر صاحب چې دا ډینټل بالکل بهترین علاج دی کوي او زه د خپل سترګو خبره ته کوم بالکل چې یو سو کسانو ته کنه هغه غاښونو برې کې مطلب هغه سه مسله وي هغه ورغلی وو ماشاءالله کار ورته کړی او زه په خپله خډیر ته مطمئن شوم هغه غاښونه مې هغه چیک کړ او د هغو نه مې تپوس وکړو چې ها بای راته ووایه جی څنګه چلې نو هغه ماشاءالله مطمئن و صحیح نو توسه درمان هومیوپیتیک سنټر کې میډیکل سنټر کې توسته دغه ریلیف چې توسه غوښونو باندې کې کله روسي علاج تا غوښونو خو مطلب ډیر زبوین چې داسې کلینیک پوي کنه کړه کې به هم بلار ډیر وی هر ځای کې بووی خو دې کې مین وجه دا ده کنه چې توسه تا به د نور زو کوینه هغه ریلیف ملوي چې توسته په ته هلاګي چې جواب مشته ریلیف چې دا هغه ملا شو لکه سرنګي چې جناب بالکل ډاکټر مصطفی کاوان سیو دی نیچا هغه خپل پیشنټ ته ریلیف چې دا ور کوي چونکی دا سیټ اپ هم بالکل داسې دی چې دا ډاکټر مصطفی کمال سید دی ماشاءالله دا هغه فرزند دی یعنی بچی دی صحیح ده سو خو جوړ ریدونکو خبره ته رجسٹر ډیری وی ډاکټر صاحب کتا سو عزت وکال تر هفته سا بیا باور ریدونکو وی کنه چې راز بھائی جسټ ډیری خبرې کوي خټولې دې کار خبرې وی کنه
1: بالکل بالکل
0: بالکل کال تر هفته سا ان شاء الله خو جوړ ریدونکو 0331 12 1413 باندې دی تاسو بیک ٹو بیک کال سلسلہ جاری کوو چې په دې ماس کې کوم کالونه روغ ول کنه بالکل لګاتار کالونه چې دی هغه سٹارټ دي شاید اسې موبایل ته زه په یوه ستر کې واکس خو واس مې نه ویځه چې دلته کې انټری وی او انټرو حق یې کنه خبرې بیا اٹینډ کوای نه شم هغه اوریدونکو نه ډیر بخښنه او معذرت غوړم او اوس پراپر تاسو کال سلسلہ جاری کوو زر زر کال به خو تاسو به کوشش کوی چې زر زر خپل پښتنې چې اوریدونکو زر زر موکا ملاوي شي سو فرست کلر به ګورو کنه چې مسکال لاري سوکته او سوشل ملوي چې سو جناب 0331 12 1413 میں نہ نہ فرسٹ کلر گرو چی مسکال لاری سوکتے سب شامل ہوئی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی جی بالکل جناتی سے شکر سا خبر کی کم جو ریڈیو موبان کہ جی وزیرستان نے شکر سا خبر کہی اچھا صحیح سرنگ شی پروگرام کے دیتا ہر کل ہے اچھا په مایدا دی بوجوی مړی چې اوخره یغین آباد کې بوجوی پوي ها ها اچھا ٹھیک شه غوسه هدر درومی کنه اچھا ٹھیک شه ته دا ډاکټر سره نومرو ته ځل بیا وشه ډاکټر سره جواب درکې جی جی اچھا روس ملی صحیح ہے اوکے جی روس ملی بھائی تو ڈاکٹر سے پروگرام کی جواب دیر کبھی تلش کی ویٹو کا صحیح ہے یو جہان مننا نیکسٹ کلر کے مقابل کو جم سے کال لاری سوکتا آواز کی ڈیر شروع جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: ہیلو
0: جی ہیلو ہاں خبر ہے کوا چی چوک نہ پیس ہے بانی نا اچھا اللہ کی نا زہیب خبر ہے کبھی خبر ہے ویلے کبھی ہاں اچھا ٹھیک سلا تو تھا ڈاکٹر صاحب جواب دیر کبھی ٹیوب تھی تو صحیح شاہ اوکے جی دے ٹھیک سلا دیکھ کال کر لیجیے ہاں مانے نا کنفیوز بندے سوچے وسط چھو میرے کو مشو ہو کنا یو جان مانے نا مگر سر مزاق کر لو کنا مشو مان کو گلی دیجی ڈاکٹر صاحب دو تو جواب کا مشو مو دو فرسٹ پرائیورٹی بندے مشو مان فرسٹ پرائیورٹی بندے خارش والے مسئلہ دجی
1: بالکل دانو دا پارے چ دینو دا کمال کپنے کمال مرہم دی
0: جی جی
1: کمال کپنی دا او دا کمال لم مانے چ دین مرہم راضی آغا دانو کم کار کئی او خارش کم کار کئی نو بالکل ہومیوپیتھک کم سٹوری داغے کے اویلیبل
0: ہومیوپیتھک میڈیسن دے
1: او زان نوالے انشاءاللہ چی استاسو دا تکلیف ختم
0: یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ او دس نیکسٹ کلر گورو کنا سی بلا پاسے دی کال سلسلہ جاری دو جیم سے کلا رسوک تے سب شامل وی جی السلام علیکم جی السلام علیکم جی جی السلام علیکم کال میں ملا دا خبر وقے
2: وعلیکم السلام
0: جی جی خبر وقے جی جی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں تب سنگ ہے حالات کو بالکل ٹھیک نہیں دی جی زکا جی تا خبر ہی نہ کہ تپوس ہو کا زر کو نم نہ شے کہنا زکا زکا خلا ٹھیک نہیں تو نم نہ رہتا نہ شے اچھا صحیح تھا تعلق سے تھے اور جو مطلب خبر ہے دینا گڑی وڑی کھیر جی لڑکی ساڑی ہو بھائی تھا اچھا اچھا صحیح ہے بات دیتا ودرے تھا یو جہان مننا ہے تھینک یو سو ویری مچ جی نیکسٹ کلر السلام علیکم اوکے جی نیکسٹ کلر تھے مخاور کو تو بہت سے گلاب ابھی رہتا کال واقعہ شاہ صحیح تھا یو جہاں بھی حالات سرنگ تھی حالات کو بالکل خروب ہی کہنا جی تصے نمانا ہے صحیح تھا گورا آگا اور دون کی کال کا وائی کہنا چھ آگا لکش کی ستر بھی پو خبر مندی پھائیز جی ٹھیک لائے زکا چھ زبار بھردہ بھی آئیں کہنا چھ دغای پروگرام چھ کیم دائے دغا بالکل سنسٹیو پروگرام دائے نو بالکل سنسٹیو پسند چھ دغا کا وائی چونکہ دا دے کلینک سے تعلق سوتی اور دے میڈیکل سے تعلق سوتی جی علاج سے تعلق سوتی نو برائے مہربانی بالکل سیریسلی تو ایسا ایشو ہی نو آگا تو سے کال مندے روشے پشتنا ہوا کہ او کسا پشتنا ہے مونے بھی کنا بالکل خاموش خاموش ہے کہ پروگرام رسر اور وی سعیدا کنا وڑی کی مشمون جی نو آگا چدا بالکل کال نہ چدا غلش کی گوریز ہوا کہ یو جہان مننا مکون تینکیو سو ویری مچ خفار ہونا بھی ہی نشے ہاں کدی چا مجبوری بھی جی آگا خواتین بھی چا آگا کال نشی کولا ریڈیو تا او پشتن حل ہری جی ڈیرا ضروری بھی بیا با آگا خیان دو تا خبر ہوا کہ بالکل اگر مشوم تکال میں لوائی کہنا چھ اگر لش پہ خبر مندی پوئی جی ٹکس لا اور ریڈیو پہ خبر ہے پلارے پوئی جی او ٹیم نزے کبھی صحیح رہا دا ٹیم دیر کی متی دے جی نیکسٹ کلر تھا مقابر کبو جی 0331 12 12 400 13 منی بیک ٹو بیک تے کال سے سلائی جاری دو جی مشترا دے کال لاری سوک تھی او سب شامل ہوئی جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی السلام علیکم اللہ پاک کرم دا شگڑی دی ورور میں سوک خبری کوی کیم زنا جی راز ولی بیتا پروگرام کے ہر کلے جی ڈاکٹر صاحب نسا پشتان لارے وعلیکم سلام خوش ہو لہو سی جی اچھا آگا کم گاش تھی استلی دی گٹ گاش سائڈ سے چیوی آدھی استلی دی کا فرنٹ والا جی او سم مسالہ کئی او سم مسالہ کئی چیز تھی درد کبھی پیپ کبھی سم مسالہ کئی بالکل آئی تھنک رازولی ہے کہ میڈیسن رکڑی جی سر بٹکشی خما تو سب فرق نہ راضی
3: گولائی پیسہ ملی گرام ون ون گرام سری دیا لگاؤں
0: ٹھیک ہے رز ولی بہتر سو پروگرام ہو غوشن چې کوم ډاکټر بالکل نن مشر موجود ده زبیر صاحب اغنه پښتنه کو دی بارے کې شه ته ونه مو سره
3: وکړه ورو زه ته غوښتل چې تاسو وایي چې تاسو هغه یې چې تاسو خبرې مو دې نه دی ماسی کا څه په پوسټ مو پوسټ اوري چې په فوټوګرام کې ټیم زه یې کوي او زه کار خبرو وخت کار خبرو نه دی پیسې
0: نہ نہ بے غم شا بے غم شا بے غم شا رور جانا بے غم شا چماتا پتہ اولے گی چھ دا ٹیم زے کبھی کنا آغا تب یادا نمبر نہ ملاوی جی پا پورا جوان کے بدا نمبر ہوتا نہ ملاوی گی جی کدھا ماتا پتہ اولے گی چھ دا ٹیم زے کئی خا دینا بے غم شا خا اے ٹھیک ٹھاک تے تو لس کیو ویٹر تا وقت تو ڈاکٹر صاحب جو در کی زبیر صاحب شو اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ بالکل جی نیکسٹ کلر گرو چھ مجھ سے کلر سوکھتے جی السلام علیکم جزاک اللہ جی سوکھ سا خبر فرحان فرحان دیکھ ہے فرحان سڑے ماشی صحیح ہاں جی فرحان پروگرام کے تہار کے لئے پروگرام اور بھی داخو شکریہ صحیح صحیح اور سب پروگرام تو سر اوڑی سب پچھتا لارے وعلیکم السلام ہاں جی زبیر صاحب جی وہ کیسے ہاں جی
2: مطلب
0: مخت گوشو نے دی کہ سائڈ تک گوشو نے دی فرنٹ والا گوشو نے دی کہ سائڈ والا چکیم گوشو نہیں آگا دی گاٹا اچھا سائڈ والا گوشو نے دی
2: جی
0: اچھا جی
2: مطلب
0: اچھا دارو تو نکا پخلے کے نور گوشن ماشاء اللہ شاہ صحیح رائے ٹھیک ہے تو سر پروگرام اور زبیر صاحب نے پشتنے کہو شاہ
2: زبیر صاحب تو ڈیر امین ہے ڈاکٹر صاحب تو ڈیر امین دعا سلام ڈاکٹر صاحب تو فرحان
0: او جی جی او ماتا فرحان ماتا
2: جی جی
0: اوکے جی تھینک یو نیکسٹ کلر گرو جی وعلیکم السلام یو جہاں نیکسٹ کلر جی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام جی
0: الحمد للہ الحمد للہ جی تو شیو
4: خیر خیر تذر مستجاب خبر کم
0: سڑ ماشی مستجاب بھائی پروگرام کے تستڑی ماشی جی چلو نا خوشی دی تبر تب آئے
4: مصروف
0: بالکل ٹیم رو سر ڈیر کام وی کنا جی کیم ڈاکٹر صاحب نا نن خود وا ڈاکٹر ہوندی ماشاء اللہ سر
4: مصطفی صاحب
0: اچھا مصطفی صاحب نا جی جی وکے
4: جی دا سمدا تے دا کہ مو ہاں ہاں پر پر جی آ تے کی جی نا در علاج میں او کرا کو شاور ہانی پگل نوا
0: لوس کے بنی کی جی
4: لوس کی کی جی چو کی کی جی ہر وقت وہ سب پر ورون نشتا پکے بظاہر مقدم نو ون دے دے سترا سولا
0: دار تو اچھی ہاں ہاں شوگر شوگر شنا موقع ولا چی چی دے شوگر مسئلہ ہن نشتا
4: نا نا شوگر میں ہر وقت ٹیسٹ نہ کو شوگر نشتا دا
0: اچھا
4: دمو نو ون دے سترا سولا مو تیرا دل معلومات کی تی دا بیماری کی دے
0: لسنو کی کیم جو کی مطلب لسنو پر سٹ منے لکہ مطلب کیم سنگلو کے یادا مطلب لوس چی کیم
4: سنگلو نہ لون دے دا گوتو سارو رات دا گندو نہ لون دے تو رات
0: اچھا اچھا اچھا صحیح دا اتر سا پروگرام ور ڈاکٹر سے نہ پشتنا کوشا یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ خوش ہولر ہوتا ہو سہی جی بالکل مستجاب بھائی وہ اور دوسرا بالکل ڈاکٹر صاحبہ تو سنا جی ڈاکٹر مصطفیٰ کمر صاحبہ لگا یہ جواب چیز کلیئر کے بلکہ صحیح کال بلو خوانا ٹھیک ہے جی السلام علیکم ٹھیک شو جی دو کال چیز ڈراپ چلو رونا جی ڈاکٹر مصطفیٰ کمر صاحب جی اور رسم علی خان بھائی جی تپوس کڑے ہو کہنا تو سب جو بولے دل ہے دے دو سولا وہی چی مائی دام سے دا آگے مندے بوجھ ہوئی جی اور دینا پات مطلب غصہ خاروس سے جی
1: بالکل د میدی جسم نہ جملہ امراض دی کم خوراک کی آغاز می گی نا بالکل مہدا چیدا نو دا ڈڈی گی خیٹا کے پارسوب رازی پسر مانے بوجھ رازی بالکل دی کې لکه باز یو زخم راشي د ګیسټ ربل تکلیف شي داغه د وجه پر سر باندې بوج راځي یا اچ پی لوري ستچې د مېدی زخم وي داغه وجه سره چې دین بیا هم پر سر باندې بوج راځي نو بالکل د دې مېدی چې څومره جمله امراض دي آی کې ټینشن ډیپریشن انزایټي بالکل د دې ټول علاج چې درمان

0: پیتک سینٹر کی کیگی خود دی چیک اپ پوچھی نو چیک اپ نہ بعد پتہ لگی چہرا دا بوج دا سو جن دے
1: یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ او دے سر جناب بالکل یو کال چھ دی اغا گورا بالکل نیکسٹ ٹیم اغا سوالوں جواب نے دی اغا تستا خجور دن کو بالکل ڈاکٹر ہن سے بون دیر کوی یو کال گرو جی السلام علیکم جی جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام راز بھائی سنگ چل رہا
1: ہے اللہ پاک کرم دا سی گڑی نیا سڑ ما سی وعلیکم السلام دعا ڈاکٹر ہوں مسرن شام وعلیکم السلام وعلیکم السلام نیا سر ہوئی کیا نام
2: خبر
1: جی جی جی جی بالکل تو پروگرام کے ڈیٹ ہر کل ہے سٹڈی ماس سے ہاں جی نر چگی جی نا اچھا عمر مطلب چی تک شی نے بیدا خپل فنکشن یا مطلب اغه سے ایکٹیو نه وی اچھا صحیح صحیح بس ڈاکٹر صاحب اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا صحیح ڈاکٹر صاحب نہ نہ شادی وکڑل دغه سے پشتنی کا وہی گورا ڈاکٹر صاحب توستے پر ایک شینی دغه سے پشتنی موی خام ہا کا وہی جی توستے پتہ لاگی سا اے پروگرام فائدہ دغه دا سا بالکل یقین کار نہ خواصی نہ کیجیے انسان دگا یقین مضبوط سوال کا نا گورا چکیم کار اللہ پاک طرف نہ کیما فیصلہ شب اخواسی کیجیے وہ سوچو نہ دپریش دول چونکہ سوچو نہیں جیتی کہنا دا نشی پریش دا والا یو سڑائی بیا اگا ڈیر چی دا پخبل زندگی کی ڈسٹرب شی جی اوکے جی نیا بالکل نیا تو تھا ہاں ہاں بالکل یو دنا سڑی کول بالکل دگا کول لا کنا یو دنا سڑی چکل چل لیا شی کنا بیا خپل لمن وش لوا او بیستن مزه وی دروخلا بیا او په گندنه وی ته شروع شي هغه مقصد دا دا چې یعنی زون مصروفه ګرځوي بیا به تاسو ډیر غمونه سوچونو نه بچ وای ہاں جی ہاں جی نیا صحیح شو ٹیم رو سر به هی کام یو نور اوکے جواب در کړئ ڈاکٹر صاحب تھینک یو صحیح ہے تب تو ریڈیو آن کے ڈاکٹر سے تو جواب دیر کہی بل کال ہونا جی ڈیر بیٹ پہ کھڑے جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
1: اللہ با کرم دا شگڑی دیجیے موسر میں روز سوکھتا ہے کم جنا ماشاء اللہ
3: مہران خبر ہے
1: مہران بھائی سڑے ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب خوش ہے ماشاء اللہ جی سب پوچھنا بلا رہے مہران بھائی
3: سینا میڈر
1: اچھا اللہ دا خیر وکی سورے زنا سورے زنا اچھا اچھا ٹھیک سلائی ڈاکٹر صاحب نے پشتن ہے کہو دے برے کشاں پخپلو غیجونو مندے اور واچی ڈاکٹر صاحب سب یہ دے برے ریڈیو والا گوا اوکے جی دے کال کولو یو جہان مننا بالکل دا پشتن جی دی سو کلیر کہو کنا بیا ٹیم سے پتہ نہیں لگی کنور مزید ٹیم میرو سرا انشاءاللہ بیا نور کالو خوانا خوشو دین کولش کی ویٹ رتا وا کیدا پشتن جی دا زر زر کلیئر کو جی بالکل دیکھے راز ولی خان بھائی جدا کال کڑے ہو کنا نو آغا زبیر صاحب تانہ تپوس تے کائنڈلی آغا شنو بارے کے نو آغا دا تپوس مطلب وے چھ ما چھ دا سائیڈ والا دا غو شنو دی غٹ غو شنو جی کیم دی دا استلی دی نو 10-12 دن وش ولے خو انتہائی درد نے کوی درد نے نہ ختم وی ما ور دا دا ور تو وے چھ آغا ڈاکٹر تے بیا لاڑ وے چھ تا کم دے کی استری وے لاڑو ما تے میڈیسن را کڑی دی خو زډر سخت تنگ ما دردونه نه کرا لیږي تا نه تبوس کړی دی سوجه کی دلی شي او د دې حل سره د علاج سره چې
0: جی راز بھائی دوی ہو دو دا جام غاہونه اوخ کی دی کنه جی
1: غټ غاہونه چې
0: غټ غاہونه دی اوخ کی دی نو دوی دا جام چې کم غاہونه دی غې درې جړلې وی
1: جی جی اچھا درې جړلې وی
0: درې روټس
1: جی اوکے جی
0: نو باز نیم پکی وی دا غې چار روټس وی
1: اچھا ٹھیک
0: ها نو دوی ہو غاہونه اوخ کی دی تقریبا لز دو لس وځي یاره کی چې
1: جی جی
0: نو زخم خو دو درې ورځو کې ټکیږي
1: جی جی
0: بیا چې دای کوم کی وی ټی وی بیا میاش پر بیا ټی مخلی
1: جی جی
0: هو دوی چې لسما د لسما روز د زمون انفیکشن نه برابر شوی نو کی دی شې دی غاونه اوه کی کی روټس پاتې شي
1: اچھا روټس پاتې شي
0: نو دی چې ایکس رې اوشي ایک بیا پورا ریزلٹ ور گئی جدا ولی مسئلہ سے
1: اچھا مطلب چیک اپ ضروری ہے
0: چیک اپ ضروری ہے
1: بالکل دغه روټ ته بزاو ام کته بالکل ایکسس کا ولا شي درمان هم پته سنټر ته نو بالکل راتل شي کنه
0: جی بالکل راتل
1: شي دغه مسئلہ چې دلته چیک اپ وشي ان شاء الله خل بشي
0: جی بالکل ان شاء الله
1: صحیح یو جهان ماننا تھینک یو سو ویری مچ اچھا دې سره بالکل مشتا فرحان کال کړه هو کنه زبیر صاحب تا نه ته پوسټی
0: جی جی
1: فرحان کال کړه او د وی چینی کمی دی کنه هغه چې سایډ ولایت واغو شونه دی کنه غړ غو شونه دغه نو غړ انجیږي
0: لړتی
1: لړکی جی تاسو ته لړکی وای موږ ته انجی شي کنه وای هل رہے ہیں زبیر صاحب هل رہے ہیں ٹھیک ہے
0: جی
1: ہاں جی او لړکی صحیح ده واغو شونه چې دی بالکل چونکه زمونږه علاقې هغه لینگویج دی هغه کې خبر کیو چې دوی ته پته لګي او تور سره سره به تخز ده کوي ماشاءالله ډاکټر سی وډیر زده کړه اوس پتا ایکسپیرینس کی چې دا موږ ولا جبه زده کوي ٹھیک نه رینجی جی شان اوکے جی صحیح ده نو دوی دا تاسو کړه دی چې اوس دې سره سو کوچی یار اوی باسی کده دې سهل دی تا ته خپه دی جی
0: جی چې هغه هنر رقی دی کې بیا سنی کی دا بیا وباسی دا بیا نور وخت سره گمس کې انفیکشن جوړیږي بیا مسله زیاتی کی
1: اچھا جی
0: او جی
1: یعنی
0: د اوباسي یغې نه پس بیا چیک اپ کیږي چې بیا نور سره غاونه لګول وی نو چیک اپ کولیا بیا
1: اچھا زبیر صاحب دا برته وای کنه چې فرنٹ غاونه خو چلو لګی کنه
0: او جی
1: دیمه د ملک پوی کا مینوال پوی کا چې سایټ ولا دا غټ غاښونه چې کم دی دا چې اوباسي دا لګی
0: جی دا لګی
1: ہاں
0: خو چې ان کې هری غاخ ورته موجود وي
1: یعنی سپورټ ورته موجود وي
0: 78 نمبر چې دا موجود وي
1: اچھا
0: نو کور را ترمن ز پکې نه وي نو بیا لګي
1: او
0: کنه اخیری وتل نو بیا لګه مشکل غیر پر
1: دې سپورټ نه
0: غا اج سپورټ ورته نه
1: بیک اپ ورته نه
0: او جی
1: او بیا تم کیږي نه
0: او جی او بیا دې خره کو چی مونږ لګو نو بیا ته امپلانټ کیږي امپلانټ ورته بیا لګو
1: هغه بیا لګ مشکل شي دا کا مطلب ایکسپنسیو شي کنه باندې خرچه بیا
0: زیات ٹیم ہم ڈیر رکھ
1: لی ٹیم ڈیر علی صحیح او بالکل بیا اغا مغی مل خرچہ ڈیر زیادہ تر
0: خدا نے کل پکار چ مطلب اغا کیری شو چنجن شو نہ غیر مخ کنا خلق مطلب بے غور شی میاش تو درین اغا خراب نہیں دا کم اس کم دا کال دو نہ دا خراب ویو خلق بس بے غور کلی یار بس درمل نہ کی بس پریک دا چوڑو چوڑو بچ اخر کی کلا غا
1: چ بالکل کار پری دی
0: چ کلا پت کیڑی دی اورسی نو بس بیا خلق ہوئی اغا دل کی دل کی نو اس پدے کی بیا کم مطلب دا آر سی ٹی نے سو خبر نہیں بلی بیا اغا او باسی اغا ہڑی قیمتی سیز توئی
1: صحیح
0: ہو چ سو کار سی ٹی نے شکول نے بس اغا ڈاکٹر بس بیا اغا او باسی او بس دیم خوشحال یہ بس اغا ہرا دے اوخ دل مر ختم شو
1: یعنی تا سو دا وایا چ د یستلو نہ مخ کے اغا تا مطلب آر سی ٹی خکی کی کا اغا ورتا اوشی نو غاغ بچکی گی یستلو نہ اچھا نہ مطلب استلی نہ دی ضروری لکا چ پاتشی غاغ آر سی ٹی جو ودا اوشی دا مسئلہ ختم دل
0: شي بالکل
1: اچھا او ډیر دس اوشی چې مطلب آر سی ٹی اغه ورتاونه شي او غاش ورنه وبسلی
0: او د دې نمخ کی ملګری دو پيوزي او کړي او دا ورجام غاخونې دي
1: جی جی
0: نو بس غلط کار کړي له بس او شی وکار ری
1: اچھا
0: او کل نی پکار
1: او کل نی پکار
0: ورجام غاخونې دي خوراک خو خلی بیا پدې کوي
1: یا چې مطلب ایج خو مطلب لګي ینګ وی بیا خو لکه ایج حساب سره بیا خو استل نه دي پکار کنه صحیح ډیر پوینټ خبره دی او کړه یو جهان منا زوبې صاحب تھینک یو سو ویری مچ او بالکل جی کالو نه وای کنا چې ډاکټر صاحب بالکل دغه جوابونه ورکو خو یو کال ګور بیا به ډیر وخت نه جی ټرای کی جی السلام علیکم جی السلام علیکم کال مو ملاو دچی هلو کوم आवाज تر سی خبره وکي چی اوکے جی تو سے آواز نہ رسی شاید تے نیکس کلر تے مقابل کو جی السلام علیکم جی جی السلام علیکم تو سے آواز نہ رسی نیکس کلر تے مقابل کو جی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
1: جی جناب شکر سر خبر کی کہیں لی دیکھیم زینا
4: جنت وزیر دے وزیرستان اور ڈاکٹر تنصر سلام
1: وعلیکم السلام جنت وزیر تے پروگرام کے ڈیڑھ ڈیڑھ ہر کا لے ڈھیرے مدے پاس سرنگ شیے
4: تشکر مننا مننا الحمدللہ چتور شاہی
1: ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوشول رتا او سی اور ڈاکٹر سیم نے سب پوچھنا لارے جی دو ڈاکٹروں سر موجود تھی جی
4: ڈاکٹر نہ میں دوڑ نہ داتا پوچھتا الا کا تقریباً 12
1: جی
4: بیا درد کو په دا مقام باندې.
1: اچھا چې سیده پروت وي په ملا باندې بیا درد نه کوي؟
4: سیدا پرتو دا ولا درد نه کو خدا تقریبا داسې 12-13 دن نشي چې دا درد نه تا محسوس شو.
1: اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا صحیح صحیح. ڈاکٹر صاحب نے پشتنا کو تر سر پروگرام اور وشا اوکے جی یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ ڈاکٹر صاحب او ٹیم خر سر او میں ٹپو دی دی کنا دا جوبونه کلیئر کو دا سینا جی جوبونه وی او بیا ٹیم رونا ختم وی او بیا پوتی وی جوبونه مستجاب وی جی سرنگ کال کڑے وی وی چے لکہ بی بی دا کور والا کنا دا ولا وی چے اگے لاسونو منی چے دا غبنی کی گی تاسو بدریا سی تاسو جواب رے بنی پیرا خیزی جی وی ڈیرے لاجو نے میں اوکل جی بنو پشاور مطلب کم کم زینے ہو تاسو نے تاسو کڑی دے چے آیا پترمان ہم پیتک میڈی سینٹر کے انی دا سنگل چے کم دے کنا کوہنی جی ستا وی دینا دا بنی کی گی جی تورے تورے بنی پیرا جی بیا ختم جی بیا پیرا شی جی دا غلط پوس اوکڑے سہالے دی جی سہل شتا
0: بالکل ددی چیک اپ پکار دی سر جی کم مشین دے کوانٹم میگنیٹ انالائزر مشین باغی باندې چیک اپ کی گی چے سکن دا کم ڈیزیز دی لکھ مطلب دے کہ سوریاسے دے چیمبر دے داد دی مختلف قسم دا سکن تکلیفات دی او بل چے من او گورو وقت سنو بیا من تا پتاو لگی چے داد دانی دا بنیا ولی نٹی کی گی بل دین علاوہ چی دی دا چانم علاج کلی ریسنٹلی نیز دو رزو کی چان علاج کری آگا پر چی دزان سر روڑی چیک اپ پوگو انشاءاللہ اللہ بے خلقی
1: ٹھیک سلا دینا تھا وہ بالکل مصطفی کمال صاحب ڈاکٹر صاحب تاسو ته پوسټ دی وای علی مرجان به کال کړو کنه دوی چوي چې څنګه زما لاس چې کم دی اغه چې زه مطلب ولاړم کنه بیا هټی کار کوي خو چې کله کینه ما بیا ملاس چې کم دی اغه سه فنکشن نه کوي فنکشن نه دی نو دا سوجا کې دل شي
0: بالکل دا چې دی نو اعصابي سیستم دی او اعصاب سره پټی چې دی نو دا تړلې لکه مطلب چې کلم زمون پټی کار پری دی نو یا لاس برنزي یا کتنزي نو بالکل دا د پټو مسله دا د اعصابو مسله دا دی کې میډیسنم کار کوي او
1: مہران بے کال کرے وہ دوے چی سینا میں خراب دا یو سو درے ورزے وشی چیک اپ میں خک کرے دے غصہ آرام نہ راضی آیا تا سنے تا پوس کرے دے چی ہومیوپیتھی کے دے ساحل سا علاج سے
0: بالکل د سینې چې څونه تکلیفات دي اګه صابندی دا اګه د پیپړو څونه تکلیفات دي اګه بونګي ټوخې دي هر قسمه ټوخې چې دي نو بالکل دا ټولو علاج چې دي درمان هومپاتیک سنټر کې موجود دي خو دي چیک اپ وشو نو چیک اپ نه بعد به پته لګي چې را دي د کم قسم ټوخې دي
1: صحیح یو جهان مننه ګورو یو نیکس کلر چې مشه کلر سوکتا السلام علیکم
5: وعلیکم السلام راز بھائی چرنگ چل دا
1: چلو نا خو بالکل ٹھیک ٹھاک تے چوکرو سا خبر
5: کر چرنگ دی شدی پر بادی اسپیشل سلام تا خپل دوارو ڈاکٹرو نو تا خپل اسپیشل سلام کام
1: وعلیکم السلام چتاب چوک ویرو سر ماشاءاللہ
5: بس تا میں سب پی جانے صبر دین
1: اچھا استڑا ماش استڑا میں پیشن ہے دیکھو مجھے خپل نو ما اوخلی بیا ډیر مزا وکي کنا ها
5: جی
1: سب کو خدمت سے ہم
5: علماء ڈاکٹر صاحب نہ کون چی کور والا میں
1: تو اچھا جی اوکے
5: اچھا جی خلے خوش وی خلے کی پانی وی
1: ہاں صحیح اچھا ٹھیک سلا کور کے خو علاج کی جی نا کھنا لشکی ڈاکٹر صاحب کلینک پر بالکل لاونی تکلیف پو کوائر صاحب شاہ او ڈاکٹر صاحب جواب خاطر کئی شاہ
5: صحیح
1: دو اوکے جی دے کال کا والا یو جہان مننا ہے صبر دین جی اچھا ڈاکٹر صاحب دغت با جواب نہ تو دے پر دی دا کلیئر کہ جی دے سرا جی جنت وزیر چ دای کنا بالکل خوش مشر کال کڑے وزیرستان نہ دوی وی چیم لاکی میں درد کیجی خوچے کلے سیدھا سملم کٹ کے بیان کیجی خوچے سائٹ چینج کام بیا کیجی سو جا کیجی 10-12 دن نچے
0: بلکل دیو چی سیدھا ادھے ما نو بیان کیجی خوچے کلے سائٹ بدلوم کروٹ بدلوم نو بلکل بیا ما تکلیف کیجی نو دا پٹو تکلیف اوم کی دیشی دین علاوہ گردو سرم دا تعلق ساتی نو بلکل لکا کدی مخ کے دا گردو سر تکلیفی یا مطلب دا دے چی الٹراساؤنڈ
1: تکلیف ہو بیا علاج نہ
0: بالکل اوچے پہ ہو گئے دل ہو پٹو سر تعلق ساتھی بعض ٹائم بدن کی تب بھی تب سر تعلق ساتھی او بنی اچے دین دا میدہ خراب ہوئی دا میدی ایسیڈیٹی زیادہ چھی تے تیزابیت زیادہ چھی ناگے پہ وجہ باندے بنی راخی جی خلو پخی گی خلے کے چالے راخی جی نو بالکل دا دی چکا پوشی دا دوڑا تکلیفات پہ ختم شی
1: صحیح صحیح یو جہان منا وائی چھے السلام علیکم مائی نیم اچھا ایک ہے آئی فرام بکاہیلو اوکے جی ایک ہے بکاہیلو نا وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ دا میسج کا بولو وہ جی سلام راز بھائی آئی ایم ہے نا آفریدی بھائی تھا تھا اور ڈاکٹر صاحب تو ہم سلام ہما سر میں کزن دا اچھا ہے اوکے جی وائی کزن میں دا آغا خاں تو سی دوڑے تے سلام در کوي اچھا ماسر میں کزن دا کو سر جی وئی چتا سو دوڑے تے سلام در کوي وعلیکم السلام جی یو جہان منا تتا سو دوڑو ہاں جی بالکل ہنا افریدی اینڈ کو سر یو جہان منا جی تو سے میسج کرے مجھ تے سلام کرے جی عزت منے چھ کدر منے چھ وئی چھ آئی ایم ہنا افریدی یو ونس اگین وئی چھ بھائی آخری وینا چیزم غصہ بیا میں دا اہری اچھا اچھا اچھا میسج میں نے بھی کھینچے نہ پہنچا لشکی ٹک ٹک لکھا ہے شاہ اسپلنگوں نے لشکی ٹک ٹک لکھا ہے بیا صحیح پہ جا نام اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا برے کی اچھا غشونو برے کی تپوس کرے دا اچھا غشونو نا وین راضی زبیر سے ڈائریکٹر جاب ورک وا جی ٹائم نشتا غشونو نا میں وائی چی وین راضی او چی زا غوښه اوخره ټیک نه چې غوښه کله غوښه اوخرم زبیر سي وای کنه چې غرخونه مې ویني راضي او چې زکه غوښه اوخرم کنه نو غوښه سره دا کوم مطلب مسوري چې کوم دی ورای چې ستا وای کنه نو وای چې د کې خو مطلب درچې دا هغه کیسه چې یا جدي جی اس ویلنګ کی جی
6: جی دا دوی غوښنه چې سپیس ته دی دا واجب
1: کې غوښه خلی اوکے سی
6: نو دا واجب بیا ورې له ګم له بیا دا ورکی نو دې دا واجب اور دې
1: سلام ہم درد کیسے ہو ٹھیک ٹھاک ہو ویسے مزیگار پروگرام ہو ڈیرا مزہ کرے دا او ماتا اس میں سے مکا نو شوا ملا وہی چھ خاموش تنہا جی اوکے خاموش تنہا یو جہان مننا سو خوش اور ادن کو چا میسج پر اگو نا ڈیر باشنا مزہ ٹیم سر تر سے زندگی فاور سبت ویز لی بیات سرا انشاءاللہ پروگرام سے حد لونے مت کے ملاقات کیجیے اس پر روک ہے مو ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب تھا اور سرا سرا زبیر صاحب تھا دل لو اللہ ہو امان جی
7: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman.
8: Bakhtawar tar bakhtawar wa
9: mas Ahmed bhai zaho har avras shishat gorum pa mahmi avras pa avras dani jati gi nakh kulash ta aw ne mizde ki gi che korna bahar uzam
10: hore he sabdan nad pakar maghdano da para ishma ek ni drop istemal ka der zarbade mahna dane hatam shi aw maghbad safa aw kul ikhari
9: manana ahmed bhai us wa ishma ek ni drop khama kha akhlam zawaram che zama maghdane na safa shi او خیستخ کاری احمد بھائی دکان پتہ اخایا
10: خورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر حیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا
8: زخم خنجر و مسور
11: ز سمیر د مصری بانڈا محل حسن ہیلنا ز پ مصری بانڈا کے د 13 لسو کارونا د کاسمیٹکس کاروبار کوما پکور کے ملکی اور غیر ملکی ہر قسمہ پروڈکٹ ہر سوما ما پجون کے دس کمپنی نہ لیدلی خلق و سر دمرا مین اور خلق و تا دمرا فائدہ ملاوی گی آگا کمپنی دا اشما کمپنی دا چچا اشما پروڈکٹ پکاری ما سرا ملاوے گی اور گارنٹی سر بورکوں پاکستان زندہ باد اشما کاسمیٹکس پائند آباد ز سمیر د مصری بانڈا محل حسن ہیلنا ز پ مصری بانڈا کے د 13 لسو کارونا دا کاسمیٹکس کاروبار کوما پکور کے ملکی اور غیر ملکی ہر قسمہ پروڈکٹ ہر سوما ما پجون کے دس کمپنی نہ لیدلی خلق و سر دمرا مین اور خلق و تا دمرا فائدہ ملاوے گی آگا کمپنی دا اشما کمپنی دا چچا اشما پروڈکٹ پکاری ما سرا ملاوے گی اور گارنٹی سر بورکوں پاکستان زندہ باد اشما کاسمیٹکس پائند آباد ز سمیر د مصری بانڈا محل حسن ہیلنا ز پ مصری بانڈا کے د 13 لسو کارونا دا کاسمیٹکس کاروبار کوما پکور کے ملکی اور غیر ملکی ہر قسمہ پروڈکٹ ہر سوما ما پجون کے دس کمپنی نہ لیدلی خلق و سر دمرا مین اور خلق و تا دمرا فائدہ ملاوے گی آگا کمپنی دا اشما کمپنی دا چچا اشما پروڈکٹ پکاری ما سرا ملاوے گی اور گارنٹی سر بورکوں پاکستان زندہ باد اشما کاسمیٹکس پائند آباد
12: ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم
13: سکی بچیر دا گرزے را گرزے
14: کری صاحب خور ار لجلیوں دا مخ کلا دا پارا کریمی را نغوشتی دی دکان ہم را نحیر دی او کریمو نما ہم را نحیر دی
13: وا سکی بس دا سڑیا وروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی در لائش ما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپا که دا سیرم و مکس کول ضرورتشتا او نا ویتامین کپسولا او گرانتای سر با خوراکای تا مخ در تصفه کوی انشاءالله
14: واه اشما فرمولا بیوٹی کریم زنده باد

0: حاجی ان شاء الله تاسو کالونو سلسله چې کوم دی نو هغه به شروع کوو. کوم رونه خويندې زما आवाज اوري ډیرو خو چې کوم دی ماشاء الله میسیجز مر علی گلی دی ما نوٹ کړی دی چې څومره پورې ما نوٹ کولې شو په دانی مګنټه کې نو ما تاسو د میسیج کوونکو ټول سوالونه نوٹ کړی دی. کوم رونه خويندو درود شریف باره کې او هغه هم نوٹ کړل ان شاء الله دا به مولانا سیمنا تاسو کو کوشش وکړو چې یو لس کالران هم والو زکه چې بیا ټایم را سره ختم شي او میسیجونو باندې چې کوم رونه خويندې جواب غواړي نو غیلم جواب ورکول غواړي نو نمبر در سره یادو ساتي 03159302302 03154972 03154972 باندې ستاسو کالونه شاملو ما او چې ستاسو پوس د مولانا صاحب نه کول غواړي نو ان شاء الله تاسو ته لایو جواب درکې. راځي ګور فون بل کړه سر پهلنه کالر سوق دي کم زنه دي. السلام علیکم.
1: د غرو په شان درانه او د ګټین په شان خواړه او د مالټي په شان ترور سلامونه او نیک هیلې مې ومنه للا چې چیرته وتی ګورو خوشحال مو غواړم او الله تعالی نو په سیادت جامې چې غواړم سره دی مولانا صاحب
0: مننه امين الله دې خوشاله کا ست پوس کول غواړي خو ګرو مولانا صاحب نه
1: مولانا صاحب نو مې صرف یو تپوس دی د خارونه دې د اثر کې سمې لالا دغه باندې ډېر بیا ستړي شو خو علاج چېرته پیدا نه شو ډېر انتهایي ګټ علاج نه مو کړ لالا
0: صحیح ده ټیک ده اوکې خام پروګرام را سره وره صحیح ده ايش ما هر بلایل دی ورلې استعمال کړی دي
1: لالا جاګیر بھائی نه میرا وڑی دی ته پوس ور نو کا شین د بای دی او شینې تل خوټی دی او شیش و شین په میرا وڑی دی په تور کلر کې دی او پاجا دی زیړ نامونه پین نه رنگي او سټیکر په لګی دی غمن چې لیکل شوی خو بس هغه کول دره نه پراته دي کنه او
0: صحیح ده زړه ټیک ده مهرباني الله دې خوشاله کا اشما هربلایل سر سپونه ټیک کیږي او ان شاء الله مولانا صاحب چکم دین او هغه په فیکٹری ته یو چکر به ورو لګو د خپل اشما هربلایل به په دم کو سپیشلی داسې مرزونو د پاره لکه دا کم سپونه شو کنه نو بیا به ډایرک ان شاء الله تاسو اشما هربلایل خلی او فائدہ بدر لدر کی راځي ګورو بل سر سوق دي کم زین دي. السلام علیکم. اجی زما خورې ست پوس کول غواړي مولانا صاحب نه جی وایا 47000 47000 دی درود شریف ویل دی بس جی وایا سوال خدار تو اسمرا ٹائم نہ زمونگا پروگرام ہو رہی دینا پہلا دا جمعے پشپا باندھی چکم پروگرامونا کے دل آغا دی اوری دلی دی دا مولانا سے بولا ماشاء اللہ دا مسئلہ دومره ډیره ډسکس شولہ چې ما ته یاد شولہ خو تا ته یاد نه ده زه طالب جواب درکې ته دا ویل غواړی چې دا ټولې سجدی په ون ټایم کولې شي دا ویل غواړی کنه جی زه پروگرام را سره واور خور ان شاء الله ضرور به مولانا صاحب جواب درکې خدا مسئلہ زما په خیال هر د جمعې پښ پړ ډسکس کیږي او مولانا صاحب ماشاء الله ډیر ډیټیل سره جواب درکې کنه خیر دے کل کل لگ غنت کی پروگرام اوریدو وقت کی لگا توجہ ساتھی نو انشاءاللہ بیا بدرت چ کم دے پتہ لگی نو سوال خو بار بارم کی دیشی خو زوی مچ او داسی سوال وشی چ غزمنگم پیلم کی اضافہ اوشی ور سرا نو دا ډیر زیات خکولی خبر وی ګورو د فون بلی کرا سره بل سوق دی کم زنه دی ګورو تاسو مکال کول شی 03154972 زما د فون لیکه دا. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی وای خور ست پوس کول غواړي
2: نا د یو لک
0: 10000 مرتبه ویل وی درو شوی. ها ماشاءالله 1 لک اور 10000 مرتبه زبردست نن خو مقابله ده. ها سید خوري خوشاله اوسې. ها سید مهرباني ګورو بل سره فون پلی که سوق دي کم زنه دي تاسو ګوره کال کول شي 0335 نمبر باندې کال کول شي. ها 0335 960 74 50 دا نمبر هم تاسو د پاره کولاو دي او پدی نمبر باندې هم چکم دی نو تاسو کال کولې شي. صحیح ده 0335 960 74 50 دا نمبر په زون کې دی او 0315 94 72 302 دا یو فون کې دی. السلام علیکم. السلام علیکم. شکر اللہ کا میرے پیارے بھائی آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے ہمارے مفتی مولانا قاری عبید صاحب سے. وعلیکم السلام جزاک اللہ. کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟
2: شریعت
0: کیا سمجھ نہیں آئی؟ اچھا شری قرضہ, شری قرضے کے بارے میں بتا رہے ہیں.
3: پردہ
0: اچھا پردہ, اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے, صحیح ہے. جی جی جی بالکل صحیح ہے, سمجھ گئے انشاءاللہ, اور آپ کو ضرور مولانا صاحب جواب دیں گے. اگر بلّہ سر فون پلی کبانی سوکھ دی اور کم زینہ دیا. السلام علیکم. جی وا خور سے تپوس کبل غواڑے اچھا ٹھیک ہے صحیح دا پروگرام سر واؤ رکھا یعنی خور مطلب دار ہے منس کی گئی نہ کی گئی بالکل نہ کی گئی نور جواب مولانا صاحب در کئی. السلام علیکم. خجی سوالونه ماشاء الله ډیر زیات جمع شو, کالرانو سلسله هم ډیره تیزی سره شروع ده. بس یو کالر دو بوالو بیا به ان شاء الله تاسو غوږ نیولی شئ, او زه به چې کوم دی نو مولانا صاحب له موقع ورکم, او دغه سوالونه چې کوم تاسو کړی دي نو ان شاء الله تاسو ته به د دې مولانا صاحب جواب درکې, او زمونږ به هم ورسره زده کړه وشي. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
0: څنګه یې خوږ وروره طبیعت دې ښه دی برابر؟
4: خیر ده الحمدللہ. سبھی کی سوز دا کرک نہ خبر کو.
0: جی قربان سے تپوس کول غواڑی.
4: مفتی صاحب نے مندا تپوس تے زما یو دا چھ رشتہ دار ہن دا اگے دے گوردی کی کان دا اگے دے طرف سے استعمال کیو سو ضعیف کی دا گا با بہتر وی کیا استعمال کی.
0: صحیح دا. بس جی
4: بس دا یو تپوس.
0: صحیح دا. لا دے خوشالہ پروگرام را سر ووری دا یو اخیرے کالر بزان سرا خلما, او دین آباد بہ انشاءاللہ بیا دا مولانا صاحب نہ اورو. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام. مجھے پرتام اجار کے مختی سے بتا سلام ناجی سے پلا ٹام عمر ہریانا
0: ڈیرا من ناجی سے بلا دی جوندے لارا قربان سے تپوس کول غواڑی مولانا صاحب نا.
5: آیا خدا تپوس وا کول غوانا کہ مر پر کی سر انا سی سو بت کنا سے مرے سے نا سی دا تور بوتل اس نو بوتل رہی سی دا سل خو بندی ٹھیک خبر دا نا.
0: ہاں
5: ابل میں دا ویل چہرا مرو جمعہ تا جمعہ سے استاد جا مارا گئی کا نا.
0: ہم بل اور پسے سوک جمع کئی شاتا
5: جماعت استاد بل ملا دا ملا دا کلیوال مدا ملا نہ تو جمع استاد سے جمع کئی کا نا.
0: ہاں
5: مان کے بل اتنی دار جمعے سے بنے اکثر راجی آدھا کلک.
0: سید اجی سے باواز ذکر کی گی خود دمرا پویا شوم چھتا دا ویل غواڑے چھے یو حافظ ہم رازی ہم جمع ورکی نو آغا پسی منس کی گی کنا دا ویل غواڑے. اوکے بارحال بس آواز دی خوگا رو رکٹ کی گی دا یو کالر خلیم. اسلام علیکم. السلام علیکم. آواز میں درزی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. رضی جی مولانا صاحب تاسو سوالونه مخه تاکید اول بم د حاجی سیف الله صاحب سوال ورته مخه تاکید وای چې زمونږ جمعات کې مولا جمع ورکی د بل علاقې نه یو بل مولا راځي ام جمع ورکی پکې منس کې کله یو حافظ راځي وای ام جمع ورکی نو سو ویل غواړي مولانا صاحب؟
6: کې دې شي هر چا پس کې دې شي پروا نه شته دي بس صرف دا نه دی چې حافظ وی قران خیاد وی خطری کې سره نو جمع هر چا پس کې دې شي دې قسم نشته.
0: صحیح دی جی. بل دغه ملګری ویل چیرې زمونږ یو رشتہ دار دی او دغه په ګرده کې کانی دی.
6: جی دا غی د پاره بچی دی په دې ګرده باندې لاس کې دی شا طرف ته لاندې ځای کې او سورۃ تبت یدا ابی لهب و تب دا بچی دی یو ځل وی او وزل به وی سورۃ الم نشرح دو گلاس او بب دم کی او دوانا بچ دے اس کی دا ہر مانزا نپس بدا عمل کے نو انشاءاللہ تی گمی کے بے روزی خواہ
0: انشاءاللہ. او مولانا سے بل دغ خور چ کال کڑلو چرچا او دس نئی منزو کی رستو ورتا رایا چی جما خو دس نو بیا منز را کر
6: دوبارہ بکیا او جی منز نہ دے شیا.
0: صحیح دی. بل یو خور چ کم دینو اغا دا سجدو بارے کے پختن اوکڑا اچ کم دا قران کم سجدی دی
6: او جی او پیو زل کولی شیا پروا نشتا
0: او ور سرا ور سرم کولی شی
6: ور سرم کولی شی پیو زلم کولی شی پروا نشتا.
0: بل دا ڈی ای خان نارور چ کال کڑ اردو کے سوال کو چر دا شریعت دا پردے بارے کے مولانا سے
6: جی ان بھائیوں کے لیے جو ہے نا انشاءاللہ میں اگر مشورے سے اگر طے پا گیا تو پھر ہم باقاعدہ ایک نشست رکھ لیں گے شرعی پردے کا. باقی اتنا ہے کہ شرعی پردہ جو ہے وہ ہر اس بندے سے پردہ کرنا ہے جس سے آپ کا نکاح ہوتا ہے.
0: پختو کے مردو آئی
6: بس ہر یو آغا کس شرعی پردہ دا اللہ دا طرفنا دا اللہ دا رسول دا طرفنا پردہ شرعی دا دا چھ ہر آغا کس نبزان پٹے کم کس سر جستا نکاح کی گی بس دا شرعی پردہ دا بس دا آسان مفہوم دے دا دیخا.
0: یو ملگری چھ کم دے جی کال کڑے ہوئی چھ رزما سر کی سپونے دے
6: او سپونی دا پار خوتا سو ورتوی انشاءاللہ مونگ با دا غا ہم دم کو او بل دا چھے سحر وختی چې دې دارا پاسی نو دا یو ټوټکه ده خو کامیاب ده دا د خپل خلی لاړې دادی په لګي یو خبره بل دا چې یو زل درود شریف ځان سره نوٹ کړي یو زل درود شریف یو زل سوره فاتحه او وزل ام ابرمو امرن فإنا مبرمون بیا وری یو زل سوره یو زل درود شریف یو زل سوره فاتحه او و پیری ام ابرمو امرن فإنا مبرمون دادی اوی او پا دسپونی والا زیبان دی دم کی او دسی معمولی چی دی دی خلی ندی ورد تکرانی هم لڑکی دسی دسی دیو کی نو انشاءاللہ دسپونی بیزر ختم شی
0: انشاءاللہ. خجی سباحت زمان خور دا وی چی مونگا 85,000 پیر درود شریف ہویا لی دی او دا کم خور چی دا قرآن دا سجدے بارے کے معلومات اکڑو نو اغی وی چې مونږ 47,000 پیر درود شریف ویل دي یو بل خور کال وکړو چې 110,000 پیر هم درود شریف ویل دي نو ان شاء الله دا ټول مالی کلی دي د اخره کې مولانا سے بیا جمع کړي او چاته یې لیږي بیا مولانا سے بي لیږي مخکې ماشاء الله.
6: او جی دا زجی خپل حضرت صوفی امجد صاحب تلیګم اغي به ان شاء الله پروگرام تم راولو نن سبا اغي په دغه کې دي په مدینه کې دي
0: ماشاء الله.
6: نو اغي تب هم چې دې دا خبر روان دي کم چې د ریډیو سامر لیسنر دي ټولو د پاره چې دې سلام دا حضرت روزے تا پیش کا
0: انشاءاللہ. گرو جی دا فون پلی کرا سر سوک دی. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام اکرم اللہ
0: پتا مولانا پتا. وعلیکم السلام رو رسا تا پوس کول غواڑی قربان.
3: ہاں بختانور جی شمالی
0: جی جی ستا پوس کول غواڑی.
3: ہاں مولانا صاحب نے دا پختنا دا
0: شجو
3: سڑائی دے مثال.
0: آو یو سڑائی دے مثال نقدی پیسے اور سر نشتا ہاں
3: ور بند اضافی قرضہ حدا
0: ہاں
3: بغا چه فصل و پرمی مثال جوار شول یا مغنم شول آغا فصل لی خرد کی باقی خرد کی
0: آہا
3: نو پدا بند اضافی تو بغا ورطایی کنا
0: خا سیدا بس پروگرام را سرواو را انشاءاللہ مولانا سے بجواب در کی ہاں
3: دیرا
0: حجی مولانا سے بوئی چی یو کس دے پیسے ور سر نغ دی نشتا قرضدار ہم دے فصل خرس کو نو دا با اوس چی کم دے زکاة ور کئی کنا
6: یار جی دا فصل خو اوشر وی نو آغا خو ہر دا مشہور مسئلہ دا
0: جی
6: آغا دی ہر یو دا غتا پتے چی ہر
0: کسان تا
6: ہر یو زمیدار تا پتے چی نہ گیڑی دے دے یو لسم چی دے آغا اوشر وی
0: کپا دا کر زمی کدسا پیسے شکاو کنشتا آغا
6: اوشر دے
0: فصل خوراک ہو کنا
6: جی جی بل یو زل چی دے یو کس دا تا پوس کرو چی یار جی گیا کے اوشر شتاو کنا
0: جی
6: نو اغت ہم دا ویلا

0: غواړه من چې او گیا کې هم چې دی
1: گیا مطلب چې کوم دی گاس چې کوم جانوري خوري
0: مونږ چې گیا ورته وایو چې لکه مثال مونږ کرو د خپل زناورو د پاره چې هغه دغه چاره په تور باندې نو هغه کې مشته دی او شرغه کې مشته دی
1: صحیح دی ګورو بل سره د فون په لیکه باندې سوک دی او د کم ځای نه دي او زه کوشش کوم چې دا موبایل باندې جاز راولم خو کالران دومره تیز را روان دي چې زما جاز راتلو ته ما نه پرېږدي. ګورو چا سره خبرې کېدی شي؟ السلام علیکم. ارور آواز دې کټ کېږي لږ غون تیز بدل کا. آواز دې کټ کېږي لږ زی بدل کا قربان زی بدل کا آواز دې کټ کېږي. ہاں جی بہرحال اللہ دی خوشحال کا میسیجونو سائڈ تا چکم دے نورا شما مولانا صاحب میسیج یو چاکڑے دے وای چې زمون بکور کې د فالج مریض دے او زمون کور کې چکم دے نو مطلب خدین دے خدا فالج مریض دے او دا غی دا وجه چکم دے نو ماشومان کا خوزی را خوزی نو ډیره خرابې خرابې کنزل کی نو وای چې را ورته نصیحت مو کوي او دین علاوه مونږ تم سه اعمال خوای چې د دې مشر د پاره وایو چې الله رب العزت دل صحت ورکی.
0: یار جی دا خود نصیحت والا سڑے نہ دے زکا چ بیمار دے او بیمار خو چ دے غا غریب پزان نہ دے او بیا د فالج دے نو د د د پارا چ دے یو وظیفہ بدر تو خم چ اللہ جل جلال دا سکون کی او دا چ دے سکون کی شنو پخپل بچ دے دا کنزل نہ واڑی گی دا چ دے چ سوکم ورسر کینی نو دا دی چاپی کی او چاپی سره سره دی چې دی ورتا ور سره په خلی باندې دا وظیفه کوي لا حول ولا قوه الا بالله دریزل او پسلو رمزل پورا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم او بیا دې په شفقي سو پوری چې دا سره ناس هم دا طریقې دی وای دریزل الا بالله پوری پسلو رمزل پورا او شفقي دی په کم سیټ چې د فالج زده دی هغه دی ولا خلک مال دغه کوي چاپی کوي زور مونږ چې خلک وای کنه دا زیر علا زور کا سوک ورته سوئی سوک وئی کی منڈا سوک سوئی مختلف جبی دی کنا
1: جی جی.
0: نو دا غزیری والا چاپی کئی زور کئی دی والا دا دی وئی انشاءاللہ دا با اللہ پاک دا دی بیماری نم خکی انشاءاللہ
1: اردو کی چوائی میرے ہاتھ پیر دبا دو
0: دبا دو آو جی
1: گورو سوک دی راسا فون پہ لکھا. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام نعمت پروٹول خبری کاؤں
1: سنگ نعمت سے طبیعت خدے برابری قربان سا تپوس کول غواڑی
2: خیر الحمدللہ ما وی چې دا جی مفتی صاحب تا یو غاٹ ریکویسٹ کوم چې دا نبی علیہ السلام صفات کې کوم دی کنه دا په سړی باندې واجب شي هغه درود دی ته تب پته چې هغه تیر کی کنه دا ډیرو خلکو ته فائدہ ورسیږي.
1: ٹھیک دا ان شاء الله ضرور ښه اوکے جی خجی بل چکم دے نو آغا یو خور میسج کڑے دے زمان ممکن زادے او ما علم کڑے دے مولانا صاحب تو آئے چھے مونگا چکم علیمان یو چې مونږ ته یو نصیحت وکړي مونږ له سب پکار دي زندگی څنګه تیرول پکار دي
0: د کین زاده بزوې ما چې ان شاء الله ستاسو ټاپک به مونږ چې دي بخپل ټاپک کې شامل کو زکه چې دا خو زمونږ هم ضرورت دی او د ټول علماء ضرورت دی نو ان شاء الله د علماء س خدمت ته سکول غواړي او صد دی کار دی او سی مقام دی انشاءاللہ پا دی بخبر ہو کسا ٹیم
1: یعنی مکمل یو رس چکم دی نو آغا با
0: دا ٹاپک ہو مطلب یو ٹاپک جی دا وڑا خبر نا دا چیز دا اس دا سی سمجھاو کاما لگا ٹیم اخری دا
1: صحیح دا خجی بل چامی سیچ کڑے مولانا صاحب چکل انسان پا منزود ری گی او دکٹ کے معشوم واچا ولو بیا دا معشوم را غرزی گی نو آیا چا تا منز کی اشارہ کولی شی یا پا تیز تیز اللہ اکبر ویلی شی
0: جی پتی زویلیم شی او منظم ما تولی شی زکه چې باز اوقات غټ سړی مونږه کتلی کټ نه را پریوتی لاس خپې ماتی نو دا خو ماشوم دی نو منظم ما تولی شی او پتی ز چې دی ته دغه سبقم تیزولی شی په شر د دې چې ستا په کور کې غیر محرم نه یې سوک زکه چې ستا اواز ستر دی او کنا داسې وینو مونږ مات کا داسې خبره خو نه ده دوه رکاته درې رکاته څلور رکاته دا به بیا وکړي کنه خو دا ځان بچ کول خو ډېر ضروري دي کنه
1: صحیح ده جی خدی نه علاوه چې کوم دی چا میسج کړی مولانا صاحب جره سجدې سهوا چې کوم ده سجدې سهوا طریقه راته وایو خای چې دا کم ټایم کې پکار دو سنگه پکار ده مایک هم بند
0: ده اب خو چې دې ایزده کوي
1: جی
0: تقریبا چودا واجبات تی پا دغی کی پا منسکی
1: جی.
0: نو دا واجب پاتی شو دا دی ترتیب کی فرق رالو نو داغی پا زی بیا سجد سهوا کولی شی او سجده سهوه طریقه دا ده چې اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد عبده رسول دی دې پوری به وې سلام به وګرځي بیا به دو سجده وکي او بیا به تیار د سر نه کې او بیا به چې د اخره پوری وې سلام به وګرځي نو دې طریقه دا او واجبی کی پس باندې نو هغه ماته استویل چې واجبات به یاد کی بیا واجب د نه پاتې شو واجب کی ترتیب کې د نه پرک لاړو نو بیا دا چې دې په دې خبره باندې سجده سهوه واجبی
1: خجی بل چکم نے نو مولانا صاحب چا میسج کڑے دے چھ یار زما عمر دس سالو زما د خزی عمر ام دس سالو پا آغا وقت کی زمونگا نکاح شوی دا نو چر دا زمونگا نکاح بشوی وی او کب نہیں
0: آپ جی نکاح شوی دا اس پروانش تا دے نبی علیہ السلام سلام عائشی بی بی سر نکاح شوالا چھ آغا ٹیم دا عائشی بی بی عمر پک کالو نو ستاغو بیام دیر دے لس کالا دے نو نکاح شوی دا او کفرس کا دا پکی سا دسی زڑا لخبر رازی نو دوباره نکاح کولی شي په دریم ظلم کولی شي په سنورم ظلم کولی شي هیڅ پروا نشته نکاح بار بار هم کولی شي
1: خجی بل چا میسج کړه مولانا صاحب چې یتیمانان دي او د اغوی مال دی او هغه مطلب د مور په ځای هغه کس لکه ورکړلی شي چې کم کس د اغوی کفالت کوي مطلب دیکھبالې کوي درمګړی څوک وي او بیا چې کم دی نو د هغه نه دا پیسې یو ځای بل ځای ولګي نو دا خو ګناهګاریږي نه
0: سخ گناہگاری
1: صحیح دا
0: لگنا ڈیر گناہگاری کی انما یاکلون فی بطونہم نارا اللہ پاک قرآن کے فرمائی سوک چی دا یتیمانانو مال خوری دی پخپل خیٹا کی چی دے اغور چی او دوی من خبر وسیسلون سعیرا او زردے چی جہنم بموگوری نو دا سخت گناہ دا
1: خامخا به هم په دی لګی بیا به ولر پیدا کوي
0: بیا به را پیدا کوي دا د دې حق ته ضرور دی
1: صحیح دی جی او بل چا میسج کړه دی چې یار ما خوب لیدلې دی چې زه عمرې لته ما یا مطلب کعبه ته تلې ما او طواف کوم او صرف درود شریف وایم لری زم نږدې زم او صرف درود شریف وایم نورې دعاګانې نه کوم نو وای چر د دې بس تعبیر په دې میسج ډیر زور را وسته بار بار میسج کیږي د دې تعبیر راته وای
0: ماشاءالله جی تعبیر دا دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سرستا خصوصا لگاو دے اغیم در سر لگاو دے یو صحابی تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی مال خپل دعا کے سامرا ٹیم را کے دما درود لاوی جی دوی سے بزان لا دعا کم یو اسے بتا لا درود ویم بیا ورتی نورم زیاد کوی جی نیمه بزان لا دعا کم نیمه بتا سول درود ویم نورم زیاد کوی دری سے بجے دے جی تا سول درود ویم یو اسے ب دعا کم زان لوی نورم زیاد کا وے جی ټول بتا سول درود ویم نبی سلام پہ ډیر خوشاله شو نو ته دعا نہ کی او صرف درود وینو مطلب دا چې نبی علیہ السلام سلام سره دی خاص تعلق دی او دا غیم در سره خاص تعلق دی الله پاک دی قبول کیږي او حال تکلی دی نو ال تتلل او طواف کول دا چې دی د دې نه خد چې الله جل جلاله به دی ال ترا غواړي ان شاء الله
1: او ام دی خور بیا میسج امرا لګلې دی د مردان نه چې کرام بای ما 186000 پر درود شریف وایي
0: ماشاء الله الله دی قبول کیږي الله دی بار بار ال تسر زموږه بوتلې کړي
1: بل یو خور چکم دے میسج کڑے دے چھے زمونگا سوک مطلب دی یا ملگرے دا یا خاندان کی دی یا کور کی دی اوائی چھر آگے حفظ کڑے دے اوزو تر دیر نصیت کوما چھو اس علم کا ز علم کوما و آغا نہ زمان خبر منی او نہ زمان خبر پی اثر کئی نوائی مولانا سیب توی چھے نصیت ہم ورتو کی او ما دا پارا سپا کار دی چھا ما سر علم تکینی
0: تا دے سکار کوا چھے خپل دا علم دا چھے کم ثواب دے دا روز والا نو دا آگے تا بخا چې الله دا سننه نه ثواب ما غي ته وبخلو او الہ العالمین غزړه کې واچو چې علم شروع کی او تحفه ورکوا د خپل اعمال تحفه ورکوا داسې چې د سوستی کیږي تحفه ورکوا او بیا خطرې کې سره اوس خو چې د علم تاغه کې نورم ندی په کار زکه کله غزړې روچت شي نو علم کم از کم نیم نه زیات شوه دی نو هغه غریب به نه هغه را کنټرول کی او نه به دا نور نو اوس صرف ترغیب باندې دا کال تیر کا مخ کې زل بچ دی بیا چې رمضان تیر شي اختر نه پس داخلي کیږي نو هغه کې به داخله وکي خو اوس چې دی صرف ترغیب او دغه شان دی چې دی گفت وغیرہ دا ورل ورک
1: بل جی چا میسج کړه مولانا صاحب زمون کور کې بے اتفاقی ډیر زیاته ده زما درونو ترمنځ اتفاق نشته مولانا صاحب تو ہے جدا سے سرا تو خی چ زمون کور کے اتفاق را پیدا
0: شی جی اتفاق دی اللہ جل جلالہ زمون دا ٹولو نصیب کی
1: آمین
0: او اتفاق دا پارا سورۃ علم نشرح دا ہر مانزن پس دریزل ک خوراک شریک وی نو بیا دعا چ دے سرا سرا مال گا او چینی او اوبا بدمے مالګه به سالن کې استعمالیږي چینی په چایو کې اوبه په هر څه کې او کنه خوراک چې دی هغه بیل وي نو بیا به صرف دعا کې چې الله مونږ ټول را یوځای کې نو انشاءالله اتفاق سره
1: به بل جی چا میسج کړی چې غصه ډېره زیاته راځي د غصې د ختمېدو دپاره دې راته مولانا صاحب څه اعمال وښي
0: غصې دپاره جی درود پاک زیات ویل دوی مدا د خپل خوراک سکاک لوخي چې دی نو هغه دې د خورین کې د خورو لوخي کې سکلم او د خورو لوخي کې خوراک هم
1: صحیح ماشاءالله بل چکم دے جی چا میسج کڑے چ دشمنان ام دی او ډیر زیات ام تنگئی چې د دوینا د امان د پاره راته مولانا سیب سوخی
0: جی یو زیب مقرر کئ او یو وخت به مقرر کئ زیب ام نه بدلوی وخت ام نه بدلوی او پاغه زیب کینی په ما وخت بکینی او حسبی الله و نعم الوکیل درې سو دی الله زل بو وی حسبی الله و نعم الوکیل او بیا به دا دعا وکړي چې الله مونگ نے پخیر سرا مخواڑے نو اللہ پاک بے انشاءاللہ سلوی خروزو کی دن دن تاسو نا مخواڑے
1: بل چا میسج کڑے مولانا صاحب چی زمان ہر کار ورانی گی یو کار ممن کی گی دا سرا تخکاری چی لکا چا سا بندش کڑے دے نوائی دے دا ختمی دو دا پارا یا مال سا پکار دی
0: دا بندش دا ختمی دو دا پارا یو خدا ذکر پری دا بندش چا بند کڑے مو دا دا دا ذکر پری دا چا تا سموایا ہر سا کولو والا ذات یو دا اللہ ذات تے سورت کوثر انا آتوینا کل کوثر دا روز کی یو سلوی غزلوائی بندشون با دی ختمی گی او بل سا شی آو دعای استخارہ دا استخاری دعا چی دے ہر مانزن پس یو زلوایا نو انشاءاللہ نہ با نقصان کے فائدے بڑیری کے او کار با دی روان شی
1: انشاءاللہ خجی بل چکم دے نو مولانا سے چا میسج کڑے دے بس سوال پکارم نہ دے خود اسے کڑے دے وہی چیرا 73 فرقے بھائی نو کما فرقہ با وہی جنت تزی
0: او نبی علیہ السلام نم دا تا پوسو شو وی جی کما بچی دے پا حق باندی وی دا امت خوب تریت طرف فرکی وی نو نبی علیہ السلام جواب ورکو چی ما انا علیہ و اصحابی دا سی مفہوم دے آغا کس بچی دے آغا فرکا بزید غطا چی کم زما او زما دا صحابو پا طریقو باندی وی نو دا نبی علیہ السلام سنت او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابو په طریقې چې کم روان دي نو هغه به چې د جنت والی نو زموږ علما فرمایي چې دا کمې سلور امامان دي نو دا اهل سنت والجماعت یعنی دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په طریقہ او د صحابو په طریقې روان دي دا سلور امامان امام اعظم سے ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ او امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ
1: انشاءاللہ خجی بل چکم دے نو مولانا صاحب چا میسج کڑے دے چر مال ڈیر خراب وسوسے راضی دا سے عبادت کی نو یرا وے ددی جواب میں پکار دے
0: یرا جی دا وسوسو دا پارا خدا دے چے دا یو زان لا یو غٹ ٹاپک دے نو دا سے کار دے چے تبا دا وسوسو دا پارا جو خو یو حکیمو گوری یا با یو ڈاکٹرو گوری چے سائیکاٹریس وی سائیکالوجسٹ وی نو هغه ته به رابطه وکړي الحمد للہ علاج شته علاج به درله وکړي الله پاک به د دې غم نه واړی او بل دا چې ذکر اسکار چې دی نو کم کا او که ذکر اسکار نشي کمولې نو ورسره روزانه پیس کا پیو کې ځان له شاته اچوا پیو کې ځان له چې دی یو چمچ سوچه غوړی اچوا نو چې دا نظام دې ټول غوړ شي سپور شوي خوش شوي
1: ماشاء اللہ لکھ دوبارہ ہوا ہے مولانا صاحب دا سے بڑیر خلقی چھے غیلہ بدا سے وسوسے
0: رازی جی وسوسے رازی نو بہتر دار چھے علاج اشی دا ڈاکٹر کنئی نو بیا چھے دے کم ذکر اسکار کئی ڈیر بعض خلق ڈیر وظیفے کئی نو دی وظیفو سر دے چھے دے روزانہ پی استعمالی پیو کی دیزان لشات چھے دا غشان دے پیو کی دیزان لسوچہ غوڑی چھے کچھ تی خوری چھے دا چھے دے دا ٹول سسٹم چھے دے دا غوڑشی خوشکی تی ختمش
1: ماشاءاللہ خواہ مولانا زیب اس کا سوک درود شریف ویل غوڑی اکثر خلق تپوس کئی جدا تاسو دا خلق دا درود شریف ہوئی نو دا کم یو درود شریف دے
0: صلی اللہ علی محمد دا یو شو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا بل شو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد دا بل شو صلی اللہ علی النبی الکریم دا بل شو صلی اللہ علی النبی الامی چھے کم تات آسانو بس آگا وہ آیا خواہ
1: خجی بل چکم دے نو زمنگ دا پروگرام اخری سوال مولانا صاحب چامن سچ کڑے دے وئی کچا س منخ تکڑی وی نو ضروری دا چو ماغه باور کئ کنار دو بدل کول شی لکه یو انسان وئی وئی جزبہ دا غٹی وری جو دی گونا ور کوم بیا نری وری جو ور کی یا بز چیلے ور کوم دا چیلو مر دا پیسو غوخه راوڑی دا سی بیا کولی شی وئی
0: منخ ت چ دی سویلی ماغه بکے
1: خا غٹی وری دی منلی غٹی وری جو
0: غٹی وری منخ ت کی یو دا خبر یاد ساتے چ منخ ت گوری پخپل نش استعمالولی فرشتہ دار نش استعمالولی منخ تب صرف او صرف غریبانانو تا ورکه او رشتہ دارو کی دی غریب دی غیلہ مور کولی شی خو با صدقه داسې مونږه صدقه وګونو کور کمتی اوخرو خلکو لې مور کو رشتہ دارو لې یوسو داسې په منخته کې نشتا څنګه چې نه منلی دا او ما شانته بکی
1: صدقه او خیرات کې داسې کې دی شی
0: صدقه او خیرات خو خپلم خوړی شی خلکو لم ور کولی شی منخته چې تاسو ویلی چې داسې به کوم ما غشان بکی هغه کې نه خپل یو ذره برابر خپل نشي استعمالولی او نه رشتہ دارو لای
1: ټایم ختم شو مولانا صاحب دعا مو کوي او ډیره زیاته مننه الله تاسو خوشاله کید مولانا صاحب دعا سر بدر نه غواړم اجازه دلوي الله پامه
0: الحمدلله رب العالمین والعاقبه للمتقین والصلاة والسلام على النبي الكريم لا حول ولا قوة الا بالله ترازی خصوصی فضل و کرم کی عافیت والا معاملو کی اللہ چاہتا محتاج مکی دخبل ذاتی علی محتاج و ساتی یا اللہ سامر رونو خویندو چی درود ویلے دے الہ العالمین استا پا علم کی دے مونتے میسیج کردے دے نی دے کردے الہ العالمین دے دے طولو یا اللہ مال اولاد کی یا اللہ برکت واچے او یا اللہ دا حج و دا عمرو سعادت ورت نصیب کی او الہ العالمین خصوصاً یا اللہ دا چا پزڑ کے چھے تڑپ دے یا اللہ دا حرمین و زیارت ورت نصیب کی او یا اللہ دا سامر اللہ سونا جستا بارگا کی اوچت شوی دی الہ العالمین دا دی طولو یا اللہ طول مسائل تا حل کی یا اللہ کمزے کی چھے مگناسی یا اللہ دا دی را آباد لری یا اللہ دل تا کارکون کی یا اللہ دا دی علم کی اعمال کی اولاد کی برکت واچے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جسانا دا خیر دعا گانی کری یا اللہ مونگتانا کو سانا شرور نے پناہ اختل پناہ غواڑو وانت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوه الا بالله وصلى الله على النبي الكريم امين امين امين وبرحمتك يا ارحم الراحمين
1: امين جزاك الله

ریڈیو امن 88.4 کرک روڑی ستاسو دا پارا دستاسو خوخے پروگرام زڑا یدونا پدی پروگرام کے با علاقائی سندرغاڑو سرا نورا زڑے سندرے اوریدلی شئے پروگرام اوریدل ماہی روی دھار جمعرات پشپے لسو بجونا تر دولسو بجو پرے پل قربا اختر نواز سرا ریڈیو امن دروہانا سباون غلط

ریڈیو امن 88.4 کرک روڑی ستاسو دپارا دستاسو خوخه پروگرام زړه یدونا دی پروگرام کے با علاقائی سندرغاڑو سرا نورا زڑے سندرے اوریدلی شئی۔

0: بالکل مینه والو پزړی دونه پروگرام کې بزئی واجره مون سره بزړه همي وډه و همي بډگان به همي ځوانان به همي ټول برزی پروگرام ته حاجی بالکل پدرو لارو برزی پروگرام ته بالکل فیس بک دلاره هم پروگرام لایو روانه تاسو په فیس بک سرچ بار کې ریډیو من 88.4 کرک ویر کې تاسو خپل کورنی فیملی چینل فیس بک پیج مخه تر شی اب لایک کې شیئر به کې فالو به کې او کمنٹ سیکشن ته بلوټ شي مستو خوټه او خپل کمنٹ چې کوم دیو کې مستو پروگرام کې حاضری ولګوي بالکل تاسو کمنٹ چې کوم دیو شریکو پروگرام کې به بالکل ګډو کنه بالکل پروگرام برخه وي ہو دین علاوہ تو مسر پروگرام کے میسج ذریعے سر ہم شرکت کو لشدی میسج طریقہ کر تو جب خپل موبائل کی کریٹ میسج آپشن تو خیال تب کیپیٹل کی نی غاٹو الفاظ نے کہ ارے کی ولی کی بس سپیس ویئر کے سپیس تا بات خپل نوم دے خپل زوی نو خپل خوش گنے پیغام مست بیر چین کے 8583 منی نی اتا 15 اتا درے بندے 8583 مدی بھی مستر رسین کے حاجی بالکل دین علاوہ تو مسر پروگرام کے نیک بنے گا اسٹوڈیو نمبر 0927-291-292 میں ہم پروگرام کے شرکت کا ولش ہے 0927-291-292 بالکل پتہ چلا رہا ہے مسر پروگرام کے شرکت طریقہ کا ہاں جی بالکل آگامی نوال کا نا آگامی نوال ارشو میں ندی کا نا ہاں جی بالکل اسٹریمنگ میں جو سکھ پروگرام اور بھی آگوت اہم پروگرام کے ہر کلے ہوئی ستڑی ماشے پا خیر روک لے ہاں جی بالکل سکھ میں سفر دی پا دبئی کی دی سعودیہ کی دی او کراچی کی دی او چکم کم وطن کی دی کا نا او ټول تا پروگرام کې هر کله مې چې دا ټیم د موږ غږ اواز چې کوم دا غاور وي او بالکل دا به ته وي چې تاسو مسافر یې کنه او بالکل تاسو به خپکې ځای نه او بالکل تاسو مسافر یې چې کوم دا بالکل موږ دې سره نیمو موږ دې سره یو او بالکل پروگرام زړه یې دونو ته پر درومې تاسو بل مسرا چې کوم مینه دا ابو مسرا شریک وي او جی بالکل فیس بک تلاره چې کوم دی عملګری روان دی بالکل تاسو بل لږ غونډه صبر کوي ہاں جی بالکل مینے والوں نے مسترا کہنا مسترا سوکھ میں لوٹ رہا ہوں کہنا ہاں بالکل مسترا مجھے یو زور نکے چکم ہوں کہنا ہاں بالکل زور نکے چکم ہوا مسترا نن میں لوٹ رہا ہوں گپ شم پو چکم دو لگا ہوا ہاں بالکل زور نکے سوکھ ہوں کہنا گا کرام نکے چکم ہوا مسترا میرا ہوں ہاں بالکل گپ شپ مغل لگا ہوا اور زڑا یا دونوں مونے ملو یہ تفسیرے ہو کڑ لے کہنا نو بالکل نن چکم دو پروگرام تک کی دیش کی روشی کہنا کہ خوب اولا نہیں کہنا ہاں بالکل روشی وچ کوم تبصرے ملا گولے ہاں بالکل مستر و گپ شپ لگائی کنا ہاں جی بالکل مینا والا اکثر دا سی کنا چے پروگرام زڑے دنو وی زڑے دنو کی مستر ملگری چ کوم یار درمی پارٹیسپیشن کی خپل تیر وقتوں نہ حوالے سرا او خپل زڑے دنو کی مستر خپل شرکت چ کوم دا آغا کی مستر خپل زڑے زڑی کی چ کوم دی کنا آغا کی کنا او ډیر خلک دا سی کنا یہ مانا زڑے کی سی ما کوا کنا زڑی کی سی ما کوا لالا کی جنا زڑی کی چ کوم دی آغا کوا خو بالکل زړی کسی چې کوم دی اب هغه زوی کنه کوي کنه او چې چرته کې داسې وي کنه او چې تو چا سره داسې لږ غونې خپه شو وي کنه نو به هغې سره تو سره چې کومه دا هغه روونه وي کنه او بهیي چې هغه زو کې زړې خبرې چې کومې دي کنه هغه به نه کوي کنه او هسې زړې خبرې چې کومې دي کنه نیونی کوله هغه به کوی نو هغه خبرې به کوی دي نیونی کوله لکه تیر پروگرام کې وو کنه وی چې موږ داسې یو او چې نیو مې به اکثر ګوړه چې کومه دا شیشله کنه بې ټوکي کې شیش ولا کنه نو بالکل به موږ ټوکي چې کوم دي هغه لټول کنه ہاں جی بالکل مینے والو نرم ہوتا یہ خبر ریو دوا خو مجھے زب مینے والو سر کہوں دا ٹائم کے دے ذہن چی کم نو آگا ہوا تا کنا خو بار کے پروگرام دوران کے وہ مخی تروشی کنا مخی تبروشی پوچھو با سلام دو اس رہو کو با باغی نفاس تا تو سس رہ شریک کو کنا چی مطا کم خبر پا ذہن کوا مجھے زب مینے والو سر آگا خبر کون کنا ہاں جی بالکل میرا تو کمنٹس تو سے میسج جس کو دی اہم رہوں دی بالکل اب ہم شریک ہو او جو خوین چے پروگرام کے دے سٹارٹ کے بعد اسی کو مینے والو کو خواہش ہم ہی کنا کہ تو سے خواہش ہی کنا نو سندری مندری چے کو دی ابو بیا سر جگہو کنا او مینے وال چے کو دی انتظار کے دو اگا کال چے کو دی ار رہوں دی پروگرام کے بو کال چے کو دی شریک ہو اگے نہ پاس تا بعد سے یہ سندری تر تلوٹ شو نو ابو بیا گنا چے کو دا گپ شپ لگو کہ چے چائے مائیں چے کو دی ار رہوں لے بو مجھے چائے تو چھو تو سے بہت سندر ہے چیکو مدو آگاہ انجوائے گئے کہنا اور بالکل ورسو پروگرام کے فرسٹ کلر سے تب ابرد رہوں اور بالکل تو سے کال چیکو ملی 0927-291-292 0927-291-92 میں اور بالکل ورسو بو دی پروگرام فرسٹ کلر صحیح تک صبح چی سوکتا اور دی کمزینہ مصربو سو شریک کے جی. السلام علیکم. ستڑا ماشی ہے پو خیر روگلی سوک تیر سرا کمالی ذرا خیر نا خان گل خبر کا ستڑا ماشی پو خیر روگلی سرنگ چال دا سیات میں زد شدہ واقس شد سرا ڈول وہ جگاؤں ہاں اچھا اچھا زنڈن شہروں چکن میں چکے جو ڈول دے وڑا ڈول خ زنڈن و کنا کنا گل نہیں آمین آمین آمین آمین ٹول سو بو کی بالکل صحیح خبر ہے. تو او دا زنڈن شہروں چکن مو کنا کنا گل نہیں دو دو دا سے شہری وا کنا چے پدو شہرے کی چکم دا ڈیر سبق پروتو بس اگے کے چکم دا ڈیر زیوت سبق او کنا نن سبق شاعری دو بار کے او شعروں نو پو خپل زین کے بدے لکل چکم کے یا بو صحیح وی کنا او چون کے اگا دے معاشرے دے پر او بالکل صحیح نہیں دا صحیح نہ چکم دی کنا دا دے معاشرے دے پر فٹ نہیں وی جی دمساز جی جاڑا وا بالکل بنا جاڑی چلو ٹھیک شو ڈیرا بنا نہ کل کال انور چاہتا دعا سلام چیدا سی آئی ڈیرا بنا نہ کال کالو یو جہان مننا. وعلیکم السلام ٹولو علاقے تا تو سلوم چکم دا دے ہوا پچپو من دے دے لالا پو ستت سرا ور سدا لومید دا چ قبول کڑا بھی بالکل مینا والو خنا گل نے تو ٹولو تا سلوم کئی ہو بالکل تا سلام نے بھی قبول کڑی جی. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام.
0: بالکل خبر و باری سیک تیرا سرا ودی کیم زینا بالکل ڈیرا مننا ڈیرا مننا چتا پروگرام دے بارہ بجے رس چکم دا اور بھی مجھ سراوے صحیح ڈیرا مننا بس دا مجھے غوڑو دا سے چی مجھ سو پروگرام روڑو چی آگے من مینوال مین وی کنا زڑا میں تالا در کر لو سنبھال یہ گھر جوا ورک چی در میں نشی دیر پخی آلے گھر جوا چلو ٹھیک شو زو کوشش کوم چی پروگرام کی ترون تا پروگرام ور ور سرا او چاہتا دعا سلام وعلیکم السلام. وعلیکم السلام تو سلمنا پو برے برے ورسل ہا ایچ للا بالکل دا گانا چ کمنا بر تپلے کے چزڑ میں تالا در کرلو سنبھالی گرزوا اور چ در ننشی ڈیر پخیال گرزوا ہا بالکل کوشش پکو تو پروگرام رو سرا ور وجی. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں بالکل مینے والا پروگرام کے تو سے کال 0927-291-292. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہا جی بالکل مینے والو کال سیکم نکلا ہم ملاو شیکنا لشت توجہ چکم دو اغبتو سے دالے او بیالا لا پلک ہوئے کنا جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام جی سوک روگلال

0: ملګری کلونه وکی نو هغه خبره سره اور وی چات څه خبره کوي کنه باغې باندې خپل رائے چې کومه د ویر کی کنه
1: جی جی پروگرام دا
0: مننه
1: اوس یو خبره مت چا وکړه دا ادھر یو ګنټه مخ
0: بالکل خنګول نه یو
1: بالکل
0: جوڑونے چارے خا کون نہ بالکل بالکل
1: صحیح
0: جی بالکل او یقینی سره چا شینه چې کوم ا پایدار هم وو کنا
1: ډیر پایدار ډیر پایدار ډیر هغه د ګلر دی په چې دا یو نو سیستم را کنا
0: جی جی
1: هغه به زم راغه ته سر دی درې منټه سلور کو دی هغه څه چې هغه ګر نه درا کنا زه یو دغه نو هغه دا د ټریکینګ دا د ګلو نه کیږي کنا
0: او
1: ډیر د پرځ پروګرامونو په دې ریډیو باندې کنا اوس مې سره ټول ولا کوم پروګرام د زوره دی
0: صحیح بالکل بالکل زڑا یا دنا جی بالکل زڑے گانے جیوی چا پروگرام شروع شی
1: بالکل
0: جی جی
1: گانا نشر کے پسند
0: صحیح صحیح بالکل نستدی دا اور وی صحیح او بالکل نن میں اکرام نی کے پرمائش مندی وا سندر وڑے دو او نن مو ملاقات سر شو پو شوی گپ شپ مو سر ولا گوا نو وچ یو فرمائش میں بو پورا کای میں چ بالکل اکرام نی کا دا یو فرمائش چ کوم دا بز پورا کوم بالکل دا اکرام نی کا فرمائش چدا تو کال چ سرنگ کے بدنام پوئی شوے با اکرام نی کا فرمائش چ کم دا اغا بتو سے اور وے ٹول چ اکرام نی کا فرمائش سشا دا
1: بس خدا مظفر دا سین نہ کنا ہا ریکارڈ کے اخری او وگین چ مظفر دا خبر کنا
0: صحیح
1: دا بس زرا چ اشتا دا دی تو سی دنگانی چ نہ نشر کاو کنا
0: جی جی چلو ٹھیک شو بس زبو خپل لائبریری کې کوم د چیک ته مظفر او بالکل پروگرام کې به تا شریک کم یا وعلیکم السلام جی
1: صحیح
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام دی هوا په چپوي تو سلامونه ټولو مینوالو تا ورسل یو جهان مننه جی بالکل مینوالو دا مسره جنشي دورا چ پروگرام کې مسر رغلم او دی هوا په چپو سلامونه ټولو مینوالو تا ورسدل جی بالکل مینوالو نن پروگرام کې کوم دی یو سپیشل سانګ چې کوم دا بالکل اغا بو ډیډیکیټ وی اغا بو چاته ډیډیکیټ وی دی چا په فرمایش مندم او نو بالکل اغا بو اکرام نکته وی هو لژغونه به تاسو انتظار چکم دا کوي نو اغه نه پاستا بو دا سندره چکم دا بو ډیډیکیټ وی

ہاں جی بالکل مینوالو ما ہوئے چکا صرف اختر للائی چکم دا کنا للائی دا بالکل نور اختر للی چکم دی نو آغا ہم نو بالکل دی مش پروگرام چکم دا ور

او جی بالکل رفت خٹک ونس اگین جین کڑی چی رفت ختم کرک او شگی لواغر اسی دن کیم او شیوالی وزیرستان کے پروگرام اورم اختر للا او چتر روشی مونگ سرا مونگ زڑتا خپل خوشلی راشی اللہ دے عمر کے برکت واچوا آمین آمین تے تو سے سرا اللہ تو سے عمر نے کہ ہمرا سرا برکت وچوا چے تو سے ہم لوئی سڑی شیخ پل وطن دے پرا او بس مزدورا چے کو مت خپل کلی دے پرا خپل بچو دے پرا لگیا وے او جی بالکل رفت خٹک ون سگینی چے دا کرک شگی لواغر اسی دن کے ہم شوالی ورزستان کے پروگرام ورو اختر لالا پو انتظار دے سٹڑی کڑو پ انتظار دے سٹڑی کڑو یہ ہفتہ انتظار ہوئی کنا دیر ہو نہیں کنا اہو نہیں کہ نہیں چی پدی والا درتا لاڑا ستڑے دیکھم زما دے خڑے جام یارا.

0: جی بالکل، مینو والا تو سا کمنٹس تو سے میسج سے ہم پروگرام ایسا دکنا اب ہم بالکل شریک ہوں پروگرام کے سرا سرا تو سے کال سیکھوں گی اب ہم شریک ہوں اور بالکل تو سے کال 0927-292-292 سرب سشریکی سب روڑی. السلام علیکم. خدا دې مل شه. دا خو مونږ سره الک الحمدلله ملخیل راغلو.
1: بالکل الحمدلله ملخیل کوټ خبر کوم په ویب سټ باندې پروگرام باندې پر فیسبوک باندې ملای په اور ډیر ښه خون کوي.
0: ډیر مننه الحمدلله ملخیل. پروگرام زړه دونه کې هر کله ته ستړ ماشي په خیر راغلې.
1: ماشاءالله ډیر ښه پروگرام دا ډیر څه مننه او ډیر ښه خون کوي.
0: صحیح ډیر مننه. بس د مینې رکولو یو جهان مننه الحمدلله ملخیل. کوټه کې موسم څنګه دی؟ بران بران شوی کنه؟ یا د کوټه موسم گرم دی؟
1: بالکل گرم ده.
0: په یخنۍ کې خو به گرم نه وي، یخنۍ کې خو به یخ وي کنه؟ جی یخنۍ کې یخ وي، په گرمۍ کې گرم دی. ښه، بس الله د خیر کې دعاګانې به کوو. نور زړې دونه پروګرام ته دینن سره وړي رتا. جی جی بالکل بالکل. مشران سره به ناسته پاسته وا. صحیح.
1: اور مخدوائی تاسو لپاره
0: جنا پکما نشم خوشاله. امين امين. ډیر مننه الحمدلله ملخیل. پروگرام کې رو سره شرکت کول یو جان مننه. چاته دعا سلام. وعلیکم السلام مینوالو. سلامونه الحمدلله ملخیل ولا قبول کې یو جهان مننه. ها جی بالکل. دا مسر الحمدلله ملخیل د کویټي څخه چې مونږ سره راغلو پروګرام شي مسترج ګډون وکړل مونږ سره شرکت وکړل یو جهان مننه. او ټول مینوالو لا سلام ورکوي. بالکل تا سلامونه قبول شو الحمدلله ملخیل. ورزو بل کلر سایت تک سوچ سوک تا د کوم زاینه. جی السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: وعلیکم السلام. جی سوک تیر سره د کوم زاینه؟ ابتابلی دی سورانی کچ زینا. ستړی ماشی په خیر راغلی. څنګه یې؟ خیر
2: صبر باوی علی تا.
0: شکر دی الحمدلله. شو وی علیم
2: باجه شو ورتا.
0: چاین دې چلی کنه؟
2: ای زبردست منه. بالکل
0: الو دې سرا خړلې.
2: الو مه پرین په هوا پرین په خکړې
0: و. پرین دې په خکړې و. دې یې شنو وې تا؟ بس کنه بس کنه. چل لا تا پری نش د ټوله دی اوخړلا. بس ان شاء الله که جمدونی بنی ګل ته بدرسو حلوا بخرو.
2: بالکل ان شاء الله چکر لگا وا خلی. بس خلی
0: بس زچ اعلان وکم کنه چې پوښی للا بنی ګل ته در روان ده. بالکل زبر موب للا بو پانڈ وڑی سب سے منڈائے تپوش بے آل تلٹوائے. اینجی آل تکی مما جان خواتا بل کیاس خواتا لٹوائے بیا. للا بو بجائی کزان بن کری پوشی بی جدا صدی دا سر غلی دی گنا.
2: بالکل بالکل. یا غری و
0: وعلیکم السلام. سرنگ چل رہا شی بروبار یہ شکر دی الحمد للہ. بالکل اور جن کی کوئی امید چی شب ہوئی چیک رسی آدی پوچھ نور نہ خبر یوں نا وہ پشتنا ہے نا سوچ سرنگ دی سردی کی گرمی کے دل خوب سردی شو والا چشپا سیکھے نا سردی کی جی
2: نہ.
0: بالکل شپا چکو ارور سڑا دے بمبل و گلو نا استلی کے نا.
2: بالکل جی. 14 تاریخ نا بعد ودا تے میرے کا 14 تاریخ نا اور دے مخش چتری وی گھر میں اوپر 14 تاریخ نا وسلتا سڑائی چتری وی کبے خدای برو مینا او کڑ بعد دے مکمل وطن سیر دا.
0: دے مکمل وطن سوڑ دا.
2: اے دا دا وقت نیم شورن مشتا وی اے تو تول پروگرام دا دا چے زاری یا دونا دا تے تو جی
0: جی جی
2: دا غائن دا زڑے وقت نی خلق سر اونر خ وجہ سے دا سے نوستائی دگر سر ابتا پچار وی چے دا نے دا سے وقت نی نرخ رواج وہ دیا فلے کسے باندھا ہونا.

0: صحیح بالکل داسې دا مینوال وی او چې ډیر او وخت تیر کړی پوه شوې او ډیر اجری اٹینډ کړی وی ډیر بیٹکونو کې نوست وی او زړه وختونه یې لیدلې او نو هغه موږ سره شریک کی نور مینوال خو دې کې زونون هم ای موږ پروګرامونه اور وی خو چونکه پروګرام کې پارټیسیپیشن موږ نه شي ملاو نو هغه ته هم دې دینه سره سبق ملاو شي
1: بالکل جی کانرا مثال کا خاموش لیسنر دی کا اور دین کی دی
0: جی
1: کوئی وقت جیسا وا میر دے الیکشن دا اور بیا میر خپل بیٹک سے کلو سارا پخڑو بے دورانی سے برنا وے تا
0: جی جی
1: اے دورانی سے ارنا وے تا وی وے چ شفاف خان وے چ دمر خان کا ایدہ اجرے مخشلیو دا سے باتی نا وے چ خمیر دے تے تلا نہیں ارکشن سی وا خلیا کو کڑا وچ تے تو پروگرام نا دے ما خان کا خمیر لگا وے چ دغه ته چې اسلام نه کړي د مر افغان کایدا وړو پروګرامي نه وخت نه او د شباتي نه ودا اجره
0: صحیح
1: دلمچه تمیرو کا وی چې ګورا غاړې مې له خو ساړې نو یې ګار مې
0: صحیح بالکل او ډېر مننه
1: جی افتاوالی خان ته ولو خدای صدر لکه چې کیسه ویره او اسمه د غفراس نه سمې په پیښه په خوا ده مې سره و خاله
0: اچھا دا نه رښوي وا مڑ بشی اوڑکی مینا ماکو یہ رہی کے نا
1: بالکل بالکل باس جی ٹول آور دن کے ساتھ
0: وعلیکم السلام
1: پروگرام میں دا چاہتا ہوں کہ میری جو نروائی کے نا
0: صحیح
1: نہ سروائے ہونا بھی نہ
0: صحیح ډیر مننه د کال کولو وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جهان مننه جی بالکل مینوالو دا مو سره فیاض علی افتاب علی د سرانی نه چې مو سره پروگرام کې راځي بیا کینی سره ډیر خټه ورونه دي کنه جی بالکل ریفت خټه چې کوم د مو ته میسج کړه دا نی چې اختر للا او سوچ ته کې سوچ ټی وی او کلا یو منټ انتظار خان ډیر ګرون شي ا ډیر ستر وی یقیني سره کنه چا ډیر ستر وی او انتظار چې کوم د کنه او دا ډیر ستر وی ډیر ستر وی کنه او جی بالکل دیسرا ای چې جن کړي یو اگین او شو از ویری نایس او آی ایم فالکن بختنور فرام نارت وزیرستان او سپیشل سلامونه ټو یو ډیر مننه مو طرف نه هم ته سلامونه او ټول اوریدونکو ته سلام صبیر وزیر ته او پلیز پلی بالکل بالکل بالکل تبلی قوم کنا کوشش پر قوم کوشش پر قوم کنا خپ کی جی بنا ہو یو جہان مننا ہو جی بالکل دوسرا ونس اگین جین کڑیو نیچا اگین شو از ویری نائس آئی ایم فالکن بخت نور فرام نارتھ وزیرستان یو جہان مننا ہو جی بالکل دوسرا اگین او بالکل اگین مش گین کریو چ ویلکم ٹو دا شو فالکن بخت نور یو جہان مننا بالکل بیا ٹول اور دن کو تا سپیشل سلامونا صبیر وزیر دوتا سلامونا یو جہان مننا دا میسج کولو او جی بالکل دا خو ریفت خٹک چکمو دا خو بالکل مخ کے شامل کریو او بالکل دا میسج نا مخ کے شامل و دے ریفت والا یو جہان مننا او جی بالکل ایچی پلیز ضرور پلے کا کنا 1996 او محمد رفی سانگو او رفی سانگ وشتا کنا بہار پول برساؤں میرا محبوب آیا ہے میرا محبوب آیا ہے ای چې بالکل پول چې کوم نیکه نام هم خبر ساو کو کنه ګلونه خو هم خال لونه کنه چې محبوب جنان رضی مینوال رضی پروگرام ته ګلونه خو هم خای تخ کو بالکل مینوال تاسو به بغام شه نو تاسو پرمیشن چې کوم دی ابو هم سرا سرا پوره کو کنه او جی بالکل دوسرا میسج کړه دا ای چې سلام علیکم سلام پلیز پلی 1996 محمد رفی سانگ ہاں بالکل ونس اگین دوبارہ دا میسج رولا دا یو جہان مننا رفی سانگ چکم دا بتا پلیکو ایچ سلام اختر نواز للا وعلیکم سلام زڑے دونا ویری ویری نائس یو جہان مننا شو گلنار بیگم پلے کا سانگ بالکل گلنار بیگم چکم دا بتا روڑو کنا تو سے بیغام اٹھا زڑے دونا پروگرام کی گلنار بیگم خاما خائی کنا ورش لیونیا تور بل یہ استاد بل کور شی مینا اور ڈیرا مننا ایجو داد بنو سورانی یو جہان مننه صلاح الدین د بنو سورانی د مشر پروگرام کې وکړو. او جی بالکل ونس اگین جنکړی اگین شو از ویری نایس فلکن بختلور فرام نارت وزیرستان یو جہان مننه. او جی بالکل دا همي چې ګلنر بیگم چې کومه د پلی کا بالکل ګلنر بیگم چې کومه د دعوت استاد رډو پروگرام کې. او جی بالکل د سره سلامونه وعلیکم السلام اختر نواز للا او اوس ضرور او زړه یادونا او ویلکم او آل لسنر او ایچ آواز ډیر اوکے دا صلاح الدین فرام بنو سورانی یو جہان مننه چې آواز مې اوکے وی کنه بس بیا زړه ډیر خوښ وکنه چې تاسو ته آواز چې کوم د صفا در رسی بس زړه ډیر مطمئن وو چې آواز صفا ده بالکل. ونس اگین جین کړیو بختنور یو جہان مننه بختنور پروگرام کې مو سره شرکت کولو دی پارټیسیپیشن کولو یو جہان مننه. ہو جی بالکل دے سرا مشترا نور ملگری چکم دی نو کمنٹ ذریعے سرا بالکل آگا ہم رغلی دی بالکل او گل امیر چکم دا رغلا دا مشترا ایچ ہائے ہائے ہائے سلام شو نائس ایتا تو تا سلام علیکم السلام طریق عزیز تا سلام او ریحان بھائی تا سلام او ارمان خان تا او فضل بھائی تا ٹول اور دن کو تو سلام علیکم سلام یو جہان مننا. ہاں جی بالکل دا مسرا مینوال چی مسرا فیس بک تلار رکولی بالکل تو سے کمنٹس تو سے میسیجز چکم دی اب ہم بالکل پروگرام کے اسرا اسرا شریکو تو سے کال چکم دی اہم پروگرام ایسا دو نو اب ہم پروگرام کے شریکو بالکل پروگرام کے سندر چکم دی اہم ہم روڑی کے نا نو اب ہم تو سے ذرا شریکو بالکل تو سے کال سے پر 927-291-292 جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی سوکھ تر سرا دکم زینا جی جی کومی والا
1: مظفر والا
0: مظفر والا بالکل تپلی قوم کنے یا خوب گپ شپ لگیا یو کنا چلو خدای بخیر کی خدای بخیر کی ٹھیک شو ڈیر مننا دی کال کولو یو جہان مننا. ہاں جی بالکل دار لکه خوب والا کیږي کرا خوب ته چیتا پر د دولس بجې سره برو سراوي او بالکل مظفر چې کوم دا بالکل اب هم ته رډو کنا نو هغه نه مطلب بیګه مشه بالکل مظفر چې کوم دا اب هم پروگرام کې تپلیکو نو د مظفر سندره چې کوم دا بالکل هغه به تو سره پروگرام کې موږ بالکل شریکو تو سه خوب نه کوي کنا داسې نه وي چې خوب کوي کنا. ها جی السلام علیکم.
1: وای پغلا را وختلې زړه تر پرې وتلې
0: ها
1: ما مینا یار تخت گڑی چھ وتل سپین رنا سو سلام و علیکم.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ستڑ مش دا مسر سوک روگ لو دی کم زینا
1: دا خو زوری دل در دی پھلی تک تی خل گل زوری دل
0: زوری دل ما ستڑ مش پو خی روگ لی چی تا زوری دل وی چی تا ورک شو وی
1: دیر من نہ لا دے پر سال لرا لا دے روگ لرا بس انتظار کو دغه سپے تا کو کال ولا کے دو ٹھیک تا کال نو ولا کے بیا پو
0: بالکل ہے اخبار کا لیبا لوڑا سی پروگرام مجھے نہ ہو رہا
1: خبریں
0: گپ شپ منو لگی
1: گپ شپ منو لگی
0: بس دا خو کلا کلا دا سی جی مینا والو مینا جی کے نا
1: جی دا غش دا لالا ترنگ یہ سب یہ
0: شب بربار یو
1: اب گئی دا سادا نورا خیر دا بچیان سدی
0: شکر الحمدللہ شب بربار دی بچیان ٹول فیٹ فار دی
1: شکر الحمدللہ لا دے خوشحال لارا لا دے روغ لارا
0: آمین آمین تو سے سرا
1: ڈیرا مننا لالا چکو مدا مرزا خان لالا چکو مدا کنا پروگرام نار بھی چتو وجدا مثال د کور چیر دو کار نہ کئی
0: بالکل کار چکو مدا کوی خو دا سیدی چ سیات نہ نژونه برابر نہ دکنا
1: نہ جی وک اوس نے کال و تکڑا و اوس وی دا ویلا چ خام خا و دا خبر ور تک کوی وی چ یوری خو ما و توی دی و پروگرام چ
0: جی جی
1: آواز
0: وی لینا سی
1: بس جی دا فن چی مثال
0: جی بالکل
1: ڈیرا
0: زیو تمینا
2: بیا چې پروګرام مار وی بیا مثال دا چې کومه دا کنه دای غریب دا چې افسوسناک مثال دردناک پاته شي.
0: بالکل دا چې پروګرام دا ونه ور وی کنه.
2: جی جی
0: نو بیا ډیر خپای.
2: جی نور ترنګه حال دا طبیعتونه ښه دي.
0: ښه برابر الله فضل دا
2: ماشاءالله دې خوشاله را الله دې روغ لره ما له چې مثال پروګرام چې شرکت کو سره وکا.
0: ډیر مننه او بس چې مسره پروګرام کې روغ للی مسره د شرکت وکړل یو جان مننه او نن زړه یادونو ته د سر تر وړي
2: زړو یادو چې خو به موږ داسې وایو
0: جی
2: چې موږ څه په جیبو سوې دلته چا ته خبره کوله موږ یو ملکیت و داسې مثال نشتای ورته وایو که
0: نه.
2: یو شته به صرف چې کومه ده که نه جوار کېدل مځکې ډېرې خلکو کمې وي که نه لکه یو شی به مثال الله تعالی رزق ورکاو او ښه پریمان به ورکاو لکه برکتونه ول مثال چې کومه دا کنه ډېرې خبرې ولرې اوس دنیا ملکیتونه مثال آباد مثال هر چېرته ډوبېلونه دي
0: صحیح
2: مثال اوبهګانې ډېرې دي فصلونه خلک زیات اخلي خو برکتونه
0: نه برکتونه پکې نشته ده
2: موږ دا وایو چې که مثال لږ سړی دې ته مثال متوجه شي چې مثال چې کومه دا شکر وباسي الله تعالی نه په خوراک باندې شکر باسي او مثال خوراک ته مثال کلمه تېروي
0: صحیح
2: لږ کې مثال چې کومه دا کنه یو تر بله مثال چې کومه دا کنه لکه خلق مثال چې کومه دا کنه هر څه ویره په زړه کې یي چې یو په بل باندې مثال ننګ او شفاعت کوي کنه
0: صحیح بالکل
2: سہولت نسی پیش مثال سکون بن سی رائے مثال چکو مدد سب مندر نکو
0: خوشحال خوشحال بالکل اور ڈیرا منا نا زور دلی ماما صحیح بالکل سلامون پاس کا زور دلی ماما
2: جی
0: جی
2: خان تھا او صدر وزیر تا شوکت امین خان تا مدیا خان ماما تا جبر گل تا نفید گل تا چه سور مواز سو کاروی طول تا بیشال چه کومه دا پا اخلاص و خلوص دعاگانی او سلامون علا دی روغ و جور داری تا شد خدای گلان و خدر تلاری
0: آمین آمین دیر مننا دکال کولو یو جهان مننا جی بالکل مینوالو داو مصرا زورد اللہ ماما چی دیری مدی پاس تا روغ لال پروگرام کی مصرا خوشی خوشی خبر شریک کرلی یو جهان مننا ہاں جی بالکل مین والا پروگرام کے تو سکال سیکم جی آب ہم شریک پروگرام کے تو پر یو ٹریک چیکم نام روڑا دا بالکل فرمائش ہو کہنا مجھے نہ خوب والی کیجیے کہنا خوب والی کیجیے بنا دے مظفر پاواز کے

0: او جی بالکل میوالو داوا دے اے مظفر خان په آواز کې دا سنترا چکمو دا تو سیور دا بالکل دا بو سپیشل اور ڈیڈیکیٹ وی اور چاہتا ہو بالکل دا جمشید لالا تا چکمو دا بالکل سپیشل اور ڈیرا مننا چھ تو سی مسترا پروگرام کیا ہے بالکل خوب ہو لکے جی بنا کنا ہو دا سنگی چھ خوب ہو لشی بوی جی لالا سندرا دے پلیکڑا دا بیاتر نا خوب ہو لوی ہو بالکل خوب ہو لکے جی بنا پروگرام کی بو سرا ہوئے جی بالکل مینا والو تو سے میسج تو سے کال چکم دی آوا ہوں پروگرام کے اس طرح شریک کو بالکل دا مسترا پروگرام کے دے مظفر خان پا آواز کے دا سندرا او تو سے مسترا اور دلا جی بالکل مینا والو پروگرام مختب بیا یو او سمرا مینا وال دی مسترا پروگرام کے دا ٹیم روان دی مس پروگرام اور بھی آپ لار دی آپ کور دی آغا مسافر دی او ټول مینه والو ته پروگرام کې هر کله اپ سټریمینګ باندې پروگرام اور وی او بالکل د میسج ذریعہ سره هم تاسو شرکت کول شي د کال ذریعہ سره هم او د کمنټ ذریعہ سره هم بالکل په درو لارو باندې پروگرام تاسو اوریدل هم شي او موږ سره پروگرام کې شرکت هم کول شي او فیسبوک دلاره سټریمینګ دلاره او سره ریډیو باندې 88.4 فریکوئنسی دلاره او جی بالکل مینه والو تاسو میسج کوم دی اهم رولې دی او جی بالکل رغول دی او سوکو رغول دی رفت خټک رغول د مسره ونس اگین ای چې اختر للا او مو او میسج او میسج نه وای بالکل تو میسج کوم ویل کنه ویل مینه دا ویل دا صدا اوس می بیا ته ویل او رفت خټک می اختر للا سوچ ته او وی کلا یو منټ ها انتظار ګروندا آغا افتا خو ډیر استر ای دی یقیني سره ای چې ډیر مانا نه او بالکل تو سے ہفتہ انتظار کوئے یو جان من او یہ چے او اختر للا او دادا ڈیڈیکیٹ وی توتا تپے اختر روغ بیا درتا خرم او دمینے دمینے دغا پزڑگی پٹ پٹ گزرونا آئی ایم فالکن بخت نور فرام نارت وزیرستان وی چے اختر خوراغی تر نگے اختر خو راغلی تر نغلی وا بدی نخلم بدیننا سلامونا بالکل بختنور پروگرام کی یو زل بیا ہر کلے جی بالکل امنا والے تو سے کال تو سے میسج تو سے کمنٹس دا ہم نے پروگرام برخائی بالکل تو سے او کال سائٹ تو ہم یرزو بالکل تو سے کال 0927 او 291 292 میں بالکل پروگرام کی شریک ہو جی بالکل تو سے کال 0927 291 292 جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: وعلیکم السلام ستڑی ماشے پو خیر روغلے دا خموش سرا ڈیر لری نسوک روغلل زنچے
1: لیکن اہل احترامات میں قبول کا خدا نواز لالا رکیس تک خبر کاں دے ملک سنگھ جی جیل چوک
0: جیل چوک نستڑا ماشے پو خیر روغلی رکیب کھٹک سرنگ چل دا شے برابر استڑا شو خنے
1: مننا اختر نواز لالا یو جہان مننا بس او دارا ہو ہا مہا اس میں اپ والے میں پروگرام ہو رہے دال سرا سرا میں کال ہاں کوشش کوال ادوترے دل میں کال میں کشا مو چلو ٹرائی ٹرائی اگین شاید قسمت چارو
0: کی بس قسمت تے چار وکڑ کال دے ملاو شوال
1: او بالکل سنواد اللہ دے خبر سر دے گری کو چکل ہا دی مج قدیرے دے پروگرام می انٹرٹینمنٹ یا دے نائٹ پروگرام می اوی کے پیٹی سیل مما دوم راز یود
0: دی دی وی او بالکل رکی کھٹک ای تو یو کمنٹس ہم خطر ای چے زمانہ پاتش وی وطن زمانه پاتش وی وطن لکه مرغی په بوټی شپې درته کوم
1: بالکل
0: داسې دوه کنه څنګه چل دشه برابر سیات مزد شه ده
1: الحمدلله اکرم نیکه ته مو ډېر انتظار وکړم اکرم نیکه بیا ډېر مو دې بعد بس نیکه
0: لګه خوبه ولا بنه ير درمی بر روان بی خو کله کله ستړه شي کنه اوس خو اکرم نیکه چې بوډا شي کنه نو مخکې به مټې ته خطال پوه شوې مټې چال به هېر شوی که نه مټې چال به هېر شوی پوه شي دې وجه نه کېدی شي مسله هغې ته
1: بالکل اختر نواز الله داسې د وخت سره سره هر څه بدلېږي
0: صحیح بالکل
1: ډېر عمر مړېدل نشته
0: که نه په عمر مړېدل نشته ده
1: مجھے سمرا اوږد عمر وا امر بو مند زفاش وا عمر اوږدېدل نشته ده بس ګړې په ګړې
0: بالکل ہے تو یو بل کمنٹ ہم خطر تپرو تک نہیں جی سل نے ونی وقت نہ تیر شوال فنی مشپا بدا جنان کلی تتلما او بالکل دا خو دا سی کنا جو وقت تیری جی کنا
1: الله دا خو دی چې زما د زما د زړه صبر دل ګران دی لاله زما د زړه صبر دل ګران دی جنان چې داسې خوې کوي صبر بشینا
0: هاي هاي هاي
1: جڑا خپل ځوانه کاشي
0: نور دی سر وڑی رتا
1: ہو
0: رکیب خٹک وی تو وی کنا ایچ زما استا لارے جدا شوی زما اوستا لارے جدا شوی د یارانی راز می سستا راز دے ستما
1: بالکل کی ارمنونا بدستا د زړه پورا کرم اخر نواز ارمنونا بدستا د زړه پورا کرم زب واخلم رخصتو نه بیا بجاړي ګور او ګور ما غوندې هیڅوک به پیدا نه کی
0: ګور زما غوندې هیڅوک به پیدا نه کی
1: کټوي په جهان خو بیا بجاړي
0: یی چی اور کی خټکا کا غم غم کلا غم شرم دلے غم کلا غم شرم دلے پا ما با نرتلل جڑا جڑا غمونا
1: اویچے نن میں دیار درتلو غگ دے نن میں دیار درتلو غگ دے ولاڑا گارزم نستے خون نرا کئینا
0: ایچے منگی ٹول پا ڈن کی غوب کرل منگی ٹول پا ڈن کی غوب کرل دا شیطنائی منگی پا لپو ڈکوینا منگے پترخ گزر لزما منگے پترخ گزر لزما دگا یو زیدی چپر کی دن
1: وہی دستر گو تور میں جانانا دستر گتور می جنانا دستر گتور کی دچا نویڈون بوینا
0: دیر اللہ رکیب خٹک خبری اوش دیجی خبری ستری جی مینوال پتم دی انتظار بکی بیچ اللہ تر رکیب خٹک سر اللہ گیا شوال
1: بلکل اللہ ٹائم لشکی دل آخو سال خو این تو سوری بس کلا کلا دا سوی کی تپو کی تڑای اوش دیجی
0: اوش دیجی کنا دیر مننا دیر مننا رکیب خٹک چاہتا دعا سلام
1: بس تخت نواز لرا پدر ٹائم من دے چھ سوکھ ریڈیو من اور وی کاغا دے سٹریمنگ دے لارے اور وی کدا فیس بک دے لارے کا دے فریکوئنسی دے لارے ہونو تا شاش پم پخے خدا باد او سے اپ دو گانا تے میں یاد سے دلو الا پام
0: دے رمن نہ دی کال کول یو جہان من نہ وچ نیمش پا خلق ود دی نیمش پا خلق ود دی اغه بوی خوی چلا لا سرا زڑا ی دن پروگرام کے شریک وینا او بالکل مینا والا پروگرام زڑا دنو کے دوستا یو زل بیا ہر کلے او بالکل تو سکال 0927-291-292 جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام زما لکلا تقدیر واڑا وا ما خان صفایا
0: زما لکلا تقدیر واڑا وا
2: ما خان صفایا
0: ما خام کا خدایا
2: نا شکرانه یم خو یاران می غریب ای تا گوری
0: نا شکرانه یم خو یاران می غریب ای تا گوری وعلیکم السلام وعلیکم السلام دا خو مستر لکه گل گل روغلال فالکن بختنور فرام نارت وزیرستان ستڑ ماشی پروگرام کے ہر کلے تو اور سرنگ شی بروباری مزاج شریف شدا
2: الحمدللہ
0: صحیح بس خو کلا کلا دا سی چی مینوالو مینوی کنا چلو ٹھیک شو ڈیر مننا چی تو سی پروگرام تا انتظار وی با کال ہم پکے ملاو شی کلا ملاو نو شی ڈیر ستڑی شی للا تا زور خو نکو ہے بالکل مجھے دا سی کنا چی ٹولو مینوالو مینو دا سی با کلا چا تا مکا ملاو نو شی جی چلو کمو تا نشو ملا بل غرور تا خو مکا ملاو شولا خدای بمو بیا سره یو ځای کړی
2: باندې اختر لالا روغ در تخارم
0: خدای بد زل پہ پلس راکی خدای بد زل پہ پلس راکی ماتا دا کلی مشوما دعا کوینا اور ڈیر مننا بخت نور پروگرام کرو سر شرکت کولو دے وقت رو کولو یو جہان مننا چاہتا دعا سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جہان مننا جی بالکل مینے والا داؤں سر فالکن بختنور فرام نارت وزیرستان یو جہان مننا بالکل سلام تو ہوا پچپو وڑو کی سبیر وزیر تور سدل جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: ستڑی ما شے پو خیر روگ لئی سوک بیا ستڑی شوال
3: مارا موبائل بتر میں بخارو پکڑ لگ دست لگا تا تلفون تا کہو کہو
0: ستڑا ستمان شے مجھے سوک خوب ستڑی کی جو خوچے دست ستڑا سوک شوال تا وہ شایا کنا ڈگر نری نا حکم خان ستڑا ماشے پو خیر روغ لی پوچھ بیا خوب ڈیر ستڑا نہ بھی کہنا پوچھ بھی
3: بس یار تو سے منا کرک کرک بل منا بلی بل منا لکی بل منا اور تو سے پروگرام
0: تو سے خدا سی کہنا تو سے خوب پل تول حکم خان نہیں ہوں مو سر چی سوک میں لاؤ شی کہنا دوائی چی یای نری پنو سے یای ڈگر نری ہیں کہنا مجھے تو سے پلا ٹول خوروک کو نری تو سے خوروک نیر کو تو سے آگا نرا آگا سے نرا دا پوچھ تو سے نرا وٹ نہ سوال کرنا مجھے نری من کم از کم
3: خبر
0: ہے
3: پروگرام تفصیلی تو خبر ہی کا ہو اور خاص کر کے مولوی سے اس پروگرام سے تیر سال
0: مزہ اکڑلا صحیح بالکل مجھے کوشش داری کر حکم خان نیا چمچا پروگرام رڈو پروگرام سردا سے پروگرام تمجا روشو اور چاہیے کہ مینوار و تماشرے تسا میلا ہوشی کے نا چسا میلا ہوشی مجھے کوشش داری کے نا زکه چی ریډیو چکم دی یو داسه میډیم دا یو داسه چینل دا فیملی چینل وی او نو دای موش پروګرامونه په کور کې ټول مشومون وړو زړو چکم دی موږ خویان دی میان دی هم ور وی کنه او باغینه داسې مشومون وی چې موږ خبره وکړو هغه بیا پلور یا مور چکم دا هغه ته هغه وی چې دا ریډیو کې پروګرام تو ورې دل داسه یا مشوم سه یا مولای سیب سو ویل کنه او مختلف قسم پروگرامونه کیږي هغه ته ډیرو خلکو نه ډیر سبق چکم دا هغه ملاو شي
3: او
0: صحیح ډیر مننه حکم خان نیو نو پروگرام کې مستر شرکت کولو
3: دا ما یو یو سوندو ولا غته سندر ته او چا سوندو کې سندر سي دا به را ونده کې باز بنګور موږ خو یې تر سرند لګي او دا یو سوندا ته ځي
0: چې په کور کې اې ډول سوندا
3: اه ول دا ته وایو
0: چلو بس ډول سوندا مو زه ته ولټم ٹھیک چھو ڈیر مننا دے کال کولو یو جہان مننا جی بالکل مینے والا دا ڈول سرڑی سے اندر نہ دو نو دا بو ڈیر پخنے زمانے کے بچے کلا کلا داسی ہوگا نا چھو ودو نبو نو دا ڈو سرڑی کے بچے سندر یالا اکثر چھے سبی اگوں نے اڈیر خالا کی تیئی کنا چھے جنج برتلال کنا او نو چھو ڈولائی برتلالا نو یا بو ڈولائی تتلالا او نو مخ کے نبی ڈول چکم دا اگا ویال کنا نو چی اڈول بو دے ویال پوشوے نو خلق پوی کٹکی دل چی اوز جن چی کم دا تیور دا کنا او بالکل حکم خان نی ای چی جن تیور کنا شپا پو نیمه رگل دا نو ڈول چی کم دا نو اغا مسترا شریک بالکل ڈول بو شریکو کنا خو لش ٹیم نا پاستا جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: وعلیکم السلام ورور مسوکتا و دیکم زینا مستی خیلو نا اسیپ مجبور پروگرام کی ہر کلے تو استڑا ماشے پو خیر روغ لے شکر دی بالکل شب رو باریو
2: پروگرام کو ڈر شور کے راون ڈر خوان کے ڈر شور پیا سدا
0: ڈیرا مننا ڈیرا مننا بدائے تو سمینوال وچ سمرا رسریک پروگرام اگمرا سور نسی بس ڈیرا مننا بس چتو سے انتظار ہم کوشش ہوئی مجھے پروگرام تچے پوتے نشو پروگرام تر ورسو بالکل مجھا کوشش داوی چی مجھا رو رسو چی مینوالو سمر انتظار کردائی نو اغی انتظار چی کما دا مجھا عزیر شوی انتظار گردائی ختم شی ایده طول انتظار چی وی ٹینشن خوستی چی اس پرسی نبرسی کنا نو پا خوشای که بدال شی
4: دغاسه دو
0: نن تو سر وڑی زده دنو پروگرام ترتا
4: فرمایش تی کولا کولو
0: فرمایشو نیما پخا دا نیما زیرا زرغنه دا
4: دا می دا آشنا دل اسمارا دا
0: چلو ٹھیک شو زبو کوشش کوم چی پروگرام کی تبلیغ کوم
4: لور امیجا طرف سمنا مینوال دی دو تیمیجا طرف سلومونا
0: والیکم
4: سلومونا
0: والیکم سلام آل تکی آواز خو صفا در درومی کنا مستی خیلو کی بس چی ششتا وی صفا وی بس مو چی دا سی نئی کنا چی آواز کلا کلا گاڑ وارد چی چلو ٹھیک شو ڈیر مننا دیکھال کولو یو جہان مننا جی بالکل دا مسرا دی مش خوش مستی خیل نا پروگرام کی مسرا شرکت کرو نو پروگرام کی مسرا رغلو ہی چی للا نو مش پروگرام ورو آواز دیر خوش خوش رشتی کنا او بالکل دا تکی یو ڈول چی کم دا نو دا بخم لج لج ورو ہو کنا او ڈول سرا سرا تو سے پروگرام چی کم دا آبا ہم رو سرا رو سرا وور وائی او دا ڈول چی کم دا دا سی لش گن دے تو سے انجائے کے دے سرا بے تو سے کال ہم شرے جنج روغ لال جنج روغ لال

0: خاتم او شکر الحمدلله لکا بجلی شتا دو کنا
1: اچھا
0: پکی چلی دی کنی اسی دا نور ملمن او چ وشت دی تا زغی
1: نا بالکل دا ملما خو چ سلام نو کی بدغی سیزن کی کنا
0: پٹکی
1: کے پٹ رہا پروگرام کے نن سر وڑی دی بل تم پوچھ تو تم نہ چلو سلا خیر کئی اکرام نی کا ڈیرا مننا پروگرام تو روک للی مجھ سے گپ شپ والا کے دال چلو بس زور دلی ماما پوش غلا کا نا نو ٹول پشتنے مشتنے کئی پوشوے کہ سمرا جوڑ مل گری بس دس وی انسان دا کا نا نو کلا کلا مجبوری شی یا مصروفیات شی دی کور سا خبر شی صحیح بالکل نو اگے نہ پاس تھا داسی اچیا سے پھٹک روگ لال پوچھے اور سب پروگرام موکل سا مڑائی مسرا اخوڑلا جب خوب نرسی خبر کی نا چلو ٹھیک شو ڈیرا من نا اکرام نکو چاہتا بس لوم نا وعلیکم السلام باس رکیب خٹک چکم دا پروگرام مور بھی بالکل دے میسج دلارے بہ ہم روشی چے مو سلامونا ہم ویر کا ڈیرا مننا دے کال کول یو جہان مننا جی بالکل مینے والا دا سر اکرام نکا چے مسر روغلا پروگرام کے او بالکل نن سبھی چکم دا کنا ملو شو یو گنا نو چې للا د یو پرمایش کوم دا به پوره کایم چې بالکل دا پرمایش کوم دا توسي موږ د رستوري او نو هم هغه کوشش کوي چې توسي پرمایش کوم دا اموش پوره کو کنه او نو یو جهان مننه کرام نیکو چې پروگرام ترغلې پروگرام کې د مسرا چرچا اند ولګول جی السلام علیکم وعلیکم السلام ستړه ماشه په خیر روغلې دا خو مرزا خان نیکه روغلال څنګه چل دا شی برابر آواز درمی چی دالتا ویلی نشی دا یو چر گروپ شالتا بو الو لہو پاتا بے کو بیا
0: بالکل بالکل
1: مرزا خان نکا میں بار بار یہی چاہے آواز چکم دا آلتا سپا نشی نورا ٹوٹل آواز چکم دا نری پنوس کے ڈگر نری کے او کب خان نے دا ٹول اور دا دوتا مجھے فیڈ بیک کیا یو او مجھے چاہے مرزا خان نکا ریڈیو آواز ویلی نر نسی چاہے سمہ سلا دا ہوں او کاٹ کاٹ زوی خود نا دا بدل کڑا
0: دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا

0: دا وې تکوانی کې موږ خو ته
1: صحیح چلو بس یو ورځ به موږ شپه دې رډوک نه پوښیو پروګرام ورو صحیح دو ان شاء الله خبره وبه دې بالکل بالکل مرزا خان نے کہ تو آواز
0: صحیح
1: کراک چکم دا نر نسی صحیح چلو ٹھیک چھو ڈیرا مننا مرزا خان کو پروگرام کے شرکت کو چاہتا دعا سلام بس اللہ دا صحت ویر کی جو سمرا مینہ وال دی بیمرون دی اللہ دا ٹول نیک عمل دی پر صحت ویر کی وعلیکم سلام وعلیکم سلام ڈیرا مننا دی کال کولو یو جہان مننا ڈیرا مننا دے کال کولو یو جہان مننا او بالکل دا مز ڈول چکم دا اور واکم خان نے ہاں

0: فواجی بالکل نونال در دول سرونا چکم دی کنه دا همی سره سره انجکه و تو چکال چکم دی آبا همی سره شریکو کنه بالکل صفر 927-292-292 جی السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی بالکل وعلیکم السلام بالکل ٹائم چکم دا کنه دا منر نی بالکل ٹائم پو منڈر راؤن دا کنه بالکل نیبا گنٹا پو دے دو جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: بالکل ٹھیک ٹھاک رور میں سوکھتا ہوں کم زوینا دگر نری نرو سر سوکھتی رحیم شاہ پروگرام کی ہر کرے تو استڑ ماشے پو خیر رکھ لی تو فرسٹ ٹائم شرکت کرا دا پیل ازال دے کرا دا کنا پروگرام زڑا یا دونوں کی ہر کر لیتے ہیں اور ریڈیو میں 88.4 کرک فیملی کے ہم ہر کر لیتے ہیں استڑا ماشے پو خیر روک لے سرنگ آواز سپا در سی آلتا
1: آواز بالکل سپا کی برون برون سو دا نریما دے
0: برون برون شو ہوں
1: بالکل
0: موچ دے برون خاور بوئی پرون چا ٹیلیفون کڑاؤں چے دا سے بوئی رو درومی لکا چیتا برون شو ہوئی بس 15-20 منٹ ممپل تو ویسا فائدہ ورکڑی ہے نا بس دینا ممپلی جھگور ہے خو کنا تو سملا ہے کنا بالکل پروگرام ہو روڑے دڈولی تو وڑا ہوئے کہ دیشی نجدی با وڑا شی بس دڈول دا کنا بعد دول میں در پریش ہو چاہتا پا دعا سلام وعلیکم السلام دا دول چکم دا ڈگر نری والا اور وائے

0: तो जी बिल्कुल मिलने वालों डूल डूल डूल डूल डूल हम और ऐसा ऐसा तो खास सीखूंगी अब हम सभी को बिल्कुल सिफर 9272921292 जी अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह व बरकातुहू।
0: वालेकुम सलाम स्टडी माशे स्टडी माशे पखिरनु दा को शकील खान ना दा
1: मेरे ना दा गास्तो
0: दो करना दा गासे मुच आवाज देता से रोग लाल मुच लक शकील खान पर दरवाजे ही लोड दा شو بروبار یو تسرنگی آیا کنا خریات تا بروبار برون مرون تو سی پلا خود ندر شوا
1: نا لالا برون خویا شوای ندائی
0: بس او بوشی انشالله
1: انشالله بیایی خودا سی هوا خو سرا دو
0: بس هوا چه سراوی کنا بمبل چه کلا ای چه کایون چه بمبل لو بوسی کنا مشکنی نوی چه بشپا چه کمدو آغا سرا شی کنا
1: ای لالا بلکل استلی دی
0: بلکل استلی دی کنا
1: بالکل
0: مشکنی بس چه مشکنو گلون استلی که نه بمبل بس خو شکیل خان بیا خوشپا سڑایی که نه
1: لالا چه کلا مچای به ترسی بشپا دا غاز خوزیری
0: مچای خپل بس چار پکی کهی که نه
1: مچای چه کلا ردیمی
0: بمبل بس خوز خو بدا نور مچای هم رو غلی که نه
1: لالا نا ماشاءالله بس موسم صحیح ده لالا
0: بس چه موسم صحیح وی شکیل خان نو به موش هم خوشحاله و تو چه به هم خوشحاله وی
1: نسا لالا برو مین خو بیا موسمیات ولیایی
0: بس موسمیات ولیایی علا دهو کی چه دا برونون چه کم دی وشی پتولو الکو منده او موسم چینج چه سرا
1: علا دا ده خیر بود
0: آمین بس دا موسم چه هم چینج کیجی شکیل خان دیکی بیموره هم زیتوشی با باقی سر خیال هم که ایگه نا اکثر داسی جی بچے تب میں بے رودرو میں کہنا
1: لالا کچھ بارو مینا بھی پڑے بیا کنٹرول
0: بھی بیا کنٹرول بھی کچھ بارون نشی پکے موسم بدلی جی بیا خام خطب میں بھی اور اسپیشل دا مشمون بڈگون ندی دا دیر گندا ہوا نسی
1: بالکل
0: گڑ دے وجہ نسی شکیل خان ڈیرا مننا پروگرام کرو سر شرکت کو بولو اور سدے روڑی روتا
1: جناتی سے بس لالا ہو پزندن وقتی نہ ہو کا سوچ پہ ہو کے کوری نہ سو دے ٹاچ پزی دے شمسائی پزی دے دغے شاید بلاول پزی ولا انٹین استعمال ہے تو
0: اے بالکل
1: پروگرام چھ وہ مائی دونی پروگرام ہو
0: بالکل دا گندن چا خبر کر وچ سے دسنی سوز بچو کنا چ کلا وہ مائی دونی پروگرام ہو نو دا دبلی بجے نو دا بے تڑلی ہو کنا پو میدون پو کٹو پر گڑے دل لگا سے زکا چی نا ڈی جی سسٹم ہو نا مائک سسٹم ہو خپل آواز چکم دا بے ٹول میدون ترہ سوال ہوں
1: لالا پا ترہ بڑ مند میزوی بی احمد گل استازی ہر گوشتای ہو دم سازی ہر گوشتای ہو بزانا ورس بیا مو پروگرامینا وہاں نلیدہ
0: بس خو دا سے ارو ارو بس خوان تیرے جی کے نبیا
1: چائے
0: بالکل چائے بے ہوئے اوبا بے پو خوش والے
1: پانا احمد گل استاد شخص یادار بھائی ولا گردا وردا بجا وزگا والا یادار بھائی ولا وچے ورے زرا والا باراندرا والا زلف تا سان ور کا طوفان
0: طوفان را والا
1: اللہ یادا ور احسان منن چ ترا زگا زان سرا جنان
0: زان سرا جنان را والا
1: بالکل
0: اور ڈیرا بننا شکیل خانا پروگرام کے روشرا شرکت کولو دے وقت رو کولو یو جہان مننا چاہتا دعا سلام
1: جناتی سے لالا بس وقت کام دا سفر وزیر تھا
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی بالکل مینا والا تھا شکیل خان بالکل تو سکھا صفر 927 ڈول ڈول ڈول ڈول ہم اس طرح اس طرح انجوائے کوئی تو سکھا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی دا سوک روک لو سر دکم زینا لکی مروت خان ذات خانزاد خان خانزاد خیل بہادر خان
2: جی جی
0: استڑا ماشی پروگرام کی ہر کلے تو سرنگ شے بروبار یہ
2: سره الحمد دی مال مرزخان زخان لا لا دراله پوډا ګان دی مال چې موږ نه سو پکال وره
0: بیا به چې ګیلا وکي بالکل وچ گیلا دا خپل سنگ کی گی مالا چل نہ رضی کا سو جائے بالکل دا خبر دا
2: پروگرام نوارو کنا ودا دو گھنٹے تا اوس دو گھنٹے دے پورا کی گیا مالا پروگرام نہ در بدلا زکا چ موبائل بند پروگرام مارو
0: گھنٹے
2: سر تک کوں کنا
0: بس تو سی زے یو موبائل خو مخفل خوستا بزے یو یو رڈو تا ہو خلاں
2: یار خو بس لا نہ پے جو کنا
0: بس دا خبر ادا کدم پوش
2: بھی
0: للاشتا دا چلو ٹھیک شو ڈیرا مننا بس خو دادا سی وی چے کلا کلا او خبرنو خو ہفتے پر اس چکم دی خما خاتا کوم کنا اتوار پر اس منے او ما کہ ہم ڈیلی خما خا کول
2: او کنا خو وو خو غبل دا بس خوشا دا سره دې چې پروگرام ته کم دی بیا شدا چې لاس می دا تر تا کم زرم مو شدا
0: او بالکل دا خبر صحیح دا بس خو دا سی کنه چې سړی کور چار لیاره هم وی کنه بالکل نو بس مجھے ہم کوشش داوی چې پروگرامونه هم سره وکړو او مینوال هم خوشاله وسو د کور چار لیاره هم وی خپل ضرورت چې کوم دی اهم پورا کو صحیح بالکل صحیح
2: صحیح
0: بالکل بالکل بس اکثر پروگرام کے دائت ہیں چه استاد خیز گلو نډیر دی جولای می تنگ زب کوم کوم ټولاوما
2: دا خبر خدا کنا
0: صحیح بالکل
2: راجی ته کلی لام راجی
0: صحیح ډیر مننه
2: سلام دا
0: وعلیکم سلام
2: تاریخ لالا دتا
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جہان منن جی بالکل دا مجھے اللہ کی مروت خان ذات خیل بہادر خان چھ پروگرام کے مسر علم یو جہان منن بالکل یقینی سرا چھ خطر بندر نہ وے کرے کلا کلا کال میں نہ کوشش کو چھ کال تٹی میرے کو میسج تٹی میرے کو کمنٹ تٹی میرے کو جی السلام علیکم جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: وعلیکم السلام جی سوک رول اللہ سرا دکم زوینا
2: پرامین علی مرجان راغلو لو دا کوم خانا کتا کتلا چې دا ټول دی وته لا تاسو کلو لو باز دې نه کاټ کړه غا سي پر کوټی دی ځان کټی دا
0: نه نه نه هو کوم خان نه هم چې په کاټ کې خو به ته ورځی کنه کا چبو
2: چک
0: یہ جی خالی انجوائے کرا بھی نہ کدیشی کدیشی کدیشی تے ڈول سرا دا چک شی پیش وے ہاں نہ نہ مجھے داسی کہ نہ حکم خان نے چ ڈول تے چک شی کہ نہ پیش وے او کدیشی راون خشی اس طرح پپشو من بیا بس ہو کلا کلا خو بدا سی کنا چے کور کے ہم کلا کلا پتی کی جی کنا نور سرنگ چل رہا سیات میں زد چدا صحیح بالکل آواز دل خراب شو ډیر معذرت سره نه آواز دے او خراب تا. چلو ٹھیک شو ڈیر مننه دے کال کول یو جہان مننه. ہاں جی بالکل مینوالو کلا کلا سی چی آواز خراب شی کنا کی کہ معذرت کو. ہاں جی بالکل رفت خٹک مزو جن کڑیو میسج ذریعے سرائی چی رفت خٹک کر رکشا گی لیوا اگر اسی دن کی اختر للا زڑخوں میں غوڑی چی یو کپ چائے میں دربندے وط شلا او مزا خو بے کڑے واہ واہ واہ بالکل مزا خو بے کڑے واہ او بالکل ڈیرا بنا نا بس تو او ویل مو وط شلی گا نا بار کے یو کپ چائے چی کمی دی آنند شلی دی ہو دے پروگرام نہ پاس چی کم دے بو بیا یو کپ چائے وط شو کرا او رفت خٹک ونسا گین جین کڑی یو چی رفت خٹک اختر نواز اللہ ٹولا اور دن کو تا سلام او راز بھائی تا او مسعود بھائی تا او طارق للا تا نظمان بھائی تا انعام بھائی تا صفدر للا تا ریحان بھائی تا نذیر بھائی تا مولانا صاحب تا شاہد للا آتا نورو او ملگرو او رنا پاتی وی چې نور ملګری دی نه پاتی وی نو ټول اوریدونکو تا سلام اختر للا او تو تا سپیشل سلامونه زړه سنگا به پریک دما ډیر مننه یو جهان مننه رفت خټک. ها جی بالکل مینه والو دا موږ سره د میسج جری سره بالکل تو سه میسج چې کوم اهم پروگرام کې شریک بالکل پوته به نه یې کنه هو کچری پوته کیږي کنه هغه باندې معذرت خو کنه. ها بالکل تو سه کال 0927291292 جی السلام علیکم. وعلیکم
2: السلام.
0: وعلیکم السلام جی دا موږ سره څوک دی او د کوم زونه؟ فاروق ای پی سی ہوٹل والا سلام ماشی په خیر رول سرنګ شی بروار یې چلو بس دا خو ته سیمینه ده کنه شکر دی الحمدلله بالکل خیر خریات تخفل بیا سیات مزاج شدا
2: بالکل خیر خریات تا وای زړو نو 84 دی بیا تی خبر اړو د شو جی
0: بالکل نر اغلال بس خو داو کنا اغي ټیم کې بداو بیٹ پہ کشوال بالونا ونو کنا سیر نه جروبې بچته زړه جروبې بو یا بنو جروبې او خستل کنا ها چې او تو بل ټوله پوښی چې کور کې به جروبې لټوله چیر دا پلنی ولا جروبې چې کوم دا واغ نشته دو کنا ها
2: نو
0: وړ کو بسکړی چې وړ کو با جروبې وړې و پوښی غنه به سیر بیر چولې به پلاستیکونه بیر چولې او او به یو نیم چې تا یو غاله خپ کې باندې لوي چې موټه کاک بال جوړو کنا نو پلاستیکونه به تا وسول پوښي جروبې به پوروچ ولې پوښي ته به جروبې لټولې حالته وو فاروق بای د للا ته بلګې دلې پوښي بال به نه جوړ کړو بالکل هغه او ادی به ډبلا جوړ کړو شرشم به پټه کول دی به کرکټ تاسو ته لوم چپکیل کے بگندا شول سره پوش ویغون ڈبلا بے نہ وتر ال وڑ کو سرا چدا بکورت تا دے بے ڈبلا لٹول ڈبلا بنو
2: مکھ کے واسطے کی جی ڈیرے کپڑے پہ ڈبوا دی پتا ما
0: صحیح بالکل کپڑے وے ہم پینزلے پو او چتا بدا اگر نہ شیرا و بیچ کھٹا والا سی متور
2: بالکل جی بالکل
0: نو اگے من بے کپڑے وینزلے
2: شیرا و دل تا کندا تی دے تپیو کندا دی کیا او سفر پا اگا پرے
0: فاروق بھائی پروگرام کے سر شرکت کولو دے واختر کولو او دے سیرے بلونو دے ڈبلی کرکٹ تی مستر ریوت کرال پیش ہوئے بس خدا خواہ ڈبلی کرکٹ پکا ڈیر خوان کوال پوش پو تانگو نزوی کی بو اجری کی بو یا بچی تو کنا او نو غی او کرکٹ شغل وړ خوان کول مختصر غو نزوی به اون پوشه منډه ترنده بخه کامه وی او سړی ټیم په کې پاس شوال
2: ا موږ مرګر غی با خجر نه شاعر پر کې پېږې
0: کا ا بالکل موږ هغه باندې به موږ حقیقت ولا
2: هغه
0: خجر ولا نو هغه به د سار ګول و کنه
2: بالکل جی
0: حکایت به وچ پیټ و
2: ا
0: هغه باندې به موږ حقیقت ولا
2: بالکل
0: ډیره مننه فاروق بھائی پروگرام کې وخت ورکول. یو جان مننه چاته دعا سلام وی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. یو جہان منن جی بالکل مینا والا داو مسرا فاروق ایف ایف سی ہوٹل بالکل یو ملګرو داس یو کنه چې دب وچ ایف ایف سی ہوٹل والے مچال تا ګډر خوږی خوږی مړی وی کنه نو مچ کې دیش چې تی وره مړ نه خورو کنه وی جنا نا گونډی پوه شه مچ ها مجھے بیا خو نوښ وکړه. ډیره مننه فاروق بھائی پروگرام کرو سره شرکت کولو وخت کولو. یو جان مننه جی. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. سره څنګه خجه ته مخاله
0: شبر او بار یې ټیک ټاک یو خیر خریات ته سوق تیر سره د کوم زوینا جی
3: فضلی ماما شیل میران فاروق بانو جی یاد ور خندره مصطفی یې ته ما خریته تیور تم ډیر نو خلا
0: جی جی صحیح بالکل آپ اپلے کہوں ہوں اس میں دیکھو نر بیگم ترور والا چکو مدو کا نام نو آگا میں روکڑے دو آگا ہم رو سرا رو سرا وہ روئے پروگرام وقت ہم رو سرا کام نہ چلو ٹھیک شو ٹھیک شو ڈیرا مننا دیکال کمل یو جان مننا ہاں جی بالکل گلنار بیگم پاواز کے

جی بالکل مینو والا گلنر بیگم پاو اس کی تسندر چ کوم دا ہمارا سرا اور وے گنا دس رس رے تو چ کال بہم چ کو ہا بالکل دینا پاس چ کوم دا کنی چ چ ٹول کلی را جما کی جانان گوندے ندی ای چ ٹول کلی را جما شی جانان گوندے ندی او بالکل دا بہم دے پروگرام ہے صحیح تے کہ بار بار چ کوم دا کال پس رو لال کنا بار بار او چ للا دا ورو تپلی کا کنا بالکل دا چ کوم دا پروگرام پاخر کے پلی کم او بالکل ویر سو کال سائیڈ تک سو سو دا دیکم جی جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک تر سره دکم زوینه आवाज دے او ډیر سلور درمی لږ دی आवाज اوچت کا افتاب ذکریا دے بنونا استړه ما شه په خیر روغلې شکر دی خیر خریت تا پروگرام په اخیره کې استړه ما شه په خیر روغلې سرنګ چل در شی میزا شریف شد او صد روڑی رتن زړې دونو تا جی جی او بس خو کال به زبو په مجلس مونږ نه وکنه چې مجلس مونږ شو به پته لګات نه لګی کنه صحیح اورډر مننه او پروگرام کې شرکت کول او د کال کول یو جهان مننه کو आवाज دل سفاره درمینه چاته دعا سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام ہاں جی بالکل تھا مسرا تاب ذکریہ

0: جی بالکل کٹول کلی رجمشی جنان غندل دی او بالکل مینوال غندل دی کنا چې مسمره مینوال دی چې پونی مش پی موسر لالا سره پروگرام اور وی او بالکل ټول مینوال دا پروگرام په اخره کې هر کله بالکل 15 منټه بو دی کنا زو کله نه کوم دی شارټ شارټ شامل و دا ور سره هم ور ور جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
0: وعلیکم السلام جی ورور می سوک تر سره د کوم زینا
1: دنیا کا واوڑی کیا برا ناوڑی دے خارو لون لاندے سورا سنا نوزو وقت سنا کی جی آگا بیا نرسی حکم خان بھائی کی دا بس کو دڑو دے چورے دا کو خفل رہا تو کی سنا ہے سر اور بھی کنا بیا بکو خفل رہا نو آگا ہے سر او خپلو مې دراو سوال بل ګاری یو ممبرو اغا د احساس نه څوک
0: اورتالې چې وګرځېدل چلو الله د خیر دغه خوب پښتنه کوو په شو کوم خان نیکه چې کوم دک نام نو اغا چې بس چې روان شي موږ ډیر خوشاله یو صحیح ده سورنا خو سراو کنه مته و نه اورېدل بس موچ دا ٹول تپلے کم کنا صحیح صحیح ڈیرا مننا او پروگرام پاخیرے کے دکان ملاؤ شوال او دا مسرا ملک خان ارور و کنا چلو ٹھیک شو ڈیرا مننا چاہتا دعا سلامی چلو ٹھیک شو اللہ خیر کہ نہ بتی لیجیے ڈیرا مننا ملک خان.

0: بالکل ندی بالکل ندی او جی بالکل نیو نالو دا سندره تو زیر سره اور ل امید چې اوس مونږ ورشه شوی کنه زکه چې دوا درې زل چې کوم د کال پکې وکړل وچ لا لا لا لا خما خبه اپلیکای کنه بالکل لا خما خاطو سی اور دلا او امید چې تاسو به ورشه شوی بالکل مینوالو پروگرام زړې دونو وخت چې کوم د اثر تر رسیدل دا خو د پروگرام اخیری کلر چې کوم د واکسو چې سوک دا دی کوم زینه جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی اخری کال دے ہم ملو شو خو دا پکینہ سانگ تشا لج دے آواز سپاشی
1: لالا سنگا چل دے
0: بلکل ٹیک ٹاک تیرو سر سوک تی دی کم زوینا
1: فیصل دے لکی مرواتنا
0: فیصل دے لکی مرواتنا ستڑا ماشی پو خیر رو لی سرنگ شای بروبار یہ
1: خیر دا جی
0: شکر دے خیر خریتا پروگرام پا آخرہ کے رو لی او حرکلیتا میں ستڑا ماشی پروگرام لکی کلر یا خیری کلر او سبر سر شریک ہے چلو ٹھیک شو ڈیرا مننا خطیر بنا در رہے نیکسٹ پروگرام کے بعد اپلے کہوں اس دے پروگرام وقت چکم دا سر سر تر سے دلا دا ڈیرا مننا چلو ٹھیک شو ڈیرا مننا دے کال کولو یو جہان مننا جی بالکل مینے والو دا مسرا فیصل خان دے لکی میر وطنا بالکل یہ چیز میں چی پریو جی بیا روشا بالکل اس پروگرام چی کم تو اہم پریو جی کنا لالا پروگرام ٹین چی کم دا اہم بس پریو تو نو سر تا ورس دو اجازت چی کم دا آبا ہم دن رکھوڑو جی بالکل مینے والو چا مسرا پروگرام کے دے میسج ذریعے سر شرکت اکڑا لو ہم ڈیرا مننا کو چا مسرا پروگرام کے دے کمنٹ ذریعے سر شرکت اکڑا لو ہم مننا کو او چا دی مش پروگرام سٹریمنگ سر اور دال ذریعے سر نو او ہم مننا کو چا دی مش پروگرام فریکوینسی سی ماڈولیشن سره اوریدل او هم مننه کو او چموس پروگرام ډیر خاموشه سره اوریدل اغه هم ډیر ازیو ته مننه کو او جی بالکل مینوالو پروگرام زړې دون نه نه پروگرام چې کوم دغه وخت سره تر رسیدل او اجازه په هم درنه غوړو خو د پروگرام په اخره کې د زړ سانګ تر چې کوم د کنه دا به هم توسي اور وای او دې سره به مو تاور کوي اجازه بیا او نو دعاګانې کوم ویوت سه ته چې سمره مینوال دی بالکل مستر پروگرام کې پارټیسیپیشن وکړه وہ زڑا یدنو پروگرام کے او مسترہ شریکو نو اغو ٹولو مننکو چا کوشش کوال پروگرام کی چی مش شرکت وکو خو بار کے اغو مسترہ پروگرام کے شرکت نو اشوال کنا زکا چی کل کل دا سیوی کنا نو چی کالس کوی چی للا ڈیر ستڑی شو ڈیر ستڑی شو کنا نو یکینی سرا نو چی ستڑی خوشی کنا خو ستړی نه بغیر خو سن نه ملویږي که نه ستړی چې کومې دي هغه به خامخا کوئ چې کله ستړی وکئ نو بیا به تاسې ته څه چې کوم دي هغه ملویږي که نه جی بالکل مینه والو پروګرام ننی نه زړه یادونه وخت سر ته رسېدله ده او پروګرام دوران کې کومه څه داسې الفاظ وتلي وي چې هغې باندې چا خطر درون شوی وي هغې به بخښنه غواړو معذرت به غواړو او بالکل معتبر کوی اجازت دعاګانو کې مې یاد ساتئ د زړ څنګه تر چې کوم دا به اور وای او مو ته بروکه اجازت تر نیکسټ پروګرام پرې که ژمدون وي او سهار چې کوم دا هفته پورې ځبندې سهار زیرې پروګرام کې به تاسو سره بیا ملاقات کیږي تر هغه دمه پورې مو ته روکه اجازت دعاګانو کې مې بیوت ستې چرته وای خادو سه آباد اوسې.